Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Det är också ett sätt att sluta fly, att springa rakt i armarna på dem som jagar en. Benner springer först. Algot vet inte om det är för att han är trött på att fly eller övermodig efter att det klarat sig så länge, osedda i folkvimlet redan. Men en tidig morgon går Benner fram till Sikri Sirfring som är uppställd som vakt vid galärvarvet. Och det är ju klart att Irfring känner igen honom i samma ögonblick. Inte behöver Benner säga många ord om Algot och Falk. Nu förstår alla ändå att mördarna från Benö faktiskt håller till i Stockholm. Jägarna vittrar byteslukt i den tjocka luften i gränderna. Snart är det fast. Ja, snart är det fast, alla tre. Fängslade, förhörda och på väg mot dom och avrättning. Mats hustru Anna, hon ska till att baka rågbröd och Ilja måste vara med. Det eldar i bagarstugan på kvällen redan, värmer upp ugnen. Ilja sitter i den lite råa luften vid bakugnen och väntar att brasan ska brinna ut. Det är vad hon orkar just nu. Vänta vid elden tills den allra sista glöden tasnar i ugnen. Ingen är alltid genom ond, säger Anna. Hennes hand ligger på Iljas axel, värmer just där. Jo, säger Ilja. Henrik Falk är alltid genom ond. Jag tror Gud har skapat honom för att göra illa i mitt liv. Han trampade Anders och lät honom slita 14 par spö. Nu har han dragit med sig Algot till helvetet. Detta har ingenting med dig att göra, Ilja. Har du då ännu inte lärt dig att du är en fattig, syndig människa och Gud råder? Gud råder. Genast på morgonen eldar det i ugnen igen och sätter degarna. Det blir fort varmt i bagarstugan nu. Spisstocken är stor och stugan liten. Svetten rinner, men det är skönt. Någonting som inte är fruset i henne längre. När Mats kommer in till dem förstår hon att han har särskilda nyheter. Han skulle inte ha gjort sig ärende in till bagarstugan mitt i bakningen annars, rädd för att bli utskälld om han vädrar bort jäsningen för dem. Det är fast, säger han. Algot är fast. Och Ilja har inte längre några ben att stå på. Det försvinner under henne. Hon vaknar till av att hon dunsar i golvet. Det blev hittade i Stockholm. Du hade rätt i det, Ilja. Det var i Stockholm det var. Det är förhörda och ska hem. Hem? Ilja tror inte sina öron. Ska Algot hem? Det ska ju inför tinget här förstås. Det blir stympade och halshuggna och steglade. Det vet du ju, Ilja. Ingenting kan rädda dem nu. I roten är de väl lättade förstås. Att bli av med bråkstaken Algot Holm. Värre båtsman blir det svårt att få tag på, även om man försöker. Hon kan höra bönderna skrocka och prata. Nej, värre båtsman får man inte tag på. Det skulle vara Henrik Falk då, som är förtappad och ogudaktig rakt igenom. Kronojakten på Stillos för dem tillbaka. Det är fastnitade med bult och bojor i däcket. Om båten går till botten följer det med. Ingen kommer att hinna göra dem lösa. Ingen kommer att vilja. Det har släpats ombord alla tre, inte för att det vägrar gå, men för att det inte kunnat. Inte ordentligt. Den här sommaren har börjat dåligt, farit illa fram med dem. Man kan inte säga annat. Det har stått inför kungliga amiralitetsunderrätten i Stockholm. Det har erkänt sin skuld och efteråt fått stryk för det av varje fångvaktare som kommit åt. Kvinnomördare, usla dråpare är det. Den värsta sorten. Till midsommar kommer det tillbaka till Åland. Vet att det måste ut till Benö igen innan resan är slut. Men först till fängelset i Kastelholm, där den här resan en gång tog sin början. Det är inte ens en månad sedan, men det känns som ett helt liv. Algot minns ögonblicket när dörren till hans arrestkammare slog upp och Benner stod i dörröppningen och väste. Lag dig ut, Algot! Lag dig ut! Nu flyr vi! Hade han följt med om han förstått att Falk var med den på flykten? Hade han haft vett att bli hemma? Bli hemma, det hade varit att bli fast. Länsman sökte förstås först i torpen efter rymmarna. Och Falk hade pratat om båten i Tranvik och vacker seglats. Och egentligen skulle det ju bara till Lumpå och sedan till friheten. Så långt hade Algot tänkt. Till friheten. Att han måste undan alla som visste vem han var och vad han gjort. Att han var en förrymd båtsman. Att han skulle hitta sig ett skogsrå. Ett som var som Ilja, fast kanske skönare att se på. Lättare i kroppen, ung som han själv. En grannen med hetta i blicken. En att smälta ihop med. En att försvinna i. Rörelsen i jakten nu när det stampar över Ålands hav. Snart vet han inte hur han ska sitta eller ligga. Han är lika öm överallt i kroppen. Och allt som gör ont går rakt in i honom numera. Han hade tänkt så mycket annat än det som blev. Hur han hade drömt, barnsliga drömmar, när han blev inskriven som båtsman. Fick sin rote, sitt torp, kamrater att höra ihop med. Hur han skulle fylla det där torpet med skogsrå och ungar, år efter år, och han skulle bli så gammal han fick. Hade han tänkt det? Han vet så många som blivit borta. Alla minns ännu Astrid och Gäddan, svenska flottans fartyg som flugit i luften vid Neva i förra kriget, sprängda av det egna för att inte ryssarna skulle få dem, och varenda båtsman strök med. Sådan talas det om, båtsman och båtsman emellan. Det räcker inte med att kriga modigt och väl, man måste vinna också. Det är det enda som har betydelse. Båtsman är mest värd för roten, för när han är borta får de skaffa en ny. Och finns ingen annan får bönderna själva gå. Det vill de icke. Algot har ett sår över underarmen. Han har värjt sig för ett knivhugg, det vet han. Det ser han på såret. Han har inget minne av vem som huggit och när. Men nu går såret upp igen. Han blöder som en gris här på däcket. Om han kunde skulle han be någon sticka honom på resten av blodet. Han skulle slippa ifrån då och pinan skulle kanske göra honom ren. Nej, ren, det kan han inte bli. Han trycker sin arm mot däckträet. Om han kan ligga stilla ska det sluta blöda till sist. Du blöder, Algot. Det är Benner som ser honom. Benner som är svagast och starkast av alla. Håller sig stadigt till att vara till lags. Det är ju också ett sätt att hålla ryggen rak. Det är snart över, säger Benner. Han låter tröstande, som att det är en god sak att det snart är framme och bara har att gå det sista stegen till stupstock och bila. Vi kommer inte hela genom det här, säger Falk. Först mister vi ena handen för stöld. Sedan mister vi skallen för morden. Och efter det blir vi steglade till allmän varnagel och ryslig fröjd. Han låter så nöjd, Falk, när han säger det. Äntligen ska det komma fram, till vägs ände. Och åka får det. Det har nog fan marscherat tillräckligt i sina dagar. Nött sulor och vägar.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Klockan den har blivit 5:07 idag när vi har den 31 augusti och det är måndag. Det här är veckans första Ålandsnytt. God morgon. Rederi AB Eckerö har gett sig in i debatten kring det svenska totalförsvaret och propagerar för att små hamnar, såsom Grisslehamn, har en viktig roll att fylla i den svensk-finska beredskapen. I potten finns stora investeringar i infrastruktur med bland annat krav på landström och lättillgänglighet från land. Två områden där Grisslehamn så här långt inte har prioriterats. I Sverige görs just nu en omfattande upprustning av totalförsvaret. Där ingår hamnarna som har en avgörande roll för livsmedelsförsörjning, export och NATOs gemensamma logistik. Enligt en statlig förstudie kommer vissa hamnar att få en särskild roll som nationella säkerhetsnoder. Rederi AB Eckerös vd Björn Blomqvist säger att man vill bidra till att vända på den tidigare trenden där allt koncentrerades till ett fåtal stora hamnar. Vi lyfter fram det i vår kommunikation när vi kontaktar berörda beredskapsmyndigheter och politiker. Vi har en historia att berätta idag med våra tre korta rutter som binder ihop Estland med Sverige och kan peka på ett alternativ som bidrar till en robusthet och en bra resiliens, säger Björn Blomqvist. Efter beskedet om landskapsomfattande skyddsjakt på varg så kom Hammarlands jaktvårdsförening redan under lördagen igång med just jakten. Hammarlands jaktvårdsförenings ordförande Lars Nordström säger att man under fredagen höll ett möte några timmar efter man fick beskedet från landskapsregeringen. Vi har valt en huvudjaktledare och några vicejaktledare. Det var faktiskt några ute redan igår kväll, sa Lars Nordström på lördagen. Nordström säger att det är svårt att jaga varg i denna tid på året. Det handlar om att sitta i rådjurs- och älgtorn i de områden man tror att varg rör sig samt att göra eventuella punktinsatser om rapporter från allmänheten kommer in eller om något syns på viltkamera. Man ljuger om man säger att man har bra koll på var vargen rör sig. De dyker upp någonstans bäst som det och då gäller det att vara i den trakten där och då, säger Lars Nordström som tillägger att det här är helt annat då det finns spårsnö att använda sig av. En motorbåt fick vid middagstid på lördagen problem då motorn började spotta olja på lumpan nära Tingön. Felet hittades men båten behövde bogseras till hamn. Ålands sjöräddningssällskaps Rescue Krickan åkte ut från Långnäs. Sjöräddningssällskapet skriver på sin hemsida att bogsering till Trygghamn kunde utföras efter lite strul med ett ankare. Och på söndagskvällen fick Svante G rycka ut och hjälpa en båt söder om Lämland som hade tappat styrningen. Båten bogserades till hamn och Svante G återvände till Mariehamn. Och strax efter klockan 12:45 på söndags eftermiddagen gick ett automatlarm från Hotell Cicada i Mariehamn. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson säger till Ålands Radio att larmet berodde på tekniska orsaker. Räddningstjänsten konstaterade på plats att det inte var frågan om någon brand och nollställde larmet. Årets fyr blev Mariehamns församlings kyrkoherde Marie Puska. Hon har jobbat för tolerans och empati här på Åland, säger Regnbågsfyrens ordförande Johan Börling på Moell. Priset delades ut efter årets Pride-parad där många deltog trots det dåliga vädret. Kyrkoherden själv var glad för utmärkelsen. Det känns häftigt, det är jättefint och en stor ära, säger hon. Och Marie Puska gästar god morgon här i Ålands Radio idag efter nyheterna som kommer 8:30. Och så vädret. Ja, veckan inleds med mulet och uppehåll. Men sen framåt till måndags eftermiddagen så kan det bli lite sprickor i molntäcket och solen visar sig från och till. Temperaturen idag runt 20 grader. Vinden är först svag sydlig, vrider till väst-sydväst och ökar till måttlig. Sen imorgon tisdag blir det halvklart runt 20 grader och svaga vindar från varierande riktning. Sjövädret för Ålandshav och norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, vind omkring syd 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddag så är det sydvästlig vind på samtliga sjödistrikt. Det var morgonens första Ålandsnytt med mig Ove Sjöblom. Och innan god morgon med Amira sätter igång så blir det lite mera nyheter då från Svenska Yle.
1: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. För första gången på en månad har USA angripit Iran igen och Iran har svarat. Här hemma står Svenska Folkpartiet inför en utmaning. Hur ska partiet locka kvinnor att rösta på SFP? Vi träffar också ukrainska socialarbetare som försöker hjälpa skadade krigsveteraner att anpassa sig till ett civilt liv. Idag regnar det i hela landet och det kan också åska. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. I Mellanöstern har striderna mellan USA och Iran alltså trappats upp igen. Först riktade USAs styrkor en attack mot den iranska ön Larak i Hormuzsundet. Det var USAs första attack mot Iran på en månad. Enligt USA så höll iranska styrkor på ön på att lägga ut minor i Hormuzsundet. Nu rapporterar Irans revolutionsgarde att man har attackerat amerikanska baser i Jordanien. Och enligt Iran har både amerikanska soldater och civila dött och skadats i attacken. Här hemma har Svenska Folkpartiet en utmanande sits inför riksdagsvalet. Av partiets 9 nuvarande riksdagsledamöter så är bara 2 kvinnor. Och 2 av SFPs kvinnliga röstmagneter, Eva Biodé och Anna-Maja Henriksson, ställer inte upp för omval. I det förra valet fick de nästan 18 000 röster tillsammans. Så nu är frågan, hur ska SFP hitta nya kvinnliga röstmagneter?
2: När regeringssamarbetet med Sannfinländarna stod klart valde dåvarande vice ordförande för SFP i Helsingfors, Elina Sagne Ollikainen, att lämna partiet i protest.
3: Så det var liksom, det kändes nog som att någonting jag hade trott på liksom föll samman totalt när jag såg det här regeringsprogrammet.
2: Hon tänker kandidera för Vänsterförbundet istället. Elina Sagne Ollikainen nämner nedskärningarna i stödet till tredje sektorns organisationer och den stramare migrationspolitiken som något hon inte kunde stå bakom.
3: Och där liksom handlade det ju om att man på något sätt blundar för allt annat. Alla värderingar och etiska reflektioner för att man för en viss ekonomisk politik. Att det är den där ekonomin, det ekonomiska tänkandet som för samman.
2: Samtidigt visar forskning att kvinnor rör sig allt mer vänsterut mot ett rödgröna hållet. Medan män tenderar att rösta på partier som ligger till höger. Det säger statsvetare Åsa von Schultz. Därför kan det bli en utmaning för SFP att locka kvinnliga väljare efter att ha suttit i en högerregering.
4: Det är sånt som i mindre utsträckning i genomsnitt lockar kvinnor än män, det vet vi. Så det finns en hög sannolikhet att det, den politik som förs och den profil som partiet just nu har är mindre lockande för kvinnor än för män.
2: Men ett missnöje mot den sittande regeringen kan också fungera som en drivkraft. Det säger SFPs kretsordförande i Nyland, Karin Sedalöv.
5: Det är ingen hemlighet att den här regeringsperioden har varit väldigt svår. Kanske till och med svårare än man vågar föreställa sig. Jag tror ju att det också kan vara en drivkraft om man har varit missnöjd med regeringen, vilket många är och har varit och också uttryckt det. Så jag tror ju att det kan också öka intresse att ställa upp och företräda en annorlunda linje.
2: SFPs partisekreterare Fredrik Gusef medger att 2 kvinnliga riksdagsledamöter, eller ännu färre, inte duger.
6: Om det är så att könsbalansen inte blir bättre i riksdagsgruppen behöver vi förstås fortsätta på arbetet att lyfta fram kvinnliga profiler.
2: Och för att locka kvinnornas röster ska SFP hållas i mitten av den politiska kartan, menar han.
6: Det är precis på samma vis säkert som vi var tvungna att locka män efter förra regeringsperioden där vi satt med i en klart vänsterdominerad regering. Det vill säga egentligen SFP så kan aldrig tänka sig att vi ska gå höger ut eller vänster ut, utan för vår del handlar det om att vara brobyggare och bygga samhället tillsammans.
1: Reporter här var Heidi Herrman. Och så ska vi till skolvärlden där artificiell intelligens har fått en allt större roll i undervisningen. Det finns riktlinjer för hur skolorna kan använda AI på ett vettigt sätt. De riktlinjerna är landsomfattande, medan lärarkåren efterlyser mer specifika lokala riktlinjer. Det rapporterar Vendla Fagerud.
7: Utbildningsstyrelsen har i fjol publicerat nationella rekommendationer för hur grundskolorna kan använda och inte använda AI i utbildningen. Undervisningsråd Christian Smedlund uppmuntrar lokala satsningar.
8: Nu är det ju vår önskan att kommunerna och utbildningsanordnarna skulle här göra lokala riktlinjer, AI-riktlinjer som baseras på våra nationella AI-rekommendationer. Och inte bara önskvärt utan det är egentligen en skyldighet om man det här ska använda AI i undervisningen, i utbildning och undervisning. Vi vet att det är krävande för vissa mindre kommuner, men det går också att samarbeta med de som har kommit lite längre i de här sakerna.
7: Smedlund betonar att AI ska användas med viss begränsning, inte minst för klimatets skull.
8: Det behöver man ta in och lära ut att AI kräver energi. Man kan undvika överdriven AI-användning, överdriven användning av bilder och videor.
1: Det sa undervisningsrådet Christian Smedlund. Och på tal om skolvärlden så ska jag säga att idag inleds den gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet. Det här gäller utbildningar som börjar i januari. Man kan söka till cirka 350 olika utbildningar i landet med sammanlagt 12 000 studieplatser, de flesta vid yrkeshögskolor. Ansökningen är öppen i nästan 2 veckors tid. Utrikes nu. Vi ska träffa ukrainska socialarbetare som försöker hjälpa skadade krigsveteraner. Många av krigsveteranerna kämpar med komplicerade skador och posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD. Det här ökar risken för missbruk och andra sociala problem. Vår reporter har träffat socialarbetare i Kiev.
9: Так, я не задаємо питання, да, що нам робити з людьми, які мають там 9 контузій.
10: Så frågar vi, vad ska vi göra med personer som haft 9 hjärnskakningar, splitterskador, skottskador, som lever med kronisk smärta och PTSD? Vad ska vi göra med dem? Specialisterna svarar att de dessvärre inte har någon erfarenhet av det här, säger socialarbetaren Andriy Semonov. Semonov arbetar med att hjälpa krigsveteraner att återhämta sig från skador och anpassa sig till ett civilt liv. Organisationen som han arbetar för är specialiserad på att hjälpa veteraner med missbruksproblem. Andri och flera av de andra anställda är själva veteraner och de har kämpat med egna beroendeproblem. Alkohol och droger är förbjudna inom den ukrainska militären, men förbudet är svårt att övervaka.
11: Jag vill säga att i vårt подразделение употребляла 30%. То есть это алкоголь, это быстрое и это медленное.
10: Jag uppskattar att kring 30% av mitt förband använder något. Alkohol, stimulanter, depressiva medel eller marihuana, säger veteranen och socialarbetaren Jehven Tyschenko. Det finns inga exakta uppgifter om hur många soldater som lider av mentala problem och drogberoende. Men siffran är sannolikt hög. Samtidigt är vården överbelastad redan idag.
9: Вони максимально перенавантажені, вони намагаються, ну, надати допомогу всім.
10: De är alla överbelastade. De gör sitt bästa för att hjälpa, men väntelistorna är enorma, säger Andriy Semonov. Och vårdbehovet kommer bara att öka så länge som kriget fortsätter. När kriget tar slut, då kommer 10 000-tals soldater att återvända hem. Och många av dem kommer att lida av trauma. Om vi inte förbereder oss på det nu så kommer det inte enbart att bli svårt. Det kommer att bli kaos, säger Semonov.
1: Och det är Dan Helenius som rapporterar från Kiev. Idag träffas presidenterna för Iran, Kina och Ryssland vid ett internationellt forum. Masoud Pezeshkian, Xi Jinping och Vladimir Putin möts nämligen vid Shanghais samarbetsorganisation SCO som håller möte i Kirgizistan idag. SCO är en organisation för samarbete inom politik, ekonomi och säkerhet. Också Indien och Pakistan är med i organisationen. I södra och mellersta Finland är det mulet idag och det kan regna rikligt. Det kan också åska. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 20 grader. I norr växlande molnighet och på många håll regn och tidvis dimma och mellan 15 och 20 grader. En nederbördsvarning ges för södra och sydvästra Finland. Det kan regna mer än 20 mm i timmen. Och på Finska viken varnas båtförare för västlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund.

God morgon hörni och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna måndags morgon den 31 augusti då Arvid har namnsdag. Grattis! I dagens program 8.45 så gästas vi av årets fyr, kyrkoherden Mari Puska som fick utmärkelsen efter lördagens Pride-parad. Och på tal om lördagen så var den ju fullproppad med olika evenemang och kvart före åtta så besöker vi föreningsfesten som gick av stapeln i ett regnigt Mariehamn. Och i fokus efter 10 så handlar det bland annat om Norges kung Harald som gick bort i fredags. Men eftersom det är måndag så kommer vi att få sportnyheter efter varje lokal nyhetssändning. Och vi ska också ta och inleda den här morgonen och programmet med lite sport. Närmare bestämt seglings-OM i lättbåtar som lockade flera deltagare än på länge. Mer om det efter musiken med Fleetwood Mac där det är Dreams. Hjärtligt välkomna med i programmet denna morgon.

0: Dreams här med Fleetwood Mac inleder denna måndags morgon. Nu ska det handla om segling. Johan Sundblom, Saga Söderström och Klara Sundström kan nu titulera sig åländska mästare i olika lättbåtsklasser. Tävlingarna de avgjordes vid OSS under helgen i varierande väder. Och Ålands Radio var på plats då tävlingarna avslutades och priserna delades ut. Först hör vi Johan Sundblom.
1: Ja, men det känns ju bra. Det är roligt att vara med och tävla. Speciellt roligt att det var så himla många med. Jag tror vi hade deltagarrekord.
2: I alla fall om man kollar på pappret enligt statistiken så såg det ganska kontrollerat ut för din del. Var det så?
1: Ja, man måste nog ha skärpt hela tiden här i byga OSS-vindar. Men erfarenhet väger ganska tungt här.
2: Ja, men hur har helgen varit så här överlag seglingsmässigt? Det har varit två vädermässigt ganska olika dagar i alla fall.
1: Ja, men vi har väl fått prova på det mesta. Så att på det sättet är rättvisa förhållanden. Alla liksom blir allround-mästerskap.
2: Men hur är det idag då när vi har... Ja, men det är varmt och skönt och ändå blåser på en del från syd och sådär. Är det sånt man vill ha när man seglar?
1: Ja, men det här är väl sån propagandasegling riktigt som finast. Men det ingår med spörregn som igår också. Så att vi är klädda för det så att vi klarar oss bättre än många andra sporter på det sättet.
2: Vanligtvis, så, eller det här skulle kunna ha varit ett öspelskval om det skulle ha varit segling på öspelen då som är nästa år på Färöarna. Men så är ju inte fallet nu. Känns det lite surt på något vis eller struntar man i det?
1: Nej, för egen del inte så just nu. Men klart vi vill ha segling på öspelsschemat. Och nu verkar det som att det är flera öspel på raken där segling inte är med. Så det riskerar ju att liksom halka av lite. För det är för Ålands klubbseglingen är rätt viktig den här öspelen. Att det är en lagom och rolig internationell nivå att komma på.
2: Du nämnde tidigare att det var väldigt mycket deltagare. Jag har varit på något av de här OM i lättbåtar tidigare och det har inte alls varit så mycket folk som det är nu. Berätta lite mer, vad tänker du kring det? Känns det som att det är lite seglingsboom eller något liknande?
1: Ja, men verkligen. Och framförallt på optimistsidan så unga seglare, både på MSF och OSS har det varit jättebra deltagande. Och det syns här också att vi får dem med att ställa upp i åländska mästerskapen. Det kan ju låta läskigt så här, men vi får det på en bra nivå så att alla vågar ställa upp.
2: Och sen avslutningsvis, kommer du fira gulda på något vis eller hur blir det?
1: Ja, det serveras korv här så det blir fira så.
2: Låter bra, det gratulerar.
1: Tack.
2: Klara Sundström, du gick och vann U13-klassen i optimist här då på lättbåts-OM. Grattis, hur känns det?
3: Bra. Det var lite svårt fast jag klarade det.
2: Ja, men berätta om helgen. Hur har det varit? Hur många av de här racerna vann du så att säga?
3: Jag vann 3 och så kom jag 2 gånger.
2: Har det varit jämnt skulle du säga då?
3: Ganska. Mm.
2: Men hur mycket seglar du så här till vardags då?
3: 2 gånger i veckan.
2: Räcker det till eller skulle du vilja ha mera?
3: Det är nog bra. Mm.
2: Men vilken klubb seglar du för då?
3: OSS.
2: Och hur länge har du hållit på?
3: 4 eller 5 år.
2: Johan Sundblom som vann Ilka 6-klassen då, alltså laser, som skulle fira med en korv här vid grillen. Hur blir det för din del? Hur kommer du fira ditt guld?
3: Jag vet inte. Någonting roligt.
2: Saga Söderström, du vann optimistklassen för över 13-åringar. Gratulerar till vinsten.
4: Tack så mycket.
2: Blev du förvånad eller vad det hade du räknat med vinst?
4: Kanske inte med vinst, men det går bättre för mig när det blåser lite mer. Alltså. Ja.
2: Hur gick det i de här olika etapperna för din del då?
4: Helt okej, okay. Det gick ganska jämnt. Jag kom oftast 2 eller 3. Ja.
2: Hur många delsegrar blev det då?
4: En vinst igår.
2: Det låter som att det måste ha varit ganska jämnt inom klassen då, eller?
4: Jag vet inte riktigt hur mycket poäng, men det skiljer nog inte så mycket mellan mig och hon som kom 2.
2: Mm. Men vad du tyckte om förhållanden? Du sa att du tycker om när det blåser lite mera. Och idag blåser det ju på ganska frisk sydlig vind här. Vad du tyckte om helgens väder?
4: Ja, jag tyckte det blåste jättebra igår, för det blåste mycket. Och sen regnade det ganska mycket, och det var lite jobbigt, men det var ändå typ lite mysigt. Så.
2: Så du gillar det här, du gillar oväder får man nästan säga.
4: Ja, nästan.
2: Men hur mycket seglar du till vardags?
4: Typ 2 gånger i veckan ungefär.
2: Och hur länge har du hållit på?
4: Typ 3 år kanske.
2: Det är mycket gäng som har varit med här på OM den här gången. Vad tänker du kring det då, att det är många som är med och tävlar?
4: Ja, det är roligt och det är kul att det är fler med, så blir det lite mer så här, ja, konkurrens liksom.
2: Och hur ska du fira guldet?
4: Någon god middag.
2: Låter bra det.
4: Ja.
2: Tack så mycket.
5: Josefin Gustafsson, juniorchef.
6: Carl Johan Listerby, juniorchefs också. Vi säger så. Ja.
2: Det har ju varit OM i lättbåtar här då vid OSS under helgens gång här. Vad har ni själva från lite arrangörshåll tyckt om tävlingar då?

0: Som har varit med här i helgen, då skulle ni säga. Om ni, har ni något antal i huvudet så här direkt?
1: Nu är det 14 optimister och 9 till och med. 9 laser eller ilka som man säger, den seglare då.
0: Och det är ju mer än vad det brukar vara, har jag i alla fall noterat. Hur känns det då?
2: Det känns så fantastiskt roligt. Vi pratade just om det, att det är så roligt att få vara med här just när liksom alla trender pekar liksom uppåt när det gäller seglarsporten. Så att så här mycket folk, både jag och Josefin, vi har ju varit nere här på bryggan i, jag vill inte säga exakt hur många tiotal år, men det börjar bli många, många år. Och det här har vi ju inte sett förut. Så att det här är oerhört roligt att få vara med på.
0: Så det är en boom då, med andra ord?
1: Ja, och hela säsongen har varit en boom. Vi har ju ungefär 80 aktiva seglare just nu, alltså juniorer, optimist i alla olika liksom klasser då, och, eller nivåer kan vi säga. Så att vi har ju många träningsgrupper och vi har ju en eller två träningar måndag till fredag alla veckor.
0: Har ni någon koll på hur det ser ut för de andra på andra sidan Mariehamn så att säga och så vidare med seglingen där? Har man liknande boom där också? Har ni hört någonting?
2: Nej, jag har lite dålig koll på siffror och sådär, hur det är där. Men jag skulle säga överlag så känns det som att det finns ett större allmänt intresse för segling just nu. Och sen fördelar vi, det ska jag också säga, så nu har vi haft det här OM här på OSS-sidan, men vi har haft en utan hjälpen från MSF här så hade det varit väldigt svårt att genomföra. Att det är jätteroligt att känna att det här verkligen är liksom en åländsk segling som det här året så utspelar det sig här på OSS-sidan. Och nästa år blir det på MSF och så varierar vi så där.
0: Men det är många med, många som seglar OM, många som seglar överlag nu har börjat och så vidare. Vad tror ni att det är tjusningen som drar folk till seglingen då?
1: Oj, ja men jag har försökt fråga lite föräldrar också på bryggan liksom, vad man tror att varför har det hänt just nu. Men vi har ju under flera års tid liksom jobbat för att synliggöra seglarsporten och liksom att vi finns och försökt erbjuda liksom just det här med bredden också, att det finns mycket olika grupper, att man hittar sin nivå, att man känner att träningen ligger på den nivå som man själv är på, så att man vågar komma och utvecklas i den takt som man behöver. Men, och sen har vi också utbildat våra tränare under flera års tid, så vi har ju flera nu tränare som är väldigt erfarna och där är också som vi samarbetar med MSF, att man kan vara tränare på både OSS och MSF och det funkar jättebra.
0: Det här är ju sista sommarhelgen om man tittar i kalendern i alla fall, men jag misstänker att seglingssäsongen den ångar på en bit in i hösten åtminstone, va?
2: Jo, det fortsätter ett par månader ska jag säga nu. Vi har väl flagghållningsracet alltså när det liksom stänger officiellt för säsongen är om en månad ungefär. Så att, alltså det är ju, man skulle gärna kunna segla ännu längre, men sen blir det ju kallt i vattnet. Och det är ju, man måste vara beredd på att bli lite blöt också när man seglar. Och det är väl det som egentligen är utmaningen, helt enkelt temperaturen i vattnet som egentligen sätter stopp för säsongen.
3: Sist där hörde vi Carl Johan Listerby och Josefin Gustafsson. Reporter var Rasmus Karlsson. Ja, och klockan närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Och efter nyheterna, ja, då blir det sportnytt och sen ska det handla om föreningsfesten som gick av stapeln i helgen. Innan allt det här, musik av First Aid Kit.

0: Emilou här med First Aid Kit. Nu, lokala nyheter.
1: Nu lobbas det för att Grisslehamn ska ingå i det svenska totalförsvaret.
2: Vi kan peka på ett alternativ som bidrar till en robusthet och en bra resiliens.
1: I Hammarland var jägarna snabbt ute efter att skyddsjakten på varg blev landskapsomfattande.
3: Faktiskt var det några som satt ute och lurade redan igår kväll.
1: Och i sporten får du bland annat höra om OM i lättbåtar och discgolf. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Ja, Rederi AB Eckerö har gett sig in i debatten om det svenska totalförsvaret och propagerar för att små hamnar, såsom Grisslehamn, har en viktig roll att fylla. I potten finns stora investeringar i infrastruktur med bland annat krav på landström och lättillgänglighet från land. Två områden som är framtidskritiska för Eckerölinjens hamn i Grisslehamn. Koncernchefen Björn Blomqvist säger att man vill bidra till att vända på den tidigare trenden där allt koncentrerades till ett fåtal stora hamnar.
4: Att flytta ett stort fartyg till en mindre hamn, det går inte. Men att flytta ett litet fartyg till en större hamn, det går på något sätt i alla fall. Och alla de här sakerna så lyfter vi fram nu då i vår kommunikation och våra, så att säga, när vi kontaktar berörda beredskapsmyndigheter och politiker att det finns goda argument för att titta sig omkring och kanske då se att den här trenden har lite vänt. Vi har ju liksom en historia att berätta idag med våra tre korta rutter som binder ihop Estland med Sverige, och vi kan peka på ett alternativ som bidrar till en robusthet och en bra resiliens.
5: Grisslehamn är idag en viktig hubb för förbindelserna mellan Sverige och Finland. Frågan är hur viktig när resurser ska fördelas.
4: Jag tror nog att hamnen ur många totalförsvarsaspekter betraktas som strategiskt viktig. Men sen finns det ju som sagt inte oändliga resurser.
5: Har ni några besked kring infrastrukturutbyggnaden på vägen till Grisslehamn?
4: Nej, vi har inga tydliga tidsplaner. Som jag nämnde tidigare så finns det inte de här två vägavsnitten i den nationella planen.
5: Förutom vägen svävar frågan om landström i Grisslehamn i ovisshet.
4: Vi hade väl en betydligt optimistiskare bild för några år sedan, och det får man väl säga att det kanske till viss del var okunskap då.
1: Och det sa Björn Blomqvist, koncernchef för Rederi AB Eckerö. Reporter Björn Nylund. Under förra veckan så var en åländsk delegation i Helsingfors och förhandlade med statsrådet om revisionen av självstyrelselagen. Utifrån de posteringar som flera av delegationens medlemmar gjorde på sociala medier under fredagskvällen verkar förhandlingarna ha gått trögt, för att inte säga illa. Såväl lantrådet Katrin Sjögren som riksdagsledamoten Mats Löfström och landskapsregeringens representant i Helsingfors Johan En ger i olika ordalag uttryck för sin frustration i statusuppdateringar på Facebook. Det är svårt att hitta hållbara kompromisser, skriver Sjögren. Det får inte bara vara Ålands ansvar att utveckla självstyrelsen, skriver Löfström. Och den senaste veckan har fått mig att tvivla, skriver En. Lantrådet Katrin Sjögren skrev till Ålands Radio att inget är färdigt förrän det är färdigt. Men just nu står vi långt ifrån varandra och tiden rinner iväg. Efter beskedet om landskapsomfattande skyddsjakt på varg så tog Hammarlands jaktvårdsförening redan under lördagen tag i saken. Hammarlands jaktvårdsförening ordförande Lars Nordström sa på lördagen att man under fredagen höll ett möte några timmar efter att man fick beskedet från landskapsregeringen.
6: Så vi har valt en ordförande och en huvudjaktledare och sen några vicejaktledare. Om faktiskt var det några som satt ute och lurade redan igår kväll.
7: Men hur är det för er del? Är det lätt att bedriva skyddsjakt nu på sommaren, eller är det realistiskt att det blir resultatlöst det här?
6: Ja, det var en bra fråga. Nej, det är ju jättesvårt. Alltså, dels är de nattaktiva och rör sig, skygga djur som rör sig mest i mörker. Så. Men det vi kan göra är att vi sitter liksom typ då, som på rådjurstorn här i Älton, på platser där vi tror att den ska kunna röra sig. Det är liksom det vi kan göra. Sen kan vi ju följa med om allmänheten skulle åka se den någonstans, eller om vi skulle kunna få den på en viltkamera eller någonting, att vi skulle kunna göra en punktinsats. Men som sagt, det är svårt nu när det är vegetation och som sagt att de är nattaktiva.
7: Har du någon koll på hur det ser ut för andra jaktvårdsföreningar? Har de också ställt sig i ordning här eller är det Hammarland som agerar först?
6: Nej, det vet jag. Nej, jag har faktiskt inte pratat med någon annan jaktvårdsförening. Men jag tror att det är väl ungefär liknande. Många har säkert möten, kanske idag eller nu här inom nära framtid. Jag vet inte om man riktigt tänker andra föreningar heller. Nu råkar vi ha vargen här så då var det liksom lite pang på då. Eftersom vi hade ett angrepp här igår morse. Så därför gjorde vi det ganska hastigt. Men...
7: Hur är det för er i Hammarland? Har ni bra koll på var vargen rör sig överlag så där med viltkameror och kanske folk som rapporterar eventuella att man har sett varg och sådär?
6: Nej, det är nog fel att säga bra koll. Vi hade ju faktiskt några rapporter förra veckan. Två, tre stycken. Folk som såg den helt enkelt. Så. Men det är på väldigt olika ställen och de rör sig väldigt över stora områden. Så nej, man ljuger om man säger att man har bra koll utan de dyker upp någonstans bäst det bara och då gäller det till. Försök vara i den trakten just där och då. Det är det man kan göra egentligen. Nu innan det kommer spårsnö för då är det ju helt annat.
1: Och det sa Lars Nordström, ordförande i Hammarlands jaktvårdsförening. Reporter Rasmus Karlsson. Och så ska vi till Pride. Årets fyr blev Mariehamns församlingskyrkoherde Marie Puska. Priset delades ut efter årets Pride-parad där många deltog trots det dåliga vädret. Och så här lät det på prisutdelningen.
8: I år har Regnbågsfyrens styrelse beslutat att tilldela utmärkelsen kyrkoherden i Mariehamns församling Marie Puska. Varma applåder!
9: Hon har väldigt länge jobbat för tolerans och överhuvudtaget, som jag sa i mitt tal, att hon har jobbat för empati här på Åland och det är det som räknas.
10: Det sa Regnbågsfyrens ordförande Joha Börling Pomuel. Och så här säger Marie Puskas fru Jenny Normi om utmärkelsen.
11: Alltså helt otroligt fint. Jag är jätteglad för hennes skull och stolt.
1: Och det sa Jenny Normi. Och Marie Puska gästar god morgon efter 8.30-nyheterna. Så alltså runt 8.40 med hon i studion. Reporter Peter Grönholm. En man i 30-årsåldern döms för äventyrande av trafiksäkerheten efter en fortkörning vid ett vägarbete i Jomala. Det var i juni i fjol som mannen körde längs Nya Godbyvägen i 77 km i timmen på ett vägavsnitt där hastigheten tillfälligt hade sänkts till 50 km i timmen på grund av ett vägarbete. Mannen bötfälldes men bestred boten. I rätten framhöll han att han har kört på kvällen då inget arbete längre pågick och att vägen var färdigasfalterat och det inte fanns några varningsskyltar. Han uppfattade därför att den tillfälliga hastighetsbegränsningen inte längre gällde. Det resonemanget köper inte Ålands tingsrätt. Enligt rätten innebär det faktum att inget aktivt vägarbete pågick inte att hastighetsbegränsningen hade upphört. Mannen har heller inte haft fog för att tro att den tillfälliga begränsningen inte längre gällde. Mannen döms till 12 dagsböter på sammanlagt 528 euro. Och så vädret. Ja, veckan inleds med mulet och uppehåll. Framåt måndags eftermiddag så kan det bli lite sprickor i molntäcket och solen visar sig från och till. Temperaturen idag runt 20 grader och vinden är först svag sydlig, vrider till väst, sydväst och ökar till måttlig. Imorgon tisdag då blir det halvklart runt 20 grader och svaga vindar från varierande riktning. Sjövädret för Ålandshav och norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet vind omkring syd 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydvästlig vind på samtliga sjödistrikt och det är först lokalt regn, möjligen åska, annars mest god sikt. Och pollenrapporten så är det låga halter av gräs och gråbo. Och till sist morgonens väderobservationer är klockan 7:20. Utö, sydlig vind 5 meter per sekund, 16 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind 5 meter per sekund, 17 grader. Nyhamn, sydlig vind 4 meter per sekund, 17 grader. Märket, sydlig vind 2 meter per sekund, 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 20:07 plus 17 cm enligt det nya mätsystemet, vilket alltså betyder 6 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålandsnytt tillsammans med mig Ove Sjöblom, och då lämnar jag över till sporten med Rasmus.
12: Det här är Sportnytt, där vi börjar med fotboll. Åland United lyckades inte ta några poäng mot serieledarna HJK på lördagen. Man föll med 1-2 i Helsingfors i fotbollens nationella liga. Hemmalaget tog ledningen i den 27:e minuten då en HJK-passning studsade via Åhus Adela Rots till Kerttu Sarelius som kunde slå in ledningsmålet. Efter 32 spelade minuter kom kvitteringen efter en blunder från HJK-målvakten Annika Laihanen. En HJK-försvarare passade bollen och Laihanen styrde in den i eget mål. I minut 57 så fällde Minto Takanen olyckligt en HJK-spelare i straffområdet, och domare Lina Lehtovaara pekade för straff. Kerttu Sarelius förvaltade straffen på bästa sätt och kunde inkassera sitt andra mål för dagen. Vi hör lagkapten Monica Hagström efter matchen.
13: Nu var vi bättre på större del av matchen, men sen sista 20 minuter så blev det lite passivt och lätta misstag. Och vi var i deras box, men vi inte riktigt var i deras box.
12: Och i och med HJKs seger så rycker man lite ifrån i tabellen nu. Det skiljer 9 poäng till Åland United, som i sin tur står på samma poäng som Kops. Och Åland United och Kops, de möts i nästa match som är den 13 september. Och IFK Mariehamn värvar målvakten Oliver Leino för resten av säsongen, skriver klubben på söndagen. IFK-målvakten Mattias Rikonen har skadat sig och blir borta upp till 4 veckor. Oliver Leino kommer senast från Ekenäs IF i Liga 1, men har tidigare tillhört FC Hakka och FC Jass. Och dessutom så har han blivit uttagen till Finlands U21-landslag tidigare. Och på lägre nivåer så vann IFK Mariehamns akademilag lördagens bortamatch med 3-2 mot Kapo i Sant Karins. Det var Max Peterson som gjorde 1-0 och Algot Fyrqvist utökade till både 2- och 3-0 innan hemmalaget gjorde sina 2 mål sent i matchen. Det här innebär att IFK Akademi återigen leder herr trean i fotboll, en poäng före Europa. Nästa match är den 12 september mot Peimari United. Så över till segling. Johan Sundblom, Saga Söderström och Klara Sundström kan titulera sig åländska mästare i olika lättbåtsklasser. Tävlingarna avgjordes vid OSS under helgen i varierande väder. Vi hör Johan Sundblom som vann Ilka 6-klassen.
14: Ja, men det känns ju bra. Det är roligt att vara med och tävla. Speciellt roligt att det var så himla många med. Jag tror vi hade deltagarrekord.
15: I alla fall om man kollar på pappret enligt statistiken, så såg det ganska kontrollerat ut för din del. Var det så?
14: Ja, man måste nog ha skärpt hela tiden här i byga OSS-vindar. Men erfarenhet väger ganska tungt här.
12: Det säger Johan Sundblom. Klara Sundström vann optimistklassen för under 13-åringar och Saga Söderström vann klassen för över 13-åringar. OSS juniorchefer Josefin Gustafsson och Carl-Johan Listerby säger att helgen löpt på bra, och de var glada över att så pass många var med och tävlade. Det var 14 optimistseglare och 9 ilkaseglare med i OM. Och för 2 veckor sedan så tog sig ju Alandia Sailing Team som representerar OSS till final i finländska seglingsligan. I helgen blev även OSS-laget med skeppare Henrik Hentti Lundberg finalklara. De slutade på 5:e plats i semifinalen, och det var de 6 främsta som gick vidare. I laget seglar även Dick Harjo Chonty, Emil Vejand och Maria Holmberg. Finalen i seglingsligan den avgörs den 18-20 september i Lahtis. Och 42 stycken spelare deltog då singel-OM i discgolf avgjordes under helgen. Monica Råstedt vann Women's Pro Open-klassen och Tim Granström vann Mixed Pro Open. Mixed Pro 40+ vanns av Morgan Boskman, medan Gustav Jansson och William Egenfelt vann Mixed Amateur 1 respektive Mixed Amateur 2. I juniorklassen så var det Benjamin Forsman som kastade bäst. Man gick 2 runder på lördagen. Först var det i Sandösundvårde, följt av Soltuna Geta. Och på söndagen så kulminerade tävlingarna i Västerkalmare Jomala.
7: Och till sist ett evenemang som inte blev av. Det var ju tänkt att det skulle vara street race i Hammarland i helgen, men det hela regnade bort. Man skulle börjat på förmiddagen, men strax innan klockan 2 så meddelade Ålands motorklubbs drag racing sektion att street racet inte blir av. Ordförande Henrik Lindqvist säger till Ålands radio att det var jättetråkigt att behöva ställa in. Det avslutar Sportnytt med Rasmus Karlsson. Fler sportnyheter från den gångna helgen finns på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
0: Tack till Ove Sjöblom för lokala nyheter och Rasmus Karlsson för Sportnytt. Här till följande i programmet så ska vi lyssna till lite musik av Alex Warren. Det här, det är Ordinary. Och efter det, då ska vi få höra om ett av evenemangen som gick av stapeln i helgen. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary här med Alex Warren. Ja, det var en ovanligt händelserik helg rent evenemangsmässigt för att vara så sent på säsongen. Prideparad, Fornäldarnas natt, street race och föreningsfesten var några av de sakerna som hände under lördagen. Men regnet blev det som fick mest fokus under, ja, åtminstone föreningsfesten, även under street race och Fornäldarnas natt. Men det här gjorde att både utställarna och besökarna var både färre och blötare. Vi träffade Matilda Husell och Hanna Lindholm som är med och arrangerar evenemanget föreningsfesten.
1: Ja, men med tanke på vädret så är vi ändå väldigt tacksamma och glada för att så många föreningar har kommit på plats. En del fick ju senast förhinder på grund av vädret, men det är ändå mycket folk trots det, och vi är väldigt glada för alla som har hittat hit och visar upp sin förening och vad man gör och sådär.
2: Har du koll på hur många det är här idag? Vad heter det, tält eller vad man ska säga?
3: Jag skulle ändå vilja påstå att det är 30 föreningar som har dykt upp. Vi går just nu lite runt här och försöker räkna antalet. Men 30 föreningar skulle jag nog kunna säga.
2: Och vad brukar det vara, eller vad hade ni hoppats på?
3: Vi hade över 50 anmälda. Sen har likt folk blivit sjuka, som det händer. Och sen så har många ställt in på grund av vädret då.
4: Vädret var det genomgående samtalsämnet bland utställarna. 4H-gårdens Malin Hagström och Kadi Henell, de chansade på att det inte skulle komma regn.
5: Men ja, för det har ju inte regnat på hela sommaren. Och så tänkte vi att inte kommer det väl så mycket. Men jag tror att kanske andra tänkte så också. Men traktorgubbarna var jättesnälla och lånade ett tält åt oss. Så nu är det ju lite bättre i alla fall.
2: Vad är det för grejer ni har med idag då?
6: Vi har ju pyssel i skolorna, och det här är en del av det som vi har gjort. Och sen har vi också klubbar på 4H-gården där man får komma och vara med och göra olika pyssel, och vi bakar och grejer.
2: Hur har det varit med, har det varit någon folk här idag då?
6: Lite grann. Inte så jättemånga som det kanske kunde ha varit om vädret hade varit lite bättre.
2: Och så finns det en liten hästbana här. Den är också er, eller?
5: Ja, det är bara att komma och prova och hoppa. Jag tänker att jag väntar på att du ska få hoppa sen.
2: Ja, det tänker du. Då måste jag fråga Malin, är det tillrådligt att någon i vår ålder faktiskt håller på och hoppar på det där viset?
6: Ja, man tränar lite på att börja lågt.
2: Okej.
4: Nej, det blev ingen hästhoppning för reportern. Men väl för Emilia och Sara.
7: Alltså, vi är här och går runt och vi hittar att man kunde hoppa käpphäst. Så vi hoppar och ser hur högt vi kan hoppa.
2: Okej, och hur går det för dig och din käpphäst?
7: Det går bra.
2: Mm. Det här var ju som populärt här för något år sedan. Har ni hållit på med det här länge?
7: Nej, David. Jag har inte hållit på med det så länge.
2: Går det bra då fast du är nybörjare?
7: Ja.
2: Har du hållit på med det här förut också?
7: Eller nej, inte? Alltså hemma kanske någon gång när man hoppar över någon pinne eller någonting, men inga som sport och aktivitet.
2: Så ni gick bara förbi och hittade banan och så gjorde det på skoj?
7: Ja.
2: Går det bra fast det är så regnigt då?
7: Ja, alltså man får väl klara vädret. Man är inga gjorda av socker, tänker jag.
2: Nej, det är sant. Måste man ta det försiktigt i kurvorna så man inte halkar?
7: Ibland. Man behöver sakta ner lite i kurvorna så man inte halkar på löven, för de kan vara ganska hala.
2: Men så här långt så hade det inte varit någon olycka?
7: Nej, det har inte varit någon olycka.
4: Jag hann inte mycket mer än vända ryggen till innan Emilia stod på näsa, men varken hon eller hästen kom till skada och behövde nödslaktas. Vidare då till några som är vana vid vatten och veta, Skeppsföreningen Albanus och Evelina Gottberg.
2: Nu blev jag lite nyfiken. Ni har ställt ut en massa pinnar här i jag tänkte säga esplanaden. Vad är det här för något?
8: De här pinnarna som du ser är utställda i en bana, och de är märkta i samma färger som sjömärkena har, som man kan se när man är på sjön.
2: Okej. Och då får man liksom, hur funkar det om någon kommer hit och provar då?
8: Då har vi gjort upp ett litet sjökort. där man ser på pappret samma pinnar som i verkligheten. Och också ett streck, en farled som man kan följa. Och så får man testa och matcha sjökorten mot verkligheten.
2: Okej. Har du, får jag, kan vi prova? Kan du promenera med mig så ska vi se.
8: Absolut.
2: Men då börjar vi, och då är det första är ett västmärke och ett ostmärke.
8: Mm.
2: Och då är det så att man går väst om västmärke och ost om ostmärke?
8: Ja, precis. Så ska vi börja med det.
2: Ja, men det verkar ju, ja. Då hamnar vi ju emellan dem då.
8: Ja.
2: Jag måste tänka nu, precis här. Ja, just det, väst och ost, östra hamnen. Jaha, och sen nästa.
8: Vi har ett par här som ser lite annorlunda ut.
2: Vänta nu, ett nordmärke och ett sydmärke.
8: Mm.
2: Och då ska man, vänta nu, jaha, hur blir det då?
8: Ja, nu kommer vi lite på snedden kan man kanske säga. Så att om vi närmar oss så kan vi tänka att det här är sydmärket. Så det ska vi hålla oss på södra sidan, vilket vi gör just nu.
2: Ja.
8: Och där bredvid är nordmärket. Och det innebär att vi kan ju inte alls gå på södra sidan. Så nu rör vi oss framåt i banan.
2: Okay. Sen har vi, då ska vi se, då var det ett västmärke och ett, vad sa jag om det där, nord. Ja, men det där är ju lättare att hålla sig norr om i alla fall.
8: Ja.
2: För det är nu kommer vi på.
8: Då passerar vi norr om nordmärket.
2: Precis. Men hur, jaha, sen måste vi ta en, vart ska vi vara sen?
8: Nu tittar vi hur farleden går på vårt sjökort. Mm. Och vi ser att den viker av lite.
2: Okay.
8: Mot någonting som ser ut så här. Mm. Ja.
2: Det känns som att jag däremot är på ost om västmärke. Borde jag börja akta för grynor här nu?
8: Mm. Ja, då ser vi att vår farleds underhållsperson har placerat ut märkena på fel plats.
2: Aha.
8: Det var uppmärksamt av dig.
2: Ja, men det var skönt att höra.
8: Ja.
2: Och sen kommer vi då, ja precis, och nu blir den gröna och den.
8: Nu har vi helt
2: röda,
8: andra färger.
2: Precis, för de är ju, tycker jag, de vanligaste. Ett styrbordsmärke och ett babordsmärke.
8: Mm. Och nu när vi följer farleden in mot hamnen så kommer vi att gå emellan de pinnarna, remmarna, med den gröna styrbord på vår styrbord, i det här fallet höger sida, och babordsmärket, den röda, på vår babord, vänster sida.
2: Precis. Men då går vi raka spår i hamn då?
8: Då åker vi i hamn.
2: Mm.
4: Med inte så lite hjälp av Evelina lyckades jag navigera mig i hamn. Nu ska vi till några som borde trivas med regnet. Trädgårdsföreningens Anita Strandholm och Irene Lindberg. Är ni glada nu när det äntligen kommer lite regn?
9: Idag hade det ju kunnat vara uppehåll. Mm. Annars har vi gärna velat ha haft regn hela augusti.
2: Mm.
9: Men
10: jag vet inte om man ska vara glad eller ledsen nu.
11: Det är lite kluvet.
10: Mest glad ändå.
2: Ja. Men jag tänkte, vad regn beträffar, kan det vara så att det är lite för lite, lite för sent?
10: Ja, det kan det vara. Ja, absolut. Ja. Jag ser att det är många som har dött i min trädgård, många växter. Men jag hoppas att de tar igen sig nästa år.
2: Skönt att det var växter i alla fall. Det är många som har dött i din trädgård. Jag beklagar verkligen.
10: En rådjur har dött där också.
2: Men inte av torkan ändå, väl?
10: Nej då.
2: Nej. Hur har odlingssommaren varit då?
9: Ja, det som har varit, det är ju att det har varit för lite regn, naturligt väta. Så det har ju varit, mesta tiden har gått åt att vattna.
2: Mm.
9: Varje dag i stort sett. Och speciellt om man odlar för att äta så måste man ju liksom se till att det blir någonting.
2: Men riskerar ni att det blir svält i vinter?
9: Nej.
2: Klarar det.
9: Nej.
2: Hur har det varit här idag då? Har det varit någon folk?
10: Inte mycket. Det är väl regnet som har skrämt bort många.
2: Mm. De säger att det ska börja blåsa också, som drickan över i.
10: Precis.
9: Mm. Ja, det är synd, för det är ett jättebra arrangemang att visa upp sig hur mycket föreningar det finns på Åland. Så det är väldigt synd att det var. Men man styr inte över vädret.
0: Så lät det från lördagens föreningsfest, och reporter här var Peter Grönholm. Vi ska snart få riksnyheter från Helsingfors. Innan det så blir det musik av Kerstin Ljungström. Det här, det är Va?

0: I nyheterna klockan 8 handlar det bland annat om Svenska Folkpartiets sits inför riksdagsvalet. Det finns en stor sannolikhet för att SFP med sin nuvarande politik lockar färre kvinnliga väljare, säger valforskare. Utrikes rapporterar vi från Kiev. Vi träffar socialarbetare som försöker hjälpa skadade krigsveteraner att anpassa sig till ett civilt liv. Vi får också en rapport från det slitsamma röjningsarbetet efter störtfloden i Nepal. Här hemma behövs tydliga regler för hur artificiell intelligens ska användas i skolorna. Också på lokal nivå, anser skolfolk. Och den här sista augustidagen så regnar det i hela landet. Det kan också åska. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Ja, Svenska Folkpartiet har en utmanande sits inför riksdagsvalet. Av partiets 9 nuvarande riksdagsledamöter så är bara 2 kvinnor. 2 av SFPs kvinnliga röstmagneter, Eva Biodé och Anna-Maja Henriksson, ställer inte upp för omval. Så nu är frågan, hur ska SFP hitta nya kvinnliga röstmagneter?
1: När regeringssamarbetet med Sannfinländarna stod klart valde dåvarande viceordförande för SFP i Helsingfors, Elina Sagne Ollikainen, att lämna partiet i protest.
2: Så det var liksom, det kändes nog som att någonting jag hade trott på liksom föll samman totalt när jag såg det här regeringsprogrammet.
1: Hon tänker kandidera för Vänsterförbundet istället. Elina Sagne Ollikainen nämner nedskärningarna i stödet till tredje sektorns organisationer och den stramare migrationspolitiken som något hon inte kunde stå bakom.
2: Och där liksom handlar det ju om att man på något sätt blundar för allt annat. Alla värderingar och etiska reflektioner för att man för en viss ekonomisk politik. Att det är den där ekonomin, det ekonomiska tänkandet som för samman.
1: Samtidigt visar forskning att kvinnor rör sig allt mer vänsterut mot ett rödgröna hållet. Medan män tenderar att rösta på partier som ligger till höger. Det säger statsvetare Åsa von Schultz. Därför kan det bli en utmaning för SFP att locka kvinnliga väljare efter att ha suttit i en högerregering.
3: Det är sånt som i mindre utsträckning i genomsnitt lockar kvinnor än män, det vet vi. Så det finns en hög sannolikhet att det, den politik som förs och den profil som partiet just nu har är mindre lockande för kvinnor än för män.
1: Men ett missnöje mot den sittande regeringen kan också fungera som en drivkraft. Det säger SFPs kretsordförande i Nyland, Karin Sederlöv.
4: Det är ingen hemlighet att den här regeringsperioden har varit väldigt svår. Kanske till och med svårare än man vågar föreställa sig. Jag tror ju att det också kan vara en drivkraft om man har varit missnöjd med regeringen, vilket många är och har varit och också uttryckt det. Så jag tror ju att det kan också öka intresse att ställa upp och företräda en annorlunda linje.
1: SFPs partisekreterare Fredrik Gusef medger att 2 kvinnliga riksdagsledamöter, eller ännu färre, inte duger.
5: Om det är så att könsbalansen inte blir bättre i riksdagsgruppen behöver vi förstås fortsätta på arbetet att lyfta fram kvinnliga profiler.
1: Och för att locka kvinnornas röster ska SFP hållas i mitten av den politiska kartan, menar han.
5: No, det är precis på samma vis säkert som vi var tvungna att locka män efter förra regeringsperioden där vi satt med i en klart vänsterdominerad regering. Det vill säga egentligen SFP så kan aldrig tänka sig att vi ska gå höger ut eller vänster ut, utan för vår del handlar det om att vara brobyggare och bygga samhället tillsammans.
0: Vi hörde SFPs partisekreterare Fredrik Gusef. Heidi Herrman var reporter. I Mellanöstern har striderna mellan USA och Iran trappats upp igen. Först riktade USA-styrkor en attack mot den iranska ön Larak i Hormuzsundet. Det här var USAs första attack mot Iran på en månad. Enligt USA så höll iranska styrkor på ön på att lägga ut minor i Hormuzsundet. Och efter det här så har Irans revolutionsgarde rapporterat att man har attackerat amerikanska baser i Jordanien. Enligt Iran har både amerikanska soldater och civila dött och skadats i attacken. Vi ska till Ukraina och träffa socialarbetare som försöker hjälpa skadade krigsveteraner att anpassa sig till ett civilt liv. Många krigsveteraner kämpar med komplicerade skador och posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD. Det här ökar risken för missbruk och andra sociala problem. Vår reporter har träffat socialarbetare i Kiev.
6: Ja, vi ställer frågan, vad ska vi göra med människor som har 9 kontusier?
7: Så frågar vi, vad ska vi göra med personer som haft 9 hjärnskakningar, splitterskador, skottskador, som lever med kronisk smärta och PTSD? Vad ska vi göra med dem? Specialisterna svarar att de dessvärre inte har någon erfarenhet av det här, säger socialarbetaren Andriy Semonov. Semonov arbetar med att hjälpa krigsveteraner att återhämta sig från skador och anpassa sig till ett civilt liv. Organisationen som han arbetar för är specialiserad på att hjälpa veteraner med missbruksproblem. Andriy och flera av de andra anställda är själva veteraner och de har kämpat med egna beroendeproblem. Alkohol och droger är förbjudna inom den ukrainska militären, men förbudet är svårt att övervaka.
8: Добавить ещё, вот в моём подразделении употребляло 30%. То есть это алкоголь, это быстрое и это медленное.
7: Jag uppskattar att kring 30% av mitt förband använder något. Alkohol, stimulanter, depressiva medel eller marihuana, säger veteranen och socialarbetaren Jehven Tyschenko. Det finns inga exakta uppgifter om hur många soldater som lider av mentala problem och drogberoende, men siffran är sannolikt hög. Samtidigt är vården överbelastad redan idag.
9: Вони максимально перенавантажені, вони намагаються, ну, надати допомогу всім.
7: De är alla överbelastade. De gör sitt bästa för att hjälpa, men väntelistorna är enorma, säger Andriy Semonov. Och vårdbehovet kommer bara att öka så länge som kriget fortsätter. När kriget tar slut, då kommer 10 000-tals soldater att återvända hem. Och många av dem kommer att lida av trauma. Om vi inte förbereder oss på det nu, så kommer det inte enbart att bli svårt. Det kommer att bli kaos, säger Semonov.
0: Det är Dan Helenius som har besökt Kiev. Och här hemma förkunnar Helsingfors hovrätt idag sin dom i ett fall med misstänkta krigsbrott i Ukraina-kriget. Det handlar om den ryska soldaten Vojislav Torden som tingsrätten har dömt till livstidsfängelse. Tingsrätten anser det bevisat att Torden var med om att döda över 20 ukrainska soldater i östra Ukraina år 2014. Torden själv nekar till brott och har överklagat till hovrätten. Dödssiffran efter en av de värsta naturkatastroferna någonsin i Nepal fortsätter att stiga snabbt. Nu talas det om över 900 döda och 3000 som saknas. Sveriges radios utsända har träffat läkaren Surya Sharma som är en av dem som tar emot de kroppar som flyter upp i floden. Och han beskriver en kamp mot klockan i den 30-gradiga värmen.
10: The bodies are inside the mortuary also. And outside of the mortuary also.
11: Bårhuset på ett sjukhus i staden Bharatpur i södra Nepal har provisoriskt byggts ut med en röd presenning. Hit fraktas ständigt nya kroppar. Bara idag har man tagit emot fler än 20, säger läkaren och forensiken Surya Sharma.
10: Other 20-25 bodies are also coming.
11: Sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom Nepal i onsdags och jämnade byar med marken har Surya Sharma och hans kollegor fått in över 200 döda. Bharatpur ligger nedströms från katastrofområdet och många av dem som floden slet med sig har flyttat upp just här. När vi står bredvid bårhuset kommer 2 till ambulanser körande. Lukten här är fruktansvärd. Forensikerna dokumenterar sånt som kan underlätta vid identifiering av de döda och tar foton och fingeravtryck, men det är en utmaning. Många kroppar har omfattande skador och har legat länge i vattnet. Hettan och fukten gör sitt till och identifieringen av offren är mycket svår. Bara kring 20 av de döda efter katastrofen har hittills identifierats på den nepalesiska sidan. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
0: Idag träffas presidenterna för Iran, Kina och Ryssland vid ett internationellt forum. Masoud Pezeshkian, Xi Jinping och Vladimir Putin möts vid Shanghais samarbetsorganisation SCO som håller möte i Kirgizistan idag. SCO är en organisation för samarbete inom politik, ekonomi och säkerhet. Också Indien och Pakistan är med i den här organisationen. Den sista dagen i augusti och höstterminen har kommit igång i hela landet. Artificiell intelligens får en allt större roll i undervisningen, och för att se till att AI utnyttjas på bästa vis och inte missbrukas i undervisningen så behövs riktlinjer i skolorna och också på lokal nivå, säger lärare och experter. På grundskolan Norsen i Helsingfors inleder man läsåret med tydliga regler.
12: I vår skola så vi får inte på det sättet använda AI liksom på flera av de uppgifter som vi gör. Ibland så finns det möjlighet att använda AI, men då är det också lite så att man måste berätta att man har använt AI som källa.
1: Vilma Tikkanen går i årskurs 9 i grundskolan Norsen i Helsingfors. Hon siktar på att använda AI så lite som möjligt det här läsåret. Niondeklassaren Filippa Bargum har samma inställning, så lite AI som möjligt, men ibland är verktygen till nytta.
12: Om jag just behöver det som hjälpmedel till någon uppgift, eller om det finns något som inte står i boken som jag behöver till en läxa eller till ett prov, så då kan jag kolla upp från AI också.
1: Utbildningsstyrelsen har i fjol publicerat nationella rekommendationer för hur grundskolorna kan använda och inte använda AI i utbildningen. Undervisningsråd Christian Smedlund uppmuntrar lokala satsningar.
13: Nu är det ju vår önskan att kommunerna och utbildningsanordnarna skulle här göra lokala riktlinjer, AI-riktlinjer som baseras på våra nationella AI-rekommendationer. Och inte bara önskvärt, utan det är egentligen en skyldighet om man det här ska använda AI i undervisningen, i utbildning och undervisning. Vi vet att det är krävande för vissa mindre kommuner, men det går också att samarbeta med de som har kommit lite längre i de här sakerna.
1: Smedlund betonar att AI ska användas med viss begränsning, inte minst för klimatets skull.
13: Det behöver man ta in och lära ut att AI kräver energi. Man kan undvika överdriven AI-användning, överdriven användning av bilder och videor.
1: På grundskolan Norsen tillämpar lärarna en modell med tre kategorier. När det inte är okej att använda AI, när man får använda AI under vissa premisser och när man ska använda AI i uppgifter. Enligt matematikfysikläraren Melvalan Enlund finns det utmaningar, men systemet har gjort det mycket lättare att hantera AI-verkligheten.
14: Det var faktiskt också elever som kom med önskemål där i början av förra läsåret att de skulle vilja ha lite tydligare. Det var väldigt otydligt mellan olika lärare, mellan olika ämnen att vara tillät så inte.
1: Niondeklassaren Siri von Fränkel tycker att det ofta går att avgöra när AI hör hemma i undervisningen.
15: Som jag skulle säga att det är ganska tydligt att vad man får, eller fast det inte står skrivet någonstans, så nu kanske man kan tänka liksom så här, att det här är en uppgift vad man inte skulle få använda. Men det kanske inte hindrar så där jättemånga dator.
0: Det sa niondeklassaren Siri von Fränkel, och reporter var Vendla Fagerud. VM i discgolf blev en fullträff för Evelina Salonen. Det blev finländsk seger i överlägsen stil. Salonens andra VM-guld i karriären kom med en marginal på 17 kast till tvåan. Sami Pajari säkrade sin tredje raka seger i rally-VM i Paraguay. Samtidigt knappar Pajari också in i VM-sammandraget. Nu ligger han tvåa med 20 poäng upp till ettan. Om 2 veckor körs nästa VM-rally i Chile. Finland slog Estland med 96-67 i VM-kvalet i basket. Lauri Markkanen gjorde 21 poäng och var bästa poängplockare i matchen. VM-kvalet fortsätter i november och Finland har fortfarande möjlighet att ta sig till VM. Otto Virtanen får en plats i US Open-tennisen som körde igång i natt. Virtanen ersätter en skadad spelare i herrsingeln. Han möter Andrei Rublev i första matchen som finns på dagens spelschema. Den serbiska stjärnan Novak Djokovic har däremot gjort sitt. I morse finländsk tid åkte han ut i den första omgången. Argentinaren Mariano Navone slog ut Djokovic med 3-2 i set. I södra och mellersta Finland är det mulet idag och det kan regna rikligt. Det kan också åska och det blir mellan 16 och 20 grader. I norr växlande molnighet och på många håll regn och tidvis dimma. Det blir mellan 15 och 20 grader. Nederbördsvarning ges för södra och sydvästra Finland. Det kan regna mer än 20 mm i timmen. Och på Finska viken varnas båtförare för västlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund.
16: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
17: Ja, veckan inleds med mulet och uppehåll. Framåt eftermiddagen kan det bli lite sprickor i molntäcket och solen visar sig från och till. En temperatur runt 20 grader och vinden är först svag sydlig, vrider till väst, sydväst och ökar till måttlig. Imorgon tisdag blir det halvklart, runt 20 grader och svaga vindar från varierande riktning. Sjövädret för Ålandshav och norra Östersjön. Västlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund. Sjövädret för Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. Och sjövädret för södra Bottenhavet, vind omkring syd 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydvästlig vind på samtliga sjödistrikt och det är först lokalt regn, möjligen åska, annars mest god sikt. Och pollenrapporten visar på låga halter av gräs och gråbo. Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna måndags morgon den 31 augusti då Arvid har namnsdag. Grattis! Det jag tänkte säga där nyss var att imorgon är det höst. Så är officiellt enligt almanackan i alla fall. Men temperaturen den ligger där ännu runt 17-20 grader. Ja, sen sommarvärme och fruktansvärt kvavt och fuktigt där ute idag. Väldigt varierande väder just nu. Hörrni, vi blickar framåt här i programmet nu. Vi blickar framåt denna morgon. Vi ska strax få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Innan det, musik med Smith & Tell. Det här är I Wanna Dance With Somebody.

0: I Wanna Dance With Somebody här med Smith and Chell. Och ni, idag klockan 11 så är det dags för Mästerverken här i Ålands Radio. Och programmet det är från Sveriges Radio P2 och en del då i vårt Nordvision-samarbete. Och dagens avsnitt handlar om följande kompositör och verk.
1: Glatt.
2: Ja, eller vad det nu är. Glatt. Ja, det kan man väl säga. Okej då.
1: Jag bara sa något.
2: Ja, absolut.
1: Det var bara munnen som pratade.
2: Jag blir glad av den här musiken också.
3: Åh, vilket mästerverk!
1: Hej och välkomna till Mästerverken. Här pratar vi om den klassiska musikens klassiker. Och vi som gör det är jag, Klara Törnvall, och du, Johan Korsell. Hej!
2: Just, hej på dig!
1: Den här gången ska vi prata om musiken som Neil Armstrong hade med sig till månen. En av de mest älskade symfonierna. Vilken då?
2: Antonín Dvořáks symfoni nummer 9, den som heter Från nya världen.
1: Och varför är det här ett mästerverk?
2: Därför att det här är ett av de mest generöst melodiska verk som finns överhuvudtaget, skulle jag säga. Det är en symfoni utan en död sekund någonstans, och den blev älskad från första stund.
1: En omedelbar succé.

Flowers här med Miley Cyrus. Vad ska hända här till näst? Undrar ni säkert nu. Ja, vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Efter det, ja, då blir det Sportnytt med Rasmus Karlsson och sen gästas vi av Årets Fyr, Marie Puska. Innan det, musik med Bruno Mars.

0: Nu loppas det för att Grisslehamn ska ingå i det svenska totalförsvaret.
1: Vi kan peka på ett alternativ som bidrar till en robusthet och en bra resiliens.
0: I Hammarland var jägarna snabbt ute efter att skyddsjakten på varg blev landskapsomfattande.
2: Faktiskt var det några som satt ut och lurade redan igår kväll.
0: Och i sporten får du bland annat höra om OM i lättbåtar och discgolf. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Ja, i fredags så kommer beskedet om att det blir en landskapsomfattande skyddsjakt. Och redan under lördagen så tog Hammarlands jaktvårdsförening tag i saken. Jaktvårdsföreningens ordförande Lars Nordström sa på lördagen att man under fredagen höll ett möte några timmar efter att man fick beskedet från landskapsregeringen.
2: Vi har valt en ordförande och en huvudjaktledare och sen några vicejaktledare. Om faktiskt var det några som satt ut och lurade redan igår kväll.
3: Men hur är det för er del? Är det lätt att bedriva skyddsjakt nu på sommaren eller är det realistiskt att det blir resultatlöst det här?
2: Ja, det var en bra fråga. Nej, det är ju jättesvårt. Alltså, dels är det mina attraktiva rör sig, skygga djur som rör sig mest i mörker. Så. Men det vi kan göra är att vi sitter liksom typ då, som på rådjurstorn här i Älgtorn på platser där vi tror att den ska kunna röra sig. Det är liksom det vi kan göra. Sen kan vi ju följa med om allmänheten skulle råka se den någonstans eller om vi skulle kunna få den på en viltkamera eller någonting, att vi skulle kunna göra en punktinsats. Men som sagt, det är svårt nu när det är vegetation och som sagt att de är nattaktiva.
3: Har du någon koll på hur det ser ut för andra jaktvårdsföreningar? Har de också ställt sig i ordning här eller är det Hammarland som agerar först?
2: Nej, det vet jag. Jag har faktiskt inte pratat med någon annan jaktvårdsförening. Men jag tror att det är väl ungefär liknande. Många har säkert möten, kanske idag eller nu här inom nära framtid. Jag vet inte om man riktigt tänker andra föreningar heller. Nu råkar vi ha vargen här så då var det liksom lite pang på då. Eftersom vi hade ett angrepp här igår morse så därför gjorde vi det ganska hastigt. Men.
3: Hur är det för er i Hammarland? Har ni bra koll på var vargen rör sig överlag så där med tänker med viltkameror och kanske folk som rapporterar eventuella att man har sett varg och så där?
2: Nej, det är nog fel att säga bra koll. Vi hade ju faktiskt några rapporter förra veckan. Två, tre stycken. Folk som såg den helt enkelt. Så. Men det är på väldigt olika ställen och de rör sig väldigt över stora områden. Så nej, man ljuger om man säger att man har bra koll utan de dyker upp någonstans bäst det bara och då gäller det till. Försök vara i den trakten just där och då. Då. Det är det man kan göra egentligen. Nu innan det kommer spårsnö för då är det ju helt annat.
0: Och det är så Lars Nordström, ordförande i Hammarlands jaktvårdsförening, reporter Rasmus Karlsson. Så ska vi till sjöräddningens aktiviteter i helgen. En motorbåt fick vid middagstid på lördagen problem då motorn började spotta olja på lumparna nära Tingön. Felet hittades men båten behövde boxering till hamn och det var Rescue Krickan som åkte ut från Långnäs. Och igår kväll, alltså på söndagskvällen, så fick Svante G rycka ut och hjälpa en båt söder om Lämland som hade tappat styrningen. Båten bogserades till hamn och Svante G återvände till Mariehamn. Och strax efter klockan 12:15 på söndags eftermiddagen så gick automatlarmet på hotell Cicada i Mariehamn. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson sa till Ålands Radio att larmet berodde på tekniska orsaker. Räddningstjänsten konstaterade på plats att det inte var fråga om någon brand och nollställde larmet. Rederi AB Eckerö har gett sig in i debatten om det svenska totalförsvaret och propagerar för att små hamnar, såsom i Grisslehamn, har en viktig roll att fylla. I potten finns stora investeringar i infrastruktur med bland annat krav på landström och lättillgänglighet från land. Två områden som är framtidskritiska för Eckerölinjens hamn i Grisslehamn. Koncernchefen Björn Blomqvist säger att man ville bidra till att vända på den tidigare trenden där allt koncentrerades till ett fåtal stora hamnar.
4: Att flytta ett stort fartyg till en mindre hamn, det går inte. Men att flytta ett litet fartyg till en större hamn, det går på något sätt i alla fall. Och alla de här sakerna så lyfter vi fram nu då i vår kommunikation och våra, så att säga, när vi kontaktar berörda beredskapsmyndigheter och politiker att det finns goda argument för att titta sig omkring och kanske då se att den här trenden har lite vänt. Vi har ju liksom en historia att berätta idag med våra tre korta rutter som binder ihop Estland med Sverige, och vi kan peka på ett alternativ som bidrar till en robusthet och en bra resiliens.
5: Grisslehamn är idag en viktig hubb för förbindelserna mellan Sverige och Finland. Frågan är hur viktig när resurser ska fördelas.
4: Jag tror att hamnen av många totalförsvarsaspekter betraktas som strategiskt viktig. Men sen finns det ju som sagt inte oändliga resurser.
5: Har ni några besked kring infrastrukturutbyggnaden på vägen till Grisslehamn?
4: Nej, vi har inga tydliga tidsplaner. Som jag nämnde tidigare så finns det inte de här två vägavsnitten i den nationella planen.
5: Förutom vägen svävar frågan om landström i Grisslehamn i ovisshet.
4: Vi hade väl en betydligt optimistiskare bild för några år sedan, och det får man väl säga att det kanske till viss del var okunskap då.
0: Och det sa Björn Blomqvist, koncernchef för Rederi AB Eckerö. Och reporter, det var Björn Nylund. Årets fyr blev Mariehamns församlingskyrkoherde Marie Puska. Hon har jobbat för tolerans och empati här på Åland, säger Regnbågsfyrens ordförande Johan Börling på Moell. Priset delades ut efter årets Pride-parad där många deltog trots det dåliga vädret. Och kyrkoherden själv var glad för utmärkelsen. Det känns häftigt, det är jättefint och en stor ära, säger hon. Och Marie Puska gästar god morgon nu direkt efter nyheterna. Vädret, ja, veckan inleds med mulet och mestadels uppehåll. Nu under morgonen och förmiddagen kan det vara någon enstaka lätt regnskur. Men framåt eftermiddagen sen så blir det lite sprickor i molntäcket och solen kan visa sig från och till. Temperatur runt 20 grader och vinden är först svag sydlig, vrider till väst-sydväst och ökar till måttlig. Sen imorgon tisdag, då blir det halvklart, runt 20 grader och svaga vindar från varierande riktning. Sjövädret, Ålandshaven och Östersjön, västlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. Södra Bottenhavet, vind omkring syd 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddag, sydvästlig vind på samtliga sjödistrikt, och det är först lokalt regn, möjligen oska, annars mest god sikt. Och pollenrapporten, så är det låga halter av gräs och gråbo. Och till sist, morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, sydlig vind 5 meter per sekund, 17 grader. Gustav Sehnskär, sydostlig vind 4 meter per sekund, 17 grader. Nyhamn, nordvästlig vind 1 meter per sekund, 16 grader. Märket, sydlig vind 2 meter per sekund, 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 17 cm enligt det nya mätsystemet, vilket motsvarar 6 cm över medelvattenståndet enligt det gamla systemet. Det var Ålands nytt med mig, Ove Sjöblom. Nu blir det sport med Rasmus.
6: Det här är Sportnytt där vi börjar med fotboll. Åland United lyckades inte ta några poäng mot serieledarna HJK på lördagen. Man föll med 1-2 i Helsingfors i fotbollens nationella liga. Hemmalaget tog ledningen i den 27:e minuten då en HJK-passning studsade via Åhus Adela Rots till Kerttu Sarelius som kunde slå in ledningsmålet. Efter 32 spelade minuter kom kvitteringen efter en blunder från HJK-målvakten Annika Laihanen. En HJK-försvarare passade bollen och Laihanen styrde in den i eget mål. I minut 57 så fällde Minto Takanen olyckligt en HJK-spelare i straffområdet och domare Lina Lehtovaara pekade för straff. Kerttu Sarelius förvaltade straffen på bästa sätt och kunde inkassera sitt andra mål för dagen. Vi hör lagkapten Monica Hagström efter matchen.
7: Nu var vi bättre på större del av matchen, men sen sista 20 minuter så blev det lite passivt och lätta misstag. Och vi var i deras box, men vi inte riktigt var i deras box.
6: Och i och med HJKs seger så rycker man lite ifrån i tabellen nu. Det skiljer 9 poäng till Åland United som i sin tur står på samma poäng som Kops. Och Åland United och Kops, de möts i nästa match som är den 13 september. Och IFK Mariehamn värvar målvakten Oliver Leino för resten av säsongen, skriver klubben på söndagen. IFK-målvakten Mattias Rikonen har skadat sig och blir borta upp till 4 veckor. Oliver Leino kommer senast från Ekenäs IF i Liga 1, men har tidigare tillhört FC Hakka och FC Jass. Och dessutom så har han blivit uttagen till Finlands U21-landslag tidigare. Och på lägre nivåer så vann IFK Mariehamns akademilag lördagens bortamatch med 3-2 mot Capo i Sant Karins. Det var Max Peterson som gjorde 1-0 och Algot Fyrkvist utökade till både 2- och 3-0 innan hemmalaget gjorde sina 2 mål sent i matchen. Det här innebär att IFK Akademi återigen leder herr trean i fotboll, en poäng före Europa. Nästa match är den 12 september mot Peimari United. Så över till segling. Johan Sundblom, Saga Söderström och Klara Sundström kan titulera sig åländska mästare i olika lättbåtsklasser. Tävlingarna avgjordes vid OSS under helgen i varierande väder. Vi hör Johan Sundblom som vann Ilka 6-klassen.
8: Ja, men det känns ju bra. Det är roligt att vara med och tävla. Speciellt roligt att det var så himla många med. Jag tror vi hade deltagarrekord.
9: I alla fall om man kollar på pappret enligt statistiken så såg det ganska kontrollerat ut för din del. Var det så?
8: Ja, man måste nog ha skärpt hela tiden här i byga OSS-vindar. Men erfarenhet väger ganska tungt här.
6: Det säger Johan Sundblom. Klara Sundström vann optimistklassen för under 13-åringar och Saga Söderström vann klassen för över 13-åringar. OSS juniorchefer Josefin Gustafsson och Carl-Johan Listerby säger att helgen löpt på bra. Och de var glada över att så pass många var med och tävlade. Det var 14 optimistseglare och 9 Ilka-seglare med i OM. Och för 2 veckor sedan så tog sig ju Alandia Sailing Team som representerar OSS till final i finländska seglingsligan. I helgen blev även OSS-laget med skeppare Henrik Hentti Lundberg finalklara. De slutade på 5:e plats i semifinalen och det var de 6 främsta som gick vidare. I laget seglar även Dick Harjo Chonti, Emil Vejand och Maria Holmberg. Finalen i seglingsligan den avgörs den 18-20 september i Lahtis. Och 42 stycken spelare deltog då singel-OM i discgolf avgjordes under helgen. Monica Råstedt vann Women's Pro Open-klassen och Tim Granström vann Mixed Pro Open. Mixed Pro 40+ vanns av Morgan Boskman medan Gustav Jansson och William Egenfelt vann Mixed Amateur 1 respektive Mixed Amateur 2. I juniorklassen så var det Benjamin Forsman som kastade bäst. Man gick 2 rundor på lördagen. Först var det i Sandösundvårde, följt av Soltuna Geta. Och på söndagen så kulminerade tävlingarna i Västerkalmare Jomala. Och till sist ett evenemang som inte blev av. Det var ju tänkt att det skulle vara i street race i Hammarland i helgen, men det hela regnade bort. Man skulle börjat på förmiddagen, men strax innan 2 så meddelade Ålands motorklubbs drag racing sektion att street racet inte blir av. Ordförande Henrik Lindqvist säger till Ålands radio att det var jättetråkigt att behöva ställa in. Det avslutar Sportnytt med Rasmus Karlsson. Fler sportnyheter från den gångna helgen finns på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
10: Ja, tack till Ove Sjöblom för lokala nyheterna och till Rasmus Karlsson för Sportnytt. Här till nästa programmet så ska vi alldeles strax prata med årets fyr, nämligen Mari Puska. Innan det, musik av Pink och hennes dotter Willow Sage Heart. Det här är Cover Me in Sunshine.

0: Cover Me in Sunshine här med Pink och hennes dotter Willow Sage Hart. Kyrkoherden Mari Puska är årets fyr. Det offentliggjordes på torget i Mariehamn under lördagen. Och nu är hon gäst hos oss i vår studio. Jag säger välkommen och grattis till utmärkelsen, Mari.
1: Tack.
0: Årets fyr, hur ser du på den utmärkelsen?
1: Alltså nu är det ju, jag är väldigt ärad verkligen för det, jag har jobbat med årets, eller två senaste åren har jag själv varit med och välja, och jag har studerat noga vem som har fått tidigare och vem då nomineras och det är ju liksom verkligen människor som, och organisationer som har jobbat och det är nog en stor ära att bli ett namn på den listan verkligen, så jag är jättetacksam och hedran.
0: Mm. Enligt då, Åland Prides hemsida så delas det här priset ut till en person eller organisation som du sa, eller en grupp eller ett företag som då har utmärkt sig inom HBTQIA plus samhället. Din egen koppling till det här?
1: Allt börjar ju egentligen redan från min fostran. Alltså jag har blivit fostrad till det att alla är likvärda och man får liksom älska vem man vill, man får vara den man är. Och så det har alltid varit väldigt naturligt för mig att stå för de här sakerna. Sen råkade det ju bli så, för egentligen jag har varit aktiv i frågorna alltid, så gott jag vet. Och tyckte att det är viktigt. Sen råkade det bli för, ja, 9 år sedan snart, då jag själv märkte att jag blev kär i en kvinna och blev tillsammans. Och då blev det ju ännu på ett, alltså delvis att det blev ju också personligt, men också, och man förstår ännu mera hur liksom just den här minoritetsstressen och allt det där som man kanske inte tidigare förstod, att hur liksom minoriteten, att vad det är. Att nu är jag ju inte, jag har inte på det sättet behövt kämpa för att våga komma ut. För mig var det väldigt, att jag behövde inte vara rädd för min familj eller vänner eller sådär. Att jag kunde helt liksom bara konstatera att hej, att nu har jag hittat en människa. Och hon råkar vara en kvinna. Och det var liksom inget problem för någon i min liksom bubbla på det sättet. Men jag vet att det är liksom, ja, också det. Man måste ju komma ut ständigt och varje gång får man lite ändå att hur den här människan reagerar. Det hade jag inte förstått tidigare, men annars så har jag nog ändå tyckt att de här frågorna är viktiga, borde vara självklara. Borde liksom, jag blir så frustrerad. Måste man liksom fortfarande prata om det här, och det tänkte jag mycket då själv när det blev aktuellt, att ska jag liksom komma ut, ska jag göra någon grej av det och sådär, att jag tycker att det här ska vara, alltså det ska inte vara någon grej.
0: Nej.
1: Och då ska jag leva så som det inte är en grej.
0: Men varför tror du att vi ännu måste prata om det idag?
1: Jag vet inte.
0: Varför är det inte en självklar grej?
1: Jag vet inte, för det liksom borde, jag ser mycket med ungdomar. Jag jobbar mycket med ungdomar och där ser jag den på något sätt. Och nu också med många. Men det finns ändå, det är få, det är minoritet tänker jag. Fast oroväckande nog så verkar liksom åtminstone mera högljudd minoritet som liksom har börjat få mera fotfäste igen, men som är på något sätt emot. Men sen också att man har ända tills nu och fortfarande diskuterar man liksom såna grundläggande mänskliga rättigheter att få leva, att få vara den man är, och alltså jag tänker på till exempel transpersoners liksom liv, hur mycket det ännu sätts käppar i hjulet och liksom att man måste gå igenom långa, alltså att sånt som borde vara självklart och enkelt görs det så svårt, och då blir det ju att då, och sen att det lyfts hela tiden vissa, att får och kan man och varför och vad.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vad skulle du vilja att förändras där? Vad kan vi göra för att det ska bli bättre och lättare?
1: Nå, tills vidare, nu, min dröm är ju det att det blir så normalt, alltså att det inte är någon grej. Men vi är inte där ännu, och då behövs det just människor, organisationer, rörelser som står för det och lyfter framför. Och många gånger liksom är man själv mitt i jobbiga processer och sånt, så man kanske inte själv orkar kämpa. Och då behövs det jättestor betydelse att det finns runt omkring en människa som står för det och som pratar. Och därför är det liksom så viktigt att det här är inte bara någon liten minoritetsgrej och som man ibland för. Jo, nu får man leva, men varför måste man hålla ljud för det? Eller varför måste man liksom marschera på gatorna? Nej, det behövs. För folk behöver se och höra att det finns stöd, och stora majoriteten tycker att man får vara det när man får älska det man älskar. Att jag liksom, någon dag behövs det inte, men vi är inte där ännu.
0: När tror du vi kan komma dit?
1: Jag vet inte. Det är svårt. Mm. För det... Nej, det är just den här backlashen som nu har pratats en del, att det är liksom konservativa, och det, ja, om man tänker globalt, så vi är långt ifrån målet.
0: Ditt yrke, Marie, och du jobbar som kyrkoherde idag, Mariehamns församling. Hur ser du på de här frågorna, likbehandlingsfrågorna inom kyrkan?
1: Nå, inte vi framme heller. Att det stora majoriteten är ju precis som i samhället annars liksom för och tycker att det liksom att blir också lite frustrerat varför en sån här liksom fråga som inte borde vara en fråga mera, att varför den får så mycket utrymme, att det finns liksom viktigare frågor och vi borde sätta liksom vår energi till att jobba för andra orättvisor i världen, för det finns mycket, men det är i kyrkan också att som sagt, att till exempel i kyrkomötet som är den högsta beslutsfattande organ, så där är majoriteten, men det krävs 3/4 majoritet för att göra några ändringar, och det där är vi inte ännu. Och sen samma bland biskoparna, så är väl alla förutom en positiva. Det är liksom att om prästerna är stor majoritet, att inte, jag har inte själv till exempel när jag blev gift med en kvinna och så där, och att inte har jag mött egentligen någon. Jag bor ju på Åland, här är en skön ö med acceptans och det där, så jag har inte mött så mycket, liksom inte har någon kommit direkt till mig och säga att du får inte vara med eller sån där, men jag vet att det finns, fast att det finns, samtalet pågår fortfarande, och nu är det sådant, och nu ja, majoriteten är en minoritets fånga där, att man får inte liksom det här, varken åt det ena hållet eller andra. Det står inte nu gällande till exempel, om man tänker på samkönade äktenskap, så nuvarande kyrkolagen säger ju ingenting om kön. Så att det går ingenstans, det går inte att ändra det till det som vissa vill att man skulle pricka, att det är kvinna och man, och det går inte heller till det att man skulle uttryckligen säga att vi har ett könsneutralt äktenskap. Så det är liksom, men det går hela tiden långsamt, skutan vänder långsamt
0: framåt
1: och åt rätt håll, som jag ser det, och kärleken vinner.
0: När tror du att vi kommer att få se en förändring där då? Om det ändå
1: förändring
0: långsamt
1: sker ju, alltså,
0: framåt. Förändring sker konstant.
1: Att vi kommer till mål liksom, ja, på något sätt. Nu tar det tid och nu är det, vi har ju ändå en kyrka där man får tänka. Alltså, på ett sätt är det ju en fin grej också, att vi har inte någon högre makt som säger att så här ska alla tänka, punkt, slut. Så här tolkar vi, punkt, slut. Utan vi har en frihet att tolka och läsa och då att det skulle helt och hållet försvinna, så inte vet jag det, men att de här besluten, så nu hade ju förändringen skett ganska fort ändå, att jag tänker på liksom senaste 10 åren, att nu liksom ändå från det att vi, för 9-10 år sedan väntat att till exempel att vi skulle få, det var några modiga som vigde samkönade par, men det var väldigt, och nu är det liksom, de här biskoparna har sagt att det är liksom, om man 10 år sedan kunde man få varning för det, men sånt är borta. Att det är liksom att nu har det ju gått framåt mycket. Då jag ännu studerade så var det liksom oklart om man kunde bli präst om man är liksom hör till sexuella minoriteter, könsminoriteter. Att nu är det inte en fråga. Att nu har vi ju på ett, om man tänker på hela 2000-års historia, så nu har det hänt mycket nu de senaste åren. Men nu släpar vi ändå efter lite samhället och så. Men som sagt, personligen så har jag haft, inte har jag mött så mycket, att det är mera de här anonyma åsikterna i insändarspalter och sånt på sociala medier som man ser, inte i min vardag.
0: Jag måste fråga, hur många är ni som vigar samkönade par här i Mariehamns församling idag?
1: Nu är vi alla, skulle jag tro. Ja. Det är ju också vi har inte fått en enda förfrågan.
0: Vad tror du det beror på?
1: Jag tror att alltså jag kan, på ett sätt kan jag förstå att det är, alltså man har blivit sårad, man har inte orkat vänta. Att det är många som har, för vi har liksom också ännu, innan det blev liksom väldigt vanligt att det viks, nu är det, så vet jag att i Mariehamn hade funnits präster en länge som har liksom varit beredda att viga. Och så här, men vad jag vet att vi var ju, men vi gifte oss på fastlandet eftersom på familjen av vännerna är där, så därför blev det inte statistik här. Men det där, att vi är nog beredda absolut och öppna, det är ingen skillnad att alla par är lika viktiga för oss.
0: Det sa Marie Puska, kyrkoherde och årets fyr. Tack Marie för att du gästade oss denna morgon och grattis än en gång till utmärkelsen.
1: Tack.
0: Vi ska alldeles strax få nyheter från Ekot. Innan det, musik av Molly Sandén. Det här är slutet av sommaren.

0: Nya attacker mellan USA och Iran i natt. Svårt att identifiera många av offren för störtfloden i Nepal. Kommuner efterlyser nationella riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Och äppelsorter kan komma att döpas på samma sätt som sportarenor i framtiden. De kan få namn efter företag. Men vi börjar alltså med att för första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
1: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Och enligt källor till bland annat CNN så säger militären att man står beredd att, citat, fortsätta att skydda Hormuzsundet.
2: The US forces are monitoring the area closely and remain prepared to protect the free flow of commerce through this essential waterway.
1: Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USA agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft efter att en ny lag trädde i kraft den 1 juli som upphäver det tidigare förbudet mot ny kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller ansökan om tillstånd för ny kärnkraft. Sveriges första ansökan på över 50 år gäller kärnkraftverk i Valdemarsvik och där kan kommunvalet bli avgörande om det blir ett ja eller nej. Per Hollerts, Moderaterna, är kommunstyrelsens ordförande.
3: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
4: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvattnet ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
3: Vi kan hamna i sånt läge att ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av, av försiktighetsprincipen.
4: Valdemarsvik är en av totalt 17 kommuner där det finns olika långt gångna planer på ny kärnkraft eller där det gjorts förstudier. Bolag har skickat in ansökningar till regeringen för 5 platser. Det är även Gävle, Tierp, Nyköping och vid Barsebäck. Och ytterligare 2 projekt har sökt om ekonomiskt stöd vid Ringhals och Oskarshamn. Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
5: Vi ser valet som en folkomröstning. Röstar man på Socialdemokraterna, då försöker man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
0: Reporter Daniel Värjö. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna trots sociala medier. Miljöpartiet i Uppsala satsar mer än någonsin i årets valrörelse.
6: Hejsan. Ni kommer från Miljöpartiet.
7: Miljöpartiet knackar dörr i ett radhusområde i Gottsunda.
8: Ja, men då så. Kan bli.
7: Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala. Och han säger att dörrknackning blivit allt viktigare för dem.
8: I år har vi redan knackat lika mycket som vi gjorde för 4 år sedan. Och vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
7: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009 och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
9: Dörrknackning är ju en gammal metod och det har ju varit lite så här som att ja, dörrknackning, vad ska det vara? Men i och med det sista valet nu 2022 och det vi har sett nu på 2024 så verkar det som om att dörrknackning blir det nya svarta. Det vill säga någonting som alla tycker är viktigt.
7: Och hon tror att intresset kommer hålla i sig i årets valrörelse.
9: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
10: Hallå där!
7: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
11: Ja, vi har gjort det i några valrörelser, men jag tror att vi gör det i mer systematiskt liksom, i högre utsträckning i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall. Mm.
0: Och det blir mer om det här om ungefär en kvart här i P1 morgon. Reporter Adam Kohls Josefsson. Moderaterna vill ge polisen fler möjligheter att ingripa mot personer som uppträder hotfullt på gator och torg och utvidga tillträdesförbudet till att gälla även personer som agerar allmänt hotfullt på offentliga platser. Förslaget kan ses som en förlängning av vistelseförbudet och ordningslagen, men hur det ska fungera i detalj behöver utredas enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Antalet döda efter en av de värsta naturkatastroferna i Nepals historia fortsätter att stiga snabbt och är nu uppe i över 900. Läkaren Surya Sharma är en av dem som tar emot kropparna på ett bårhus och han beskriver en kamp mot klockan i den 30-gradiga värmen.
12: The bodies are inside the mortuary also and outside of the mortuary also.
13: Bårhuset på ett sjukhus i staden Bharatpur i södra Nepal har provisoriskt byggts ut med en röd presenning. Hit fraktas ständigt nya kroppar. Bara idag har man tagit emot fler än 20, säger läkaren och forensiken Surya Sharma.
12: Other 20-25 bodies are also coming.
13: Sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom Nepal i onsdags och jämnade byar med marken har Surya Sharma och hans kollegor fått in över 200 döda. Bharatpur ligger nedströms från katastrofområdet och många av dem som floden slet med sig har flutit upp just här. När vi står bredvid bårhuset kommer två till ambulanser körande. Lukten här är fruktansvärd. Forensikerna dokumenterar sånt som kan underlätta vid identifiering av de döda och tar foton och fingeravtryck, men det är en utmaning. Många kroppar har omfattande skador och har legat länge i vattnet. Hettan och fukten gör sitt till och identifieringen av offren är mycket svår, säger Dr. Sharma.
12: So it's hard to identify. The injuries are devastating. Some don't have head, some have just one limb.
13: Bland kropparna finns också barn, berättar han. Bara i det här distriktet har man tagit emot 12 barn.
12: They are school going children and some of them are wearing a tie. We have found ties also.
13: Vissa har rester av skoluniformen på sig. Bara kring 20 av de döda efter katastrofen har hittills identifierats på den nepalesiska sidan. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
0: Skolor runt om i landet larmar om brist på stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Det här visar P4:s granskning där många kommuner beskriver frånvaro som en stor utmaning. När Patricia Veski gick i femman i Tyresö så började hon umgås med äldre elever och var mer i korridorerna än på lektioner.
14: Började hänga mycket hemma, sov så länge jag kände för det.
15: När Patricia började högstadiet eskalerar frånvaron.
14: Jag kunde få ångest om jag nu skulle gå in typ i ett klassrum och jag kände att det var här har inte jag någon att vara med.
15: Patricia är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det här visar P4:s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro. Men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Utan idag är det upp till varje rektor att bestämma var gränsen går. Någon startar enligt P4:s enkät en utredning vid 30% frånvaro. Andra utreder direkt om vårdnadshavaren inte anmält att barnet är borta. Jörgen Tullberg har 20 års erfarenhet av att jobba med frånvaro. Idag är han anställd som närvaroexpert i Värmdö kommun i Stockholm.
16: När riskerar frånvaron att bli problematisk? När familjen har åkt på semester till Thailand i 3 veckor, ja, då når man ju upp 15% frånvaro. Men den här eleven kanske klarade det. Medan för en annan elev så är det liksom förödande.
15: Många av de kommuner som svarat på enkäten vill se nationella riktlinjer och frågar varför ska 290 kommuner uppfinna hjulet gång på gång.
16: Osäkerheten kring vad man ska göra, vilka åtgärder man behöver vidta, på vilket sätt man behöver arbeta, den är så stor så att det blir ofta ingenting.
15: Först i 8:an fick Patricia Väski till slut hjälp.
17: Det var lättare för mig att sköta ett jobb än att gå i skolan. Så jag gick ut gymnasiet och under tiden så jobbade jag. För då var det ju liksom någon som förväntade sig någonting av mig.
0: Reporter Ylva Bogegård, P4 Stockholm. Samtidigt som den akuta hungern i världen är mer omfattande än någonsin tidigare växer ett nytt fenomen fram där konflikter i en del av världen driver på hunger och svält på andra platser. Det säger Carl Skau som är chef för FN:s livsmedelsprogram World Food Program.
18: Alltså det historiska höga nivåer av hungriga. Vi pratar om nästan 300 miljoner akut hungriga. Det är en tredubbling sen bara 5 år tillbaka.
19: Förra året uppmättes rekordhöga nivåer av hunger i världen och samtidigt har antalet väpnade konflikter aldrig varit högre. Enligt Karlskau visar det här tydligt på hur hunger och konflikter föder varandra och går hand i hand. Hunger och svält bör därför betraktas mer som en säkerhetsfråga. Något som inte går att skilja från säkerhet, försvar och konflikthantering i övrigt, menar han.
18: Det är en spiral, en negativ spiral där hunger driver konflikt och där konflikt driver hunger. Det har vi sett nu under de senaste 5 åren i Sudan, Gaza och på andra platser.
19: Samtidigt pekar Karlskau ut ett nytt fenomen. I en allt mer sammanlänkad värld tenderar konflikter i en del av världen att påverka livsmedelsförsörjningen på andra platser ännu mer än tidigare.
18: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade att priser runt om i världen på mat gick upp på grund av att Svarta havet stängdes ner. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet i Gulfen har stängt och riskerna kring att Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen som är en viktig artär inte minst genom Suezkanalen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här 3 kriserna i Svarta havet, i Hormuzsundet och i Röda havet.
0: Reporter Jakob Hallerström. Äppelsorter kan komma att döpas efter företag, för nu ska en ny stiftelse samla in pengar till utvecklingen av nya svenska äppelsorter, bland annat genom donationer. För just donationer skulle kunna vara en lösning på bekymren med att finansiera utvecklingen av nya svenska äppelsorter som klarar klimatförändringarna och framtida behov.
20: Det finns många sätt att få donationer, men det kan vara till exempel att något livsmedelsföretag tycker det skulle vara väldigt roligt att ha en egen sort med eget namn.
21: Roland von Bottmar är professor emeritus i genetik och förädling vid Statens lantbruksuniversitet i Alnarp. Tillsammans med forskningskollegan Anders Nilsson och en rad organisationer som bland annat LRF Trädgård, Sveriges pomologiska sällskap, Svenska must- och ciderproducenter och Riksförbundet Svensk Trädgård så bildar man nu en stiftelse för att ragga just donationer.
20: Ett annat som man kan hoppas på det är också att det finns privatpersoner som tycker det här är viktigt och donerar. Sen finns det naturligtvis crowdfunding att organisationer kan ställa upp med något instiftelse för att säkerställa det här.
21: Inspirationen kommer från det svarta vinbäret vars framtida utveckling nyligen räddades av en privat donation på 24 miljoner. För äpplets framtid handlar det om ungefär det dubbla för att avkastningen ska räcka till för att säkra kontinuerlig förädling.
0: Reporter var Marie Sandgren på P4 Kristianstad. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Studien har tittat på dödsolyckor med bilar i Sverige under en 10-årsperiod och i mer än en femtedel av dödsolyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen. Och så vädret. Idag rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Och mellan de här områdena så luckras molntäcket upp och det blir lite sol. Allmänt 15-20 grader i samband med regnet i norr något lägre.
1: Ja, tack till Ekot för nyhetsuppdateringen. Vi är nu tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap denna måndags morgon den 31 augusti. Och just vad som har hänt den 31 augusti, det ska vi alldeles strax ta oss en titt på. Men först lite musik av Bromander. Det här är Härjande hav.

Härjande hav här med Bromander. Jaha, hörni, då är det dags för dagens händelse i historien. Det är ju idag då den 31 augusti. Det är årets 243 dag. Det här betyder att det återstår 122 dagar av året. Och det är också nationaldag i flera länder. Vi ska se här i Centralasien så firar Kirgistan sin nationaldag. Landet blev självständigt från Sovjetunionen 1991 och ligger mellan bland annat Kazakstan, Uzbekistan och Kina. Och så firar man också nationaldag i Trinidad och Tobago. Ögruppen som ligger i Karibien utanför Venezuelas kust blev självständigt från Storbritannien 1962. Och så är det också nationaldag i Malaysia. Där firas självständigheten från Storbritannien som kom 1957. Malaysia består ju av delar, består av delar på den malaysiska halvön och på ön Borneo. Innan vi går vidare till dagens historiska händelser så ska vi ta en titt på namnsdag. Idag den 31 augusti så har Arvid namnsdag. Jag säger grattis till alla er som heter Arvid. Den här, nu ska ni få höra då vad ert namn betyder. Den första delen av namnet Ar betyder ungefär örn. Det här kommer från fornnordiskan så att ni alla vet. Och sen den andra delen, det betyder ungefär skog eller träd. Så lägger vi ihop det så betyder alltså Arvid örn och skog. Mm. Från namn går vi nu vidare till en annan person, eller till en person som blev känd för något helt annat, nämligen löpning. Den 31 augusti 1924 så satte den finländske löparen Paavo Nurmi världsrekord på 10 000 meter. Nurmi var ju en av sin tids allra främsta långdistanslöpare. Under sin karriär så tog han sammanlagt 9 OS-guld, 3 silvermedaljer och 3 silvermedaljer. Så vid OS då i Paris så vann han bland annat 1500 meter och 5000 meter samma dag. Vilken bragd. Vi hoppar fram till 1987. Då släppte Michael Jackson musikalbumet Bad. Det här blev hans sjunde studioalbum och följde upp det mycket framgångsrika albumet Thriller. Och på Bad så fanns bland annat dessa låtar: Man in the Mirror, Smooth Criminal, The Way You Make Me Feel och såklart då singeln Bad. Och så hoppar vi fram till 1994 då utlyste irländska republikanska armén IRA vapenvila. Den här organisationen hade under flera decennier varit en central aktör i konflikten på Nordirland. Och den här vapenvilan blev ett viktigt steg mot, eller viktigt steg på vägen mot den fredsprocess som sen

hon var också en av världens mest uppmärksammade personer. Och så går vi vidare från Paris då till Oslo den här gången. 2006 så återfanns två av Norges mest kända konstverk. Edvard Munchs Skriet och Madonna. Tavlorna, de hade stulits från Munchs museet i Oslo 2 år tidigare. Och norsk polis hittade dem efter en väldigt omfattande utredning. Och båda målningarna kunde sedan föras tillbaka till museet. Och från Norge så far vi vidare till grannlandet Sverige. 31 augusti 2008 så började Lotta Engberg programleda Bingolotto. Mm. 10 år senare handlar det åter om Sverige, men den här gången om natur och djur. För den 31 augusti 2018 så invigdes Sandsjöbacka ekodukten i Kungsbacka kommun. En ekodukt är en bro som är byggd för djur och växter. Det här så att djuren kan ta sig över en väg utan att behöva korsa trafiken. Så Sandsjöbacka blev alltså Sveriges första ekodukt och är och var en del av arbetet med att göra det lättare för djur då att röra sig mellan olika naturområden. Det om dem kan ännu snabbt nämna att Richard Gere, känd från bland annat filmen Pretty Woman, fyller år idag den 31 augusti. Det gör också prins Gabriel, hertig av Dalarna, son till prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Innan nyheterna tillsammans med Ove Sjöblom ska vi få lite musik och jag tänker att det blir lite Michael Jackson här nu innan nyheterna då alltså. Det här det är Man in the Mirror som då fanns med på albumet som albumet Bad som Michael Jackson släppte 31 augusti 1987.

0: Nu lobbas det för att Grisslehamn ska ingå i det svenska totalförsvaret.
1: Vi kan peka på ett alternativ som bidrar till en robusthet och en bra resiliens.
0: I Hammarland var jägarna snabbt ute efter att skyddsjakten på varg blev landskapsomfattande.
2: Faktiskt var det några som satt ute och lurade redan igår kväll.
0: Och i sporten får du bland annat höra om OM i lättbåtar och discgolf. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Ja, Rederi AB Eckerö har gett sig in i debatten om det svenska totalförsvaret och propagerar för att små hamnar, såsom Grisslehamn, har en viktig roll att fylla. I potten finns stora investeringar i infrastruktur med bland annat krav på landström och lättillgänglighet från land. Två områden som är framtidskritiska för Eckerölinjens hamn i Grisslehamn. Koncernchefen Björn Blomqvist säger att man vill bidra till att vända på den tidigare trenden där allt koncentrerades till ett fåtal stora hamnar.
1: Att flytta ett stort fartyg till en mindre hamn, det går inte. Men att flytta ett litet fartyg till en större hamn, det går på något sätt i alla fall. Och alla de här sakerna så lyfter vi fram nu då i vår kommunikation och våra, så att säga, när vi kontaktar berörda beredskapsmyndigheter och politiker att det finns goda argument för att titta sig omkring och kanske då se att den här trenden har lite vänt. Vi har ju liksom en historia att berätta idag med våra tre korta rutter som binder ihop Estland med Sverige, och vi kan peka på ett alternativ som bidrar till en robusthet och en bra resiliens.
3: Grisslehamn är idag en viktig hubb för förbindelserna mellan Sverige och Finland. Frågan är hur viktig när resurser ska fördelas.
1: Jag tror att hamnen av många totalförsvarsaspekter betraktas som strategiskt viktig. Men sen finns det ju som sagt inte oändliga resurser.
3: Har ni några besked kring infrastrukturutbyggnaden på vägen till Grisslehamn?
1: Nej, vi har inga tydliga tidsplaner. Som jag nämnde tidigare så finns det inte de här två vägavsnitten i den nationella planen.
3: Förutom vägen svävar frågan om landström i Grisslehamn i ovisshet.
1: Vi hade väl en betydligt optimistiskare bild för några år sedan, och det får man väl säga att det kanske till viss del var okunskap då.
0: Och det sa Björn Blomqvist, koncernchef för Rederi AB Eckerö. Reporter Björn Nylund. Under förra veckan så var en åländsk delegation i Helsingfors och förhandlade med statsrådet om revisionen av självstyrelselagen. Utifrån de posteringar som flera av delegationens medlemmar gjorde på sociala medier under fredagskvällen verkar förhandlingarna ha gått trögt, för att inte säga illa. Såväl lantrådet Katrin Sjögren som riksdagsledamoten Mats Löfström och landskapsregeringens representant i Helsingfors Johan En ger i olika ordalag uttryck för sin frustration i statusuppdateringar på Facebook. Det är svårt att hitta hållbara kompromisser, skriver Sjögren. Det får inte bara vara Ålands ansvar att utveckla självstyrelsen, skriver Löfström. Och den senaste veckan har fått mig att tvivla, skriver En. Lantrådet Katrin Sjögren skrev till Ålands Radio att inget är färdigt förrän det är färdigt. Men just nu står vi långt ifrån varandra och tiden rinner iväg. Efter beskedet om landskapsomfattande skyddsjakt på varg så tog Hammarlands jaktvårdsförening redan under lördagen tag i saken. Hammarlands jaktvårdsförening ordförande Lars Nordström sa på lördagen att man under fredagen höll ett möte några timmar efter att man fick beskedet från landskapsregeringen.
4: Så vi har valt en ordförande och en huvudjaktledare och sen några vicejaktledare. Om faktiskt var det några som satt ute och lurade redan igår kväll.
5: Hur är det för er del? Är det lätt att bedriva skyddsjakt nu på sommaren, eller är det realistiskt att det blir resultatlöst det här?
4: Ja, det var en bra fråga. Nej, det är ju jättesvårt. Alltså, dels att de är nattaktiva och rör sig, skygga djur som rör sig mest i mörker. Så. Men det vi kan göra är att vi sitter liksom typ då, som på rådjurstorn här i Tornå, på platser där vi tror att den ska kunna röra sig. Det är liksom det vi kan göra. Sen kan vi ju följa med om allmänheten skulle råka se den någonstans, eller om vi skulle kunna få den på en viltkamera eller någonting, att vi skulle kunna göra en punktinsats. Men som sagt, det är svårt nu när det är vegetation och som sagt att de är nattaktiva.
5: Har du någon koll på hur det ser ut för andra jaktvårdsföreningar? Har de också ställt sig i ordning här, eller är det Hammarland som agerar först?
4: Nej, det vet jag. Nej, jag har faktiskt inte pratat med någon annan jaktvårdsförening, men jag tror att det är väl ungefär liknande. Många har säkert möten, kanske idag eller nu här inom nära framtid. Jag vet inte om man riktigt tänker andra föreningar heller. Nu råkar vi ha vargen här, så då var det liksom lite pang på då, eftersom vi hade ett angrepp här igår morse. Så därför gjorde vi det ganska hastigt. Men...
5: Hur är det för er i Hammarland? Har ni bra koll på var vargen rör sig överlag, så där med viltkameror och kanske folk som rapporterar eventuella att man har sett varg och sådär?
4: Nej, det är nog fel att säga bra koll. Vi hade ju faktiskt några rapporter förra veckan. Två, tre stycken. Folk som såg den helt enkelt. Så. Men det är på väldigt olika ställen och de rör sig väldigt över stora områden. Så nej, man ljuger om man säger att man har bra koll, utan de dyker upp någonstans bestämbar och då gäller det till. Försök vara i den trakten just där och då. Då. Det är det man kan göra egentligen. Nu innan det kommer spårsnö, för då är det ju helt annat.
0: Och det sa Lars Nordström, ordförande i Hammarlands jaktvårdsförening. Reporter Rasmus Karlsson. Och så ska vi till Pride. Årets fyr blev Mariehamns församlingskyrkoherde Marie Puska. Priset delades ut efter årets Pride-parad där många deltog trots det dåliga vädret. Och så här lät det på prisutdelningen.
6: I år har Regnbågsfyrens styrelse beslutat att tilldela utmärkelsen kyrkoherden i Mariehamns församling Marie Puska. Varma blådar!
7: Hon har väldigt länge jobbat för tolerans och överhuvudtaget, som jag sa i mitt tal, att hon har jobbat för empati här på Åland, och det är det som räknas.
8: Det sa Regnbågsfyrens ordförande Juha Börling Pomuel. Och så här säger Marie Puskas fru Jenny Normi om utmärkelsen.
9: Alltså helt otroligt fint. Jag är jätteglad för hennes skull och stolt.
0: Och det sa Jenny Normi. Reporter Peter Grönholm. En man i 30-årsåldern döms för äventyrande av trafiksäkerheten efter en fortkörning vid ett vägarbete i Jomala. Det var i juni i fjol som mannen körde längs Nya Godbyvägen i 77 km i timmen på ett vägavsnitt där hastigheten tillfälligt hade sänkts till 50 km i timmen på grund av ett vägarbete. Mannen bötfälldes men bestred boten. I rätten framhöll han att han har kört på kvällen då inget arbete längre pågick och att vägen var färdigasfalterat och det inte fanns några varningsskyltar. Han uppfattade därför att den tillfälliga hastighetsbegränsningen inte längre gällde. Det resonemanget köper inte Ålands tingsrätt. Enligt rätten innebär det faktum att inget aktivt vägarbete pågick inte att hastighetsbegränsningen hade upphört. Mannen har heller inte haft fog för att tro att den tillfälliga begränsningen inte längre gällde. Mannen döms till 12 dagsböter på sammanlagt 528 euro. Och så vädret. Ja, veckan inleds med mulet och uppehåll. Framåt måndags eftermiddag så kan det bli lite sprickor i molntäcket och solen visar sig från och till. Temperaturen idag runt 20 grader och vinden är först svag sydlig, vrider till väst-sydväst och ökar till måttlig. Imorgon tisdag då blir det halvklart, runt 20 grader och svaga vindar från varierande riktning. Sjövädret för Ålandshav och norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet vind omkring syd 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydvästlig vind på samtliga sjödistrikt och det är först lokalt regn, möjligen åska, annars mest god sikt. Och pollenrapporten så är det låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt tillsammans med mig Ove Sjöblom, och då lämnar jag över till sporten med Rasmus.
5: Det här är Sportnytt där vi börjar med fotboll. Åland United lyckades inte ta några poäng mot serieledarna HJK på lördagen. Man föll med 1-2 i Helsingfors i fotbollens nationella liga. Hemmalaget tog ledningen i den 27:e minuten då en HJK-passning studsade via Åhus Adela Rots till Kerttu Sarelius som kunde slå in ledningsmålet.
10: Efter 32 spelade minuter kom kvitteringen efter en blunder från HJK-målvakten Annika Laihanen. En HJK-försvarare passade bollen och Laihanen styrde in den i eget mål. I minut 57 så fällde Minto Takanen olyckligt en HJK-spelare i straffområdet och domare Lina Lehtovaara pekade för straff. Kerttu Sarelius förvaltade straffen på bästa sätt och kunde inkassera sitt andra mål för dagen. Vi hör lagkapten Monica Hagström efter matchen.
11: Nu var vi bättre på större del av matchen, men sen sista 20 minuter så blev det lite passivt och lätta misstag. Och vi var i deras box, men vi inte riktigt var i deras box.
10: Och i och med HJKs seger så rycker man lite ifrån i tabellen nu. Det skiljer 9 poäng till Åland United som i sin tur står på samma poäng som Kops. Och Åland United och Kops, de möts i nästa match som är den 13 september. Och IFK Mariehamn värvar målvakten Oliver Leino för resten av säsongen, skriver klubben på söndagen. IFK-målvakten Mattias Rikonen har skadat sig och blir borta upp till 4 veckor. Oliver Leino kommer senast från Ekenäs IF i Liga 1, men har tidigare tillhört FC Hakka och FC Jass. Och dessutom så har han blivit uttagen till Finlands U21-landslag tidigare. Och på lägre nivåer så vann IFK Mariehamns akademilag lördagens bortamatch med 3-2 mot Capo i Sant Karins. Det var Max Peterson som gjorde 1-0 och Algot Fyrkvist utökade till både 2- och 3-0 innan hemmalaget gjorde sina 2 mål sent i matchen. Det här innebär att IFK Akademi återigen leder herr trean i fotboll, en poäng före Europa. Nästa match är den 12 september mot Peimari United. Så över till segling. Johan Sundblom, Saga Söderström och Klara Sundström kan titulera sig åländska mästare i olika lättbåtsklasser. Tävlingarna avgjordes vid OSS under helgen i varierande väder. Vi hör Johan Sundblom som vann Ilka 6-klassen.
12: Ja, men det känns ju bra. Det är roligt att vara med och tävla. Speciellt roligt att det var så himla många med. Jag tror vi hade deltagarrekord.
13: I alla fall om man kollar på pappret enligt statistiken så såg det ganska kontrollerat ut för din del. Var det så?
12: Ja, man måste nog ha skärpt hela tiden här i byga OSS-vindar. Men erfarenhet väger ganska tungt här.
10: Det säger Johan Sundblom. Klara Sundström vann optimistklassen för under 13-åringar och Saga Söderström vann klassen för över 13-åringar. OSS juniorchefer Josefin Gustafsson och Carl-Johan Listerby säger att helgen löpt på bra. Och de var glada över att så pass många var med och tävlade. Det var 14 optimistseglare och 9 Ilka-seglare med i OM. Och för 2 veckor sedan så tog sig ju Alandia Sailing Team som representerar OSS till final i finländska seglingsligan. I helgen blev även OSS-laget med skeppare Henrik Hentti Lundberg finalklara. De slutade på 5:e plats i semifinalen och det var de 6 främsta som gick vidare. I laget seglar även Dick Harjo Chonti, Emil Vejand och Maria Holmberg. Finalen i seglingsligan den avgörs den 18-20 september i Lahtis. Och 42 stycken spelare deltog då singel-OM i discgolf avgjordes under helgen. Monica Råstedt vann Women's Pro Open-klassen och Tim Granström vann Mixed Pro Open. Mixed Pro 40 plus vanns av Morgan Boskman medan Gustav Jansson och William Egenfelt vann Mixed Amateur 1 respektive Mixed Amateur 2. I juniorklassen så var det Benjamin Forsman som kastade bäst. Man gick 2 runder på lördagen. Först var det i Sandösundvårde, följt av Soltuna Geta. Och på söndagen så kulminerade tävlingarna i Västerkalmare i Jomala. Och till sist ett evenemang som inte blev av. Det var ju tänkt att det skulle vara i Street Race i Hammarland i helgen, men det hela regnade bort. Man skulle börjat på förmiddagen, men strax innan 14:00 så meddelade Ålands motorklubbs drag racing sektion att Street Racet inte blir av. Ordförande Henrik Lindqvist säger till Ålands Radio att det var jättetråkigt att behöva ställa in. Det avslutar Sportnytt med Rasmus Karlsson. Fler sportnyheter från den gångna helgen finns på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
14: Tack till Ove Sjöblom för de lokala nyheterna och till Rasmus Karlsson för Sportnytt. Musik av bandet Magic och låten Rude ska vi få höra på här och nu. Efter det så får vi reda på vad som händer senare i kanalen i eftermiddag.

0: Rude här med Magic. I studion nu, Hasse Persson, bruproducent för dagen, och Peter Grönholm, programledare för eftermiddag. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
2: God morgon, god morgon!
0: Måndag morgon.
2: Så är det.
0: Hur står det till?
2: Ja, du hör ju själv. Rösten är inte riktigt i skicken. Ja.
0: Nej.
2: Det tar sig.
1: Ja, precis. Nej, vi håller som sagt på med, vad heter det? Återupplivande åtgärder med Hasse. Prognosen är god även denna vecka.
0: Ja, bra.
2: Men det är lite, lite tid bara.
1: Det är lite kaffe i dropp och sådana här.
0: Ja.
1: Det är bra.
2: Det finns ju rutiner kring det där, så att det är inga konstigheter.
1: Vi alla jobbar länge med Hasse, så vi vet vad som behövs på en måndag morgon.
0: Ja, precis. Ja, helgen hörni.
2: Ja.
0: Den var ju rätt så fullproppad med evenemang runt omkring
2: Polen. Det var den, ja. Den regnade inte bara bort, men nästan, tänkte jag säga. Vissa evenemang regnade faktiskt bort. Street
0: det
2: race tänker jag på. Stackars de som hade laddat och satsat så mycket för det.
1: Mm. Mm. Ja, jag har ju varit ute och sprungit hela helgen, och ni har ju suttit inne med tända ljus och druckit te under olika plädar.
2: Riktigt. Jag var ute och joggade en sväng när det regnade som minst under lördagen. Det fanns ju inte något uppehåll, men det var ju...
1: Sprang ett varv runt huset.
2: Då hörde jag att det var någonting på gång på torget. Du kanske var där till och med.
1: Jag var på torget, jag har varit ute i regnet hela helgen. Det var någon som sa att jag hade blivit så solbränd, men jag sa nej, det är rost.
2: Ja, just det.
1: Jag var på föreningsfesten. Den såg ju lite ut som, du vet, när man duschar en hund. Hur de brukar se ut efteråt.
0: Det är
1: otroligt ledsna.
2: Ganska bedrövligt.
1: Ja, för så lite så var det.
0: Oj.
1: Men det hörde vi ju resultatet av det. Sen hörde vi ju i god morgon faktiskt här.
2: Mm. Just det. Torgtaket var inte stort nog.
1: Nej,
2: i lördags.
1: De rutinerade försäljarna, kan jag säga, stod där under. De här föreningsfesten, de fick vara lite längre bort. Kom dit. Sen var jag på Priden, då hade det nog mestadels, det var ganska mycket uppehåll.
0: Okej, men vad bra.
1: Det var inte så mycket regn i tågen, men det var inte heller så mycket liksom uppslutning runt om, för det var inte så hemskt mycket folk som var och tittade när det var så ruggigt väder ändå. Så.
0: Mm.
1: Så att, men det var, ja, det har varit en trevlig helg helt enkelt.
0: Ja, vad bra. Och du beskrev ju redan min helg.
1: Ja.
0: Mys. Värme, ljus och en kopp te.
2: Precis.
0: Det är vad jag har gjort.
1: Ja. Som det som här taget ur någon sån här postorderkatalog när man ska bygga ditt eget hem. Så då sitter alltid Amira i en soffa där och myser med tvåhandsfattning.
2: En jätteteekopp.
1: Ja.
2: Jag har ju sett hur stora dina vattenflaskor är, så jag kan bara tänka hur stora dina tekoppar är där på helgen.
1: Det är som en liten cistern. Vårt badkar hemma är mindre än Amiras tekoppar.
0: Ja, nej, nu tar du väl eritet, tycker jag.
1: Så när jag tänker på det, så är det så.
0: Ja, nej, så är det nog inte. Men stor är den, tekoppen i alla fall. Nog om helgen.
2: Okay.
0: Vi blickar framåt nu, hörni.
2: Mm-hmm.
0: Och vi börjar med dig, Peter.
1: Ja, jag ska ju faktiskt då också fortsätta lite då från helgen, för jag var ju som sagt också på Pride och prata med folk och prata med, jag tror att jag även, om jag kommer ihåg rätt nu, så pratade jag även med Mari Puska då, som ju var gäst här i, hon blev ju årets fyr. Jag har inte pratat så mycket med henne, det får du göra, så att jag har pratat med folk som har varit på plats och med han här ordföranden Juha Börling på Moel. Har jag fått lära mig att det är korrekta uttalet, och sådär lite smått och gott, så det tänkte jag att vi ska lyssna på hur det gick, och sen så ska vi få gäster, och då är det så att Ålands neurologiska förening, de släpper bok då i samband med 50-årsjubileet.
0: Mm.
1: Jag tänker, det här kan du faktiskt mer om än vad jag kan.
0: Ja, det kan jag ju. Men det är precis som du säger. Förra veckan så släppte de en bok om deras 50-åriga historia. Något som jag, om jag har förstått det rätt, så bilderna kommer egentligen från att de hade satt ihop, eller idén kommer från att de hade satt ihop ett bildspel till deras 50-årsjubileum som var förra året. Och sen utifrån det då, så kände de att varför inte använda de här bilderna och trycka upp en bok om vår historia.
1: Mm.
0: Mm. Så du ska väl gästas av Viveka Landjärds, ordförande.
1: Precis. Jag kan säga som så i det här skedet att det var en hel hög med folk som ramlade in. Men jag har inte hunnit lärt mig namnet på alla ännu.
0: Sen tror jag Sara Sundqvist också kommer.
1: Så där,
0: ja. Ja, verksamhetsledare för föreningen.
1: Mm-hmm.
0: Och Nu minns jag inte namnet på den sista.
2: Jag blir lite förvirrad här ändå. Vem är det som berättar om ditt program egentligen? Är det,
1: det är så här jag brukar jobba. Jag håller på gaslightar nu, Amira, så att hon tror att hon är eftermiddagsprogramledare. Så efter godmorgon slut, då åker jag hem. Jaha. Och hon gör mitt jobb.
2: Ja, det låter nästan så.
1: Mm. Det fungerar mycket bra för mig.
0: Tredje namnet som dyker upp i studion, Lena Wilson.
1: Precis.
0: Som har gjort boken då.
1: Ja, det visste väl jag.
2: Just så. Ja, du verkar ha att göra då.
1: Ja,
2: du hinner med mer än så, va?
1: Ja, lite grann till. För vi måste ju ha någon slags dagens fråga. Och jag tänker, det får bli något lite höstigt sådär. Att vad ser du fram emot med hösten? För nu är det ju sista augusti idag. Då, så att, då är det väl officiellt höst imorgon.
0: Mm.
1: Och ja, sådär. Något sånt tar vi till. Och sen förstås önskemusik. Och vad vi nu kan klämma in mera så är vi nöjda sen.
0: Det låter riktigt bra.
1: Mm.
0: Hur ser det ut för programmet Åland idag då?
2: Vi har också gäster på ingång faktiskt. Vi kommer att prata med Annika Hambrud, utbildningsminister, och Sara Kemetter från Ålands lärarförening om det här lite oroväckande tecknet kanske att åländska elever verkar halka efter sina i en nationell jämförelse då när det gäller svenska och matematik. Och vi ska bena lite i den frågan med hjälp av dem, tänkte vi här allra först i programmet. Sen så kommer vi höra mer också om eventuellt det här självstyrelselagsrevisionen och hur man stångas från Ålands håll för att komma framåt i det arbetet. Det har gått lite motigt här på sista tid vad jag förstår. Mm. Jag hoppas få klarhet i vad motgångarna består av lite tydligare här nu idag. Det fanns ju, de var väl iväg här i slutet på förra veckan, en delegation i Helsingfors, och var lite missnöjda vad det såg ut på sociala medier i alla fall med hur diskussionerna hade gått. Sen så är det ju så här att vi ska höra mer om upprustningen i Sverige, där det finns planer på olika hamnar, vilken roll de kan spela, och där är ju Grisslehamns hamn med på ett hörn där kanske också. Rederi AB Eckerö har gett sig in i den här debatten och vi ska höra lite om det. Och sen sist i programmet då laddar vi upp för kvällens fotbollsfight. IFK Mariehamn FF Järro.
0: Jaha, är det sånt ikväll?
2: Jajamensan, och IFK har ju krympt avståndet från sin superbottenposition. Man ligger ju fortfarande sist, va? Men det är inte längre 10 poäng upp till Järro, utan det är bara 4 poäng. Och nu möts de här i Mariehamn ikväll. Efter ikväll kan det vara 1 poäng med lite flyt. IFK har ju lite flyt just nu och har ju vunnit 2 raka matcher.
0: Don't jinx it, tänker jag.
2: Nej, Järro på väg lite åt ett annat håll med formen då. Okay. Vi ska prata med Sören Bäck, Österbottens tidning. Det har ju varit lite stormigt i Järro senaste veckan med försäljningar av Herman Sjögrell, deras bästa spelare och så vidare. Att det är ett lite dukat lag eventuellt som kommer hit. Eller man har gjort också lite nyförvärv där. Precis som IFK fått in massa nya namn här under sommaren. Så vi får väl se lite vad han säger, Sören Bäck. Mm. Han har bra pejl på det. Don Sjöblom Svensson kommer ju tillbaka också efter lite ledigt. Och han ska ju rätt in i hetluften och bevaka matchen. Han kommer via vår studio också och ger senaste nytt om IFK. Så har vi båda lagens förutsättningar på. Som är lite nask inför kvällen.
0: Vilken eftermiddag vi har att se fram emot.
2: Jajamän.
0: Tack ska ni ha båda två, Hasse och Peter. Nu börjar det här programmet lida mot sitt slut. I fokus nu efter 10 så handlar det bland annat om Norges kung Harald som gick bort i fredags. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Innan fokus, lite musik av Benjamin Ingrosso. Det här är Back to You.

0: 9 unga män närvarade under Försvarsmaktens uppbåd under fredagen. 5 var frivilliga och 4 var värnpliktiga och därmed beordrade dit. Du hör fältvebel Alf Öxnevad som är uppbådsunderofficer vid Sydvästra Finlands regionalbyrå vid Björneborgs brigad.
1: Det är alltid trevligt att komma till Åland och hålla den här ena uppbådsdagen. Att personligen tycker jag att det är min höjdpunkt under mitt arbetsår att jag får komma hit. Det är väldigt fin plats och ungdomen som är här skiljer sig inte från ungdomen på fastlandet. Däremot så är de eventuellt mer motiverade angående nu det här landsförsvar och militären. Kvinnor på Åland är mer intresserade av militären nu än vad de har varit tidigare. Att de söker i större mängder frivilligt in i militären.
0: Uppbådet för kvinnliga frivilliga hålls vid ett separat tillfälle. Men under fredagen var det 9 män som var på plats under uppbådet i statens ämbetshus. Alla besöker läkaren under dagen och läkaren föreslår en tjänstduglighetsklass åt dem efter deras fysiska och psykiska status. Efter det fattas ett beslut om man ska in i militären eller inte. Enligt fältvabel Alf Öxnevad blir generellt alla A-klassificerade.
1: Efter de kommer ut ur läkaren går de in till uppbådsnämnden som då fastställer den här tjänsteduglighetsklassen. Det vill säga att är de då A-klassificerade, att de klarar av alla uppgifter i Försvarsmakten utan några begränsningar, eller är det sen B-klassificering som då är att de klarar av militärtjänsten med vissa egna begränsningar och så vidare. Och sedan då på basis av det så fattar vi beslutet att ska de in i milin eller inte. Utgångslägemässigt så alla kommer att vara A-klassificerade. Sällan som så här unga pojkar har något krämpor eller sånt som skulle störa då tjänstegöringen.
0: Vad skulle det kunna vara för krämpor?
1: Till exempel det att ha de reumatism, det är det liksom mer den här fysiska sidan eller något problem med skolios eller liknande, problem med knäna. Och sen dock det som nu i samhället har blivit mer och mer vanligt så är till exempel då sådana här olika slags depressioner och sånt här som har de lite mer med den här mentala hälsan att göra. Så det brukar vara sådana saker som vi mest kanske stöter på då med de personer som inte är helt friska.
0: Sker det inga former av IQ-tester eller konditionstester här idag?
1: Inte idag, utan idag så granskar vi bara att är de tjänstedugliga och var och när passar det att de påbörjar militären. Alla de här IQ-testerna och fysiska testerna och så vidare, så de utförs under rekrytskede på till exempel Nylandsbrigad, så var än de nu tjänstgör.
0: Som ålänning, var kan man vara placerad sen när man kommer in i militären?
1: Som ålänningar har lika mycket rätt att få tjänstgöra till exempel på finska till Björneborgs brigad dit i Säkylä eller sen till Nylandsbrigad. Men största delen väljer Nylandsbrigad just helt enkelt för att utbildningsspråket är svenska. Och då är det lättast för en ålänning. Och största delen av ålänningarna så far till dit så de har massa kompisar och så vidare. Sen där på Nylandsbrigad då så bestäms då under rekrytskedet att vad de ska göra för uppgift under resten av militären, och sen byter de då enheter och påbörjar den utbildningen sen när den tiden kommer.
0: Hur mycket självbestämmande rätt har man över vad man ska få göra i militären?
1: Man kan påverka det väldigt mycket själv bara med helt enkelt egen vilja. Det vill säga truppförbandet skickar ut ett frågeformulär ungefär 2-3 månader innan tjänstegöringen påbörjar. Där frågas det bland annat att vad vill du göra i militären? Har du i förväg granska och skriver in det till exempel militärpolis eller stridspionjär, så det påverkar då när de placerar rekryterna in på olika enheter att vilken enhet de börjar på. Under rekrytskedet så görs alla olika slags tester och på basis av poängen som rekryten har fått så han kan påverka på det sättet att vad är den sista och slutliga tjänstegöringsuppgiften. Det vill säga att klarar han sig bra och är motiverad så slipper han högst antagligen just dit vad han vill göra. Och sen om han har lite sämre poäng så blir han placerad där var det finns utrymme så att säga. Helt enkelt efter de som har bra poäng har fått välja.
0: Historiskt ligger det på en ganska jämn nivå med runt en handfull frivilliga ålänningar som vill in till militären varje år. 2024 ska det ha varit rekord med 12 frivilliga och i år så var det 5 frivilliga på Åland. En av dessa var Mattias Ahlfors.
2: Jag har länge haft stort intresse för det och alla män i min släkt är finländare, så jag tänker att jag vill fortsätta med det spåret och gå militären. Och mestadels är det bara stort intresse, ska jag säga.
0: Men är det mer att du bara vill föra vidare den här traditionen då som ni har inom släkten, eller är det att du vill försvara Finland?
2: Alltså både och. Största dels är det nog att jag vill försvara mitt land. Jag tycker alla borde ha värnplikt på Åland. För jag tycker att vi är fortfarande finländare. Och jag ser ingen... Jag tycker liksom demilitarisering är... Jag håller inte med. Så, men ja, jo, det är nog störst för intresset och att kunna försvara mitt land.
0: Vad är det som du vill försvara?
2: Man vet ju aldrig. Världen just nu är ju ganska orolig. Och jag tycker att man måste alltid vara redo att kunna försvara sitt land. För man vet ju aldrig när det blir krig och sådär. Så jag menar, även fast det har varit fred i Finland länge, så man vet ju aldrig vad som händer i framtiden.
0: Som du säger så har ju det varit rätt oroligt i världen nu på sistone. Jag tänker även här nära oss, Rysslands invasionskrig av Ukraina. Har det ökat ditt intresse att vilja gå med i militär?
2: Kanske en del. Jag skulle nästan säga att mitt intresse började just under den tiden när Ryssland anföll Ukraina. Det kan nog vara en anledning.
0: Vad vill du göra?
2: Jag vill till Dragsvik och... Jag skulle vilja bli kustjägare, tror jag. Kanske jag funderar. Granatkastare skulle kunna vara något. Eller bara vanlig kustjägare.
0: Hur kommer det sig att du landat i det?
2: Jag är i bra skick. Och jag tycker om att röra mig. Träning och så. Och sen, jag tycker att det är någonting som skulle passa mig.
0: Det sa Mattias Ahlfors, som var på uppbådet frivilligt. På plats fanns också Linus Hins.
3: Jag blev beordrad hit. Och jag vet faktiskt inte varför, för jag har bott hela mitt liv på Åland, men tydligen så kom det fram att jag inte har hembygdsrätt. Sen har jag försökt ansöka det, och samtidigt har mina föräldrar också ansökt det, och mina föräldrar har fått det, men inte jag.
0: Hur känns det att vara här nu då? Det
3: känns inte som någonting jag ska göra frivilligt, men jag gör det då liksom. Om jag måste.
0: Vad skulle vi vilja göra i militären då?
3: Någonting som har med drönare att göra helst. Ingenting med vapen och så.
0: När du fick hem det här beskedet, alltså när du skulle göra upp, vad gick genom huvudet på dig då?
3: Jag trodde att jag skulle vara med i krig nu plötsligt och inte hade något val. Det var första tanken det. Men sen när jag läste igenom det så såg jag det fanns nog lite många val där. Att göra saker. Olika uppgifter och så.
0: Känner du att du skulle vilja försvara Finland om det blev krig?
3: Känner jag inte faktiskt. Skulle bara inte vilja riskera mitt liv för ett land på det sättet nu. För det är ändå ingen som skulle veta att det är jag som riskerar mitt liv för det. Vad jag känner liksom.
0: Sist hörde du Linus Hins, som var beordrad till uppbådet. Reporter Johan Ågren.

0: Norges kung Harald är död. Det norska kungahuset meddelade idag på fredagsförmiddagen att kungen hade somnat in klockan 06.35 lokal tid. Han blev 89 år gammal. De båda norrmännen Paul Engesäter och Sven Buggeland är nyblivna pensionärer och har arbetat som journalister under många år. Paul vid tidningen Bergens Tidene och Sven på tidningen VG. De befann sig båda på Åland när beskedet kom om kungens bortgång. Du hör först Sven Buggeland.
1: Det är utvilsomt en dag i sorg. Vi har haft en konge som har varit älsket och omtyckt, och jag tror många vill tänka att det är vemodigt att han nu är borta. Han har varit en samlande figur för att så många i den nästa generation har betett sig inte alltid bra. Men kungen är alla liksom eniga om att kungen är har varit en bra man.
2: Ja, det norska kungahuset må ha haft sina skandaler, inte minst på senare tid med prinsessan Mette Marits kopplingar till sexförbrytaren Jeffrey Epstein och hennes egen son Marius som är fängelsedömd efter en lång rad brott, däribland två fall av våldtäkt, för våld i nära relationer och misshandel. Stödet för monarkin har gjort en djupdykning i Norge, men kung Harald har hållit sig undan skandaler. Han tog över tronen i Norge 1991 efter den mycket populära kung Olav och har under sina dryga 35 år som regent byggt upp en status som en klok och omtyckt kung, säger Paul Engesäter.
3: Jag tror han var klok och han hade ett gott humör och var dyktigare än många. De som har mött han som en del, de snackar gott om han. Som en klokare man än kanske framstår som.
2: Hur kommer han att bli ihågkommen, tänker ni?
1: Som en man med varme och humor. Folklig, inte pompös. Som en man som gick föran med eller en konge som var en god man för mångfaldet i samhället, som ju har vuxit väldigt i hans tid. Inte sant, på alla måter större mångfald, tolerans, men också större mer strid omkring mångfald, omkring invandring, omkring andra spörsmål, men hvor han helt klart tog ett standpunkt för mångfald, för tolerans, för att vi skulle vara goda med varandra. Och det tror jag många är tacknämliga för att han gjorde.
3: Mm. Han snackade, har ju en tale som en känd tal av han, där han nog markerade sig som konge för alla, oavsett etnisk upprinnelse eller sexuell orientering och sånt. Så det tror jag gjorde stort intryck på väldigt många av minoritetsgrupper också. Mm.
2: De båda norska journalisterna Paul och Sven är inne på att kung Harald kommer bli ihågkommen som en man med värme och humor, men också som en kung som har stått upp för mångfalden och för toleransen och inkluderingen av minoriteter i samhället. Men redan idag har Norge fått en ny kung. Så funkar monarkin. Håkon har ärvt tronen och den omsusade, i negativ bemärkelse, Mette Marit är nu drottning gemål. Det har stormat kring familjen, även kring Håkons syster Märta Louise. Hennes bröllop med den kontroversiella shamanen Derek Verrett landade inte väl hos det norska folket. Så vad är det egentligen som väntar Norges nya kung Håkon? Du hör Sven Buggeland.
1: Tilliten till monarkiet har fallit de senaste åren på grund av de krisen och skandalerna vi har sett, både i Håkons egen familj och med hans syster Märta Louise och hennes giftermål med Derek Verrett och allt detta. Slik att han får ett jobb med att bygga tillit. Men jag tror han har goda förutsättningar för att göra det personligt. Och jag tror han är gott respekterad på den måten, men han må bygga sig upp selv, slik kong Harald gjorde i sin tid. kong Olav, hans far, var høyt elsket, og da Harald tok over, så han må bygge sitt eget liv og sin egen tjeneste for folket, og det må Håkon også gjøre nå.
0: Det sa Sven Buggeland og Pål Engestæter, journalister från Norge. Reporter Hasse Persson Bru.

0: Det är idag den 28 augusti 2026, ett år sedan den landbaserade fiskodlingen i Äckre fick nya ägare. Efter att det börsnoterade Fifax gått i konkurs och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, inlett nödslakt klev en åländsk ägargrupp in och verksamheten heter numera Alandia Forell. Ålands Radio träffade vdn Cecilia Jansson på plats vid fiskodlingen i Äckre som nu kan berätta att produktionen växlat upp under sommaren.
1: Hela sommaren egentligen från månadsskiftet maj-juni så hade i snitt gått ut med, ja, det har slaktats i rundfisk mellan 25 och 30 ton i snitt per vecka.
2: Om man jämför med det med hur företrädaren Fifax då levererade, hur mycket mera producerar ni nu än vad de gjorde?
1: Det vågar jag inte säga, men så mycket kan jag nog med eget förstånd komma till att de här mängderna så har man inte varit i närheten av, i alla fall på samma tidsperiod.
3: Fifax lämnade verksamheten med stora leveransproblem. Fisk som inte vuxit som den ska och dessutom hade betydande skador.
2: Försvann alla problemen när ni tog över?
1: Nej, så fungerar det ju inte. Det är ju liksom inte hokus pokus. Jag kan inte trolla. Som jag sa, man kan börja identifiera saker som behöver åtgärdas, sånt som man kan tänka och göra annorlunda. Vi har iscensatt en hel del, men det är liksom också en lång resa och saker tar tid. Så att det är ju inte så att man vänder ett sånt här skepp från en dag till en annan.
2: Kan ni ge några exempel?

0: upp över 2 kilo, och vi har haft enskilda individer på 3,5 kilo till och med. Så det var ju en öppen fråga när vi tog över i höstas, att går det att få fisken stor ens? Det har vi fått svar på.
1: Hur ofta är du ute i produktionen så här då?
0: Alltså,
1: dagligen eller?
0: Jag är ju här ute nästan alla dagar. Jag har ju inte andra åtaganden då förstås, så att leta fram och tillbaks leda. Men när jag är här så brukar jag ofta gå en runda liksom, och dels förstås för att prata med personalen, för att när man går i hallarna så är det mer naturligt att ja, men just det här och det här och sen förstås överlag, men det är ju ständigt lärande för mig själv också.
2: Det är ju 36 stora grow-out bassänger i hela anläggningen. I den här avdelningen så ser vi 12 stycken. Och det är som 3 stycken sektioner med 12 bassänger i varje. Och alla är i princip i bruk. Sen blir det ju förstås att det blir tanktömningar och vi splittar fiskar och vi flyttar till rensimningen. Så att någon tank blir alltid tom en period under medan man flyttar fisken, så att säga. Hela anläggningen är i drift. Det som fortfarande pågår och kommer att pågå under en lång tid är ju att det finns ett underhållsunderskott givetvis sett i historien. Sen finns det också flera förbättringsåtgärder som vi har identifierat under den här perioden och många delar som kanske behöver ännu också färdigställas, som aldrig har blivit riktigt klart tidigare. Så det är ett ständigt pågående arbete.
1: Vad är det som inte är riktigt klart?
2: Till exempel i den ena avdelningen så finns det, är det inte sån här epoxy till exempel ytbelagt i en del av bassängerna och sen, det finns ganska mycket som är liksom lite halvfärdigt.
3: I de stora bassängerna i Eckerö simmar alltså färre fiskar än tidigare, men i gengäld växer de betydligt bättre. Alandia Forell fokuserar nu på att göra om processen för att fisken ska må bättre och få svar på de många frågor man ställt sig kring vad som egentligen krävs för optimal fiskodling på land.
2: Och det som vi ser här i den här avdelningen, så det är ju någonting som vi lite har gjort om i vårt produktionsflöde helt enkelt, att den här är närmast yngelavdelningen. Så ynglarna kommer hit först och den är tillika längst bort från rensimningen. Så härifrån flyttar det vartefter när man sen splittar fiskarna, när de, vartefter de växer så flyttar de närmare rensimningen. Och det är ju för att skapa så lite stress och så lite belastning som möjligt för fisken. Så att när den är stor så ska det inte vara så lång sträcka helt enkelt.
1: Och hur lång tid tar innan de här är liksom färdiga för att bli mat då?
2: Det tar 1,5 år.
1: Från och med nu alltså?
2: Ja, det ska jag säga.
0: Det är ju klart att de äldre fiskarna har ju haft olika förhållanden under sin tillväxt. Så att de äldsta så var ju ungefär 3 år i anläggningen från start. Men om vi ser på den optimala tillväxtkurvan för den här typen av fisk, så från ägg till 2-2,5 kilo, så är det ungefär 18 månader. Men den frågan har vi inte ännu fått besvarad, i och med att de som vi nu kläcker under våra förhållanden så är ju ungefär 1/2 år vid det här laget.
3: Från att fiskodlingen under förra våren jobbat hårt för att få ut fisk på marknaden från trångboda bassänger, valde de nya ägarna att skynda långsamt och svarade inledningsvis avvaktande på om de alls skulle sälja fisk före årsskiftet.
0: Första sålda fisken så var där i, ja, det var väl runt november ungefär som vi började leverera, och då var det till en början några enstaka leveranser, och så har vi ju byggt upp det här. Då kom man ju ganska snabbt där vid årsskiftet underfund med att ska vi upp i större volymer så behöver vi uppgradera slaktlinjen för att man ska kunna hantera stora volymer varje dag och varje vecka. Så då blev ju det en fråga, och så införskaffade vi en begagnad slaktlinje som med hög

0: kapacitet helt enkelt. Och därifrån har vi ju sen börjat bygga då under våren till att komma till ett veckoflöde.
1: En ny nivå nåddes lagom till sommaren där drygt 25 ton fisk levereras varje vecka från Eckerö. För att komma upp i kapacitet har personalstyrkan vuxit.
0: Vi är någonstans mellan 30 och 35 idag. Det är klart att vi har ju både timpersonal och heltidsanställda, men någonstans där 30-35. Och vi har ju blivit några fler i den bemärkelsen att nu har vi ju hela slaktprocessen i kontinuerlig drift. Och det är runt 10 personer som liksom är där, och det kanske inte fanns från början.
2: Levererar ni någonting lokalt eller går allting till fastlandet eller till Sverige, eller vart tar fisken vägen?
0: Ja, prata Finland och till viss del Estland som marknader, och det är klart att Åland hör till Finland.
2: Men inga lokala köpare?
0: Jo, vi har levererat här lokalt.
1: Och hur går det då? Landbaserad fiskodling har ett rykte om sig att vara svår att få lönsamhet i.
0: Ja, men vi håller den förväntade planen, och det är klart att som jag sa att man vänder inte ett så här stort skepp liksom över en natt. Men riktningen är helt klart positiv och i enlighet med förväntningarna.
2: När är ni lönsamma?
0: Det är svårt att svara på.
2: Det finns ingen plan för när ni ska liksom nå full produktion, vara lönsamma?
0: Det här första skedet som vi har pratat om är ju att, jag menar, om det har förmedlats den här teoretiska kapaciteten på 3000 ton på årsbasis. Det är lönsamma 3000, då är man lönsam. Vårt första mål som vi har kommunicerat är att försöka komma upp i 2000 ton på årsbasis. Och då är vi bärande.
1: Under sin brokiga historia har fiskodlingen i Eckerö tidigare haft betydande motgångar i produktionen. Dels krävde ett virusutbrott en total sanering och omstart, och konkursen föregicks av allvarliga anmärkningar från OMHM. En fiskleverans från Alandia Forell konstaterades under vintern innehålla det farliga färgämnet kristallviolett. Men Cecilia Jansson har inga nya svar kring orsaken till det. Ytterligare synpunkter på fiskens hälsa från OMHM verkar inte förekomma längre.
0: Min uppfattning är att vi har en bra dialog och en kontinuerlig dialog, och det vill jag fortsätta med.
2: Här bredvid baljan har vi ett litet kar på sidan om där det simmar ganska många fiskar nu. Vad gör de här?
0: Det som är att, jag menar, det sker ju en viss naturlig dödlighet liksom varje dag. Och de kommer upp genom det här, också det här röret, och så fångas de upp i den här baljan. Men sen det vad vi nu ser här, som de här liksom pigga levande fiskar, de hittar sin väg tillbaka, för att det händer ju ibland att när det har liksom varit utfodring så följer en del foder ut hit i outletboxarna, och så följer fisken med. Och de som är starka och pigga, så de simmar tillbaka ut igen.
2: Det är ett litet utrymme för återhämtning helt enkelt.
0: Så kan man säga det.
2: Om jag skulle komma hit om ett halvår eller år, kommer någonting vara annorlunda här då?
0: Sett i alla förbättringsåtgärder så hoppas jag ju att vi är ännu lite längre med underhållsunderskottet. Att vi har de planerade förbättringsåtgärderna har fortlöpt enligt plan. Att man kanske har lite svar på frågan om fisken har kommit lite närmare 18 månader än 3 år i tillväxt.
2: Äter du mer lax själv nu än vad du gjorde för ett år sedan?
0: Delvis.
2: Mm. Blir det lax till helgen nu?
0: Det är inte omöjligt. Skämt åsido, det är lite skomakarens barn i det här. Men sen barnsben så har jag egentligen inte ätit fisk alls. Det har jag har börjat äta fisk i vuxen ålder. Så jag håller fortfarande på att lära mig.
2: Okej, men lax går ner?
0: Ja då.
3: Du hörde den numera fiskätande vd:n för Alandia Forell, Cecilia Jansson, ett år efter övertagandet av den landbaserade fiskodlingen i Eckerö. Reporter Björn Nylund.

0: Det här inslaget som vi nu ska få höra sändes första gången i fredags och handlar om ett evenemang som skedde i fredags.
1: Det är nämligen så att Åland Pride pågår som bäst och det har just hållits en föreläsning där Regnbågsallians i Svenskfinland valt att sätta fokus på hatpratet. Hur vi kan känna igen, bemöta och motverka hatpratet i vardagen. Vi har vår reporter Hasse Persson Bru på plats där. Hur mycket folk är det?
2: Ja, nu är det inte så värst mycket folk, men det beror ju på att den här punkten har avslutats för en liten stund sedan. Det trillade ut lite folk här ur biblioteket precis när jag kom. Jag var ute lite i sista momangen, men för lyssnarna spelar inte det så stor roll, för nu sitter jag ju här med de som var och föreläste, nämligen Isabel Fleming och Caroline Nordensvan från Regnbågsallians i Svenskfinland, här för att prata om hat. Prat. Med oss har vi också Anina Donner från Brottsofferjouren på Åland som kanske kan svara lite mer på vilken typ av stöd det finns för den som känner sig utsatt. Jag börjar med Regnbågsalliansens representanter ändå, för det var lite ni som satte ämnet på agendan här nu då, det här med hatprat. Vad är det för budskap ni egentligen vill förmedla här när ni kommer till Åland Pride? Isabel?
3: Ja, vi har haft ett projekt faktiskt i år som Caroline och några andra är med i, ett impulsprojekt via Kulturfonden just kring hatprat, hatretorik, för att vi anser, vi tycker att vi ser att samhällsklimatet ändras ganska snabbt nu. Och just det här samtalsklimatet, speciellt på sociala medier, internet, men också generellt, att gränserna för vad som är okej att säga verkar suddas ut lite mer och mer i och med att tiden går. Så att vi vill lyfta upp att vad man kan få stöd, var gränsen går för brott, men också lyfta upp att det här är ett problem vi behöver prata om.
2: Caroline, hur definierar man egentligen det här med hatprat då?
4: No, det är helt enkelt alla kommentarer och sätt att uttrycka sig på som riktar sig mot en specifik grupp människor. Och ofta så handlar det ju då om en grupp som annars redan är utsatt och diskriminerad i samhället.
2: Och vi har ju faktiskt sett en sån handling här under dagen på Åland, en tyst handling men ändå med hatkaraktär. En prideflagga var förstörd och sönderriven och bortförd från högskolan på Åland. Jag lät er lyssna här på rektor Mattias Wallers reaktion på det inträffade. Och han sa att ja, kanske borde man anmäla, men det blir nog svårt att identifiera förövarna som hade fångats på någon övervakningskamera här nu då, men i alla fall gå ut till media för att få signalera att det här är fel. Vad tänker du då kring en sån här händelse? Det är ju inte första gången det händer och tyvärr kanske inte heller sista. Anina, är det något du reagerar på?
5: Överlag så tänker jag att alla brott kan anmälas. Det finns en utredningsmöjlighet och då ska det ju förstås anmälas. Det skulle jag säga om en bil har blivit stulen, även om vi inte skulle se vem som har gjort det. Men överlag så behöver vi ju våga anmäla, för vi behöver också markera vad som är okej och vad som inte är okej. Och att göra en till exempelvis polisanmälan eller på något annat sätt försöka ta reda på gärningspersonerna och liksom ställa till svars för, så är ju ett sätt att markera i samhället att det här är inte okej.
2: Och vad säger statistiken då? Hur ofta anmäls den här typen av brott med hatkaraktär?
5: Tyvärr väldigt sällan. Och vi är väl också ganska dåliga överlag på att känna igen de här. Att när är det hatbrott och när det inte. Vi vet att det är en ärekränkning, men vet vi att det är en ärekränkning på grund av till exempel sexuell läggning eller något liknande. Så där kanske vi behöver bli bättre på att känna igen dem helt enkelt. Mm.
2: Det gäller att lära sig att identifiera den här typen av brott. Och vad säger du, Isabel, här, att förstöra en prideflagga? Hur ser du på ett sånt övergrepp?
3: Jag tycker att många gånger i samtal kring de här situationerna så blir det kanske ganska förminskat, att man tänker att det är en färgglad flagga, men vad symboliserar den här flaggan? Jo, sexuella och könsminoriteter, en minoritet som är utsatt både då det kommer till just hatbrott, hatprat, men också sticker ut i många andra statistiker kring mobbning i skolor etc. Jag brukar alltid säga, hur skulle man reagera ifall man skulle göra detsamma mot en bibel eller mot den finska flaggan eller mot något annat som symboliserar arrangerar en grupp. Man ska nog tänka efter att det är nog en handling som visar var man står på något sätt eller vad man vill ta motstånd, vad man gör motstånd mot.
2: Det här är ju ett sätt att göra det på då. Men hur skulle ni säga att hatet tar sig uttryck i det offentliga rummet på andra sammanhang än att förstöra en flagga som symboliserar det Pride-flaggan gör?
4: Det syns ju nu idag väldigt mycket på nätet genom hatkommentarer. Det är väldigt vanligt, men sen kan det ju också vara en kränkande kommentar så här i riktiga livet. Och nu har vi ju sett, speciellt de senaste åren, att det kommer mer och mer också kommentarer från politiker och att det sägs kanske falsk information och sånt som har ett hatiskt budskap och som har en hatisk underton och att saker kanske framställs som att det här är fakta eller det här är bara vad jag tycker, men det rör sig egentligen om någonting som bottnar sig i hat och diskriminering.
2: Du säger att vi ser det här i olika politiska diskussioner och så på nätet och så, men hur skulle du säga, hur lite krävs det för att normalisera den här typen av hatretorik och vad behöver vi göra för att någonstans stå emot den utvecklingen?
4: Ja, nu det handlar ju väldigt mycket om mängden och att det syns så mycket, för det handlar ju inte om en enstaka person. Det talar vi också mycket om, att det inte är en dålig person som skriver en sån här kommentar, utan det bottnar sig i strukturer och det bidrar också till strukturer. Att bara en liten kommentar kan göra jättemycket då man tänker att det kommer 100 sådana små kommentarer per dag och att de sprids på nätet och att de syns i kommentarsfält och syns på Facebook och att de till och med syns då politiker talar om dem. Man kan ju se flera per dag.
2: Alltså, vilket är det effektivaste sättet skulle ni säga då? Är det genom att göra en anmälan eller finns det andra metoder?
3: Det vi har pratat om idag så är nog delvis, Nina har ju lyft upp, att anmäl ifall det handlar om ett brott eller att man misstänker att det kan vara ett brott. Men vi har ju också lyft upp hur viktigt det är att ha ett kollektivt stöd, att visa solidaritet, men också just resiliens för en själv, att om man blir utsatt, att komma ihåg att man också ska ta hand om sig själv. Det är lätt att säga att man ska agera så eller så i en viss situation, men det är inte alltid så lätt i stundens hetta. Men vi har ju lyft upp just det här kollektiva stödet och ökad kunskap kring faktiskt var gränserna går och vad som är faktiskt diskriminering och inte, och skillnaden mellan yttrandefrihet och diskriminering, vilket många kanske idag har som argument att vi har yttrandefrihet så vi får säga vad vi vill, men det fungerar inte så, utan vi har också en diskrimineringslag vilket visar att vi inte får säga vad vi vill om andra människor. Så just den där ökade kunskapen, solidaritet och att alliera det, alltså fast du inte hör till en grupp som kanske blir utsatt för hatprat, hatbrott, att du som majoritet eller du som allierad kan också visa ditt stöd för dem på något sätt. Om ännu är då ett kommentarsfält eller att du ökar kunskap, att du säger ifrån och så vidare.
2: Ja, men precis. Hur gör man det då på ett bra sätt utan att provocera och trigga situationen som kanske redan har eskalerat?
3: Man kan ju söka stöd, alltså sök hjälp. Det beror ju på, är det en fysisk situation, det händer på stan, att kan man hitta hjälp någonstans kan man ringa polisen. Man kan också markera utan att argumentera, att istället för att gå in i en diskussion så säger man att jag håller inte med eller det där tycker jag inte var okej sagt. Att man har inte heller någon skyldighet att man behöver bara gå in och försvara sig eller något sånt. Man kan också blockera personer, man kan gå ifrån situationen. Det beror på om det händer en själv eller någon annan.
2: Och så där kan man ju säkert känna när man läser mycket. Det där håller jag inte alls med om. Det där tycker jag var ett övertramp, ett tydligt övertramp. Men vad skulle skillnaden bli om fler vågade skriva det och fler vågar markera?
3: Oftast tycker jag att då vi ser i vårt jobb så är ju oftast att det är ju några som skriker högst och risken blir ju att de får jättemycket synlighet, men det kanske är de här samma som kommenterar på varje sak som har att göra med regnbågsfrågor eller kring rasism eller någonting. Så att vi sa här idag på föreläsningen att man kan ju också bara gå in och kommentera hjärtan och sånt. Behöver man gå in i diskussionen och börja säga att enligt mänskliga rättigheterna i artikel bla bla så står det, utan man kan också vis på annat sätt. Men ja, man ska inte ge så att de ska få mest synlighet i diskussionen, för de kanske inte representerar majoriteten heller.
2: Ja, men okej, det finns olika sätt att tackla det där. Och när det inte funkar så finns det stöd och hjälp att få. Anina Donner, brottsofferjouren. Hur vanligt är det att ni blir involverade i den där typen av ärenden, då skulle du säga?
5: Relativt, eftersom vi pratade här tidigare om att det är lite obekant. Det kanske inte gör så många anmälningar där man direkt kan liksom sätta fingret på att det här har att göra med ett hatbrott eller här finns det. Så jag tänker att alla har rätt att få stöd, alla får stöd. Men om vi då, när vi bokar in klienten hos mig, redan då vet att okej, det här gäller ett sånt brott, eller är det bara ett ärekränkningsfall och så kommer det fram lite senare. Så jag har nog svårt att säga liksom hur många, utan det är saker som brukar kanske växa fram när vi diskuterar och kanske bygger den relationen med klienten.
2: Och med vilken tröskel ska man ta kontakt med dig då?
5: Noll. Man får alltid ta kontakt. Det spelar ingen roll. Har det inte skett något brott och vi anmäler någonting och det är inte ett brott, så då blir det ju inte en polisutredning. Men man kanske ändå får stöd i en situation som har varit påtryckande.
2: Och det kan ju ändå leda till en anmälan, att du kan komma fram till att det är det bästa sättet att gå framåt. Finns det något man bör tänka på då? Finns det någonting man bör säkra med bevisning eller sådär?
5: Om det till exempelvis är digitala spår, alltså om det finns screenshots på kränkande kommentarer eller om det finns vittnen, allt sånt är ju förstås bra att ha. Och också att man kan visa på att det har liksom det här hat eller hatet i grund där, att man liksom på något vis kan lyfta fram det i en utredning. Mm.
2: Och vi är ju alla med och påverkar samtalstonen och nivåerna av respekt gentemot våra medmänniskor här nu. Några sista tankar kring det då, hur man själv lätt kan bidra till kanske en respektfullare ton här, även om man tycker lite olika om saker. Har ni något råd att ge som vägkost här framöver för att slippa prata om det här år efter år?
4: Säga emot om man hör någonting och just säga emot på ett sätt som passar den själv. Det kan vara humoristiskt, man kan säga som Isabel sa att jag håller inte med. Man kan skicka hjärtan, bara göra någonting. Om det är online så kan man anmäla en kommentar. Det finns ju också den funktionen till exempel. Bättre att göra någonting, speciellt om man inte hör till den gruppen som är utsatt. För då är det ju också lättare att ingripa.
2: Mm. Så passiviteten är en fiende till att få bukt med det här?
4: Mm, det skulle jag säga.
3: Civil courage behövs.
2: Det får bli slutordet. Jag säger stort tack till Isabel Fleming och Caroline Nordensvan från Finland här och från Regnbågsalliansen i Svensk Finland som var här och föreläste under Pride. Tack också till Anina Donner från Brottsofferjouren på Åland.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
2: Här var det glatt.
3: Ja, eller var det nu? Ja, glatt. Ja, det kan man väl säga. Okej då.
2: Jag bara sa något.
3: Ja, absolut.
2: Det var bara munnen som pratade.
3: Jag blir glad av den här musiken också.
4: Åh, vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till Mästerverken. Här pratar vi om den klassiska musikens klassiker. Och vi som gör det är jag, Klara Törnvall, och du, Johan Korsell. Hej!
3: Just, hej på dig!
2: Den här gången ska vi prata om musiken som Neil Armstrong hade med sig till månen. En av de mest älskade symfonierna. Vilken då?
3: Antonín Dvořáks symfoni nummer 9, den som heter Från nya världen.
2: Och varför är det här ett mästerverk?
3: Därför att det här är ett av de mest generöst melodiska verk som finns överhuvudtaget, skulle jag säga. Det är en symfoni utan en död sekund någonstans, och den blev älskad från första stund.
2: En omedelbar succé.

0: Det här är ju verkligen melodiskt starkt.
1: Det måste man säga. Det här är fantastiska grejer.
0: Mm. Men innan vi går djupare in på musiken.
1: Ja.
0: Lite mer om Dvorak. Kan du sammanfatta honom i 3 punkter?
1: Jag ska försöka. Han gör en klassresa. Han är slaktarsonen från en liten by i Böhmen som kommer till Prag som ung och så blir han en världsberömd tonsättare. Pappan var i och för sig inte bara slaktare, kommer jag just på. Han spelade cittra också.
0: Så det fanns lite musikaliskt?
1: Det verkar ha gjort det.
0: Och mera.
1: Vid den här tiden han skriver sin 9:e symfoni så står han på toppen av sin karriär. 9:e symfonin blir också hans sista symfoni.
0: Han är en av de här tonsättarna som dör efter sin 9:e symfoni.
1: Ja, det stämmer på det viset. Men det dröjer ungefär, det tar 10 år innan han dör efter att ha skrivit sin sista symfoni. Han skriver den 1892 och dör 1904.
0: Du menar att det inte räknas då?
1: Ja, jag tyckte bara att det kunde vara bra att känna till kanske.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Punkt 3 då?
1: Ja, det är ju så här att den 9:e symfonin som då kallas Nya världen, den skrivs i den nya världen, USA. Efter att han har fått ett oerhört generöst anbud därifrån. Det är en miljonärshustru som heter Jeanette Thurber. Hon har precis startat ett nytt konservatorium, alltså musikhögskola i New York. Och hon lyckas med kapet att få dit en av världens kändaste tonsättare, Antonín Dvořák, som rektor och kompositionsprofessor för det här nya konservatoriet. Ja, han lockas dit med massa pengar förstås. Han får, vad är det nu, 25 gånger mer i lönen än för motsvarande jobb i Prag. Så man kan förstå att han är lite tempted då.
0: Det är en bra löneutveckling.
1: Det är en bra löneutveckling. Men han är också verksam i USA som dirigent och så skriver han ju då några av sina faktiskt finaste verk under en 3-årsperiod i USA. Bland annat 9:e symfonin.
0: Så han har lite en kreativ peak där också.
1: Definitivt. Det är i mötet med USA. Han visserligen vantrivs han lite i början, men det är också spännande och fullt av nya intryck.
2: Åh, det här kallar jag mästerverk.
0: Men 9:e symfonin då?
1: Mm.
0: Vad är det för sorts musik? Är det den europeiska drömmen om USA vi hör?
1: Ja, kanske på ett sätt. Eller så är det bara en böhmisk, tjeckisk symfoni som alla de som Dvořák har skrivit tidigare. Det kan man fundera på. Men det är ju en symfoni i 4 satser och definitivt tydligt inspirerad av mycket av det som man möter i USA. Inte minst de svartas musik.
0: Ska vi lyssna på huvudtemat?

0: Ja, så här har vi då huvudtemat. Väldigt medryckande musik det här, eller hur?
1: Oh ja.
0: Svårt att sitta still till det här tycker jag på något sätt. Jag blir alldeles upphetsad.
1: Ja, du sittansade lite.
0: Ja, faktiskt. Och så här är det i Dvorsaks nya. Det är infall efter infall. Det är som att det finns inget stopp på melodierna. Och även om första satsen är då i en så kallad sonatform som oftast består av två tydliga temagrupper, så märker man här att här finns många fler melodier. Som
1: det är en hel melodifestival.
0: Det är en hel melodifestival, och som att han inte kan låta bli och lägga till, alltså att bara hela tiden lansera massa nya melodier. Till exempel någonting, här då kommer vi till det som är så att säga det tredje temat, den tredje stora melodin i Dvorsaks nya. Och här hör vi då ett fantastiskt flöjtsolo dessutom.

0: Det är så fint.
1: Ja, det, och det här har ju någon slags folkprägel. Alltså det är någonting folkligt, eller hur?
0: Ja, men alltså det är ju en spiritual.
1: Exakt. Det låter ganska mycket som Swing Low, Sweet Chariot, faktiskt.
0: Har du med dig den så att vi kan jämföra?
1: Det har jag med mig. Men Dvorak själv undersöker alltid att han inte hade... att alla melodier var hans egna. Men här, man kan nog se den här flöjtmelodin ändå som en slags... Inte citat kanske, men någon slags parafras snarare på just den här berömda spiritual-sången.

0: Alltså det är ju likt. Mm. Men som du säger, det är inte ett direkt citat.
1: Nej, det är det inte.
0: Men det många har hört Swing Low Sweet Chariot det, i det här flöjtsolot. Och det är ju en spiritual, alltså en arbetssång eller en slavarnas sång.
1: Precis, som de sjöng under arbete och så vidare. Det, och de har ju blivit liksom traditionella sånger som har vuxit in i det allmänna musikmedvetandet helt enkelt.
0: Precis, den har också en upphovsperson, Wallace Willis.
1: Ja, det har den. Ja.
0: Men här hörde vi Etta James. Sweet chariot, coming for to carry me home. Vad händer sen då, om vi går vidare i symfonin?
1: Ja, vi går ju vidare då till andra satsen och då kommer vi till den långsamma largosatsen. Det är alltså en väldigt långsam sats. Det här är ju musik som till och med ibland spelas på begravningar i USA och sådär, så att den har blivit på något sätt synonym med officiella högtidliga tillfällen, och det kan man ju förstå när man hör den. Och här finns också ett solo, ett cor anglais-solo, alltså det som heter engelskt horn. Ett solo som är ett av de mest kända solorna överhuvudtaget.

0: Ja, det här är ju också otroligt tjusig musik, detta cor anglais solo alltså i andra satsen, largot.
1: Men det här låter ju, tycker jag, väldigt amerikanskt.
0: Ja, det gör ju det, precis. Och här har det också funnits en idé om att han faktiskt citerar en spiritual som heter Going Home. Men sen har det ju visat sig när man verkligen har gått till botten med det här att det faktiskt är så att Going Home är ett arrangemang på den här melodin av Dvorak. Så har den blivit en spiritual. Så här har alltså...
1: Det har gått åt andra hållet,
0: ja,
1: också.
0: Ja, precis. Dvorak har uppfunnit en spiritual här för att han helt enkelt har legat så nära denna källa i musiken. Alltså...
1: Precis, för det är det man tycker sig höra på något sätt. Det är någonting mer som... Mm. Jag tänker inför ett slag under inbördeskriget.
0: Ja, jag håller med dig.
1: Och det finns också någon så här äventyrslusta i det, även om det kanske inte behöver vara känslan inför ett slag. Men alltså någonting med liksom vidderna som öppnar sig.
0: Mm. Förstår du vad jag menar? Det som är det amerikanska.
1: Drömmen om Amerika.
0: Ja, just det. En dröm.
1: Amerika.
0: Ja, absolut. Ja, du sammanfattar det väldigt bra. Allt det här tycker jag man kan läsa in i den här symfonin.
1: Men hur togs den emot då, när den kom?
0: Ja, som sagt, den var ju en otrolig succé. Det är ett av de här verken som är en succé redan från scratch, från början. Och den uppfattas ju tidigt också nästan som ett slags upprop till de amerikanska tonsättarna att inte sitta fast i någon slags akademisk tysk idé om hur det ska låta, utan plötsligt börjar man förstå att okej, man kan vara så här tydligt inspirerad av folkmusik, och att visa den här kulturella smältdegen som Dvorak ändå gör här är så att säga det som kan föda någonting genuint amerikanskt också. Och samtidigt som Dvorak också själv tydligt uttalar det här intresset för just spirituals, de svartas musik och även den amerikanska urbefolkningen så att säga. Att han själv fångade upp detta, och det blev ju också en kontrovers, för att det fanns ju de som av rent rasistiska orsaker tyckte att det kunde man inte bygga en symfoni på så att säga. Men det visar Dvorak här, och därmed så kanske det amerikanska soundet faktiskt föds här, att det här är en tjeck som skriver den första amerikanska symfonin.
1: Men som också, precis, det är radikalt i sin tid att komma dit och säga, men hallå, titta här, ni har ju hela den här enormt rika musikkulturen redan. Det är den ni ska använda idag. Mm. För att han, det var väl ganska tydligt han formulerade en uppmaning.
0: Ja,
1: att det är
0: verkligen
1: av den här musiken ni ska bygga er konstmusik eller er klassiska musik.
0: Exakt, inte minst i traditionen av spirituals så tyckte han att det fanns oändligt mycket att använda så att säga. Så det är verkligen en hyllning till de svartas musik.
1: Mm. Idag skulle man ju säga att han approprierade den. Men det här var på 1890-talet.
0: Ja, det var, ja, precis.
1: Så då, det var förstås radikalt för sin tid.
2: Mästerverk, ja.
0: Vi ska gå vidare här, förstår du. För nu är det dags för ett scherzo. Det är en snabb musik och ganska våldsam musik också.

0: Här var det glatt.
1: Ja, eller var det nu? Ja, glatt. Ja, det kan man väl säga. Okej då.
0: Jag bara sa något.
1: Ja, absolut.
0: Det var bara munnen som pratade.
1: Jag blir glad av den här musiken också. Den är ju som sagt medryckande. Och det här är ju ett scherzo. Och det går snabbt undan här. Pukorna är väldigt framträdande också i orkestern. Och det är liksom en slags dans på något sätt. Man har ju spekulerat i om det här så att säga inflytandet från ursprungsbefolkningens danser och musik kommer in i Dvoraks nia som man uttalade ett intresse för. Eller så var det bara så att han var inspirerad av att han hade läst Longfellows The Song of Hiawatha, som också handlar om ursprungsbefolkningen.
0: Roman?
1: Ja, någon slags versdrama är det väl. Dikt, långdikt, så, roman.
0: En bok.
1: Här kan vi saker, för ni lyssnar på mästerverken. Vi kan grejer här. Inte om litteratur tydligen, men i alla fall. Det skulle kunna vara så att det har med ursprungsbefolkningens dans att göra. Eller så är det vad man faktiskt hör som en tjeckisk dans, en furiant, som också är någonting som Dvorak tillämpar väldigt ofta, inte minst i sina scherzon. Alltså en ganska aggressiv dansrytm helt enkelt. Så att det kan vara vilket som, eller både och. Helt enkelt.
0: Är all folkmusik egentligen samma musik?
1: Man börjar ju tro det. Jag menar, så kanske det finns ju absolut alltid en massa gemensamma grejer i musikvärlden över. Så är det ju.
0: Nu måste vi lyssna på Hajen-musiken.
1: Va?
0: Ja.

0: hajen-musiken sa du, men det är väl precis bara där i början, exakt. Alltså man känner en annalkande haj då.
1: Du känner väl vithajen under ytan?
0: Den jagar mig hela tiden här.
1: Ja, men det är ju väldigt likt. Här har ju liksom John Williams filmmusik, ja, tonsättaren varit fram och lånat
0: det igen
1: till hajen-soundtracket.
0: Eller så är det bara en tillfällighet.
1: Det är det inte. Eller, det här var den fjärde satsen.
0: Ja, det är sista satsen, finalen. Och den låter ju också kanske mer tjeckisk då i så fall än någonting annat i symfonin, kan man tycka. Den heter ju Från nya världen, men det skulle lika gärna kunna ha rubriken Från gamla världen. Det är så, någonting med den här symfonin, att det är både och så att säga. Eller så handlar det bara om hemlängtan också, för jag vet att han längtade hem mycket till sitt Tjeckien när han satt där i New York och även i en liten ort som heter Spillwill där han skrev klart nionde symfonin.
1: Trots den enorma lönen.
0: Ja, precis. Ja, men jag menar, han var där i 3 år. Kan du tänka dig?
1: Det låter underbart. Men ja, det, men precis, det är ju en krock mellan traditioner. Och, tjeckisk och amerikansk.
0: Precis.
1: Som blir någonting, någonting nytt.
0: Precis.
2: Det här är ett mästerverk.
1: Hur tycker du att en inspelning av Dvořáks nia ska låta för att vara som allra bäst?
0: Ja, den ska låta så här som det låter här i programmet idag, tycker jag. Det vi lyssnar på idag är en sån där tolkning som jag har återkommit till igen och igen och igen under hela min skivlyssnarkarriär faktiskt. För det här är en inspelning från tidigt 70-tal med den legendariska tjeckiska dirigenten Rafael Kubelik och Berlinfilharmonikerna.
1: Mm-hmm.
0: Som jag älskar faktiskt. Och kom nu inte att säga att det här är en gammal inspelning, för den är bäst.
1: Jag säger ingenting, jag bara sitter här.
0: Men den här kan man inte gå förbi. Det här är en klassisk inspelning. Och den har man så bara en inspelning av Dvořáks nia, låt det bli denna.
1: Ja.
0: Du kommer vara nöjd.
1: Det här är den man behöver.
0: Jag tänker på dig här, Klara. Du kommer vara nöjd.
1: Jag
0: du kommer
1: är
0: inte sakna någonting.
1: Redan jättenöjd.
0: Ja.
1: Men vad är det i just den här då som du uppskattar?
0: Ja, det är väl kanske ändå att Rafael Kubelik också, precis som tonsättaren, är tjeckisk. Alltså det finns ju ett så tydligt arv här, en så tydlig relation till musiken. Det är musik han har vuxit upp med på något sätt. Och jag vet inte, det känns bara så. Det är second nature, eller vad det heter på svenska.
1: Men ska vi sluta med att höra lite mer kanske?
0: Det tycker jag. En god idé.

0: Ja, där satt den. Vi kommer i mål på detta sätt i Dvoraks nionde symfoni i den här underbara inspelningen med Rafael Kubelik alltså och Berlinfilharmonikerna som är trots allt min favorit. Bäst i test.
1: Okej, vi sätter punkt där. Ni som blir nyfikna på att höra mer om Dvorak, ni kan lyssna på P2s klassiska podden som har gjort ett avsnitt om Dvorak. Och det hittar ni i appen Sveriges Radio Play eller överallt där poddar finns. Tack för idag, Johan Korsell.
0: Tack, Klara.
1: Ulf Östling var vår tekniker. Jonas Spik är Mästerverkens producent. Och jag heter Klara Törnvall. Tack för att ni har lyssnat.
2: Och det här kallar jag mästerverk.
3: Hej, alla ålänningar. Hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Podcast. Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Och klockan är 5:12 och det är dags för Ålands nytt. God middag. Ålänningarna betalar de största kvarskatterna i Finland och får också de största skatteåterbäringarna. Det berättar skatteförvaltningen i ett pressmeddelande på måndagen. På Åland är den genomsnittliga kvarskatten som förfaller till betalning i juli till september 2253 euro, vilket är klart mer än i de övriga landskapen. Det är över 800 euro mer än i Nyland, där den genomsnittliga kvarskatten är 1393 euro. Detta förklaras bland annat av att en större andel av ålänningarna har kapitalinkomster, såsom dividendinkomster. Ålänningarna har också ofta utlandsinkomster och många av dem är näringsidkare, säger skatteförvaltningens överinspektör Irene Laine i pressmeddelandet. Åland ligger även i topp i de största genomsnittliga skatteåterbäringarna med 699 euro. Det är 4 euro mer än vad snittet är i Nyland. Minsta genomsnittliga återbäring finns i södra Savolax med 582 euro. Alko fick fler ansökningar än vanligt när bolaget i somras sökte personal på Åland trots att rekryteringssystemet endast finns på finska. Två tjänster tillsattes, en ordinarie försäljare och en visstidsanställd försäljare. Ansökningarna kom både via rekryteringssystemet och per e-post. Jag skulle säga att vi fick fler ansökningar än vad vi normalt brukar få, så vi är riktigt nöjda med mängden ansökningar, skriver Simon Snell, kundservicechef på Alko i ett mejl. När tjänsterna först annonserades gick det endast att ansöka via det finskspråkiga rekryteringssystemet. Efterhand ändrades informationen så att det också blev möjligt att skicka in sin ansökan på svenska via e-post. Det kommer vi att fortsätta med framöver, skriver Snell. Själva rekryteringssystemet kommer däremot tills vidare endast att finnas på finska. Möjligheten att få systemet på svenska ska ses över när det blir aktuellt att uppdatera eller skaffa ett nytt system. I juli rapporterade Ålandstidningen att Alko inte bryter mot näringsrätten trots att systemet bara finns på finska. Det eftersom Alko är ett statligt bolag. Rolf Granlund har skickat ett öppet brev till stadsstyrelsen i Mariehamn och kommunstyrelsen i Jomala där han ställer frågor om Mises avgifter, producentansvar och hantering av bioavfall. Granlund lyfter bland annat uppgifter om skillnader mellan de mängder bioavfall som Mise uppgett sig ha levererat och de mängder som Svinryggens deponi redovisat som mottagna. Han frågar hur staden och Jomala följt upp uppgifterna och hur man säkerställer att hushållen inte har debiterats på felaktiga grunder. Mariehamns stad svarar via vikarierande kanslichef Henrik Häggblom att man fick kännedom om skillnaden vid Mises förbundsstämma den 10 juni. Häggblom skriver i svaret att Mise använt en schablonvikt för bioavfall eftersom vägning av alla leveranser skulle ha inneburit ett kostnadstillägg för kunderna. Med tiden har schablonvikten kommit att avvika från den faktiska vikten. Enligt svaret arbetar Mise och Svinryggens deponi nu med att reda ut orsakerna. Det är ännu för tidigt att säga om hushållen behöver kompenseras eller om andra åtgärder krävs. Häggblom skriver att Mariehamns stad har förtroende för att frågan hanteras sakligt och transparent. Sport och fotboll. Djurgården tog tre viktiga poäng i damallsvenskan när IFK Norrköping besegrades med 1-0 på bortaplan på söndagen. Enligt Djurgårdens matchrapport var det Olivia Ulenius som gjorde segermålet, men enligt förbundets hemsida noterades målet som självmål. Olivia Ulenius fick en smäll tidigt i matchen men kunde spela vidare och låg alltså bakom målet som kom efter 22 minuter. 5 minuter senare blev Ulenius tvungen att byta på grund av den tidigare smällen. Brommapojkarna spelade oavgjort 1-1 mot Piteå IF och Adelina Engman spelade hela matchen. I och med Djurgårdens seger klättrade laget upp till en 9:e plats i tabellen med 18 poäng. BP har 17 poäng på 11:e plats. IFK Norrköping har 13 poäng och är placeringen efter BP, vilket är negativ kvalplats. Och till sist vädret. Resten av dagen så är det halvklart till mulet. Temperatur runt 20 grader och vinden är måttligt väst-sydvästlig. Temperaturen sjunker någon grad i natt, stannar runt 15 grader. Imorgon tisdag blir det halvklart just under 20 grader och svaga vindar från varierande riktning. Sjövädret från och med eftermiddagen, sydvästlig vind 4-9 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt i studion Ove Sjöblom, och nu lämnar jag över till nyheter från Svenska Yle.

0: Där slog klockan 12. Det är dags för nyheter med mig, Milli Lindberg. I Kotka har allvarliga problem i anställningsförhållandena avslöjats på bygget av en batterimaterialfabrik. Enligt Yles uppgifter ska en del av byggets kinesiska arbetstagare ha fått en ny arbetsgivare utan att arbetarna själva informerats om arrangemanget. Samtidigt har arbetsvillkoren ändrats till sådana som är olagliga i Finland. I arbetsavtalet stod det bland annat att arbetsgivaren får kräva tillbaka en del av de utbetalda lönerna efter att arbetstagarna återvänt till Kina. Enligt industrifacket finns det drag av arbetsrelaterat utnyttjande i fallet. Under sommaren hade jobbat kring 300 kinesiska byggarbetare på fabriksbygget i Kotka. Regeringen tvekar kring ett planerat stöd till datacentraler. Som ett led i budgetförhandlingarna diskuterar regeringspartierna frågan om ett stöd till datacentraler. Enligt Yles uppgifter kan det planerade stödet slopas helt vid förhandlingsbordet eftersom betydelsen av stöd till datacentraler har minskat. Ett tidigare elskattestöd till datacentraler upphörde i slutet av juni. Helsingfors hovrätt har dömt den ryska soldaten Vojislav Torden till 12 och ett halvt års fängelse för tre olika krigsbrott i Ukraina-kriget. Han dömdes tidigare av tingsrätten till livstidsfängelse för fyra krigsbrott, men domen mildrades i hovrätten. Hovrätten fällde Torden för krigsbrott under ett bakhåll där 22 ukrainska soldater dödades och fyra sårades. Två andra åtalspunkter handlade om publiceringar i sociala medier. Han friades på två åtalspunkter. Brotten skedde i östra Ukraina år 2014 och 2015, men Torden greps i Finland i augusti 2023 och därför har fallet behandlats i finsk domstol. På torsdag får en del personer skatteåterbäring och nu varnar polisen för bedrägerier kring detta. Enligt polisen syftar bedrägerierna till att fiska efter bankkoder, uppgifter om betalkort eller andra personuppgifter. I skatteåterbäringsbedrägerier utger sig förövaren för att vara representant för skatteförvaltningen. I meddelandet kan mottagaren lovas skatteåterbäring eller ombes betala förfallna skatter. Mottagaren av meddelandet uppmanas öppna en länk eller logga in på en tjänst med sina bankkoder, vilket man inte ska göra. Det här var nyheterna. Nu blir det diskussion kring försvaret.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God eftermiddag. I Mellanöstern har konflikten mellan USA och Iran trappats upp igen. President Donald Trump har på sociala medier delat en AI-genererad video av ett angrepp mot den iranska ön Karg. Ön Karg bombas sönder och samman, skrev Trump i samband med delningen, som gjordes efter att amerikanska styrkor igår kväll genomförde en attack mot den iranska ön Larak i Hormuzsundet. Det var USAs första attack mot Iran på en månad. USA motiverade attacken med att iranska styrkor på ön var i färd med att lägga ut minor i Hormuzsundet. Idag har Iran rapporterat att man i sin tur har attackerat amerikanska baser i Jordanien. Enligt president Masoud Pezeshkian kommer Iran att svara på alla angrepp. Ryssland har idag för femte dagen i rad fortsatt med drönaranfall mot Ukrainas huvudstad Kiev med omnejd. President Volodymyr Zelensky konstaterade igår att angreppen, som har fortsatt så gott som dygnet runt de senaste dagarna, är avsedda att bryta ner det ukrainska motståndet. Ryssland har bland annat svarat på ukrainska anfall mot näthandelskedjorna Wildberries och Olson med angrepp mot ukrainska butikskedjors lagerbyggnader och husgerådsbutiker. Men Ukraina har också fortsatt sina attacker. I natt antändes en logistikcentral i Ekaterinburg som ligger norr om Kazakstan, drygt 2000 kilometer från Kiev. Här hemma har Helsingfors hovrätt dömt den ryska soldaten Vojislav Torden till 12,5 års fängelse för tre olika krigsbrott i Ukraina-kriget. Han dömdes tidigare av tingsrätten till livstidsfängelse för fyra krigsbrott, men domen mildrades i hovrätten. Torden har nu fällts för krigsbrott under ett bakhåll där 22 ukrainska soldater dödades och fyra sårades. Och två andra åtalspunkter som handlade om publiceringar på sociala medier. Brotten skedde i östra Ukraina år 2014 och 2015, men Torden greps i Finland i augusti 2023 och därför har fallet behandlats i finsk domstol. Så till något helt annat. En ny studie visar att äldre par dricker mer alkohol än ensamstående. Det är forskare vid Högskolan på Åland, Åbo Akademi och Umeå universitet som har undersökt hur civilstånd hänger samman med alkoholkonsumtion bland äldre i Österbotten, södra Österbotten och svenska Västerbotten. Enligt studien finns det stora skillnader mellan mäns och kvinnors drickande. Kvinnor avstår helt från alkohol oftare än män, men äldre utan en partner avstår också oftare från att dricka än personer i parförhållanden. Det kan handla om att man i parrelationer oftare befinner sig i sociala sammanhang där alkohol förekommer, tror forskarna. Enligt studien är män mer än tre gånger så benägna som kvinnor att dricka på hälsofarlig nivå. Och vi fortsätter med ett tangerande ämne. Idag inleds den gemensamma ansökan till universitet och yrkeshögskolor. Det här gäller utbildningar som börjar i januari nästa år. Man kan söka till cirka 350 olika utbildningar med sammanlagt 12 000 studieplatser. De flesta finns vid yrkeshögskolor. Ansökningen är öppen i nästan två veckors tid. I skolvärlden har artificiell intelligens fått en allt större roll i undervisningen. Det finns landsomfattande riktlinjer för hur skolorna ska använda AI på ett vettigt sätt. Men lärarkåren efterlyser också mer specifika, lokala riktlinjer. Det rapporterar Vendla Fagerud.
1: Utbildningsstyrelsen har i fjol publicerat nationella rekommendationer för hur grundskolorna kan använda och inte använda AI i utbildningen. Undervisningsråd Christian Smedlund uppmuntrar lokala satsningar.
2: Nu är det vår önskan att kommunerna och utbildningsanordnarna skulle här göra lokala riktlinjer, AI-riktlinjer som baseras på våra nationella AI-rekommendationer. Och inte bara önskvärt utan det är egentligen en skyldighet om man det här ska använda AI i undervisningen, i utbildning och undervisning. Vi vet att det är krävande för vissa mindre kommuner, men det går också att samarbeta med de som har kommit lite längre i de här sakerna.
1: Smedlund betonar att AI ska användas med viss begränsning, inte minst för klimatets skull.
2: Det behöver man ta in och lära ut att AI kräver energi. Man kan undvika överdriven AI-användning, överdriven användning av bilder och videor.
0: Det sa undervisningsråd Christian Smedlund. Så enkelt.

0: Då drar eftermiddag igång. Det är, klockan är 1:05. Och Peter Grönholm heter jag som är med dig denna måndag då i eftermiddag. Och vid min sida just nu, en alldeles ny gosse, Dan Sjöblom Svensson. Ja. Välkommen.
1: Du tittar på mig som att jag var nyanställd.
0: Ja, jag kände inte omedelbart igen dig när du kom tillbaks. Nu först då efter semestern.
1: Mm. Ja.
0: Ja, fast som, den kanske inte börjar samtidigt som min semester i juni och för sig.
1: Nej. Jag gick lite senare.
0: Ja, precis.
1: Så. Nu har man fått grabben inkörd i skolan och sådär.
0: Mm.
1: Pojkvaskaren ska ju börja gå själv.
0: Ja, oj, oj. Det är mycket av en gång.
1: Tyckte inte pappa om. Han frågade om det dag två. När får jag gå själv till skolan?
0: Va?
1: I nian.
0: Så. Ja, precis. Det var helt rätt.
1: Då kan vi fundera. Då kan du lämna in en skriftlig ansökan.
0: Mm, ja, men det, precis. Så blir den nekad de första tre gångerna.
1: Nej, men det är bra. Lusset. Det är skönt.
0: Ja, så du är tillbaka. Och nu du har liksom kört in grabben i skolan. Så nu är du upp till mig då och kör in dig i jobbet igen då. Ungefär.
1: Ja. Vad gör du här? Vad ska jag göra?
0: Det kan man verkligen fråga sig. Men har du någon aning om vad du ska prata om för nyheter idag?
1: Ja, det har jag lite sådär kombinerat som vi brukar. Både nyheter och vad som kommer i programmet efter det, alltså Åland idag. Dels så kom det fram här i slutet på förra veckan om lite dystra tongångar från förhandlingarna om ny självstyrelselag. Lantrådet Katrin Sjögren, riksdagsledamot Mats Lövström och landskapsregeringens representant i Helsingfors Johan En som uttryckte sin frustration i statusuppdateringar på sociala medier. Så att vi kommer gå vidare med det och höra lite hur dystra de här tongångarna är och vad det är. Var det står still så att säga.
0: Mm-hmm.
1: Var de stöter på patrull.
0: Mm.
1: I Åland idag så kommer det att prata om hur landskapsregeringen ska ta sig an de vikande skolresultaten i svenska och matte. Det har ju visat, det görs ju mätningar och undersökningar och det är liksom ett fokusområde det här läsåret. Det fick jag också veta när jag var på inskolning med sonen. Mm. Det ska de jobba extra med. Så att vi får höra om hur de tar sig an det under det här skolåret för att hjälpa eleverna till att bli bättre i svenska och matte. Och sen lite sport då, naturligtvis.
0: Ja, här. Ja just det.
1: Det kommer ju inte i nyheterna idag, men ganska sent ikväll, runt 9-tiden ungefär, ska man hålla koll på hemsida. Det är ju en ödesmatch, återigen, för IFK Mariehamn.
0: Verkligen.
1: Det hade ju varit ungefär från första stund den här säsongen. Nu mitt alltså ser man ju en ljusning. Ikväll så är det ju grundseriens sista omgång. Man möter FF Jarro från Jakobstad på hemmaplan. Alltså laget som ligger placeringen ovanför.
0: Mm.
1: Man var ju, om jag inte kommer ihåg helt fel, 10 eller till och med 11 poäng bakom Jarro.
0: Mm.
1: Nu har man ju vunnit 2 matcher i rad. Vinner man ikväll, då är man mitt allt bara 1 poäng efter.
0: Ja.
1: Förlorar man är man 7 poäng efter.
0: Mm.
1: Man brukar prata om 6 poängs matcher. Vi har en sån ikväll.
0: Verkligen.
1: Vi kommer också snacka upp den matchen lite i Åland idag där... jag kommer medverka och Sören Bäck från Österbottens tidning.
0: Just det.
1: För att höra lite hur tongångarna går där. Det har ju stormat lite kring Jarro med spelare som har försvunnit på olika sätt och vis. Och nu ska de hit med 3 eller 4 raka förluster i bagaget mot ett IFK som ju är på uppgång.
0: Ja, men tänk om IFK vinner idag och då går de ju in med en otroligt positiv känsla i den här nedflyttningsserien och bara 1 poäng bakom mot ett Jarro som ju måste ju gå in med magknip i så fall om det blir förlustig.
1: Ja, så blir det. Vi har ju då den nedre slutserien som lagen hamnar i där det är 5 matcher till och ja, som du säger, när man har, de kommer ju aldrig erkänna det, men jag tror ju att både SJK som är 3 poäng före Jarro och Jarro, jag tror att de hade räknat bort IFK.
0: Ja,
1: de skulle ju aldrig erkänna det.
0: Nej,
1: det är ju, så när man skulle man fråga Jarros tränare Jens Karlsson i Kalsen, så nej, absolut inte. Men jag tror att de nästan börjar tänka att nej, men nu är de för långt bakom.
0: Ja.
1: Och tänka att vi trillar inte ur direkt i alla fall.
0: Nej, men och så har väl varenda fotbollsintresserad ålänning mer eller mindre tänkt hela den här sensommaren att nu är det slut Men ja. Mm. Ja, det här blir spännande.
1: Det lever.
0: Finemang, tack för att du tittade in.
1: Tack.
0: 13.55 hör vi dig igen.
1: Ja, bra. Tack för påminnelsen.
0: Ja. Vi ska ta en snabb titt på vädret också, tänker jag mig. Lite grått och trist är det ju. Det borgar ju för sig för bra idrottsprestationer, även om det kanske är lite för varmt. 18 grader har vi ikväll. Imorgon får vi en hel del sol, 20 grader. Onsdagen inleds lite dimmigt, men sen blir det sol resten av veckan. Det har ju i alla fall äntligen kommit lite regn nu, men nog vidare mycket mer verkar inte vara på gång, så att vi får se vart det här tar oss. Nu får vi ta lite musik.

Värme, sol och vatten heter låten. Anna Stadling var det som inleder den musikaliska delen i alla fall av eftermiddag. Vi har ju en hel del saker på gång just idag. Vi ska till exempel få besök här om en kvart. Då kommer representanter från Ålands neurologiska förening hit. De släpper nämligen en bok. De hade ju 50-årsjubileum då i, jag tror det var i slutet av 2025. Och då efter det så här så väcktes väl, som jag förstår det, idén om att göra en bok som kommemorerar detta då. Så det ska vi få höra lite om. Vi ska också, vad ska vi hitta på till? Jo, men det var ju Pride-parad och Pride-fest, vad det nu heter, i helgen. Det var, paraden gick som vanligt nerifrån hamnen och upp till torget då med lite snirklor, och jag var på plats och pratade med folk då. Det var ju lite regnigt och ruskigt och trist väder, men stämningen var god och det blev prisutdelning för årets fyr som vi ju hörde i god morgon i morse och allt möjligt. Så att det får vi höra lite ifrån. Jag har lite mingla med lite olika gäster och personer där. Så, är det något mer vi ska hitta på? Ja, det blir väl dagens nya låt, har Ålandskoppling kan jag säga. Och lite sånt smått och gott. Massor av musik naturligtvis. Nu lyssnar vi till Tjuvjakt och Simon Strömstedt här i Stammis.

planeringen. Ute på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna. Sitter där själv i vår bar. Människor kommit och gått.

Stammis heter låten och då ska vi se, det var Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt, och Simon Strömstedt är ju som namnet antyder då son till Niklas Strömstedt, och då heter hans mamma alltså Eva Attling. Jag tror att Niklas Strömstedt har 3 barn. Jag vet inte vem som är, jag tror inte att Jenny Strömstedt har några alls, utan han har ju också ett barn med Agneta Sjödin som heter Klara eller Maja. Det här hade jag just alldeles klart för mig, men det borde ja, Maja Strömstedt. Så var det. Så var det med släktträdet för Niklas Strömstedt. Det kom jag ju på också. Det är ju måndag idag. Vi kör ju en måndagsfråga på vår Facebook-sida. Och då frågar jag egentligen bara den här gången vad du ser fram emot mest i höst. För det är ju sista augusti idag, det kan vi inte gömma oss från. Och då är ju hösten officiellt i gång imorgon. Och ja, vad innebär det för dig? Har du något kul på gång? Det här tänker jag att du kan berätta för mig. Ettdera då, så går du in på vår Facebook-sida och så skriver du där en kommentar och kanske en kommentar med bild, eller så mejlar du studion@alandsradio.se om du vill skicka bild. Du får inte, eller får och får, men du kan inte smsa in bilder, för de kommer jag inte att se, så det är bortkastad tid. Men då är det i alla fall 0457 00 17855. Då kan du ju skriva bara vad du ser fram emot. Behöver inte skicka bild. Och så är det som så att känner du att du vill önska en låt, då kan du göra det. Du kan göra det i kommentarerna här på Facebook-sidan. Eller så skickar du in dem på samma vis då, studion@alandsradio.se eller 0457 00 17855. Eller då om du ringer in, det kan du göra alldeles oavsett, 17855, och berättar vad du ser fram emot och eller vad du vill höra för låt. Så att alla sätter bra utom de dåliga.

David Bowie var det där. Ashes to Ashes heter låten. Vi ska ha gäster här i eftermiddag. Ålands neurologiska förening har ju släppt en bok, och det här ska vi prata om. Och jag tror att vi gör det redan när vi är tillbaks efter Overkligheten med låten Vi är porslin.

0: Overkligheten, vad det där låten heter. Vi är porslin. Ålands neurologiska förening firade i slutet av förra året 50-årsjubileum och nu har man gjort en bok då om föreningens historia. Med mig i studion då så har jag verksamhetsledare Sara Sundqvist, ordförande Viveka Landjärds från Ålands neurologiska förening och nu ska vi se projektledare då Lena Wilson. Välkomna ska jag säga.
1: Tack.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Var det så nu Lena, var det projektledare som var din titel i det här?
1: Ja, man kan väl säga så.
0: Precis, ja, man tänker att vi får titlarna rätt här med en gång. Jaha, Sara, den här boken, hur kom liksom idén till det?
2: Ja, men vi började väl egentligen när vi planerade hela jubileumsåret och vår jubileumsfest. Och ganska snabbt så tror jag nästan det var Lena som kom med ett förslag att vi skulle göra ett bildspel till jubileumsfesten. Samla ihop en massa bilder från alla år som föreningen har varit verksam. Och sen med tidens gång så blev det beslutat att vi tyckte det var viktigt att göra en bok. Få ner all den här historiken i skrift och i bildform. Var vi hade samlat både för nutid och för framtiden.
0: Mm. Lena, vad kan man läsa om i den här boken?
1: Hela 50 års verksamhet från början tills idag.
0: Dag för dag?
1: Ja, ja. Nej, dag för dag, utan det är upplagat på ett annat sätt.
0: Mm. Och 50 års jubileet, det var det i slutet av 2025, eller hur var det?
1: Ja, september.
0: Ja, september, så det är ett års, det är 51 års jubileum snart då?
2: Ja, det stämmer.
0: Vilket datum är det, har ni koll? Det hade ju varit...
2: Nej, men alltså föreningen bildades ju i, vad var det, april. Men vi valde att ha festen i maj.
0: Aha, okej.
2: Okay. Men vi valde att ha festen i september, det passade bättre in i vårt verksamhetsår.
0: Precis, så ni firar inte på födelsedagen?
2: Nej.
0: Nej. Vilka har liksom varit med och gjort den här boken då?
3: Vi tillsatte en grupp av styrelsemedlemmar förutom då Lena och Sara som var med och försökte ta fram material och lite titta på allt som vi skulle ha i boken och den här gruppen jobbade på. Lena tog emot lite information från den och sökte själv också.
0: Mm. Sara, hur har ni liksom samlat in allt material då?
2: Dels har det ju blivit, vi har gått igenom tidigare verksamhetsberättelser och haft intervjuer med många olika medlemmar och Lena har gått igenom tidigare styrelser och ordföranden och på alla håll och kanter så har det plöjts igenom alla dokument som finns samlat i föreningen.
0: Mm. Lena, hur lång tid hade det tagit att gjort den här boken?
1: För mig till sammanställa allt så att det är 1 år och 4 månader.
0: Precis. Men då börjar ni börjar nästan vid 50-årsjubileet.
1: Ja, för jag började dokumentera med bildspelet. Så det var som grunden till boken. Så då utvidgar jag bara. Okay. Så jag har gått igenom ungefär 3500 dokument och sammanställt det.
0: Okej. Okay. Jag förstår. Då kan jag rikta er till den här alla i turordning. Har ni hittat något i föreningens historia som har liksom överraskat er? Är det någon som har något sånt top of mind som...
3: Alltså du tänker i boken?
0: Ja, men ja, precis.
3: Nej, inte överraskat, men det som jag tror har kommit på många... Att många har kommit underfund med är att då föreningen börjar så i den stunden så börjar man också med färdtjänst. Och man höll på med färdtjänst. Alltså det fanns ingen färdtjänst på Åland. Och föreningen höll på med det nästan i 10 år. ideell, på ideell basis.
2: Precis, startade den och drev den helt med egna krafter och inte med någon hjälp från någon kommun eller KST som vi har idag.
0: Med Lena, har du hittat något som överraskar dig när du har hållit på att titta?
1: Ja, just det här att vi har tagit så mycket initiativ som reserverad P-platser för handikappskyltarna till exempel.
0: Vad har förändrats mest då under föreningens 50 år?
1: I veckan.
3: Ja, nu ser alla på mig här. Och vad har förändrats? Alltså, det som jag tycker att har förändrats är att förut, hur ska jag säga det här? För att inte få det att låta negativt. Förut fanns det lite mera det här talkoanda.
2: Som frivilliga arbete och talkoandan.
3: Ja. Medan, jag menar inte att våra medlemmar nu inte har det, men det har lite försvunnit, men det är inte bara i vår förening, utan det är ju i alla föreningar, skulle jag säga.
2: Jo, när man tittar tillbaka i boken så ser man ju att under de här första, ska vi säga, 20 åren så gjordes ett väldigt aktivt påverkansarbete och många var väldigt, väldigt engagerade och ville liksom påverka och ville göra en skillnad. Och föreningen bidrog till att det blev bättre. Idag så blir liksom, vi blir färre och färre och det blir svårare och svårare också att kunna påverka.
0: Vad har varit roligast med det här arbetet då, att sammanställa den här liksom historiken?
3: Alltså det roligaste skulle jag säga att nu har vi en bok där vi ser allt från då föreningen börjar till hur vi jobbar nu. Vi har en sammanställning lite på vad vi har gjort. Vi har berättelser från våra medlemmar. Vi har ju otroligt många grupper som MS, Parkinson och så vidare. Där vi har fått de medlemmar som berättar hur det är att leva med det. Och det tycker jag också ger en bra inblick vad som finns i vår förening.
1: Och jag har ju tyckt bäst om att layouta och fundera och laga den lättläst. För att jag själv inte tycker om texter från början till slut och om flera sidor. Så jag försöker göra det lättläst med många bilder.
0: Ja. Sara då, vad tycker du har varit roligast?
2: Nej, men jag tycker att det har varit väldigt fascinerande att gå tillbaka och titta vad allt vad föreningen har gjort. Och nu har jag jobbat som verksamhetsledare i 5 år och jag har ju koll på de 5 åren, men inte varit jättebekant med föreningen från förut, och det är jättehäftigt att se allt vad man har gjort och hur man ändå engagerar sig i samhället och i medlemmarnas vardag.
0: Och förra veckan måndag till och med, så hade ni en sån releasefest. Hur gick det?
2: Ja, men det gick jättebra. Vi hade en riktigt trevlig eftermiddag på Handikampen och hade flera besökare där och några som köpte böcker och några som fick böcker som har deltagit i skrivandet av boken och bidragit med värdefulla texter och berättelser. Vi hade en riktigt fin eftermiddag.
0: Och hur många böcker blev det sen? 150 ungefär, eller?
2: 200 har vi beställt.
0: 200, precis. Och de här kan man sen, om man är intresserad, att köpa från Handikampen?
2: Ja, det stämmer.
0: Precis, så då...
3: Eller på bokhandlarna.
0: Ja, så där. Också bokhandeln. Så att alla... Det finns inga ursäkter att inte köpa den, kan man säga.
1: Nej. Och billig är den.
0: Det också. Allt talar för ett köp, de andra ord. Då ska jag tacka er så mycket för att ni kom hit, och Sara Sundqvist, Viveka Landjärds och Lena Wilson. Kommer ni om 50 år till då? Är ni här igen då?
1: Nej,
3: kanske inte Lena och jag i alla fall.
2: Men ja, vi får se om jag knatar på fortfarande.
0: Precis.
2: Vem vet?
0: Men då är du, Sara, välkommen tillbaka.
2: Ja, men tack ska du ha.
0: Tusen tack för att ni tittade in idag.
2: Tack för att vi fick komma.
3: Tack.

Falla fritt heter låten, Melissa Horn var det. Och före det då så hade vi gäster, och då pratade vi om den boken då som Ålands neurologiska förening har släppt då i samband, får man väl ändå säga, med 50-årsjubileet. Sara Sundqvist, Viveka Landgärds och Lena Wilson var här och berättade om den. Vi ska snart, tänker jag, sätta tänderna i dagens fråga och lite önskemusik och vad vi nu hittar på här. Men lite mer musik ska vi ha först. Det här är Infinite Mass.

0: Det räcker.
1: She's a Freak heter låten, Infinite Mass var det. Vi hinner inte börja så hemskt mycket på den här veckans, dagens veckans fråga här nu med. Jag ville ju veta hur ni, vad ni ser fram emot med hösten. Men lite tid har vi, vi ska ju få nyheter här snart. Så jag tänkte hinna med ett par, för jag tyckte det var lite roligt då. Frågan är ju, vad ser du fram mest liksom emot i höst? Och vår första kommentar, det var Johan som skrev att han ser fram emot sommaren. Så att det blir inget... Du har en tuff tid framför dig, Johan, kan vi säga. För det kommer nog ta ett tag nu innan det blir sommar igen. Men sen hade vi... Vem var det då? Ja, men det var Maria-Lisa. Hon sitter på ett tåg till Göteborg. Och hon... ville att det skulle bli lite lugn och ro i världen och inga naturkatastrofer och inga krig. Så att det ser hon fram emot. Vi ska hoppas att det infriar sig i alla fall. Så ville hon höra en låt av Walter Nilsson som heter Jerry. Jag höll på att leta. Vi har två låtar av Walter Nilsson. Ingen av dem är den, men jag tänkte att en Walter Nilsson är väl så god som en annan, tänker jag. Så att fram till nyheterna då så lyssnar vi på en låt som heter Californian.

0: Kalifornien heter den låten då av Walter Nilsson. Önskemusik var det, nästan i alla fall. Nu är det dags, ser jag, för de lokala nyheterna.
1: Klockan har slagit 5:02, det här är Ålands nytt. Det finns ett akut behov av att bromsa ökningen av landskapets kostnader. Det framför finans- och näringsutskottet i ett betänkande om landskapets årsredovisning för 2025. Landskapet redovisade ett underskott på 28,3 miljoner euro för fjolåret, men utan olika engångsinkomster hade resultatet landat på mer än minus 40 miljoner euro. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att fortsätta arbetet med effektiviseringar, kostnadsminskningar och andra åtgärder som långsiktigt får landskapets ekonomi i balans. Samtidigt ökade antalet årsverken inom landskapsförvaltningen med 55 under fjolåret. Utskottet menar att utvecklingen är ohållbar och uppmanar landskapsregeringen att stävja trenden. Utskottet påpekar också att det finns en betydande skillnad mellan hur många årsverken landskapsregeringen redovisar att OHS har och hur många OHS själv redovisar. Skillnaden är 30 årsverken. Utskottet anser att en enhetlig beräkningsmetod bör användas i fortsättningen. Ålänningarna betalar de största kvarskatterna i Finland och får också de största skatteåterbäringarna. Det berättar skatteförvaltningen i ett pressmeddelande på måndagen. På Åland är den genomsnittliga kvarskatten som förfaller till betalning i juli-september 2253 euro, vilket är klart mer än i de övriga landskapen. Det är över 800 euro mer än i Nyland där den genomsnittliga kvarskatten är 1393 euro. Detta förklaras bland annat av att en större andel av ålänningarna har kapitalinkomster såsom dividendinkomster. Ålänningarna har också ofta utlandsinkomster och många av dem är näringsidkare, säger skatteförvaltningens överinspektör Irene Laine i pressmeddelandet. Alko fick fler ansökningar än vanligt när bolaget i somras sökte personal på Åland trots att rekryteringssystemet endast finns på finska. Två tjänster tillsattes, en ordinarie försäljare och en visstidsanställd försäljare. Ansökningarna kom både via rekryteringssystemet och per e-post. Jag skulle säga att vi fick fler ansökningar än vad vi normalt brukar få, så vi är riktigt nöjda med mängden ansökningar, skriver Simon Snell, kundservicechef på Alko i ett mejl. När tjänsterna först annonserades gick det endast att ansöka via det finskspråkiga rekryteringssystemet. Efterhand ändrades informationen så att det också blev möjligt att skicka in sin ansökan på svenska via e-post. Det kommer vi fortsätta med framöver, skriver Snell. Själva rekryteringssystemet kommer däremot tills vidare endast att finnas på finska. Möjligheten att få systemet på svenska ska ses över när det blir aktuellt att uppdatera eller skaffa ett nytt system. I juli rapporterade Ålandstidningen att Alko inte bryter mot näringsrätten trots att systemet bara finns på finska. Det är eftersom Alko är ett statligt bolag. Och så sport och fotboll. Djurgården tog tre viktiga poäng i damallsvenskan när IFK Norrköping besegrades med 1-0 på bortaplan på söndagen. Enligt Djurgårdens matchrapport var det Olivia Ulenius som gjorde segermålet, men enligt förbundets hemsida noterades målet som ett självmål. Olivia Ulenius fick en smäll tidigt i matchen men kunde spela vidare och låg alltså bakom målet som kom efter 22 minuter. 5 minuter senare blev Ulenius tvungen att byta på grund av den tidigare smällen. Brommapojkarna spelade oavgjort 1-1 mot Piteå IF och Adelina Engman spelade hela matchen. I och med Djurgårdens seger klättrade laget upp till 9:e plats i tabellen med 18 poäng. Brommapojkarna har 17 poäng på 11:e plats. IFK Norrköping har 13 poäng och är placeringen efter Brommapojkarna, vilket är en negativ kvalplats. Och så är vi framme vid vädret och resten av dagen så väntas det mulet uppehållsväder. Temperaturen den ligger runt 19 grader och den svag till måttlig sydvästlig vind. Sjövädret för Ålands hav, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 3-7 meter per sekund upp till 9 meter per sekund och även där god sikt. Och södra Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind som tilltar först 1-4 meter per sekund från och med efternatten 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Ekot.
2: Idag ska avtalet kring ett av Sveriges genom tidernas största försvarsmaterielinköp skrivas under i Stockholm. Det handlar om köpet av 4 svenska fregatter och avtalet kommer att undertecknas i närvaro av Frankrikes president Macron. Vår reporter Beatrice Jansson bevakar den här jätteaffären idag.
3: Det är en enormt stor affär, en av de största försvarsaffärerna som gjorts de senaste decennierna i Sverige. Det är stora militärfartyg som Sverige köper av Frankrike, en affär som beslutet fattats om tidigare. De här 4 fregatterna ska levereras från 2030 och affären är värd 47 miljarder svenska kronor. Det är också svenskt försvarsmateriel som ska monteras in i fartygen. Skroven byggs i Frankrike, men svenska försvars- och varvsföretag ska gynnas enligt regeringen genom att man bland annat monterar svenska sjömålsrobotar och radarsystem. Det är också ett ramavtal för vidare långsiktigt försvarssamarbete som undertecknas med Frankrike idag här i Stockholm.
2: Beatrice Jansson där. Fler amerikanska techjättar ska omfattas av EUs digitala regler. Det gäller ChatGPT, Roblox och Reddit. EU-kommissionen säger nu att de här bolagen har så pass många användare att de ska få större krav på sig. Bland annat så måste de nu i större utsträckning motverka risker och utvärdera hur deras tjänster påverkar ungas mentala hälsa. Sist ska jag berätta att den svenska polisen kommer att bistå sina norska kollegor i samband med avlidne kung Haralds begravning. Initiativet det kommer från norsk polis, men svensk polis vill inte gå in på hur den svenska insatsen kommer att se ut. Själva kungabegravningen den äger rum i domkyrkan i Oslo onsdagen den 9 september. Så slutar Ekot med Johan Westerberg. Nu är det dags för mer P4 Extra.
4: Det är mindre än en månad kvar till SHL-premiär och här är senaste hockeynytt.
5: Den enorma guldtrion är nu återsamlade igen.
6: Och vi kan gratulera Brynäs, föreningen som fyller 100 år, Lars Gunnar Jansson till svensk mästerskap i ishockey.
5: Ja, Brynäs drömvärvning är ett faktum för Kalle Järnkrok är åter i svensk ishockey efter många år i Nordamerika och NHL. Han kommer därmed att göra Jakob Silverberg och Johan Larssons sällskap i det som var den enorma trion när Brynäs vann SM-guld 2012. Och Johan Garpenlöv, Radio Sportens expert, vad tänker du om att Kalle Järnkrok är åter i Brynäs?
7: Ja, vilken härlig nyhet för Brynäs och svensk ishockey att få tillbaka en sån stjärnspelare. Jag tror att från Brynäs sida man har gått hela sommaren här och hoppas på att han ska ta det här beslutet och hjälpa Brynäs att gå hela vägen. Och han har ju en spelstil då som center som man saknar, tycker jag. Han är en väldigt spelskicklig spelare som spelar i hög fart med hög intensitet.
4: Reporter Pontus Lind. Ikväll är det dags att slå på radion för nu väntar volleybollslutspel i EM för de svenska damerna.
8: Göteborg och ett massivt svenskt tryck på läktaren är nu bytt mot Brno. Och en hemmapublik som kommer göra allt för att Tjeckien ska vinna kvällens åttondelsfinal i volleyboll i EM. Men det här är inget som bekymrar Isabel Haak inför kvällens match.
9: Alltså jag tycker ju bara det är kul att det är publik. Alltså hellre ha mycket publik även fast det är emot henne än att inte ha någon som tittar. Och jag, alltså med stämningen och så. Och, alltså jag tycker bara det är kul att det fylls upp och att det blir någon slags atmosfär och bra liksom vibes i hallen.
8: Med start 19.00 i kvällens Sportextra så hör du hur det går. Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
4: Det avslutar sporten i studion Selma Genrevall och nu får ni.
0: Och nu får ni eftermiddag här i Ålands Radio. Peter heter jag som är med dig denna måndag. Och vi håller på med måndagsfrågan. Vad ser du fram emot mest i höst? Det ska vi sätta tänderna. Vi ska också höra ifrån Priden. Det var ju den i helgen när jag var där och tittade och pratade med folk, och vad vi fick ut av det så tänkte jag dela med er här om en. Ja, vi får väl se vad vi kan vänta en kvart. Kanske vi kan hålla oss eller lite till. Nu lyssnar vi till Cardigans.

Love Fool var det här, Cardigans. Jaha, vad ser just du fram emot i höst? Frågar jag mig, och jag måste säga att ni är ändå ganska höstpositiva faktiskt. Det var ju, vi hade väl första här som jag tyckte var lite rolig, som han längtade efter sommaren han, så det... Men annars är det till exempel Mona Lisa som hon ser fram emot sköna kvällar framför tvn och mysbelysning, och så har hon såna här små, ja det är något litet dekorativt hjärta här på någon byrå som ger ett mjukt sken. Är det där en apelsinpelargon på bilden? Det var rackarn, vad stor den var. Det hade jag inte sett förut. Den var mitt i krukväxterna här. Det var en baddare. Mm. Jag har själv en sån stor som en, ja, lillfinger. Ungefär. Ja, ja. Alla kan inte vara lika bra på blommor. Vad hade vi till då? Ja, men på lite samma tema. Carolina, hon är så där. Hon får tända myslampor och ljus inomhus och utomhus. Och det är också lagom temperatur. Det kan jag faktiskt hålla med om. Carolina skriver att hon ogillar värmen sommartid. Så långt kanske inte jag går. Men nu är det lite sådär med sommaren att man väntar och väntar och väntar och väntar. Och när den äntligen kommer så är det så här: åh, just det var så här varmt det faktiskt blev på det här stället. Det hinner man ju glömma bort. Sen, jag kan ju tycka att temperaturmässigt här, för hon skriver också att färgerna och tidiga morgnarna, då är det trollskt ute, och det är det. Men vi kommer in i den här perioden nu när man, jag som ofta börjar tidigt på morgnarna, så åker hemifrån lite efter 6. Då är det så kallt, då måste man ha jacka, man fryser man. När man ska hem sen vid 3-tiden, så då är det så varmt så att man är så här: åh, varför tog jag jacka? Det är alldeles för, får man släpa på den, för att det är, temperaturerna är inte riktigt, det är så stor skillnad mellan morgontemperaturen och eftermiddagstemperaturen. Jaha, nu ska vi ha lite mer musik. Det här är Tears for Fears. I love you, but I'm lost.

I love you but I'm lost. Tears for fears. Vi fortsätter väl lite grann här nu då med hösten och hösttemat. Vi hade ju mysbelysning, var ju första liksom sjoket av folk. En annan är liksom natur. Monica till exempel, hon har klar och frisk luft och vacker natur, det är vad hon ser fram emot. Och så har hon tagit, vet ni, bild på ett spindelnät så här liksom på när det har varit lite fuktigt ute och det blir fullt med vatten och det är så tjusigt. Det hänger dessutom på en tvättlina, så det hänger väl på tork vad det verkar. Man måste väl göra så kanske efter att regnet har spolat spindeln bort. Vad hade vi till på det temat? Så såg jag här någon. Mia skriver att jag ser alltid fram emot hösten. Alla färger, frisk luft, lugnare tempo, mysigare kvällar och i år då en resa till Lappland om några veckor. Det hade varit roligt. Se hur där borde det ju hösten ha börjat på fullaste allvar, kan man tänka sig. Så det hade nog varit en rolig resa. Det känns ju som att den har lite tjuvstartat här, i och med att det är så torrt så har ju träden börjat gulna lite grann. Så vi får se lite grann om vi får en tidig höst i år eller hur det går. Nu ska vi lyssna på mer musik och vi ska, nu måste jag se att jag har någon, nej men titta här vad som ligger i spellistan, det här var inte jag som har lagt in den, men är det inte AC/DC mitt öga skådar?

Hej vad det går! You shook me all night long, vad det där. AC/DC, vilken rackarökare! Nästan som att jag skulle ha valt den själv. Hade jag valt den själv så hade jag valt ju precis just den där. Nu hade jag bara lite tur i spellistan idag. Vet ni vad? Jag ser på klockan att vi ganska snart ska bege oss till Priden och höra hur det var där. Det var ju i lördags. Så var ju den. Och ja, jag var där. Pratade med folk. Vad det blev av det tänker jag att det lyssnar vi på efter Agnes och Fingers Crossed.

0: Fingers crossed, Agnes, vad det där. Nu ska vi till lördagens Pride. Det var ju Pride-parad och det blev en lyckad avslutning på Pride-veckan, trots att vädret då inte bjöd på annat än regn och rusk. Vi kommer in här nu då vid prisutdelningen för årets fyr.
1: I år har Regnbågsfyrens styrelse beslutat att tilldela utmärkelsen Kyrkoherden i Mariehamns församling, Marie Puska. Varma blådar! I sitt arbete inom Mariehamns församling har Marie Puska aktivt verkat för att hålla tröskeln låg för alla att delta i kyrkans verksamhet, oavsett bakgrund eller livssituation.
0: Hur känns det?
2: Oh, det känns häftigt. Då är det ju jättefint. Stor ära.
0: Men då undrar jag, är du Maris sambo?
2: Jo,
3: då, hustru.
0: Hustru, förlåt. Då vill jag prata med dig. Hej, vad heter du?
4: Jenny Normi. Hej.
0: Jaha, och nu har din fru fått årets fyr. Hur känns det?
4: Alltså, helt otroligt fint. Jag är jätteglad för hennes skull och stolt.
0: Mm. Är det så att det nästan är roligare för dig än om du ska ha fått det själv?
4: Jo, att hon fick jag precis. Mm.
0: Det är bra. Vad tycker du om årets Pride här i Mariehamn då?
4: Jag tycker att det var fantastiskt. Alltså, jag tycker om programmet har varit jättebra. Och det här liksom programmet här på torget. Och sen tyckte jag att det var massor med folk i paraden. Jag vet inte om det var så, men det kändes så. Och det var bra.

0: 3-5 gånger, någonting sånt.
1: Och så här på torget med lite uppträdande, vad tyckte du om årets program?
0: Ja, nej, men det var jättehärligt. Alltså riktigt bra och fräscht tal tyckte jag, som inte blev tråkigt och inte var för länge, utan väldigt kul. Man kunde skratta åt det också, eller skratta med det rättare sagt. Och uppträdandet var ju jättetrevligt. Alltså, absolut.
1: Hej, vad heter du?
2: Sofia Mansnerus heter jag.
1: Var, ni har någon sån här egen skapelse, vad är det för någonting?
2: Precis, vi representerar Sjöfartsmuseet här idag. Så i onsdags hade vi en workshop där vi har lagat kartongbåtar, eller egentligen färjor, som barnen sen har fått komma och färglägga och måla och vara kreativa. Och sen har vi gått i paraden med dem idag.
1: Och någon liten skeppsklocka var med också, va?
2: Ja, precis. Vi hade lite skeppsklocka och sen har vi klätt ut oss till Sjöfartsmuseets regnbågsbesättning som har gått här idag i paraden.
1: Gick det bra då? För det är ju, man är ju gärna ambitiös innan, men att promenera runt med en färja runt sig kanske är lättare sagt än gjort.
2: Ja, det var ganska spännande. Jag vaknade i morse och insåg att, ja, vi visste att vädret kan ju vara lite svajigt. Och vi har byggt en jättetjusig färja i kartong. Så snabbt fick vi handla gladpack och sen har vi rullat in vår färja i plast. Så den höll ganska bra, ska jag säga, hela vägen här. Den klarar paraden.
1: Men nu avgår färjan utan dig, så nu är det lika bra jag släpper iväg dig.
2: Tack.
1: Tack så mycket. Hej, vad heter du?
3: Hej, jag heter Elin.
1: Och du har gått till tåget idag?
3: Ja, det har jag. Mm.
1: Gick du för någon speciell eller gick ni själv bara?
3: Vi gick själva ett gäng, gjorde vi.
1: Och det var det hela familjen var med, eller hur såg det ut?
3: Ja, hela familjen och ett stort gäng med vänner.
1: Och hur var det i år tyckte du då? Lite dåligt väder, men uppehållsväder i alla fall mest.
3: Ja, precis. Jag tror det skulle vara värre, men det gick ju bra. Det var helt okej.
1: Var det några folk längs vägarna, såg ni?
3: Jo, men det var några som stod och vinkade. Mm. Det var det.
1: Så att ni är nöjda med paraden i år?
3: Ja, det var jättehärligt.
1: Och hej, vad heter du?
4: Dennis.
1: Och du heter?
5: Nora.
1: Och ni har gått i Priden idag?
5: Nej, tyvärr. Men vi har tittat på showen.
1: Så att det blev ingen... Brukar ni gå i paraden annars? Så?
4: Det här är mitt första Pride på Åland. Men det kommer inte vara mitt sista. Jag jobbade med Mariette nu. Så jag var backstage och kom fram precis innan konserten.
1: Vad tycker du om programmet idag?
5: Nej, men det var jättefint. Jag är på besök på Åland. Men det var jättefint att få se showen och hur mycket folk det var. Och stämningen var jättebra, så... Superkul.
4: Mm. Trots regnet.
5: Mm.
6: Och även Regnbågsfyrens ordförande Johan Börling Pomoel var nöjd med Prideveckan.
7: Det har varit superbra. Alltså, allting har gått så riktigt bra och jag är så nöjd just nu. Alltså. Och jag är så tacksam för Linde Blix, alltså allt det arbete hon har gjort. Och varit med och arrangera det här. Vi har kunnat anlita hennes tjänster. Och det där, och ja, hon är superbra.
1: Och finalen idag då med Pride-tåget, hur kändes det?
7: Och det kändes jättebra, alltså allting gick jättebra och det var ganska många som var med faktiskt, fast det var ganska regnigt. Så det där, så ja, man vet ju aldrig hur många är det som kommer, men nu kom det ganska många. Så vi får vara nöjda och det var bra stämning.
1: Och om du får välja en sak ur hela Pride-veckan som du känner dig extra nöjd med, vad skulle det vara?
7: Jag skulle säga att det bästa har varit att det här, liksom, folk har tagit jättebra emot vårt program. Många har deltagit. Det har varit liksom många som har varit intresserade av och deltagit, men samtidigt har det varit lugnt. Det har inte varit typ många motsättningar som i många andra städer, i många andra ställen i Norden till exempel. Och jag hoppas verkligen att så ska det vara här även i fortsättningen. Att vi ska försöka undvika, provocera liksom varandra på något sätt, utan leva i fred och trygghet. Det är vad vi alla vill.
1: Sist hörde vi här då Johan Börling Pomoel. Jag träffade honom då i lördags när det var Pride-parad.

Gå och fiska heter låten. Nu ska vi se, vi måste ha lite, det är mycket att stå i här nu. Vi ska ha snabb genomgången av musikflätan strax. Det kommer ju ny imorgon, så att det gäller ju att få det klart. Och så tänker jag att vi måste ju titta lite grann på vad ni håller på också. Här är faktiskt, när vi nu pratar om vad ni ser mest fram emot i höst, så Ann-Charlotte, hon ser mest fram emot att få stå på päronmaskin. Och Rune ringde in, han såg mest fram emot en operation, men den skulle han göra i oktober, för att potatisen ska ju upp i september, så att då det där får inte krocka. Sen har vi, vad har vi till då? Jan och Monica, hon tycker om hösten och de glada färgerna, och Ann skriver att hon ser fram emot regnet, stormarna. Oj då, det var inte så många som har gjort. Mysbelysning, tända ljus, vackra färger i naturen och svalare luft. Ja, luften är ju faktiskt något lite utöver det vanliga. Men Rune som ringde in, han ville ha en önskelåt. Jag kastar in lite Roy Orbison. Sen tror jag, efter Roy Orbison, då tar vi musikflätan. Snabb genomgången, så då har vi i alla fall den avklarad också. Men först då, I drove all night.

Nu har det blivit dags för veckans musikfläta. Vecka 35 är det ju vi har. Det går ju till som så att vi söker alltså bokstäver. De är 6 stycken till antalet. Det är ju i regel första bokstaven i det namn eller låt eller stad eller vad som helst vi nu söker då som ska fyllas i här då. Och de här bokstäverna bildar ett ord. Första bokstaven vi söker idag så är sångarens förnamns första bokstav i den här gruppen som vi hör här.

Där hörde vi ju en tämligen känd grupp, får man ju lov att säga ändå. Jag söker bandets sångares förnamns första bokstav. Och det ger er då alltså första bokstaven i veckans musikfläta. Och vi fortsätter söka gruppers sångares förnamns första bokstav. Den här låten leder er in på bokstav nummer 2.

Då går vi vidare till låt nummer tre och även då förstås bokstav nummer tre. Här söker jag staden det brann i.

Då går vi över till ledtråd nummer 5. Här söker vi första bokstaven i den här sångerskans förnamn.

0: Då är vi på plats nummer 6, bokstav 6, och den sista då för den här veckan. Vi ska få höra en låt av en man som har gjort mycket olika musikinsatser. Han är kanske mest känd för att vara ljudtekniker för ett stort band, en känd grupp. Vad är gruppens namn?
1: Och kick, det är en makalös manikan.
2: Jaha, tack, tack.

I och med det här så borde ni nu ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Maila svaret till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Take me to church, Hozier var det där. Jaha, då ser jag att då är det ett tag tills vi får nyheter igen. Vi har lite olika bilder och kommentarer som vi inte har pratat om här i Vad gör du just nu? Vi ska se. Anna skrev det att det hon mest ser fram emot hösten, det är de vackra höstfärgerna. Och så har hon skickat en bild som hon tog förra hösten. Det är en trappa som går uppåt och på var sida då så växer det buskar. Och de här buskarna har blivit alldeles gul-orangea i höstfärger. Det känns som att de liksom omsluter trappan i höst. Och sen är det som att det är nästan som att himlen har en speciell blå färg, tycker jag också, på hösten där, som blir väldigt, väldigt höstig. Tjusigt värre där. Vad har vi till då? Vi har Carita. Jo, hon skrev att det hon ser fram emot hösten är lugnet som hon känner när det blir höst och alla vackra färger och krispiga och klara luften. Hennes trattkantarellställe som står och väntar på henne där med höstkantarellerna. Det pratade faktiskt Rune om också när han ringde in, att om just kantarellerna och att det är, ja, man får nog vänta med det här torrvädret som har varit, så får man antagligen vänta till oktober-november innan det blir några kantareller att tala om. Men ja, det är något som ser fram emot. Carita skickar in en extra bild också på ett tjusigt höstlöv. Och så, vad var det? Ja, vi har någon bild har vi kvar som vi hinner titta på, men det får bli efter nyheterna det. Innan nyheterna, Jessica Andersson.

0: Party Voice var det där med Jessica Andersson. Nu har klockan blivit nyhetsdags.
1: Klockan har slagit 5:05. Det här är Ålands nytt. Marknadsdomstolen upphäver Mariehamnstads beslut att anlita Ålandskliniken för företagshälsovård och kräver att upphandlingen görs om. Cityläkarna Mariehamn AB, numera Medimar Cityläkarna, överklagade beslutet och kritiserade bland annat hur avståndet till företagshälsovårdens verksamhetsställe bedömdes. Domstolen anser att kriterierna inte säkerställer lika behandling. Anbudsgivare kunde få högre kvalitetspoäng genom att ha en verksamhet nära stadshuset, trots att det saknades krav på hur omfattande vård som erbjöds där. Samtidigt arbetar bara en mindre del av stadens anställda vid stadshuset. Staden förbjuds att verkställa beslutet med vite på 250 000 euro och ska betala 11 000 euro av cityläkarnas rättegångskostnader. TF-statsdirektör Emma Dahlén säger till Ålands Radio att hon först behöver sätta sig in i ärendet innan hon kan ta ställning till hur hon anser att staden ska agera på beslutet. Upphandlingen gällde omkring 800 anställda med ett uppskattat värde på 4,5 miljoner euro och avsåg ett 4-årigt avtal. Ålandstidningen var först med nyheten. Det finns ett akut behov av att bromsa ökningen av landskapets kostnader. Det framför Finans- och näringsutskottet i ett betänkande om landskapets årsredovisning för år 2025. Landskapet redovisade ett underskott på 28,3 miljoner euro för fjolåret, men utan olika engångsintäkter hade resultatet landat på mer än minus 40 miljoner euro. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att fortsätta arbetet med effektiviseringar, kostnadsminskningar och andra åtgärder som långsiktigt får landskapets ekonomi i balans. Samtidigt ökade antalet årsverken inom landskapsförvaltningen med 55 under fjolåret. Utskottet menar att utvecklingen är ohållbar och uppmanar landskapsregeringen att stävja trenden. Utskottet påpekar också att det finns en betydande skillnad mellan hur många årsverken landskapsregeringen redovisar att OHS har och hur många OHS själv redovisar. Skillnaden är 30 årsverken. Utskottet anser att en enhetlig beräkningsmetod bör användas i fortsättningen. Rolf Granlund har skickat ett öppet brev till stadsstyrelsen i Mariehamn och kommunstyrelsen i Jomala där han ställer frågor om Mises avgifter, producentansvar och hantering av bioavfall. Granlund lyfter bland annat uppgifter om skillnader mellan de mängder bioavfall som Mise uppgett sig ha levererat och de mängder som Svinryggens deponi redovisat som mottagna. Han frågar hur staden och Jomala följt upp uppgifterna och hur man säkerställer att hushållen inte har debiterats på felaktiga grunder. Mariehamn stad skriver via vikarierande kanslichef Henrik Häggblom att man fick kännedom om skillnaden vid Mises förbundsstämma den 10 juni. Häggblom skriver i svaret att Mise använt en schablonvikt för bioavfall eftersom vägning av alla leveranser skulle ha inneburit ett kostnadstillägg för kunderna. Med tiden har schablonvikten kommit att avvika från den faktiska vikten. Enligt svaret arbetar Mise och Svinryggens deponi nu med att reda ut orsakerna. Det är ännu för tidigt att säga om hushållen behöver kompenseras eller om andra åtgärder krävs. Häggblom skriver att Mariehamns stad har förtroende för att frågan hanteras sakligt och transparent. Ålänningarna betalar de största kvarskatterna i Finland och får också de största skatteåterbäringarna. Det berättar Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande på måndagen. På Åland är den genomsnittliga kvarskatten som förfaller till betalning i juli till september 2253 euro, vilket är klart mer än i de övriga landskapen. Det är över 800 euro mer än i Nyland, där den genomsnittliga kvarskatten är 1393 euro. Det förklaras bland annat av att en större andel ålänningar har kapitalinkomster, såsom dividendinkomster. Ålänningarna har också ofta utlandsinkomster och många av dem är näringsidkare, säger Skatteförvaltningens överinspektör Irene Laine i pressmeddelandet. Och så vädret. Det väntas mulet väder resten av måndagen. Temperaturen går upp mot 19 grader och svag till måttlig sydvästlig vind. Imorgon tisdag mest klart till halvklart väder. Temperatur upp mot 19 grader och svaga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Och skärgårdshavet, sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund och även där har vi god sikt. Det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter och eftermiddag.
0: Ja, men tack så du ha. Ja, Dan, måndagsfrågan är ju vad ser du fram emot mest i höst? Så att då ställer vi den till dig.
1: Oj.
0: Ja.
1: Jag har inte, det är för tidigt att svara på. Jag har inte hunnit fundera på det. Så här när man nyligen tillbaka från semester så står hösten för det där och det gör det. Det är ju september imorgon.
0: Ja, visst.
1: Oj, svår fråga.
0: Ja, har du inte ett svar tills imorgon så är hela hösten förstörd. Du förstår det, va?
1: Ja, men jag gillar ändå hösten. Alltså, jag kan ändå se det fina i det. Men gulnande träd och lite regn och lite sådär. Har man kläder efter väder så går det bra. Det...
0: Precis. Mm. Jag har ju från min gamla fotbollskarriär så innebar ju hösten innebar ju att alla halva laget åkte tillbaka till skolorna så att jag äntligen fick börja spela fotbollsmatcher igen.
1: Så. Jag tänkte att då hade du börjat dra på sig så mycket varningar så att du så här, missade varannan helg.
0: Precis. Man blev, på min tid i min serie blev man inte avstängd för varningar. Nej. Annars hade det inte blivit mycket spelat för mig kan jag säga. Du har kanske spelat någon gång, eller för Jomala hade du väl säkert representerat?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Den här tiden brukade komma grodor på vikingavallen.
1: Ja.
0: De kom ner från träsket, kläcktes. Så att när man spelar sent på hösten så fick man alltid titta lite grann när man spelar på träsksidan. Att man inte gick och trampade.
1: Under min period så då hade ju konstgräset kommit och då tyvärr spelade vi där. Så då fotboll ska ju spelas på riktigt gräs.
0: Då kom det konstgjorda grodor.
1: Jag var till Marcus Böller idag, så härligt.
0: Oj, oj, oj. Fanns det några grodor?
1: Nej, tyvärr inte. Men det är som en riktig gräsplan. Jo, lite ojämn någon tova här och där, men alltså det ska ju spelas där.
0: Ja, så är det. Det har aldrig påverkat mitt spel åt något håll. Det har varit tovor kan jag säga. Det är inte som att jag passar sämre ändå. Nåväl, tack för nyheterna Dan. Vi ska alldeles strax få höra vad som händer i Åland idag, men vi ska ha lite musik först.

0: Miley Cyrus var det där, Wrecking Ball, och inte in på en rivningskula, men som en rivningskula kommer han, Johan Ågren. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Medkläder på, till skillnad från Miley Cyrus i videon till låten.
1: Ja, tack för att du la till det.
0: Ja, men det tänker jag ändå viktigt.
1: Ja, det fanns en... Magnus Uggla höll något radioprogram och då så låtsades de vara nakna i hela det radioprogrammet. Mm. Och jag pratade med hon som var typ sociala medier-människa.
0: Ja.
1: Och de låtsades ha det i 2 timmar, okay, som programmet pågick.
0: Mm.
1: Och det gav ändå en annan spänning till liksom hur det, okay, var i studion, när man bara såhär, oh, oh, oh.
0: Så nu tänker du kanske klä av dig då?
1: Det tänker jag inte göra.
0: Precis, du vill, men du vill inte ha en annan stämning till...
1: Nej,
0: till
1: jag vill ha här samma gamla, goa, vanliga stämning.
0: Okay.
1: Jag trodde det fanns en anledning till att du spelade Miley Cyrus.
0: Det var för att jag trodde att det skulle vara Hasse som skulle komma hit, och han kommer på riktigt, så han rör sig på riktigt som en rivningskula. Så, att så enkelt var det med det.
1: Ja, jag förstår. Jag trodde att det skulle vara att hon var Dolly Partons gudmor, att det var någon sån.
0: Nej, nej, nej, nej.
1: Nej.
0: Absolut inte. Jaha, Åland idag.
1: Ja, det stämmer. Det är det programmet som jag ska hålla i.
0: Mm.
1: Vi kommer bland annat att höra om att Rederi AB Eckerö vill se Grisslehamn som en del av det svenska totalförsvaret. Då kommer vi höra vd Björn Blomqvist som berättar mer om det. Sjundeklassarna på Åland, de är sämre på svenska och matematik än det nationella genomsnittet.
0: Mm-hmm.
1: Jag kommer gästas av utbildningsminister Annika Hambrud och även lärarföreningen Sara Kemetter för att diskutera hur det blivit på det här viset och hur vi ska lösa problematiken på sikt. Och sen så ska vi även snacka upp en ödesmatch som är här om ett par timmar på VH. IFK Mariehamns fotbollsherrar, de möter FF Järo. Järo ligger för tillfället 4 poäng framför IFK.
0: Mm.
1: Men 3 poäng så är det bara 1 poängs skillnad. IFK har fått lite vind i seglen efter 2 raka segrar. Det dröjde ju 20 matcher innan den första segern kom.
0: Mm.
1: Men nu så har det kommit 2 på rad. Och nu så har man den här lilla framtidstron. Och medan Järo har... gjort sig av med sina 2 främsta målskyttar, Herman Sjögrell och Rudi Wikström. Den ena drog till Oddevold i Uddevalla i Superettan, och den andra drog till FC Inter i den finska ligan.
0: Ja.
1: Så har Järo liksom helt tappat, kommer andan falla ur dem totalt om de inte får poäng med sig från den här matchen.
0: Mm.
1: Detta ska vi snacka upp om. Då så kommer jag ha Sören Bäck med på länk. Han arbetar för Österbottens tidning och följer Järo ganska noga. Och så har vi även Dan Sjöblom Svensson från Ålands Radio på plats här i studion för att också prata upp.
0: Det hade varit överdrivet att ha han med på länk, tänker jag.
1: Ja, det kändes också som att...
0: när han ändå är i huset. Måndagsfrågan, Johan. Vad ser du fram mest emot hösten? Riktar jag nu till dig.
1: Att man kan vara hemma.
0: Oh.
1: Man behöver inte ge sig ut. Man känner inte att nu måste vi ta tillvara på sommarens alla delar.
0: Oj,
1: det är oftast det jag brukar se mest fram emot med hösten.
0: Du...
1: att man kan vara lite mer hemma och slappa. Bara gosa hemma under en filt och en kopp te och läsa en bok.
0: Mm. Du springer ut hela somrarna och karpar diemen,
1: det är det som jag håller på med om somrarna.
0: Men nu är det slut med det. Nu är det dags att gå i det. Blir du kvar till ligga under en filt, titta på dina favoritlag i fotboll och gråta tyst hela vintern?
1: Oh. Mm, härligt.
0: Härligt att höra.
1: Det är inte lika drömst nu när du säger det.
0: Nej, precis. Det är lite hur man målar, vilka penslar och färger man har att tillgå när man målar sin canvas. Om 20 minuter, då är du tillbaka här.
1: Det tänker jag vara.
0: Bra.

Father of a Son var det där, The Ark. Vi ska hinna med nu, tiden springer ifrån mig här märker jag. Vi måste hinna gå igenom lite grann vad ni ska ha för, vad ni har svarat i, vad du ser fram emot mest med hösten. Men vi ska också ha dagens nya låt och den kommer då alldeles strax.

Fear When You Fly heter låten. Påminner mig faktiskt om Lillan ringde in när vi pratade om vad hon ser mest fram emot hösten. Hennes son ska åka på ett bröllop till Ukraina och det här kändes ju inte bra i magen. Ukraina är ju inget säkert ställe. Så att det hon mest såg fram emot det var ju att sonen skulle komma hem helskinnad. Nu är det dags för detta.

dagens nya låt, och idag har vi en Ålands bekanting. Det är ju nämligen ingen mindre än Ingrid Enkel, heter hon, va? Som, hon var ju med i Idol, slog igenom ganska bra där ändå, och har sommarstuga på Åland. Så att praktiskt taget ålänning, tycker jag man kan säga då. Hennes nya låt heter Rebels.

Rebels heter låten. Ingrid alltså ifrån Idol känner vi henne, och från då sin sommarstuga på Åland. Det var dagens nya låt.

Material Lover var det där. Sienna Spiro var artisten. Jaha, nu måste vi knyta ihop lite säck här, det har jag inte gjort hittills. Vi har några här som jag inte har hunnit gått igenom i måndagsfrågan. Frågan är ju helt enkelt vad du ser mest fram emot hösten. Och nu ska vi se, vart tog hon vägen nu då? Jessica var det, just det. Hon svarar kort och gott bara skördefesten, det var vad hon såg mest fram emot. Och vi har, nu ska vi se, vem hade vi till då? Ja men det var, just det, det var Jessica. Och så var det Majgret. Alla fina färger i naturen, härlig, klar och skön luft, mörkare, mysiga kvällar och promenader i skog och natur. Mycket natur, mycket liksom hemmamys är svaret på frågan helt enkelt. Marie möjligen sticker ut lite grann. Hon ser fram emot att få tillbaks styrkan och klara av en hel dag utan att känna sig ledsen. Och det är ju så där, man skulle tro att hösten skulle vara en tid för att bli lite mer deprimerad, men så behöver det ju inte alls vara, utan folk kan ha olika årstider där de känner sig på olika humör, och just hösten då gör Marie lite gladare. Så det var roligt att höra. I och med detta så tänker jag sätta punkt för detta eftermiddag. Jag är tillbaka igen imorgon, då blir det, vad heter det då? Musikflätan, vi hörs igen då.

0: Åland idag, måndag. Sjundeklassarna på Åland är sämre på svenska och matematik än det nationella genomsnittet. Utbildningsminister Annika Hambrud och lärarföreningen Sara Kemetter gästar mig i studion för att diskutera hur det blivit på detta viset och hur vi ska lösa problematiken på sikt. Rederi AB Eckerö vill se Grisslehamn som en del av det svenska totalförsvaret. Vi hör VD Björn Blomqvist berätta mer. Och fotbollsherrarna i IFK Mariehamn och FF Järo kämpar för sin överlevnad i botten av tabellen. 3 poäng i kvällens ödesmatch kan vara avgörande för båda lagens överlevnad i landets högsta serie. Sören Bäck från Österbottens tidning och Dan Sjöblom Svensson från Ålands Radio ska prata upp matchen. I studion, Johan Ågren. Så låter sammanfattningen av dagens Åland idag. Det som alltså väntar här framåt i programmet. Men vi kommer att rivstarta här direkt. Åländska elever, de är sämre än det svenskspråkiga genomsnittet i Finland på både svenska och matematik. Utvärderingen den utfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU, och gjordes bland de elever i Finland som började årskurs 7 förra året. Jag gästas nu av utbildningsminister Annika Hambrud och Sara Kemetter från Ålands lärarförening som också ska doktorera i de här frågorna. Välkomna till studion.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Annika, vi börjar med dig. Hur allvarligt är läget här egentligen?
1: Naturligtvis, och de här resultaten så måste man ju ta på största allvar. Det här är ju inte någonting som nu specifikt med de här sjunkande inlärningsresultaten, utan det är ju någonting som vi har sett, en trend som har pågått i många år. Men nu behöver vi verkligen göra riktade insatser, för den här trenden är oroväckande, så vi måste komma till rätta med den helt enkelt.
0: Sara,

0: Lärare har ju länge slagit larm om att kunskapsnivån sjunker. Vad är det som ni ser i klassrummen som kanske resultaten i en rapport inte riktigt kan ta fasta på?
1: No, det har ju skett en samhällsförändring, och det är ju kanske därför som den här min kommande forskning kanske blir intressant. Men vi ser ju att år 2000 så låg vi alltså absolut på topp på Åland, och efter det har det sakta sjunkit. Och man ser också här när digitaliseringen och telefonerna kom in i bilden, så skedde det också en förändring. Så att inlärningen har förändrats, men samhället har också förändrats. Och vi ser ju globalt att den här trenden är inte bara på Åland. Däremot så hade här på slutet av 90-talet hade Åland också ganska dåliga lärresultat just i matematik. Och då gjorde landskapsregeringen tillsammans med lärarföreningen och med väldigt ivriga lärare och rektorer en stor insats och satsade hårt på matematiken, och det gjorde att vi som sagt efter den satsningen visade toppresultat. Så att vi är övertygade att tillsammans med lärarna och regeringen så kommer det att hitta vi en gemensam linje och en strategi, så tror jag att vi kan vända trenden på Åland ganska snabbt. Och det är ju också intressant att se vad kan vi göra för att vända i ett här litet samhälle där vi alla kan hjälpas åt.
0: Vad hände då? Vad gjorde man?
1: Då var det som sagt lärare och rektorer tillsammans med utbildningsavdelningen som tog fram bland annat ett gemensamt matematikprov. Man beslöt att man använder ett gemensamt läromedel. Man satt in jättemycket fortbildningsinsatser, och man aktivt satt som mål att nu ska vi liksom jobba på ett konstruktivt och strukturerat sätt med matematikundervisningen. Och det här gjorde faktiskt rektorerna ute i skolorna. Och det blev också lite sån här tävlingskänsla att är det norra Åland eller södra Åland, vem i år ska ha de bästa resultaten. Så att det pratades alltid. Jag var själv då ung lärare och hade just flyttat till Åland och var väldigt taggad över att se till att min klass skulle vinna.
0: Sara, jag tänker, du skriver en insändare att det viktiga inte bara är att fråga varför resultaten är sämre, utan också förstå när skillnaderna börjar uppstå. Vad vinner vi på det?
1: Det var ju därför kanske som jag har valt att börja forska i det här området, för att när jag nu har i min arbetsuppgift som utvecklare i bildningssektorn i Mariehamns stad, så fick jag uppdrag att faktiskt jobba för att höja lärresultaten, och då började jag titta vad finns det för forskning och för evidens, att vad ska vi utgå från, och då konstaterar vi att det är ett väldigt oforskat område, att Åland har inte nästan alls någon forskning inom bildningssektorn och inom utbildning, så att det är svårt att också för landskapsregeringen och för tjänstemän att veta vilken väg ska vi gå, för att vi är ett litet ösamhälle och har våra egna strukturer, och därför tror jag är viktigt att man skapar evidens och sen baserat på det tar riktade beslut, speciellt när det påverkar så att säga generationer.
0: Grundskolan på Åland är ju kommunalt styrd. Det finns ett lagstadgat minimum, men kommunerna bestämmer själva hur undervisningstimmarna fördelas mellan ämnen. Det gör att mängden undervisning till exempel i svenska kan skilja sig mellan skolor. Vilket faktiskt ansvar har landskapet över att resultaten i svenska och matematik halkar efter då, Annika, när det ändå är kommunerna som styr?
2: Kommunerna styr. Det tror jag nästan kan svara bättre och förklara kring den här timfördelningen, eftersom hur den fungerar. Men det som är landskapsregeringens roll i det här, det är ju att dels kunna hjälpa till att förstå orsakerna. Och det är ju precis som Sara just säger, att vi har ju ingen forskning och fördjupning just kring de åländska, eftersom vi inte har de resurserna. Därför är det här nordiska samarbetet väldigt viktigt. Men det är ju här som vi kan gå in, till exempel nu har vi startat en riktad fortbildning för just klasslärare kring läs- och skrivande undervisning som ett sätt att fylla på. Vi kommer att ha kring matematik nästa år, men också titta på det här läroplansjämförelsen mellan Åland och Finland. Men också jag pratar faktiskt med utbildningsbyrån också innan här, just ha dialoger med lärarkåren som är väldigt viktigt och centralt, att man får den kunskapen kring.
1: Och det samarbete har ju redan påbörjats, att lärarföreningen så skrev ju en skrivelse, och där blev vi inbjudna till väldigt konstruktiva diskussioner med ministern och hennes tjänstemän, och där också lovades det att vi ungefär 2 gånger per år ska få träffas just för att kunna få lärarperspektivet. För det är lätt att säga att det är lärarnas fel, och det ser vi ju att när det är en global trend, så är det kanske inte.
2: Nej, jag tror absolut inte att det är lärarnas fel, för vi har faktiskt en väldigt bra, kompetent lärarkår i våra grundskolor. Vi har utbildade lärare både från riket och från Sverige, och det är den här mixen som är viktig kring det. Så jag är övertygad om att det handlar inte om lärarna, men den här fortbildningen handlar ju också om att få påbyggnad och lite, det behöver vi alla människor i olika stadier få lite påfyllning kring den senaste metodiken. Men sen tror jag också, precis som Sara, liksom vi har den här samhällsutvecklingen, vi har liksom de här digitala plattorna, men sen är det också så att vi läser mindre, alltså läsförståelse, och det är ju jätteviktigt från tidig ålder att man får den här kunskapen kring att förstå vad man läser, orka läsa längre texter, för det har man ju nytta av i alla ämnen, det är inte bara svenska och matematik. Matematik också, att förstå knepiga texter kring att ta ut kring det. Så att läsförståelse, där har vi en jätteviktig roll, både bibliotekarna men också från lärare, och uppmuntra också att eleverna vill läsa, men också uppmuntra föräldrarna till att det är jätteviktiga insatser för hemmet kring läsning.
1: Och här har ju landskapsregeringen, så att säga, de har ju kan göra en översyn av till exempel sin lagstiftning. Vi har inte haft lika många läroplansrevideringar som på fastlandet, ja, på gott och ont kan man säga. Men sen också hur ska man styra det här? Det är ju också beslut som landskapsregeringen tar, att hur stor timresurs kan man ha möjlighet till, men också vad finns det för behov till stöd? Och det vet vi ut i samhället, att man diskuterar allting från resursskola till andra stödsystem. Men nu när man tittar på vad Finland gör, för Finland har faktiskt gått in med jättestora satsningar på att få upp de här lärresultaten. Och vi hade, Mariehamns stad hade just femstadsmöte och gäster från Raseborg och Hangö och Kimito och Pargas. Och så pratade vi upp med bildningssektorn och frågade, vad gör ni? Och så berättade de att en skola som Ytternäs skola, då 300 elever, liknande skola i Pargas, så har tillgång till 7 speciallärare. Alltså en speciallärare per årskurs. Ytternäs skola har idag tillgång till 1,5. Så jag tycker det säger ganska mycket. Plus att de hade resurslärare. Och en resurslärare använder du så att du är kanske en årskurs på 3 klasser. Du är 3 klasslärare, men sen har du en fjärde vuxen med dig, en resurslärare, så att du kan bryta på gruppen, och du kan ha för dem som vill ha mera utmaningar, kan du plocka en utmanande grupp, du kan sätta in stöd tillsammans med den här specialläraren. De hade dessutom NEPSI-coacher, alltså sådana här NPF-coacher, de hade smågruppsundervisning. Så man har verkligen gått all in och satsat också på digitaliseringen på ett bra sätt, tycker jag. Så att där tror jag att landskapsregeringen tillsammans med kommunerna måste börja tänka att det kanske inte är en resursskola mera, utan det är kanske stöd till resurslärare. Det är kanske en möjlighet att få in mera specialpedagogisk kunskap in i våra skolor för att kunna hjälpa oss att få upp de här lärresultaten.
0: Vi på Ålands Radio, vi rapporterade i mars att lärarföreningen larmade om att läsförståelsen minskar bland eleverna. Åländska elever har omkring 300 timmar mindre undervisning i svenska än under grundskoleåren än elever på fastlandet. Och sen kan det skilja 220 undervisningstimmar i matematik mellan kommunerna på Åland innan eleverna har börjat högstadiet. Hur stor betydelse tror du, Sara, att undervisningstiden faktiskt har?
1: Nu frågar du en lärare, och en lärare, och det finns det också faktiskt forskning bakom, men det är klart att tid i klassrum med en pedagog är värdefullt. Att när du faktiskt ska lära dig matematik, så har du 5 timmar i veckan matte, eller har du 6 timmar i veckan matte, så har du skillnad. För på 5 timmar så hinner du genom stoffen, men den där 6:e lektionen sitter du verkligen och vet du, skriver i häfte och övar och övar, och vi vet att det är den där övningen som ger färdighet. Och idag kanske man har då 5 timmar matematik, och så kommer du till högstadiet och plötsligt har du 3 timmar matematik. Och 3 timmar på 7:an, du har tappat 2 timmar, och vi vet alla hur man kanske är kär i någon flicka där på 7:an och tiden går åt i att fundera ut genom fönstret, och det hörde man inte vad läraren sa, och så heter det att man ska repetera hemma. Så att det är också en omöjlig situation för våra pedagoger ens att hinna igenom stoffet. Så att jo, mera lektioner absolut. Men ur en facklig fråga så är det ju också, det garanterar ju att lärarna jobb. Så det är ju på det sättet en tudelad fråga. Mm.
0: Jag tänker, vad går gränsen för det kommunala självbestämmandet då, Annika? Alltså för skillnader i undervisningstid faktiskt skapar skillnader i kunskapsresultat också. Var ska man dra gränsen för det självbestämmandet för kommunerna?
1: Fast det är ju en landskapsandelsfråga också.
0: Okej. Mm. Men var ska man dra? Gränsen är ju fortfarande kvar.
2: Gränsen är fortfarande kvar, men det är väl det här som är det centrala och viktiga. Det var, som du sa, skrivelser ifrån Ålands lärarförening, var vi hade en träff, en sittning här i våras, och vi ska ju träffas igen, för jag sa att det är nog viktigt att vi har den här liksom träffen 2 gånger per år, varje termin kring det. Och det är väl det här nu, utifrån den här satsningen som faktiskt landskapsregeringen gör med flertal olika, dels för att förstå orsakerna, dialogen med läraren, men också de här fortbildningarna. Så det är väl där kunskapen är. Så jag kan inte säga att jo, vi behöver göra någon ändring i lagstiftning eller annat. Det kan inte jag säga idag. Men det är ju det här som faktoresultatet kommer in. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att grundskolorna och skoldistrikterna också kan samarbeta mer tillsammans. Alltså jag tänker mer kring resurser. Liksom nu är Mariehamn hade fortbildning, så vilka andra kan då vara med? Liksom att vi, pengar finns inte hur mycket som helst, så kan man då liksom samarbeta över skoldistrikterna kring utbildningsinsatser eller kring det, så tror jag att vi kommer bättre resultat också. Vi behöver samverkan.
0: Fler landskapsandelar?
2: Fler landskapsandelar, det är väl den här eviga biten att få pengarna att räcka till. Men landskapsandelar håller ju på ett pågående arbete som kommer att revideras. Men de kommer nog inte att revideras under den här mandatperioden. Men ett pågående arbete är på gång. Men då gäller det ju också till att kunna motivera till av vilken anledning de behöver ökas. Men jag tycker också att det är intressant det som Sara, kanske det inte är att det är ett resurscentrum som behövs, utan det kanske behövs mer specialpedagogiska insatser på ett annat sätt. Och det här är ju jätteviktigt, så att man satsar på rätt saker.
0: Annika, du har ju sagt att läroplanen innehåller för många mål och att färre mål kan vara en väg framåt. Vad är det konkret som eleverna ska kunna bli bättre på med färre mål?
2: Ja, jag sa det där utifrån, och det har jag kanske att jag klev i fel, men det handlar ju inte om att vi ska ta bort målen, utan det handlar ju mer kring hur är läroplanen uppbyggd, så liksom att det blir på det rätta sättet. Vi ska inte ta bort målen, liksom kunskapen och målen i dem, utan hur läroplanen är uppbyggd. Och det är väl därför också vi ska ha dialoger med lärarkåren kring det här.
0: Så inga färre mål då, bara för att
2: inte färre mål, det missförstod. Vi fick reda ut det också när vi träffades här i våras, vad det egentligen handlar om.
1: Men sen är det ju att skolan utvecklas ju hela tiden, och det som lärarföreningen också lyfter fram, det är att vi skulle gärna vilja se någon form av utvecklingsprogram, att kanske nästa regering eller ännu kanske den här skulle hinna skapa någon form av fond eller annat där kommunerna skulle kunna söka för att kunna testa nya pedagogiska metoder eller om man vill prova någonting. Och oftast är kommunernas ekonomier så pass ansträngda att när det inte finns någonstans varifrån man kan söka en liten pott extern finansiering för att testa något, så blir de ofta ogjorda, och då missar vi saker och ting som kanske skulle kunna vara jättebra. Så någon form av liksom utvecklingsmedel som kommunerna skulle kunna söka och rapportera om att det här var bra, och sen kunde vi implementera det till hela Åland, så man skulle kunna testa det, sånt pilotarbete. Och där hoppas jag ju att om inte annars så skulle det ju vara ypperligt sätt att använda PAF-medel till.
2: Ja. Nej, men det stödjer jag helt och hållet kring att kunna söka pilot, inte bara i skolans värld utan också i andra saker. För visar det då att resultaten är goda, så kan man implementera det till övriga.
0: Lärarna har ju varnat för den här utvecklingen under många år. Det har ju varit en nedåtgående trend. Tycker du så att politikerna har lyssnat tillräckligt?
1: Politikerna lyssnar nog och tar nog utbildningspolitiken på stort allvar. Det gör man, och det märker man också när man sitter i fullmäktigen och lyssnar på kollegor. Att sen när det faktiskt ska sparas, så är det sista man vill spara på är ju på barnen. Så det tror jag nog att man gör. Men det är ett ansträngt läge, och jag tror också att man ibland tänker på så där var det i skolan förr som politiker. Men vi lever helt i ett annat samhälle, och dagens unga föräldrar och unga barn är en ny generation, och den måste vi på något sätt försöka hänga med. Och där kanske vi ibland blir efter. Att allting är inte så bra som det var förr. Mycket var bra, men det händer också nya saker som vi borde haka på.
0: Du får påminna mig om jag minns det här fel, men du sa att det började gå neråt i början av 2000-talet och sen så kom det en till dipp kring 2010.
1: Ja, just då när telefonerna kom.
0: Men vad kan lärarkåren själva behöva förändra här framåt då för att motverka det?
1: Det är nog ett gemensamt samarbete och det ser vi ju ända från barnomsorgen man kan inte bara lämna det åt skolorna, utan det är ett samhällsansvar. Vi måste tillsammans med föräldrar och med alla, med sjukvården och med KST och kanske vi borde ha någon form av föräldrautbildning, det hade vi förr i tiden och så här. Att det är inte så lätt att uppfostra ett barn och man är inte ensam med det, utan vi behöver kanske hjälpas åt.
0: Men vad kan, just gällande resultaten här, vad finns det arbetssätt inom skolan som inte fungerar lika bra längre som det gjorde förr?
1: Ja, det var en ganska svår fråga att ställa som så, men för att hantera till exempel det att barn är kanske friare idag, de uttrycker sig mera, vi har vanor från, de har ju ett helt annat forum när de har hela internet och hela världen framför sig att lära sig från och härma, så att vi ser nog en annan ung vuxen och ett annat barn idag än vad man gjorde kanske redan för 10 år sedan. Så att sen vad det beror på och varför det har blivit som det har blivit och varför det har gått så snabbt som sagt, så det är det som är i lindan av all forskning, ingen riktigt vet.
0: Vilka skillnader ser man?
1: När vi ser att barn nog är mer rastlösa och det här liksom jaget är väldigt, väldigt stort också, att man har behov att uppnå sina egna krav och egna behov först. Så att det där kollektivet, att man först satt tyst och väntade på sin tur, så den är kanske borta, men den är också borta i det vuxna samhället, så att vi har nog sett en samhällsförändring.
0: Det finns ju tankar och planer för att både förstå och vända den här trenden. Läroplaner ska jämföras gentemot riket, lärarutbildningar i Sverige och Finland ska kartläggas och läromedel samt undervisningsmetoder ska granskas. Annika, ska vi vänta på mer kunskap innan vi agerar eller finns det åtgärder som man kan påbörja redan nu?
2: Absolut, och det är väl därför vi har startat den här påfyllningen kring läs- och språkundervisning nu redan som, ja, den har väl egentligen startat från och med nu med klasslärare. Men sen är det precis som det är med dialogen med lärarkåren naturligtvis också. Vi har ju varje år i budgeten kring utvecklingspengar och det är ju det här som är det konkreta som vi nu kommer att satsa på till nu men också nästa år och fortsättningsvis. Sen kommer det naturligtvis vara löpande kring precis som det här med dialogen med lärarkåren som kanske inte var lika aktuellt i våras men nu som uttryckligen och som har startat för att ta till oss det. Sen beror det ju helt enkelt på, vi behöver ju också kunskap kring vad det är man ska satsa på. Vi kan inte bara göra i blind och så att säga. Men det här är prioriterat från landskapsregeringen.
0: Så är det något vi tillägger?
1: Jag skulle säga att konkret så jobbar ju Mariehamns stad nu och fullmäktige har tagit beslut kring ganska tydliga utvecklingsmål där det uttryckligen sagt att vi ska jobba med matematik och svenska och den digitala lärstigen. Och då bygger vi upp en lärstig som alla ska följa. Vi kommer överens om ett gemensamt material, ett gemensam bedömning och så. Det är ett stort arbete, men jag tror att det att gå tillbaka till ett strukturerat arbete så som våra tidigare lärare gjorde då 2000 när vi fick de här fina resultaten i matte. Så vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Kunskap har inte förändrats så mycket. Så att tillbaka till det och sen att det är samarbete med föräldrarna. Vad krävs det av dig när du går i skolan och vad har vi för förväntningar på barnet och att hemmet stöttar också skolorna i det uppdraget.
0: Det säger alltså Ålands lärarförening Sara Kemetter och jag gästades också av utbildningsminister Annika Hambud. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit till studion.
2: Tack för att vi fick komma.
1: Tack så mycket.
0: Nu ska vi få lite mer musik, Spandau Ballet med Gold innan det blir lokala nyheter tillsammans med Dan Sjöblom Svensson. Thank you for coming home, sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could

0: Klockan har slagit 5:05. Det här är Ålandsnytt. De närmaste veckorna blir avgörande för om revisionen av självstyrelselagen kan genomföras. Efter remissrundan återstår flera frågor att lösa. De största problemen gäller enligt Ålands representant i Helsingfors, Johan En, förhållandet mellan grundlagen och självstyrelselagen, rikets möjlighet att ge åländska kommunerna nya uppgifter och lagstiftningskontrollen. Från åländsk sida bedömer man att problemen går att lösa, medan inställningen i riket är mer pessimistisk. En säger att bollen nu i stor utsträckning ligger hos riket och att det måste finnas en vilja att lägga ner det arbete som krävs. Planen var att en proposition skulle lämnas till riksdagen i september, men den tidsplanen håller inte längre. Om de återstående frågorna kan lösas är målet istället att propositionen lämnas i oktober. Revisionen av självstyrelselagen har pågått i över 10 år och flera tidigare försök att få en ny lag på plats har misslyckats. Det här är första gången i modern tid som det är skyddsjakt på varg över hela Åland, men det innebär inte att vem som helst får ge sig ut för att jaga varg. Roger Gustafsson, som är vikarierande jaktförvaltare vid Ålands landskapsregering, säger att jakten samordnas av landskapsregeringen och organiseras av jaktvårdsföreningarna. För att få jaga varg måste man minst ha varit i kontakt med en vice jaktledare.
1: Den är lite tvådelad, den här vargjakten nu då, att i de flesta jaktvårdsföreningar så fungerar det som så att det som är mest aktuellt just nu är så ju vakjakt då, runt fårbeten och förstås runt platser där man kanske har fått indikation på att någon varg har setts till då, med kameror eller något dylikt. Men sen har ju också de här jaktledarna då, att om man får något så här skarpt läge, att man får viltkamerabilder eller en observation och att man har möjlighet att släppa hundar och sådana saker, så det kan ju snabbt bli aktuellt att flera jaktlag behöver vara inkopplade från början.
2: Det sa Roger Gustafsson om jaktvårdsföreningarnas roll i den nu pågående skyddsjakten på varg. Landskapsregeringen har en samordnande roll, vilket bland annat innebär att samla in och behandla information från jägarna.
1: Vi har ju sagt som så nu att jaktledarna samlar egentligen dagligen in och så skickar de också en kort rapport till landskapsregeringen en gång i veckan. Då. Och då får vi reda på i vilken omfattning, om man har gjort något försök med någon sorts sam- eller gemensamhetsjakt, hur många som har suttit ute och vaka och lite antal timmar och sådana här detaljer också. Men vi har inte gått in på det att man behöver lämna in några kompletta listor, utan det vi har listor på, eller kommer att få in i alla fall, det allt har gått så snabbt nu, så är ju vilka som är jaktledare då. Alla känner ju till landskapsregeringen, så då kanske det är hit man ringer om det är någon som inte riktigt är involverad i den här jaktgemenskapen själv då. Så då är det ju förstås att ringer man till landskapsregeringen så vidarebefordrar ju antingen kontaktuppgifter till jaktledaren eller så rapporten i sin helhet då, eller så informationen till berörd jaktledare då.
2: Har det tidigare varit skyddsjakt över hela Åland på det här sättet?
1: Nej, det hade ju inte varit, utan vi har ju haft några upprepande skyddsjakter här tidigare då, och förra sommaren för hösten då, så blev det ju att 4 månader var det största området, att då var det först en i Finström och sen utökades efter ytterligare attack då, så var det ju Eckerö, Finström, Geta och Hammarland som man fick jaga i.
0: Och det sa vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson, reporter var Thomas Tornefjäll. Arbetet med att förstärka Torsholma vägbank på Brändö inleds den 1 september och pågår fram till årsskiftet. Det innebär både trafikavstängningar och ändrade färjeförbindelser, skriver landskapsregeringen i ett trafikmeddelande. Fram till den 13 september hålls ett körfält öppet, men från och med den 14 september till årets slut stängs båda körfälten. Från och med den 14 september används inte färjefästet på Lilla Hummelholm, utan färjorna trafikerar istället det gamla färjefästet i Norrviken. Även färjornas tidtabeller ändras. Framförallt påverkas linjerna Hummelvik-Torsholma och Brändö-Kumlinge, medan Åva-Osnäs, Änklinge-Kumlinge och Åva-Jurmo påverkas i mindre grad. Landskapsregeringen skriver att arbetet innebär att tryckbankar byggs på båda sidor av vägbanken samtidigt för att hålla den stabil. Att arbeta på bara ena sidan skulle kunna få vägbanken att tippa, vilket gör att vägen måste stängas av helt av säkerhetsskäl. Och vädret, det väntas mulet väder resten av måndagen med en temperatur upp mot 19 grader och svag till måttlig sydvästlig vind. Imorgon tisdag, mest klart till halvklart väder, temperatur upp mot 19 grader. Det var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och nu Riksnyheter.
3: Kriget mellan USA och Iran fortsätter rasa i och med nya attacker i natt, trots att USA påstått att man vill pressa Iran på andra sätt. Personen som sköt rave-deltagare i Schweiz i helgen är nu gripen. Och julgubben, han bor i Rovaniemi. Det bekräftas nu av EU. Vädret är mulet och regnigt, bland annat det här i Nyheterna 16 med mig, Milli Lindberg. God eftermiddag. I Kotka har allvarliga problem i anställningsförhållandena avslöjats på bygget av en batterimaterialfabrik. Enligt Yles uppgifter ska en del av byggets kinesiska arbetstagare ha fått en ny arbetsgivare utan att arbetarna själv informerats om saken. Samtidigt har arbetsvillkoren ändrats till sådana som är olagliga i Finland. I arbetsavtalet stod det bland annat att arbetsgivaren får kräva tillbaka en del av de utbetalda lönerna efter att arbetstagarna återvänt till Kina. Industrifacket kräver åtgärder av staten som äger kring 30% av bolaget som beställt fabriken. Enligt facket finns det drag av arbetsrelaterad utnyttjande i fallet. Under sommaren har det jobbat kring 300 kinesiska byggarbetare på fabriksbygget i Kotka. Under natten trappades amerikanska militära attacker upp i Iran igen för första gången på en månad. Det här efter att USA:s försvarsminister sa till allierade förra veckan att man inte kommer att göra några nya anfall mot Iran för tillfälle, utan istället fokuserar på andra sätt att pressa Iran. De nya attackerna förvånar ändå inte Mellanösternforskaren Susanne Dahlgren, även om hon inte tror att USA har något att vinna på en militär upptrappning.
4: Som sagt, så vet världen precis nu att man kan inte lita på det som USA säger, utan att tvärtom, det blir någonting som de säger att de kommer inte att göra. Så att man har blivit van vid det.
5: Vem är det då, tror du, som vinner mest på att kriget trappas upp nu också militärt igen?
4: Alltså, Iran har påstått att de har återuppbyggt sina militära beredskap, så att allt som har blivit stört tidigare under kriget, att de är på plats igen. Och Iran påstår att de vill inte ha ett fullständigt krig, utan att de vill gärna liksom pressa USA med det här att blockera Hormuzsundet och på det viset också påverka världsekonomin. Men samtidigt så i USA så blir det mera röster nu, särskilt från Pentagon, att man borde sluta det här kriget eftersom vapenreserver är mycket låga. Särskilt är det här luftförsvarsmissilerna, att de kommer att ta slut. Och de har liksom varnat Trump och hans regering att om man fortsätter att kriga så kan Ryssland och Kina göra någonting militärt som USA då kan inte svara på.
5: Så det ligger liksom inte i USAs intresse då att fortsätta eller trappa upp kriget så här militärt då just nu?
4: Nej, det gör det inte.
5: Men hur är det då med Iran? Jag tänker att Iran då har kanske inte intresse av att få sådana här upptrappade nu militärkonflikter. Men hur är det med tanke på det här mellanårsvalet i USA? Gynnar det dem på något vis om det går dåligt för president Donald Trumps republikaner?
4: Ja, alltså det kommer att ha resultat också när det gäller Irankriget, eftersom då kan senaten och kongressen besluta att sluta kriget och pressa liksom Trump och förhandla med Iran.
3: Det sa Mellanösternforskaren Susanne Dahlgren. Det var Malin Lindholm som hade talat med henne. I Schweiz har en 43-årig man gripits misstänkt för helgens dödsskjutning under en festival i staden Aarau. En ung kvinna från Italien dog i attacken och 5 personer skadades. Enligt polisen är offren slumpmässigt utvalda. Det verkar inte finnas fler inblandade i attacken, rapporterar Reuters. Motiv är fortfarande okänt. Finland och Israel har enligt Yles uppgifter undertecknat ett samförståndsavtal om fördjupat samarbete inom försvarsindustrin för 2 år sedan. Avtalet ska säkra Finlands och Israels samarbete beträffande forskning, utveckling och upphandling av krigsmaterial. Försvarsministeriet informerade inte allmänheten om saken, och när avtalet undertecknades hade kriget i Gaza pågått i flera månader. FN-domstolen ICJ utreder som bäst om Israel begått folkmord i Gaza.
0: Trots avtalets kontroversiella natur tror inte den tidigare ministern och Mellanöstern-experten Per Stenbäck att samarbetsavtalet kommer att påverka Finlands relationer till de övriga länderna i Mellanöstern.
6: Länderna i Mellanöstern är upptagna av många andra saker. Det här är inte den väsentliga. Man är van med att europeiska NATO-länder handlar med Israel, så det kommer inte så någon överraskning. Man kunde tillägga att en stor affär, Grekland, väckte uppståndelse när Grekland gjorde affärer. Men det var Turkiet, det gamla grannlandet, som då var upprört.
0: I samband med att avtalet undertecknades talade Israel om ett unikt partnerskap när det kommer till Finland. Enligt Stenbäck är det ändå en kommentar som man ska ta med en nypa salt.
6: Nej, det är nog inte någonting som vi ska bry oss om, det som man säger i så här sammanhang. Intressant är ju naturligtvis det att Israel är tills vidare ganska förnöjt med Finland, eftersom vi är en av de nordiska länder som inte har erkänt Palestina. Och tonen kanske kan förändras när vi gör det en gång. Så att det finns ju en gammal historisk, ska vi säga, samröre mellan Finland och Israel. Men den goodwill som har funnits i båda länderna håller nog på att förskingras, kan man säga, genom Israels agerande, och att opinionerna i Finland är ganska kritiska till, eller mycket kritiska till och med till Israels förfarande.
0: Det att avtalet gjordes i skymundan under ledning av försvarsminister Antti Häkkinen har väckt mycket kritik, inte minst inom oppositionen.
6: Det här är en kanske lite partipolitisk, till exempel, profilering som inte var önskvärd, åtminstone inte ur min synpunkt och andra synpunkt.
3: Ni hörde Per Stenbäck, reporter var Jonathan Fagerholm. Sporten inleds med handboll. Finlands damlandslag har skrivit på ett förlängt kontrakt med förbundskaptenen Thomas Westerlund. Det nya avtalet sträcker sig över det kommande EM-kvalet och även över EM-slutspelet 2028, om landslaget lyckas kvalificera sig till turneringen. Westerlund har lett damlandslaget sedan 2019, och enligt Finlands handbollsförbund var det ett enkelt och logiskt beslut att fortsätta samarbetet. Sedan vidare till den inhemska herrligan i fotboll. I kväll spelas den sista omgången i grundserien, där mycket står på spel i kampen om vilka lag som tar sig till den övre respektive nedre slutserien. Inför kvällens omgång är tre lag inblandade i striden om den övre slutserien, där VPS och AC Oulu för tillfället har greppet om de två sista platserna. TPS ligger 3 poäng bakom och är i behov av en seger. Samtidigt måste Åbo-klubben hoppas på att antingen VPS eller AC Oulu förlorar. I botten av tabellen väntar ett laddat möte när jumbon IFK Mariehamn ställs mot nästjumbon FF Jaro på Åland. För tillfället skiljer bara 4 poäng mellan lagen. Insatserna är höga, eftersom laget som slutar sist i serien degraderas direkt till ligaettan. Nästjumbon får i sin tur kämpa för sitt fortsatta ligakontrakt i ett kval. Det är mulet och regnigt idag, och dimma förekommer också på många håll. Imorgon växlande molnighet och enbart regnskurar. Men det kan också åska. Det är mellan 12 och 20 grader, svag till måttlig vind omkring syd. Båtförare på Finska viken varnas för hård västlig vind.
7: Nu fortsätter Åland idag.

0: Maja Ivarsson. Men världen kommer snurra ändå. Hon är, eller var kanske rättare sagt, den som var sångerskan i det rätt coola bandet The Sounds. Vi ska fortsätta här i Åland idag med att prata om att i Sverige så görs det just nu en omfattande upprustning av totalförsvaret. Där ingår hamnarna som har en avgörande roll för livsmedelsförsörjning, export och NATOs gemensamma logistik. Enligt en ny rapport så kommer vissa hamnar att få en särskild roll som nationella säkerhetsnoder. Rederi AB Ekre, de har gett sig in i debatten och propagerar för att små hamnar som Grisslehamn har en viktig roll att fylla för ett robustare totalförsvar. I potten så finns det stora investeringar i infrastruktur med bland annat krav på landström och lättillgänglighet från land. Två områden där Grisslehamn så här långt inte har prioriterats. Rederi AB Ekres vd Björn Blomqvist, han säger att man vill bidra till att vända på den tidigare trenden där allt koncentrerades till ett fåtal stora hamnar.
1: Nu ser vi ju då att ja, vi kanske måste gå tillbaka. Geopolitik har blivit viktigt och det är inte bara längre bara stordrift och effektivitet och, utan nu är det robusthet, resiliens, och i en sån värld så behövs det kanske mera. Det talar för flera hamnar, flera fartyg. Det finns sådana här som nästan börjar låta så här på gränsen till naivt nu då, men att flytta ett stort fartyg till en mindre hamn, det går inte. Men att flytta ett litet fartyg till en större hamn, det går på något sätt i alla fall. Och alla de här sakerna så lyfter vi fram nu då i vår kommunikation och våra, så att säga, när vi kontaktar berörda beredskapsmyndigheter och politiker, att det finns goda argument för att titta sig omkring och kanske då se att den här trenden har lite vänt. Vi har ju liksom en historia att berätta idag med våra tre korta rutter som binder ihop Estland med Sverige, och vi kan peka på ett alternativ som är då bidrar till en robusthet och en bra resiliens.
2: Grisslehamn är idag en viktig hubb för förbindelserna mellan Sverige och Finland. Frågan är hur viktig när resurser ska fördelas.
1: Jag tror att hamnen av många totalförsvarsaspekter betraktas som strategiskt viktig. Men sen finns det ju som sagt inte oändliga resurser, och den här upprustningen även av den nationella infrastrukturen har ju alldeles nyligen, så att säga. Det har knappt... Det är inte spaden i marken på många ställen ännu, utan det är ju då en tydlig satsning från statsmaktens sida på de här frågorna.
2: Rederi AB Ekerö har agerat med bland annat annonsering inför ett seminarium under Almedalsveckan i juni och upplever en stor samsyn. Däremot finns ännu inga konkreta besked från svenska myndigheter hur de ser på Grisslehamn.
1: Min uppfattning är att de här frågorna kanske inte är så där svartvita heller, så där tydliga. Det är ju liksom en levande materia, den här totalförsvarsberedskapen, och den justeras ju hela tiden efter vilka behov som finns och hur omvärlden förändrar sig. Men så mycket kan vi ju säga som ett exempel då, att nej, en ny väg eller för starkt förbättrad väg mellan Norrtälje tätort och Grisslehamn finns ännu inte i den nationella planen.
2: Har ni några besked kring infrastrukturutbyggnaden på vägen till Grisslehamn?
1: Nej, vi har inga tydliga tidsplaner. Som jag nämnde tidigare så finns då inte de här två vägavsnitten i den nationella planen.
2: Förutom vägen svävar frågan om landström i Grisslehamn i ovisshet. EUs nya regelverk som berör säkerhetsfrågorna kräver att större hamnar erbjuder landström till fartyg som anlöper regelbundet. Ekerölinjen kommunicerade tidigare att den avsåg att investera just detta för en kommande färja.
1: Vi hade väl en betydligt optimistiskare bild för några år sedan, och det får man väl säga att det kanske till viss del var okunskap då. Det är alltså på kort sikt så har vi då i både Sverige och Finland ganska mycket flaskhalsar i den här distributionen av el, i liksom elöverföringen. Och den jobbas det förstås, det är ganska mycket satsningar på att bygga ut det. Men om man liksom genom ett trollslag skulle kunna få den här elöverföringen på plats ögonblickligen, så då skulle det finnas brist på el. Så det här är ju liksom ett ganska, det är ju från vår sida är det ju, handlar det ju om risk och tidsaspekter. Att vi ser ju att det gäller att säkerställa att de fartyg man bygger eller köper, så måste det måste finnas den el man behöver när man tänker ta dem i bruk. Det här visar sig då vara mer komplicerat eller mer utmanande än vi trodde för en, säg, 2-3 år sedan.
2: Rapporten drar slutsatsen att rika kommuner med intresse i hamnar har möjlighet att backa upp situationen, medan mindre välbärgade kommuner riskerar att hamna på efterkälken. Den föreslår att regeringen ger Myndigheten för civilt försvar i uppdrag att i samverkan med bland annat Försvarsmakten, Trafikverket och Sveriges hamnar etablera ett nationellt program för utveckling och validering av säkerhetsnoden. Hur kritiskt är detta för er att ni finns med där? Jag tänker på just det ni vill göra med Grisslehamns hamn.
1: Ja, det är väl just den biten att det, liksom, det är inte svartvitt eller det är inte ja eller nej. Vi upplever ju att vi finns med, så att säga. Vi har en bra kommunikation och vi får bra gensvar på våra idéer från berörda myndigheter inom den här totalförsvarssidan.
0: Det sa Björn Blomqvist som är koncernchef för Rederi AB Eckerö. Reporter här, det var Björn Nylund.

0: Bell med Ocean House. Föreningen Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet på grund av föreningens pressade ekonomi. Styrelsen föreslår att föreningen försätts i likvidation från och med den 1 januari 2027. I ett brev till föreningens medlemmar idag måndag skriver styrelsen att föreningen idag har ett negativt eget kapital på omkring 17 000 euro. Under Åland Pride 2026 samlades omkring 4 000 euro in. Men enligt styrelsen räcker det inte för att lösa det ekonomiska problemet. Du hör föreningens ordförande Juha Börling Pomell.
1: Föreningens eget kapital har varit på minus nu ungefär 20 000 euro som motsvarar ungefär 20% av föreningens budget överhuvudtaget. Och det betyder att om det där, alltså vi är i en stor risk att hamna i en kassakris för att våra pengar inte räcker och det är liksom ohållbart det här läget. Och det har vi många gånger konstaterat att föreningen har kämpat med svåra ekonomiska problem ganska länge. Och därför för att vi är till och med arbetsgivare, så det betyder att vi måste ha en hållbar grund i föreningen för att kunna driva den här verksamheten. Mm. Och det har vi inte, tyvärr. Och därför har vi tänkt på olika alternativ vad vi kunde göra. Alltså det första var att vi ville det där hitta, alltså bygga upp vårt eget kapital. Förstås, för att det var poängen, och vi hade som ett mål att under Pride-veckan och i samband med Pride-veckan att samla in privata pengar alltså. Vi fick ungefär 4 000 euro som motsvarar förstås inte det här som vi borde ha fått för att kunna bygga upp kapitalet. Så nu har vi är fortfarande därför mycket, mycket på minus. Och det är inte i enighet med våra förpliktelser alltså som arbetsgivare och som en förening som borde ha en hållbar ekonomi. Och därför har styrelsen beslutat att föreslå till föreningsmötet att den här föreningen sätts i likvidation och sen därmed kan upplösas.
2: Mm. Hur kommer det sig att ni har hamnat här?
1: No, det är en bra fråga faktiskt. Alltså då jag började som ordförande vid årsskiftet, så då fick jag veta, då jag fick det här bokslutet alltså, så då fick jag veta det här läget. Alltså det hade skett sen under fjolåret, alltså före min ordförandeskap. Och det är faktiskt en bra fråga. Jag kan inte svara på frågan exakt varför det, men att så är läget i alla fall, och det där, och bokslutet konstaterar det här fakta, så att så är det tyvärr. Men som sagt, jag kan inte prata om sådana saker som har hänt före min tid. Jag vet bara att det har använts för mycket pengar, våra kostnader har varit för höga jämfört med intäkterna, och det är förstås grund liksom problemet. Så om kapitalet går på minus.
2: Vad har ni skulder till, eller vilka är?
1: No, vi har egentligen de här enda skulderna som vi har är ju sådana här gamla semesterskulder till vår verksamhetsledare som är föräldraledig för tillfället. Men vi har inga liksom andra skulder så att säga.
2: Så rent ekonomiskt så drabbar det tidigare anställda då?
1: Ja, på det sättet nog, det är mycket möjligt. Men alltså sen finns det förstås i Finland, så finns det någonting sånt som heter lönegarantin. Och det betyder att man får alltid sina så kallade, alltså lönepengar, de får man alltid. De blir man inte utan. Så ingen drabbas av ekonomiskt så att säga.
2: Vad händer framåt med Pride och sådär?
1: Det borde alltså, vi vill förstås att det allting, alltså den här, att verksamheten på något sätt fortsätter. Och jag vi litar på att regnbågsrörelsen på Åland är tillräckligt stark så att den finns fortfarande. Alltså att nu pratar vi om föreningen, alltså ett FO-nummer som heter Regnbågsfyren som vi pratar om nu. Men alltså själva verksamheten, det är förstås det viktigaste, är förstås våra frivilliga, alltså alla frivilliga som vill ställa upp i den här och bära fanan så att säga. Och det är där, så jag hoppas verkligen, och jag litar på det, att själva verksamheten i någon form kan fortsätta. Och det är där, och det vill jag lita på.
2: Mm, du tänker att föreningen Regnbågsfyren är inte bärande i rörelsen på det viset?
1: Nej, inte på det sättet. Alltså för tillfället har vi ungefär 50 betalande medlemmar. Så om du tänker på hur många som deltog i själva paraden i ett regnigt väder, så det var kanske 10 gånger mera. Så det där, så jag skulle säga att de här bärande krafterna är nog alla frivilliga, alla som vill och tycker att den här budskapet som vi har ska drivas framåt. Men förstås har det alltid en liksom någon slags påverkan, att om det finns en förening som kan sen koordinera all den här verksamheten. Så det är förstås en stor grej och stor fråga. Men som sagt, jag tror att själva rörelsen är så stark att det fortsätter på ett eller annat sätt.
0: Det sa ordföranden för Regnbågsfyren.

0: fullkomligt kaos.
1: Så heter låten, ett fullkomligt kaos, Bo Kaspers orkester. Nu lokala nyheter.
2: Avgörande veckor för självstyrelselagsrevisionen.
3: En av de närmaste veckorna så måste vi ha en klar och tydlig linje för hur man tar de här frågorna vidare.
2: Föreningen Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet. Och så ska det gå till i jakten på varg. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God eftermiddag. De närmaste veckorna kan avgöra om den långdragna revisionen av självstyrelselagen lyckas eller inte. Efter remissrundan har flera problem dykt upp och enligt Ålands representant i Helsingfors, Johan En, är den stora frågan nu om det finns en politisk vilja i riket att lösa dem.
3: Från justitieministern och därmed också till vissa delar Ålandsministerns sida så är man aningen bekymrad över remissinstansernas svar. I kombination då med att man har ganska tajt med tid. Därför att som bekant är så kommer det ett riksdagsval emot. Och det betyder att den här hösten så är tajt i riksdagen. Och det betyder att det här behöver komma till riksdagen så snart som möjligt.
4: Förhållandet mellan grundlagen och självstyrelselagen, rikets möjligheter att ge de åländska kommunerna nya uppgifter och lagstiftningskontrollen är enligt Johan en de områden där flest frågetecken återstår. Men från åländsk sida är uppfattningen att problemen går att lösa om man är beredd att lägga ner det arbete som krävs.
3: Processen ska nu fortsätta. Vi kommer under den här veckan att ha kontakten sinsemellan för att se hur man då kan ta det här vidare. Och sen måste det naturligtvis finnas då också politisk vilja på bägge sidor om att man vill föra det här i hamn och att man har som utgångspunkt då någonting som är gemensamt.
4: Det var i maj som utkastet till en ny självstyrelselag skickades på remiss och sedan dess har ett stort antal instanser sagt sitt. Och revisionen som man arbetat med i över 15 år ser nu ut att hänga på en skör tråd. Det står redan klart att den ursprungliga planen om att lämna en proposition till riksdagen i september inte håller och att de närmaste veckorna blir avgörande.
3: Det lönar sig inte heller liksom att hålla på och lägga kraft och energi på någonting som man då skulle kunna konstatera att det inte går att genomföra. Så att en av de närmaste veckorna så måste vi ha en klar och tydlig linje för hur man tar de här frågorna vidare på ett eller annat sätt.
2: Och det sa Johan En, Ålands representant i Helsingfors. Reporter här, det var Felicia Bredenberg. Det här är första gången i modern tid som det är skyddsjakt på varg över hela Åland. Men det innebär inte att vem som helst får ge sig ut för att jaga varg. Roger Gustafsson som är

0: vikarierande jaktförvaltare vid Ålands landskapsregering säger att jakten samordnas av landskapsregeringen och organiseras av jaktvårdsföreningarna. För att få jaga varg måste man minst ha varit i kontakt med en vice jaktledare.
1: Den är lite tvådelad, den här vargjakten nu då, att i de flesta jaktvårdsföreningar så fungerar det som så att det som är mest aktuellt just nu är så ju vakjakt då, runt fårbeten och förstås runt platser där man kanske har fått indikation på att någon varg har setts till då med kameror eller något dylikt. Men sen har ju också de här jaktledarna då att om man får något så här skarpt läge, att man får viltkamerabilder eller en observation och att man har möjlighet att släppa hundar och sådana saker, så det kan ju snabbt bli aktuellt att flera jaktlag behöver vara inkopplade från början.
2: Det sa Roger Gustafsson om jaktvårdsföreningarnas roll i den nu pågående skyddsjakten på varg. Landskapsregeringen har en samordnande roll, vilket bland annat innebär att samla in och behandla information från jägarna.
1: Vi har ju sagt som så nu då, att jaktledarna samlar egentligen dagligen in och så skickar de också en kort rapport till landskapsregeringen en gång i veckan. Då. Och då får vi reda på i vilken omfattning, om man har gjort något försök med någon sorts sam- eller gemensamhetsjakt, hur många som har suttit ute och vaka och lite antal timmar och sådana här detaljer också. Men vi har inte gått in på det att man behöver lämna in några kompletta listor, utan det vi har listor på, eller kommer att få in i alla fall, allt har gått så snabbt nu, så är ju vilka som är jaktledare då. Alla känner ju till landskapsregeringen, så då kanske det är hit man ringer om det är någon som inte riktigt är involverad i den här jaktgemenskapen själv då. Så då är det ju förstås att ringer man till landskapsregeringen så vidarebefordrar ju antingen kontaktuppgifter till jaktledaren eller så rapporten i sin helhet då, eller så informationen till berörd jaktledare då.
2: Har det tidigare varit skyddsjakt över hela Åland på det här sättet?
1: Nej, det hade ju inte varit, utan vi har ju haft några upprepande skyddsjakter här tidigare då, och förra sommaren för hösten då, så blev det ju att 4 månader var det största området att då var det först en i Finström och sen utökades efter ytterligare attack då, så var det ju Eckerö, Finström, Geta och Hammarland som man fick jaga i.
0: Och det sa vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson. Reporter var Thomas Tornefjäll. Det finns ett akut behov av att bromsa ökningen av landskapets kostnader. Det framför Finans- och näringsutskottet i ett betänkande om landskapets årsredovisning för 2025. Landskapet redovisade ett underskott på 28,3 miljoner euro för fjolåret, men utan olika engångsintäkter hade resultatet landat på mer än minus 40 miljoner euro. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att fortsätta med arbetet med effektiviseringar, kostnadsminskningar och andra åtgärder som långsiktigt får landskapets ekonomi i balans. Samtidigt ökade antalet årsverken inom landskapsförvaltningen med 55 under fjolåret. Utskottet menar att utvecklingen är ohållbar och uppmanar landskapsregeringen att stävja trenden. Utskottet påpekar också att det finns en betydande skillnad mellan hur många årsverken landskapsregeringen redovisar att OHS har och hur många OHS själv redovisar. Skillnaden är 30 årsverken. Utskottet anser att en enhetlig beräkningsmetod bör användas i fortsättningen. Föreningen Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet på grund av föreningens pressade ekonomi. Styrelsen föreslår att föreningen försätts i likvidation från och med den 1 januari 2027. I ett brev till föreningens medlemmar idag måndag skriver styrelsen att föreningen idag har ett negativt eget kapital på omkring 17 000 euro. Under Åland Pride 2026 samlades omkring 4 000 euro in, men det räcker inte. Johan Börling-Pomell är ordförande i Regnbågsfyren. Han klev på vid årsskiftet och fick kännedom om situationen då han fick bokslutet. Han kan inte svara på exakt vad som hänt innan han tillträdde, men säger att skulderna kommer från en semesterskuld och att kostnaderna varit för höga sett till intäkterna.
3: När vi har egentligen de här enda skulderna som vi har är ju sådana här gamla semesterskulder till vår verksamhetsledare som är föräldraledig för tillfället. Men vi har inga liksom andra skulder så att säga.
4: Men så rent ekonomiskt så drabbar det tidigare anställda då?
3: Ja, på det sättet nog. Det är mycket möjligt. Men alltså sen finns det förstås i Finland så finns det någonting sånt som heter lönegarantin. Och det betyder att man får alltid sina så kallade alltså lönepengar, de får man alltid. De blir man inte utan. Så ingen drabbas av ekonomiskt, så att säga.
4: Vad händer framåt med Pride och sådär?
3: Det borde alltså, vi vill förstås att det allting, alltså den här, att verksamheten på något sätt fortsätter. Och jag vill lita på att regnbågsrörelsen på Åland är tillräckligt stark.
0: Och det sa Johan Börling på Mell, reporter var Axel Eriksson. Och frågan ska behandlas på föreningens stadenliga möte den 15 september. Arbetet med att förstärka Torsholma vägbank på Brändö inleds den 1 september och pågår fram till årsskiftet. Det innebär både trafikavstängningar och ändrade färjeförbindelser, skriver landskapsregeringen i ett trafikmeddelande. Fram till den 13 september hålls ett körfält öppet, men från och med den 14 september till årets slut stängs bägge körfälten. Från och med den 14 september används inte färgfästet på Lilla Hummelholm, utan färjorna trafikerar istället det gamla färgfästet i Norrviken. Även färjornas tidtabeller ändras. Framförallt påverkas linjerna Hummelvik-Torsholma och Brändö-Kumlinge, medan Åva-Osnäs, Änklinge-Kumlinge och Åva-Jurmo påverkas i mindre grad. Landskapsregeringen skriver att arbetet innebär att tryckbankar byggs på båda sidor av vägbanken samtidigt för att hålla den stabil. Att arbeta på bara ena sidan skulle kunna få vägbanken att tippa, vilket gör att vägen måste stängas av helt av säkerhetsskäl. Och så vädret. Det väntas mulet väder resten av måndagen. Temperatur upp mot 19 grader och svag till måttlig sydvästlig vind. Imorgon tisdag, mest klart till halvklart väder. Temperatur upp mot 19 grader och svaga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav. Sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Och skärgårdshavet. Sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Upp till 9 meter per sekund. Och det är god sikt på området. Det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Johan Ågren och Åland idag.
5: Tack för det, Dan. Jag tänker väl att du kan hoppa över hit till mig ganska direkt. Vi ska ju prata upp IFKs ödesmatch, minst sagt. Bara lite snabbt. Ris eller ros?
0: Ris eller ros för ikväll?
5: Ja.
0: Ris.
5: Ris.
0: 3-0 IFK.
5: Oj, du tar i med de största handskarna jag har känt i hela mitt liv. Välkommen in. Vi ska ringa upp Sören Bäck också från Österbottens tidning för att få höra lite mer om hur tankarna går från respektive håll som har lite koll på båda lagen. Men vi ska först lyssna till Simon Superti med Rakt i kaklet.

0: Simon Superti, Rakt i kaklet heter låten, och det är nog stämningen som är bland spelarna i både IFK Mariehamn och FF Järo. Det är så att fotbollsarna i IFK Mariehamn, de har skapat lite momentum efter två raka segrar, säsongens första segrar ska vi också säga. Och nu ikväll denna måndag så möter IFK nästjumbon FF Järo hemma på VH i den sista matchen av grundserien innan tabellen delas upp i en övre och en undre serie. Jag har nu med mig på länk Sören Bäck från Österbotten Tidning. Den driver Fotbollspodden som huvudsakligen pratade om FF Järo. Och så har jag även med Ålands Radios egna sportreporter Dan Sjöblom Svensson i studion. Tack för att ni kunde vara med.
1: Tackar.
2: Tack.
0: Det är ju 2 timmar till avspark på ett ungefär. Hur viktig är den här matchen för att klara kontraktet för respektive lag? Vi kan börja med dig, Sören.
2: Ja, det är ju jätteviktigt. Säsongens viktigaste match, definitivt. Och IFK Mariehamn var ju mer eller mindre dött och begravet efter vad det 19 matcher, tror jag, utan seger. Plötsligt hade de vunnit 2 matcher och det har fått hopp och kontakt. Och det här är ju, skulle jag vilja påstå, mentalt ett väldigt farligt läge för Järo då, som har haft en dålig trend. Och Mariehamn som tillbaka från de döda nästan, kan man säga. Så att vinna Mariehamn idag så skulle jag väl säga att det är nästan fördel dem jämfört med Järo i den nedre slutserien. Så en väldigt viktig match.
0: IFK har återuppstått enligt Sören. Håller du med om den analysen, Dan?
1: Ja, absolut. Från egentligen nästan ingenstans, för att de har ju haft vissa prestationer under året som kunde ha gett mer. Men sen har de haft perioder där de har varit jättedåliga och det inte ens har varit en liten möjlighet till poäng. Men samtidigt vet man det där med psykologin, att kommer du över den där barriären och tar den där första segern, så då kan det börja rulla på, för att så dåliga som IFK kommer att hamna varje år, så dåliga är inte laget, speciellt inte efter de här sommarvärvningarna. Men jag instämmer ju som Sören att det här är ju säsongens viktigaste match för bägge lagen. Och det kan skilja 7 poäng, det kan skilja 4 poäng och det kan skilja 1 poäng.
2: Ja, jag skulle utgå från att Järo, vad det borde göra nu är ju att få med sig ett oavgjort resultat från Åland ikväll, så är ju som alldeles tillräckligt bra för Järo. Mariehamn har väl då ändå mera press på sig med tanke på tabelläget och att de spelar hemma, att vinna den här matchen. Så jag skulle säga för Järo skulle det vara att försöka hålla 0-0 så länge som möjligt. Och i takt med att Mariehamn då möjligen börjar ta mera risker i jakt på en 3-poängare, så kan det ju också uppa sig möjligheter då för kontringar på slutet av matchen. Det kan jag tänka mig. Det här var ju lite ett scenario för det minnesgoda. Jag minns jag var själv på plats 2006 i Mariehamn, och då måste Järo få oavgjort, och de spelade 0-0 i sista matchen för säsongen för att de klarade kontraktet. Så att och då var faktiskt Jimmy Varg lagkapten i Järo, så vi hoppas på en upprepning av det.
0: Jag tänker att vi får ge lite bakgrund, för Järo har ju haft ett tufft transferfönster. Rudi Wikström, han gick till svenska Oddevold, och Herman Sjögrell, han värvades av FC Inter, och de har gjort 11 av klubbens 18 mål. Sjögrell hade en utköpsklausul som aktiverades med en timme kvar på transferfönstret. Kan du sätta i ord, Sören, hur stora avbräck detta är för Järo?
2: Ja, alltså det är ju klart att det är ett stort avbräck. Herman Sjögrell har varit överlägset bästa spelaren i Järo i år. Och den som man byggt hela sitt offensiva spel på, att spelidén har väldigt korthet varit, som jag ser det, att försöka optimera Herman Sjögrells farlighet och individuella skicklighet och hitta en roll så att han får så mycket boll som möjligt och han ska hitta på något. Nå, det som tillbaks till ritbordet för Jens Karlsson här inför slutet av säsongen, så det är väl både hot och möjlighet. Det är en möjlighet för de andra att visa att kliva fram helt enkelt, så det är väl också, kan man säga, som en gynnsam situation om man klarar av den mentala pressen. Lite intressant är ju här nu då att den som skulle vara den här profilspelaren i anfallet inför säsongen, så var ju Linus Zetterström, men han har varit skadad nästan precis hela tiden. Nu kommer han tillbaka in i startelvan idag. Jag tror man hade planer att matcha in honom lite försiktigare efter den här långa skadeperioden, men att man nu påskyndar det här då eftersom Herman Sjögrell försvann.
0: Tror du att all luft kommer gå ur laget om de inte får medvind ikväll efter situationen med Sjögrell och Wikström?
2: Ja, alltså det finns ju en risk för det eftersom man redan är en dålig trend, så att får man inte med sig ens då ett oavgjort resultat från Mariehamn, så då förstärks ju den här panikkänslan, och det är ofta så det är mycket mentalt spel här nu också, att du får en kanske en positiv trend då för Mariehamn som förstärks av sig själv, och liksom Jaro är negativ trend som riskerar att förstärkas av sig själv. Så att det är en väldigt knepig sätt för Jaro om man förlorar idag.
0: IFK å sin sida, de har ju knappat in på bottenkonkurrenterna i Jaro och SJK, men är fortfarande 4 poäng bakom Jaro och 7 poäng bakom SJK som är på trygg mark. Du kände ändå att det fanns en framtidstro här, Dan. Vad grundade du det på?
1: Nyförvärvarna, många till antalet har ju kommit in. Sen är det ju två av dem som har dragit korsbandet, Carl Ward och Rui Monteiro. Så de är ju borta resten av säsongen. Men nu har ju Robert Björknesjö fått in dem i laget. Han har ändrat i träningen, de har tränat hårt. De har nästan haft som en försäsongsperiod mitt i säsongen. Och vad det verkar nu då med två raka segrar som man absolut inte ska be om ursäkt för. Jo, ett B-betonat kops, men att ändå fara till KPA och göra 4 mål är bra. Och nu kan de rida på det här och det är ju ett helt annat lag nu än vad de startar säsongen med.
2: Jag tänker att det måste ge ett jätteluft för Mariehamn att åka. Liksom. Det är ju lite härligt för serien också att det typ överlägsna jumbolaget åker på bortaplan till regerande dubbelmästaren och kanske säkert Finlands bästa lag, KUPS, och vinner. Så det är ju som, det visar ju också att det här med att bollen är rund är inte bara en kliché.
0: Jag tänker ju att IFK har ju rent ut sagt haft ett helvete med skador. Som du var inne på, korsbandsskador på Ward och Monteiro, och Dahlström opererar axeln, Nissinen borta fram till slutet av säsongen, och så även Vikonen skadad på träning nu i helgen. Hur mycket av alla de här skadorna har med IFKs ligaplacering att göra?
1: Ja, den är svår. De här korsbandsskadorna har ju kommit nu i nutid så att säga. Efter både Ward och Monteiro kom in i sommarfönstret. Men det är klart de har haft lite otur med skador och kanske inte fått riktigt kontinuitet. Men jag tycker att de borde ha presterat bättre med sin första trupp så att säga. Den adderades ju med många spelare i sommarfönstret.
0: Sören, vad behöver Jaro framförallt få rätt mot IFK ikväll för att vinna?
2: Som sagt, jag tycker framförallt det borde gå in för att hålla nollan så länge som möjligt, att det sen kan ge öppningar, att få en trygghet i försvarsspelet. Och Sennewitz gjorde många missar i början av säsongen, men han blev lite aningen mer stabil, spela upp sig. Allt annat var väl i stort sett också omöjligt efter en väldigt misslyckad vårsäsong. De har ju en ny mittback nu fått in Jaro sent om sida, för där har de också lite kris. Lagkaptenen Erik Gunnarsson, långtidsskadad vad det ser ut som, verkar inte kunna spela mera i år. Michael Gumbaro, den bästa mittbacken vill jag påstå, Jaro avstängd. Johan Brunell har varit skadad. Liksom halvskadad men är på bänken idag. Stod visst över några träningar här i veckan, men i alla fall med och är på bänken. Så att det är lite nykomponerat med den här nya ungerska mittbacken, men sen är det ju helt nytt offensivt spel där med utan Herman Sjögrell. Så det är väl kanske då Linus Zetterström vi ska titta på, att vad kan han göra nu? Kan han sent om sidor gå in och frälsa Jaro så att säga efter att då haft en väldigt dyster säsong med sina skador.
0: Vad är Zetterströms styrkor skulle du säga?
2: Ja, han mäter ju 1,96 och ska vara en center egentligen, men det finns väl vissa frågetecken där kring Zetterström. Det är lite vi har sett, så han var inte den här typiska centern med sina 196 centimeter som är i boxen hela tiden, utan han är väl mera lite kanske av en lirartyp som söker sig som en magnet i bollen och kanske också söker sig ut från de här farligaste målgöra positionerna i och kring boxen. Så att jag skulle väl vilja säga att Zetterström faktiskt är i box och möjligen då kan få in ett mål.
0: Hur ska IFK vinna över Järu?
1: Fortsätta på inslaget spår. De gör ju en ändring idag. Även IFK har ju en mittback avstängd. Noah Nurmi tog ett guldkort mot Kopp som missar ju då. Thomas Koivisto kommer in, annars samma startelva. Jag hade lite farhågor inför Kopps-matchen att den var lite för defensivt balanserad. Egentligen bara Adam Larsson som är, vill säga, jätteoffensiv. Sen var det en drös med mittfältare. De fortsätter med det idag. Det funkar ju bra mot Kopps, men jag tror att det blir en annan matchbild idag. I Kopio kunde IFK dra sig tillbaka lite. Idag, som Sören säger, så ett oavgjort resultat för Jarro efter 4 raka förluster är ett bra resultat för Jarro, för då håller det också avstående. Så att idag är det IFK som ska föra spelet. Och har de tillräckligt med kreativitet och låsa upp försvaret, ja, det återstår att se.
0: Du tror inte att Bergvik lyckas med det?
1: Där är det ett utropstecken som har kommit fram efter skadeproblem och gjorde ligadebut här tidigare. Inte riktigt färdig nu, det säger man, men jättespännande spelare.
0: Så är det en avslutande fråga. Om det skulle bli förlust ikväll, hur ser du på Gävles chanser att hålla sig kvar i fotbollens finrum?
2: Alltså, det är ju kraftigt reducerade. Att jag skulle väl vilja påstå att Jarro är favorit att bli jumbo i serien om de förlorar ikväll. För att jag tror att det blir som mentalt tuff situation helt enkelt. Att man får svårt att vända till det här. Så att ja, det alltså en förlust idag så är katastrof för Jarro helt enkelt.
0: Men oavgjort eller vinst så lever hoppet?
2: Oavgjort eller vinst så lever hoppet, och framförallt då att hålla IFK Mariehamn bakom sig. Att jag nu har sett en hel del på SJKs matcher i år och jag tycker ju ofta att de borde ha fått med sig mycket mer poäng än vad de har fått. Och allt det här med förväntade mål och den statistiken så talar samma språk. Samtidigt är det ju också där liksom, det är ju kanske den klubb som har underpresterat allra mest i ligan i år. Så det är ju klart att där är det också in i en negativ trend, och det här mentala spelet. Så, alltså det är också nere, och de har haft en jättestor spelaromsättning, större än då i Jarro Mariehamn till och med. Så att där är det också oroligt, och det är oroligt med ekonomin i bakgrunden, med ägarens bostadsaffärer och allt det. Så att det finns ju då på det sättet tre lag här som är på något sätt har haft en väldigt negativ säsong. Men av de här lagen då är det ju förstås Mariehamn som har visar vissa livstecken. Att det här. Sen är det lite intressant att det är ju två Anders Wiklöf-lag som möts här i jumbostriden. Att det här, han är största privata ägaren i Jarro, Liga Jarro, och väst huvudsponsor i Mariehamn. Så att det där. Vet inte vem Anders håller på idag, men här. Det kanske ni får reda ut.
0: Det kan vi absolut försöka ta reda på till imorgon. Dan, är det tack och hej för IFK om de inte tar en 3 poäng ikväll?
1: Nej, förlorar de då blir det ju ytterst, ytterst tufft. De var 5 poäng efter det året de kvala. Då var de 5 poäng efter inför slutserien. Slog ju KTP i sista matchen i Kotka och gick om KTP trilla IFK kvala. 7 poäng blir för mycket, 4 poäng tror jag absolut är görbart. Om när man ser på de här lagens formkurvor. Vinner IFK ikväll och SJK förlorar, så är jag inte alls heller överraskad om IFK tar sig om SJK, för att de har, som Sören inne på, väldigt turbulent säsong. Sålde bort lagkaptenen Marcus Arsalo till Oulu. Och ett lag som definitivt inte förväntade sig att vara där nere.
0: Det får bli de avslutande orden. Dan Sjöblom Svensson från Ålands Radio och Sören Bäck från Österbottens Tidning. Tack så hemskt mycket för att ni gästade mig här i studion.
1: Tack.
2: Tack, tack.
0: Och så ska vi avsluta med att lyssna till Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, innan vi får höra ekonyheter från Sveriges Radio. Det här har varit Åland idag, denna måndag. Johan Ågren heter jag, som varit programledare, och producent har varit Hasse Persson Bru. Tack för mig, vi hörs imorgon.

0: Här är Ekot. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en annan man utomhus nära en skola på Hisingen i Göteborg förra året. Och två tonårspojkar riskerade att bli skjutna. Det säger Maria Torell, kammaråklagare.
1: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
2: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk, med barn som lekte, och inne på en skola hölls föräldramöte. När en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
1: Det var ju två barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen, som bara befann sig på platsen.
2: Mannen åtalas också för mordförsök, och åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts två män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten.
0: Reporter Kristin Holmberg. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu överstigit 6 000 i Kongo-Kinshasa. Av dem har fler än 2 900 dött, uppger landets kommunikationsdepartement på X, rapporterar Reuters. Det pågående Ebola-utbrottet är det största hittills i det centralafrikanska landet. Hovrätten i Helsingfors sänker straffet från livstid till 12 år och 6 månader för en rysk man som i fjol dömdes för krigsbrott begångna i Ukraina 2014. Brotten i fråga begicks i Luhansk i den östra delen av landet då Rysslandsstödda separatister hade tagit kontroll över regionen. Enligt åklagaren var mannen vice befälhavare för en terrorstämplad rysk paramilitär organisation känd för sin brutalitet. I studion Leif Näslund.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Johan Sundblom, Saga Söderström och Klara Sundström kan nu titulera sig åländska mästare i olika lättbåtsklasser. Tävlingarna de avgjordes vid OSS under helgen i varierande väder. Och Ålands Radio var på plats då tävlingarna avslutades och priserna delades ut. Först hör vi Johan Sundblom.
5: Ja, men det känns ju bra. Det är roligt att vara med och tävla. Speciellt roligt att det var så himla många med. Jag tror vi hade deltagarrekord.
6: I alla fall om man kollar på pappret enligt statistiken så såg det ganska kontrollerat ut för din del. Var det så?
5: Ja, man måste nog ha skärpt hela tiden här i byga OSS-vindar. Men erfarenhet väger ganska tungt här.
6: Ja, men hur har helgen varit så här överlag seglingsmässigt? Det har varit två vädermässigt ganska olika dagar i alla fall.
5: Ja, men vi har väl fått prova på det mesta. Så att på det sättet är rättvisa förhållanden. Alla liksom blir allround-mästerskap.
6: Men hur är det idag då när vi har... Ja, men det är varmt och skönt och ändå blåser på en del från syd och sådär. Är det sånt man vill ha när man seglar?
5: Ja, men det här är väl sån propagandasegling riktigt som finast. Men det ingår med spörregn som igår också. Så att vi är klädda för det, så att vi klarar oss bättre än många andra sporter på det sättet.
6: Vanligtvis, eller det här skulle kunna ha varit ett öspelskval om det skulle ha varit segling på öspelen då som är nästa år på Färöarna. Men så är ju inte fallet nu. Känns det lite surt på något vis eller struntar man i det?
5: Nej, för egen del inte så just nu. Men klart vi vill ha segling på öspelsschemat. Och nu verkar det som att det är flera öspel på raken där segling inte är med. Så det riskerar ju att liksom halka av lite. För det är för Ålands klubbseglingen är rätt viktig den här öspelen. Att den lagom och rolig internationell nivå att komma på.
6: Du nämnde tidigare att det var väldigt mycket deltagare. Jag har varit på något av de här OM i lättbåtar tidigare. Det har inte alls varit så mycket folk som det är nu. Berätta lite mer, vad tänker du kring det? Känns det som att det är lite seglingsboom eller något liknande?
5: Ja, men verkligen. Och framförallt på optimistsidan så unga seglare. Både på MSF och OSS har det varit jättebra deltagande. Och det syns här också att vi får dem med att ställa upp i åländska mästerskapen. Det kan ju låta läskigt så här, men vi får det på en bra nivå så att alla vågar ställa upp.
6: Och sen avslutningsvis, kommer du fira guldet på något vis eller hur blir det?
5: Ja, det serveras korv här så det blir fjärde så.
6: Låter bra, det gratulerar.
5: Tack.
6: Klara Sundström, du gick och vann U13-klassen i optimist här då på lättbåts-OM. Grattis, hur känns det?
7: Bra. Det var lite svårt fast jag klarade.
6: Ja, men berätta om helgen, hur har det varit? Hur många av de här racerna vann du så att säga?
7: Jag vann 3 och så kom jag 2 gånger.
6: Har det varit jämnt skulle du säga då?
7: Ganska. Mm.
6: Men hur mycket seglar du så här till vardags då?
7: 2 gånger i veckan.
6: Räcker det till eller skulle du vilja ha mer då?
7: Det är nog bra. Mm.
6: Men vilken klubb seglar du för då?
7: OSS.
6: Och hur länge har du hållit på?
7: 4 eller 5 år.
6: Johan Sundblom som vann Ilka 6-klassen då, alltså laser, som skulle fira med en korv här vid grillen. Hur blir det för din del? Hur kommer du fira ditt guld?
7: Jag vet inte. Någonting roligt.
6: Saga Söderström, du vann optimistklassen för över 13-åringar. Gratulerar till vinsten.
8: Tack så mycket.
6: Blev du förvånad eller vad det hade du räknat med vinst?
8: Kanske inte med vinst, men det går bättre för mig när det blåser lite mer. Alltså. Ja.
6: Hur gick det i de här olika etapperna för din del då?
8: Helt okej. Det gick ganska jämnt. Jag kom oftast 2 eller 3. Ja.
6: Hur många delsegrar blev det då?
8: En vinst igår.
6: Det låter som att det måste ha varit ganska jämnt inom klassen då, eller?
8: Jag vet inte riktigt hur mycket poäng, men det skiljer nog inte så mycket mellan mig och hon som kom 2. Mm.
6: Men vad du tyckte om förhållanden? Du sa att du tycker om när det blåser lite mera. Och idag blåser det ju på ganska frisk sydlig vind här. Vad du tyckte om helgens väder?
8: Ja, jag tyckte det blåste jättebra igår, för det blåste mycket. Och sen regnade det ganska mycket och det var lite jobbigt, men det var ändå typ lite mysigt. Så
6: du gillar det här? Du gillar oväder får man nästan säga?
8: Ja, nästan.
6: Men hur mycket seglar du till vardags?
8: Typ 2 gånger i veckan ungefär.
6: Och hur länge har du hållit på?
8: Typ 3 år kanske.
6: Det är mycket gäng som har varit med här på OM den här gången. Vad tänker du kring det då? Att det är många som är med och tävlar?
8: Ja, det är roligt. Och det är kul att det är fler med, så blir det lite mer så här, ja, konkurrens liksom.
6: Och hur ska du fira guldet?
8: Någon god middag.
6: Låter bra det.
8: Ja.
6: Tack så mycket.
9: Josefin Gustafsson, juniorchef.
10: Karl Johan Listerby, juniorchefs också. Vi säger så. Ja.
6: Det har ju varit OM i lättbåtar här då vid OSS under helgens gång här. Vad har ni själva från lite arrangörshåll tyckt om tävlingar hur de har löpt på och så vidare?
10: Ja, men det har varit helt fantastiskt egentligen. Det har varit 2 dagar nu liksom med mycket segling båda dagarna. Och igår var det ju mera utmanande vädermässigt kan man säga. Det hellregnade och kom hård vind. Och det är väldigt speciellt och härligt på många sätt att segla i det. På vissa sätt inte lika härligt. Lite beroende på hur mycket man väger och sådär. Men sen tillsammans med det då idag när vi har strålande sol och perfekt, liksom lättare vindar, så det är perfekt för de lättare istället. Så att det är verkligen en helg som har fått med allt, hela bredden. Och då blir det som roligast av allt.
6: Hur många är det som har varit med här i helgen då skulle ni säga? Har ni något antal i huvudet så här direkt?
11: Nu är det 14 optimister och 9 till och med. 9 laser eller ilka som man säger, den seglare då.
6: Och det är ju mer än vad det brukar vara, har jag i alla fall noterat. Hur känns det då?
10: Det känns så fantastiskt roligt. Vi pratade just om det, att det är så roligt att få vara med här just när liksom alla trender pekar liksom uppåt när det gäller seglarsporten. Så att så här mycket folk, både jag och Josefin, vi har ju varit nere här på bryggan i, jag vill inte säga exakt hur många tiotal år, men det börjar bli många, många år. Och det här har vi ju inte sett förut. Så att det här är oerhört roligt att få vara med på.
6: Så det är en boom då, med andra ord?
11: Ja, och hela säsongen har varit en boom. Vi har ju ungefär 80 aktiva seglare just nu, alltså juniorer, optimist i alla olika liksom klasser då, eller nivåer kan vi säga. Så att vi har ju många träningsgrupper och vi har ju 1 eller 2 träningar måndag till fredag alla veckor.
6: Har ni någon koll på hur det ser ut för de andra på andra sidan Mariehamn så att säga och så vidare med seglingen där? Har man liknande liknande boom där också? Har ni hört någonting?
10: Nej, jag har lite dålig koll på siffror och sådär, hur det är där. Men jag ska säga överlag så känns det som att det finns ett större allmänt intresse för segling just nu. Och sen fördelar vi, det ska jag också säga, så nu har vi haft det här OM här på OSS-sidan, men vi har haft en, alltså en utan hjälpen från MSF här så hade det varit väldigt svårt att genomföra. Att det är jätteroligt att känna att det här verkligen är liksom en åländsk segling som det här året så utspelar det sig här på OSS-sidan. Och nästa år blir det på MSF och så varierar vi så där.
6: Men det är många med, många som seglar OM, många som seglar överlag nu har börjat och så vidare. Vad tror ni att det är tjusningen som drar folk till seglingen då?
11: Oj, ja men jag har försökt fråga lite föräldrar också på bryggan liksom, vad man tror att varför har det hänt just nu. Men vi har ju under flera års tid liksom jobbat för att synliggöra seglarsporten och liksom att vi finns och försökt erbjuda liksom just det här med bredden också, att det finns mycket olika grupper, att man hittar sin nivå, att man känner att träningen ligger på den nivå som man själv är på, så att man vågar komma och utvecklas i den takt som man behöver. Men, och sen har vi också utbildat våra tränare under flera års tid, så vi har ju flera nu tränare som är väldigt erfarna och där är också som vi samarbetar med MSF, att man kan vara tränare på både OSS och MSF och det funkar jättebra.
6: Det här är ju sista sommarhelgen om man tittar i kalendern i alla fall, men jag misstänker att seglingssäsongen den ångar på en bit in i hösten åtminstone, va?
10: Jo, det fortsätter ett par månader ska jag säga nu. Vi har väl flagghållningsracet alltså när det liksom stänger officiellt för säsongen är om en månad ungefär. Så att, alltså det är ju, man skulle gärna kunna segla ännu längre, men sen blir det ju kallt i vattnet. Och det är ju, man måste vara beredd på att bli lite blöt också när man seglar. Och det är väl det som egentligen är utmaningen, helt enkelt. Temperaturen i vattnet som egentligen sätter stopp för säsongen.
4: Sist där hörde vi Carl Johan Listerby och Josefin Gustafsson. Reporter var Rasmus Karlsson. Nueva York!

0: Det var en ovanligt händelserik helg rent evenemangsmässigt för att vara så sent på säsongen. Pride-parad, Fornäldarnas natt, street race och föreningsfesten var några av de sakerna som hände under lördagen. Men regnet blev det som fick mest fokus under, ja, åtminstone föreningsfesten, även under street race och Fornäldarnas natt. Men det här gjorde att både utställarna och besökarna var både färre och blötare. Vi träffade Matilda Husell och Hanna Lindholm som är med och arrangerar evenemanget föreningsfesten.
1: Ja, men med tanke på vädret så är vi ändå väldigt tacksamma och glada för att så många föreningar har kommit på plats. En del fick ju senast förhinder på grund av vädret, men det är ändå mycket folk trots det, och vi är väldigt glada för alla som har hittat hit och visar upp sin förening och vad man gör och sådär.
2: Har du koll på hur många det är här idag? Vad heter det, tält eller vad man ska säga?
3: Jag skulle ändå vilja påstå att det är 30 föreningar som har dykt upp. Vi går just nu lite runt här och försöker räkna antalet. Men 30 föreningar skulle jag nog kunna säga.
2: Och vad brukar det vara, eller vad hade ni hoppats på?
3: Vi hade över 50 anmälda. Sen har folk blivit sjuka, som det händer. Och sen så har många ställt in på grund av vädret då.
4: Vädret var det genomgående samtalsämnet bland utställarna. 4H-gårdens Malin Hagström och Kadi Henell, de chansade på att det inte skulle komma regn.
5: Men ja, för det har ju inte regnat på hela sommaren. Och så tänkte vi att ja, inte kommer det väl så mycket. Men jag tror att kanske andra tänkte så också. Men traktorgubbarna var jättesnälla och lånade ett tält åt oss. Så nu är det ju lite bättre i alla fall.
2: Vad är det för grejer ni har med idag nu då?
6: Vi har ju pyssel i skolorna, och det här är en del av det som vi har gjort. Och sen har vi också klubbar på 4H-gården där man får komma och vara med och göra olika pyssel, och vi bakar och grejer.
2: Hur har det varit med, har det varit någon folk här idag då?
6: Lite grann. Inte så jättemånga som det kanske kunde ha varit om vädret hade varit lite bättre.
2: Mm. Och så finns det en liten hästbana här. Den är också er, eller?
5: Ja, det är bara att komma och prova och hoppa. Jag tänker att jag väntar på att du ska få hoppa sen.
2: Ja, det tänker du. Då måste jag fråga Malin, är det tillrådligt att någon i vår ålder faktiskt håller på och hoppar på det där viset?
6: Ja, man tränar lite och får börja lågt.
2: Okej.
4: Nej, det blev ingen hästhoppning för reportern. Men väl för Emilia och Sara.
7: Vi är här och går runt, och vi hittade att man kunde hoppa käpphäst. Så vi hoppar och ser hur högt vi kan hoppa.
2: Okej, och hur går det för dig och din käpphäst?
7: Det går bra.
2: Mm. Det här var ju som populärt här för något år sedan. Har ni hållit på med det här länge?
7: Nej, David. Jag har inte hållit på med det så länge.
2: Går det bra då, fast du är nybörjare?
7: Ja.
2: Har du hållit på med det här förut också?
7: Eller nej, inte? Alltså hemma kanske någon gång när man hoppar över någon pinne eller någonting, men inga som sport och aktivitet.
2: Så ni gick bara förbi och hittade banan och så gjorde det på skoj?
7: Ja.
2: Går det bra fast det är så regnigt då?
7: Ja, alltså man får väl klara vädret, man är inga jord av socker, tänker jag.
2: Nej, det är sant. Måste man ta det försiktigt i kurvorna så man inte halkar?
7: Ibland. Man behöver sakta ner lite i kurvorna så man inte halkar på löven, för de kan vara ganska hala.
2: Men så här långt så hade det inte varit någon olycka?
7: Nej, det har inte varit någon olycka.
4: Jag hann inte mycket mer än vända ryggen till innan Emilia stod på näsa, men varken hon eller hästen kom till skada och behövde nödslaktas. Vidare då till några som är vana vid vatten och veta, Skeppsföreningen Albanus och Evelina Gottberg.
2: Nu blev jag lite nyfiken. Ni har ställt ut en massa pinnar här i jag tänkte säga, esplanaden. Vad är det här för något?
8: De här pinnarna som du ser är utställda i en bana, och de är märkta i samma färger som sjömärkena har, som man kan se när man är på sjön.
2: Okej. Och då får man liksom, hur funkar det om någon kommer hit och provar då?
8: Då har vi gjort upp ett litet sjökort, där man ser det på pappret, samma pinnar som i verkligheten, och också ett streck, en farled, som okay. man kan följa. Och så får man testa och matcha sjökortet mot verkligheten.
2: Okej. Okay. Har du, får jag, kan vi prova? Kan du promenera med mig så ska vi se.
8: Absolut.
2: Men då börjar vi, och då är det första är ett västmärke och ett ostmärke.
8: Mm.
2: Och då går, är det så att man går väst om västmärke och ost om ostmärke?
8: Ja, precis. Så ska vi börja med det.
2: Ja, men det verkar ju, ja. Då hamnar vi ju emellan dem då.
8: Ja.
2: Jag måste tänka nu, precis här. Ja, just det, väst och ost, östra hamnen. Jaha, och sen nästa.
8: Vi har ett par här som ser lite annorlunda ut.
2: Vänta nu, ett nordmärke och ett sydmärke.
8: Mm.
2: Och då ska man, vänta nu, jaha, hur blir det då då?
8: Ja, nu kommer vi lite på snedden kan man kanske säga. Så att om vi närmar oss så kan vi tänka att det här är sydmärket. Så det ska vi hålla oss på södra sidan, vilket vi gör just nu.
2: Ja.
8: Och där bredvid är nordmärket. Och det innebär att vi kan ju inte alls gå på södra sidan. Så nu rör vi oss framåt i banan.
2: Okay. Sen har vi, då ska vi se, då var det ett västmärke och ett, vad sa jag om det där, nord.
8: Mm.
2: Ja, men det där är ju lättare att hålla sig norr om i alla fall.
8: Ja.
2: För det är nu kommer vi på.
8: Då passerar vi norr om nordmärket.
2: Precis. Men hur, jaha, sen måste vi ta en, vart ska vi vara sen?
8: Blir nu tittar vi hur farleden går på vårt sjökort. Mm. Och vi ser att den viker av lite.
2: Okej.
8: Okay. Mot någonting som ser ut så här. Mm. Ja.
2: Det känns som att jag däremot är på ost om västmärke. Borde jag börja akta för grynnor här nu?
8: Mm. Ja, då ser vi att vår farleds underhållsperson har placerat utmärkena på fel plats.
2: Aha.
8: Det var uppmärksamt av dig.
2: Ja, men det var skönt att höra.
8: Ja.
2: Och sen kommer vi då, ja precis, och nu blir den gröna och den
8: nu har vi helt
2: röda,
8: andra färger.
2: Rätt. Precis, för de är ju, tycker jag, de vanligaste. Ett styrbordsmärke och ett babordsmärke.
8: Mm. Och nu när vi följer farleden in mot hamnen så kommer vi att gå emellan de pinnarna, remmarna, med den gröna styrbord på vår styrbord, i det här fallet höger sida, och babordsmärket, den röda, på vår babord vänster sida.
2: Precis. Men då går vi raka spår i hamn då?
8: Då åker vi i hamn.
2: Mm.
4: Med inte så lite hjälp av Evelina lyckades jag navigera mig i hamn. Nu ska vi till några som borde trivas med regnet. Trädgårdsföreningens Anita Strandholm och Irene Lindberg. Är ni glada nu när det äntligen kommer lite regn?
9: Idag hade det ju kunnat vara uppehåll. Mm. Annars har vi gärna velat ha regn hela augusti.
2: Mm.
9: Men
10: jag vet inte om man ska vara glad eller ledsen
9: idag. Det är lite kluvet.
10: Mest glad ändå.
2: Ja. Men jag tänkte, vad regn beträffar, kan det vara så att det är lite för sent?
10: Ja, det kan det vara. Ja, absolut. Ja. Jag ser att det är många som har dött i min trädgård, många växter. Men jag hoppas att de tar igen sig nästa år.
2: Skönt att det var växter i alla fall. Det är många som har dött i din trädgård. Ja, det var. Jag beklagar.
10: Ja, en rådjur har dött där också.
2: men inte av torkan ändå, väl?
10: Nej då.
2: Nej. Hur har odlingssommaren varit då?
9: Ja, det som har varit, det är ju att det varit för lite regn, naturligt väta. Så det har ju varit, mesta tiden gått åt att vattna.
2: Mm.
9: Varje dag i stort sett. Och speciellt om man odlar för att äta så måste man ju liksom se till att det blir någonting.
2: Men riskerar ni att det blir svält i vinter?
9: Nej.
2: Klarar det.
9: Nej.
2: Hur har det varit här idag då? Har det varit någon folk?
10: Inte mycket. Det är väl regnet som har skrämt bort många.
2: Mm. De säger att det ska börja blåsa också, som dricken över i.
10: Precis.
9: Mm. Ja, det är synd, för det är ett jättebra arrangemang att visa upp sig hur mycket föreningar det finns på Åland. Det är så det är väldigt synd att det. Men man styr inte över vädret.
0: Så lät det från lördagens föreningsfest. Och reporter här var Peter Grönholm.

0: nomineras och det är ju liksom verkligen människor som, och organisationer som har jobbat och det är nog en stor ära att bli ett namn på den listan, verkligen. Så jag är jättetacksam och hedrad.
1: Mm. Enligt då, Åland Prides hemsida så delas det här priset ut till en person eller organisation som du sa, eller en grupp eller ett företag som då har utmärkt sig inom HBTQIA plus samhället. Din egen koppling till det här?
0: Allt börjar ju egentligen redan från min fostran. Alltså jag har blivit fostrat i det att alla är likvärda och man får liksom älska vem man vill. Man får vara den man är. Och så det har alltid varit väldigt naturligt för mig att stå för de här sakerna. Sen råkade det ju bli så, för egentligen jag har varit aktiv i frågorna alltid, så gott jag vet, och tyckte att det är viktigt. Sen råkade det bli för 9 år sedan snart, då jag själv märkte att jag blev kär i en kvinna och blev tillsammans. Och då blev det ju ännu på ett, alltså delvis att det blev ju också personligt, men också och man förstår ännu mera hur liksom just den här minoritetsstressen och allt det där som man kanske inte tidigare förstod, att hur liksom minoriteten, att vad det är. Att nu är jag ju inte, jag har inte på det sättet behövt kämpa för att våga komma ut. För mig var det väldigt, att jag behövde inte vara rädd för min familj eller vänner eller sådär, att jag kunde helt liksom bara konstatera att hej, att nu har jag hittat en människa och hon råkar vara en kvinna och det var liksom inget problem för någon i min liksom bubbla på det sättet. Men jag vet att det är liksom, ja, också det, man måste ju komma ut ständigt och varje gång får man lite ändå att hur den här människan reagerar. Det hade jag inte förstått tidigare, men annars så har jag nog ändå tyckt att de här frågorna är viktiga, borde vara självklara. Borde liksom, jag blir så frustrerad. Måste man liksom fortfarande prata om det här? Och det tänkte jag mycket då själv när det blev aktuellt, att ska jag liksom komma ut, ska jag göra någon grej av det och sådär, att jag tycker att det här ska vara, alltså det ska inte vara någon grej.
1: Nej.
0: Och då ska jag leva så som det inte är en grej.
1: Men varför tror du att vi ännu måste prata om det idag?
0: Jag vet inte.
1: Varför är det inte en självklar grej?
0: Jag vet inte, för det liksom borde, jag ser mycket med ungdomar. Jag jobbar mycket med ungdomar och där ser jag den på något sätt. Och nu också med många. Men det finns ändå, det är få, det är minoritet, tänker jag. Fast oroväckande nog så verkar liksom åtminstone mera högljudd minoritet som liksom har börjat få mera fotfäste igen, men som är på något sätt emot. Men sen också att man har ända tills nu och fortfarande diskuterar man liksom såna grundläggande mänskliga rättigheter att få leva, att få vara den man är, och alltså jag tänker på till exempel transpersoners liksom liv, hur mycket det ännu sätts käppar i hjulet och liksom att man måste gå igenom långa, alltså att sånt som borde vara självklart och enkelt görs det så svårt, och då blir det ju att då, och sen att det lyfts hela tiden vissa, att får och kan man och varför och vad. Ja.
1: Vad skulle du vilja att förändras där? Vad kan vi göra för att det ska bli bättre och lättare?
0: Nå, tills vidare, nu, min dröm är ju det att det blir så normalt, alltså att det inte är någon grej. Men vi är inte där ännu, och då behövs det just människor, organisationer, rörelser som står för det och lyfter fram. Och många gånger liksom är man själv mitt i jobbiga processer och sånt, så man kanske inte själv orkar kämpa. Och då behövs det jättestor betydelse att det finns runt omkring en människa som står för det och som pratar. Och därför är det liksom så viktigt att det här är inte bara någon liten minoritetsgrej och som man ibland för. Jo, nu får man leva, men varför måste man hålla ljud för det? Eller varför måste man liksom

0: arrangera på gatorna. Nej, det behövs. För folk behöver se och höra att det finns stöd och stora majoriteten tycker att man får vara den man är, man får älska det man älskar. Att jag liksom, någon dag behövs det inte, men vi är inte där ännu.
1: När tror du vi kan komma dit?
0: Jag vet inte. Det är svårt. Mm. För det... Nej, det är just den här backlashen som nu har pratats en del, att det är liksom konservativa. Och det, ja, om man tänker globalt så vi är långt ifrån målet.
1: Ditt yrke, Marie, och du jobbar som kyrkoherde idag, Mariehamns församling. Hur ser du på de här frågorna, likbehandlingsfrågorna inom kyrkan?
0: Nå, inte är vi framme heller. Att det stora majoriteten är ju precis som i samhället annars liksom för och tycker att det liksom att blir också lite frustrerat varför en sån här liksom fråga som inte borde vara en fråga mera, att varför den får så mycket utrymme, att det finns liksom viktigare frågor och vi borde sätta liksom vår energi till att jobba för andra orättvisor i världen, för det finns mycket, men det är i kyrkan också att som sagt att till exempel i kyrkomötet som är den högsta beslutsfattande organ, så där är majoriteten, men det krävs 3/4 majoritet för att göra några ändringar, och det där är vi inte ännu. Och sen samma bland biskoparna, så är väl alla förutom en positiva. Det är liksom att om prästerna är stor majoritet, att inte, jag har inte själv till exempel när jag blev gift med en kvinna och sådär, och att inte har jag mött egentligen någon. Jag bor ju på Åland, här är en skön ö med acceptans och det där, så jag har inte mött så mycket, liksom inte har någon kommit direkt till mig och säga att du får inte vara med eller sådär. Men jag vet att det finns, fast att det finns samtalet pågår fortfarande, och nu är det sådant, och nu ja, majoriteten är en minoritets fånga där, att man får inte liksom det här, varken åt det ena hållet eller andra. Det står inte nu gällande text om man tänker på samkönade äktenskap, så nuvarande kyrkolagen säger ju ingenting om kön. Så att det går ingenstans, det går inte att ändra det till det som vissa vill att man skulle pricka, att det är kvinna och man. Och det går inte till heller till det att man skulle tryckligen säga att vi har ett könsneutralt äktenskap. Så det är liksom, men det går hela tiden långsamt, skutan vänder långsamt
1: framåt
0: och åt rätt håll, som jag ser det, och kärleken vinner.
1: När tror du att vi kommer att få se en förändring där då? Om det ändå går
0: förändring
1: långsamt
0: sker ju alltså,
1: framåt. Förändring sker konstant.
0: Att vi kommer till mål liksom, ja, på något sätt. Nu tar det tid och nu är det, vi har ju ändå en kyrka där man får tänka. Alltså på ett sätt är det ju en fin grej också att vi har inte någon högre makt som säger att så här ska alla tänka. Punkt, slut. Så här tolkar vi. Punkt, slut. Utan vi har en frihet att tolka och läsa och då att det skulle helt och hållet försvinna, så inte vet jag det, men att de här besluten, så nu hade ju förändringen skett ganska fort ändå, att jag tänker på liksom senaste 10 åren, att nu liksom ändå från det att vi för 9-10 år sedan väntat att till exempel att vi skulle få, det var några modiga som vigde samkönade par, men det var väldigt, och nu är det liksom, de här biskoparna har sagt att det är liksom, om man 10 år sedan kunde man få varning för det, men sånt är borta, att det är liksom att nu har det ju gått framåt mycket. Då jag ännu studerade så var det liksom oklart om man kunde bli präst om man är liksom hört i sexuella minoriteter, könsminoriteter, att nu är det inte en fråga. Att nu har vi ju på ett, om man tänker på hela 2000-års historia, så nu har det hänt mycket nu de senaste åren. Men Men nu släpar vi ändå efter lite samhället och så. Men som sagt, personligen så har jag haft, inte har jag mött så mycket. Det är mera de här anonyma åsikterna i insändarspalter och sånt på sociala medier som man ser, inte i min vardag.
1: Jag måste fråga, hur många är ni som vigar samkönade par här i Mariehamns församling idag?
0: Nu är vi alla, skulle jag tro. Ja. Det är ju också vi har inte fått en enda förfrågan.
1: Vad tror du det beror på?
0: Jag tror att alltså jag kan, på ett sätt kan jag förstå att det är, alltså man har blivit sårad. Man har inte orkat vänta. Att det är många som har, för vi har liksom också ännu, innan det blev liksom väldigt vanligt att det viks, så vet jag att i Mariehamn hade funnits präster en länge som har liksom varit beredda att viga och så här, men vad jag vet att vi var ju, men vi gifte oss på fastlandet eftersom på familjerna, vännerna är där, så därför blev det inte statistik här. Men det där, att vi är nog beredda absolut och öppna, det är ingen skillnad, att alla par är lika viktiga.
1: Det sa Mari Puska, kyrkoherde och årets fyr.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missar du någonting? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Det här är Ålandsnytt. God kväll. De närmaste veckorna blir avgörande för om revisionen av självstyrelselagen kan genomföras. Efter remissrundan återstår flera frågor att lösa. De största problemen gäller, enligt Ålands representant i Helsingfors, Johan En, förhållandet mellan grundlagen och självstyrelselagen, rikets möjlighet att ge de åländska kommunerna nya uppgifter och lagstiftningskontrollen. Från åländsk sida bedömer man att problemen går att lösa, medan inställningen i riket är mer pessimistisk. En säger att bollen nu i stor utsträckning ligger hos riket och att det måste finnas en vilja att lägga ner det arbete som krävs. Planen var att en proposition skulle lämnas till riksdagen i september, men den tidsplanen håller inte längre. Om de återstående frågorna kan lösas är målet istället att propositionen lämnas i oktober. Revisionen av självstyrelselagen har pågått i över 10 år och flera tidigare försök att få en ny lag på plats har misslyckats. Det här är första gången i modern tid som det är skyddsjakt på varg över hela Åland. Men det innebär inte att vem som helst får ge sig ut på vargjakt. Vikarierande jaktvårdsförvaltare Roger Gustafsson säger att jakten bedrivs av jaktvårdsföreningarna och att man minst måste ha varit i kontakt med en vice jaktledare för att få jaga varg. Landskapsregeringen har en samordnande roll, vilket bland annat innebär att man samlar in och behandlar information från jägarna. Jaktledarna ska dagligen samla information. Vi vill också ha en kort rapport en gång i veckan där det bland annat framgår hur omfattande jakten har varit och om man har gjort några försök med någon gemensamhetsjakt, säger Roger Gustafsson. Föreningen Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet på grund av föreningens pressade ekonomi. Styrelsen föreslår att föreningen försätts i likvidation från och med den 1 januari 2027. I ett brev till föreningens medlemmar idag måndag skriver styrelsen att föreningen idag har ett negativt eget kapital på omkring 17 000 euro. Under Åland Pride 2026 samlades omkring 4 000 euro in, men det räcker inte. Johan Börling Pommel är ordförande i Regnbågsfyren. Han klev på vid årsskiftet och fick kännedom om situationen då han fick bokslutet. Han kan inte svara på exakt vad som hänt innan han tillträdde. Men han säger att skulderna kommer från en semesterskuld och att kostnaderna varit för höga sett till intäkterna.
1: När vi har egentligen de här enda skulderna som vi har är ju sådana här gamla semesterskulder till vår verksamhetsledare som är föräldraledig för tillfället. Men vi har inga liksom andra skulder så att säga.
2: Så rent ekonomiskt så drabbar det tidigare anställda då?
1: Ja, på det sättet nog. Det är mycket möjligt. Men alltså, sen finns det förstås i Finland så finns det någonting sånt som heter lönegarantin. Och det betyder att man får alltid sina så kallade alltså lönepengar. De får man alltid. De blir man inte utan. Så ingen drabbas av ekonomiskt, så att säga.
2: Vad händer framåt med Pride och sådär?
1: Det borde alltså, vi vill förstås att det allting, alltså den här, att verksamheten på något sätt fortsätter. Och jag vill lita på att regnbågsrörelsen på Åland är tillräckligt stark.
0: Dessa Johan Börling Pommel och reporter var Axel Eriksson. Arbetet med att förstärka Torsholma vägbank på Brändö inleds den 1 september och pågår fram till årsskiftet. Fram till den 13 september hålls ett körfält öppet, men från och med den 14 september till årets slut stängs båda körfälten. Från och med den 14 september används inte färgfästet på Lilla Hummelholm, utan färjorna trafikerar istället det gamla färgfästet i Norrviken. Även färjornas tidtabeller ändras. Framförallt påverkas linjerna Hummelvik-Torsholma och Brändö-Kumlinge, medan Åva-Osnäs, Änklinge-Kumlinge och Åva-Jurmo påverkas i mindre grad, meddelar landskapsregeringen. Och så vädret. Det väntas mulet väder resten av måndagen. Temperatur upp mot 19 grader och svag till måttlig sydvästlig vind. Imorgon tisdag, då väntas mest klart till halvklart väder. Temperatur upp mot 19 grader och svaga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund och skärgårdshavet, sydvästlig vind 3-7 meter per sekund upp till 9 meter per sekund, och det är god sikt på området. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
3: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvisionssamarbete.
4: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
3: Här var det glatt.
5: Ja, eller var det nu? Ja, glatt. Ja, det kan man väl säga. Okej då.
3: Jag bara sa något.
5: Ja, absolut.
3: Det var bara munnen som pratade.
5: Jag blir glad av den här musiken också.
6: Åh, vilket mästerverk!
3: Hej och välkomna till Mästerverken. Här pratar vi om den klassiska musikens klassiker. Och vi som gör det är jag, Klara Törnvall, och du, Johan Korsell. Hej!
5: Just, hej på dig!
3: Den här gången ska vi prata om musiken som Neil Armstrong hade med sig till månen. En av de mest älskade symfonierna. Vilken då?
5: Antonín Dvořáks symfoni nummer 9, den som heter Från nya världen.
3: Och varför är det här ett mästerverk?
5: Därför att det här är ett av de mest generöst melodiska verk som finns överhuvudtaget, skulle jag säga. Det är en symfoni utan en död sekund någonstans, och den blev älskad från första stund.
3: En omedelbar succé.

0: Det här är ju verkligen melodiskt starkt.
1: Det måste man säga. Det här är fantastiska grejer.
0: Men innan vi går djupare in på musiken.
1: Ja.
0: Lite mer om Dvorak. Kan du sammanfatta honom i 3 punkter?
1: Jag ska försöka. Han gör en klassresa. Han är slaktarsonen från en liten by i Böhmen som kommer till Prag som ung och så blir han en världsberömd tonsättare. Pappan var i och för sig inte bara slaktare, kom jag just på. Han spelade cittra också.
0: Så det fanns lite musikaliskt?
1: Det verkar ha gjort det.
0: Och mera.
1: Vid den här tiden han skriver sin 9:e symfoni så står han på toppen av sin karriär. 9:e symfonin blir också hans sista symfoni.
0: Han är en av de här tonsättarna som dör efter sin 9:e symfoni.
1: Ja, det stämmer på det viset. Men det dröjer ungefär, det tar 10 år innan han dör efter att ha skrivit sin sista symfoni. Han skriver den 1892 och dör 1904.
0: Du menar att det inte räknas då?
1: Ja, jag tyckte bara att det kunde vara bra att känna till kanske.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Punkt 3 då?
1: Ja, det är ju så här att den 9:e symfonin som då kallas Nya världen, den skrivs i den nya världen, USA. Efter att han har fått ett oerhört generöst anbud därifrån. Det är en miljonärshustru som heter Jeanette Thurber. Hon har precis startat ett nytt konservatorium, alltså musikhögskola i New York. Och hon lyckas med kapet att få dit en av världens kändaste tonsättare, Antonín Dvořák, som rektor och kompositionsprofessor för det här nya konservatoriet. Ja, han lockas dit med massa pengar förstås. Han får, vad är det nu, 25 gånger mer i lön än för motsvarande jobb i Prag. Så man kan förstå att han är lite tempted då.
0: Det är en bra löneutveckling.
1: Det är bra löneutveckling. Men han är också verksam i USA som dirigent och så skriver han ju då några av sina faktiskt finaste verk under en 3-årsperiod i USA. Bland annat 9:e symfonin.
0: Så han har lite en kreativ peak där också.
1: Definitivt. Det är i mötet med USA. Han visserligen vantrivs han lite i början, men det är också spännande och fullt av nya intryck.
2: Åh, det här kallar jag mästerverk.
0: Men 9:e symfonin då?
1: Mm.
0: Vad är det för sorts musik? Är det den europeiska drömmen om USA vi hör?
1: Ja, kanske på ett sätt. Eller så är det bara en böhmisk, tjeckisk symfoni som alla de som Dvořák har skrivit tidigare. Det kan man fundera på. Men det är ju en symfoni i 4 satser. Och definitivt tydligt inspirerad av mycket av det som man möter i USA. Inte minst de svartas musik.
0: Ska vi lyssna på huvudtemat?

0: Ja, så här har vi då huvudtemat. Väldigt medryckande musik det här, eller hur?
1: Oh ja.
0: Svårt att sitta still till det här tycker jag på något sätt. Jag blir alldeles upphetsad.
1: Ja, du sittansade lite.
0: Ja, faktiskt. Och så här är det i Dvorsaks nya. Det är infall efter infall. Det är som att det finns inget stopp på melodierna. Och även om första satsen är då i en så kallad sonatform som oftast består av två tydliga temagrupper, så märker man här att här finns många fler melodier.
1: Det är en hel melodifestival.
0: Det är en hel melodifestival, som att han inte kan låta bli och lägga till, alltså att bara hela tiden lansera massa nya melodier. Till exempel någonting, här då kommer vi till det som är så att säga det tredje temat, den tredje stora melodin i Dvoraks nya. Och här hör vi då ett fantastiskt flöjtsolo dessutom.

0: Det är så fint.
1: Ja, och det här har ju någon slags folkprägel. Alltså det är någonting folkligt, eller hur?
0: Ja, men alltså det är ju en spiritual.
1: Exakt. Det låter ganska mycket som Swing Low Sweet Chariot. Faktiskt.
0: Har du med dig den så att vi kan jämföra?
1: Det har jag med mig. Men Dvorak själv undersöker alltid att han inte hade... att alla melodier var hans egna. Men här, man kan nog se den här flöjtmelodin ändå som en slags... Inte citat kanske, men någon slags parafras snarare på just den här berömda spiritual-sången.

0: Alltså det är ju likt. Mm. Men som du säger, det är inte ett direkt citat.
1: Nej, det är det inte.
0: Men det många har hört Swing Low Sweet Chariot i det här flöjtsolot. Och det är ju en spiritual, alltså en arbetssång eller en slavarnas sång.
1: Precis, som de sjöng under arbete och så vidare. Och de har ju blivit liksom traditionella sånger som har vuxit in i allmänna musikmedvetandet helt enkelt.
0: Precis, den har också en upphovsperson, Wallace Willis.
1: Ja, det har den, ja.
0: Men här hörde vi Etta James. Vad händer sen då, om vi går vidare i symfonin?
1: Ja, vi går ju vidare då till andra satsen och då kommer vi till den långsamma largosatsen. Det är alltså en väldigt långsam sats. Det här är ju musik som till och med ibland spelas på begravningar i USA och sådär, så att den har blivit på något sätt synonym med officiella högtidliga tillfällen, och det kan man ju förstå när man hör den. Och här finns också ett solo, ett cor anglais-solo, alltså det som heter engelskt horn. Ett solo som är ett av de mest kända solorna överhuvudtaget.

0: Ja, det här är ju också otroligt tjusig musik, detta Cor Anglais solo alltså i andra satsen, largot.
1: Men det här låter ju, tycker jag, väldigt amerikanskt.
0: Ja, det gör ju det, precis. Och här har det också funnits en idé om att han faktiskt citerar en spiritual som heter Going Home. Men sen har det ju visat sig när man verkligen har gått till botten med det här att det faktiskt är så att Going Home är ett arrangemang på den här melodin av Dvorak. Så har den blivit en spiritual. Så här har alltså...
1: Det har gått åt andra hållet,
0: ja,
1: också.
0: Ja, precis. Dvorak har uppfunnit en spiritual här för att han helt enkelt har legat så nära denna källa i musiken. Alltså...
1: Precis, för det är det man tycker sig höra på något sätt. Det är någonting mer som... Mm. Jag tänker inför ett slag under inbördeskriget.
0: Ja, jag håller med dig.
1: Och det finns också någon så här äventyrslusta i det, även om det kanske inte behöver vara känslan inför ett slag. Men alltså någonting med liksom vidderna som öppnar sig.
0: Mm. Förstår du vad jag menar? Det som är det amerikanska.
1: Drömmen om Amerika.
0: Ja, just det. En dröm.
1: Amerika.
0: Ja, absolut. Ja, du sammanfattar det väldigt bra. Allt det här tycker jag man kan läsa in i den här symfonin.
1: Men hur togs den emot då, när den kom?
0: Ja, som sagt, den var ju en otrolig succé. Det är ett av de här verken som är en succé redan från scratch, från början. Och den uppfattas ju tidigt också nästan som ett slags upprop till de amerikanska tonsättarna att inte sitta fast i någon slags akademisk tysk idé om hur det ska låta, utan plötsligt börjar man förstå att okej, man kan vara så här tydligt inspirerad av folkmusik, och att visa den här kulturella smältdegen som Dvorak ändå gör här är så att säga det som kan föda någonting genuint amerikanskt också. Och samtidigt som Dvorak också själv tydligt uttalar det här intresset för just spirituals, de svartas musik och även den amerikanska urbefolkningen så att säga. Att han själv fångade upp detta, och det blev ju också en kontrovers, för att det fanns ju de som av rent rasistiska orsaker tyckte att det kunde man inte bygga en symfoni på så att säga. Men det visar Dvorak här, och därmed så kanske det amerikanska soundet faktiskt föds här, att det här är en tjeck som skriver den första amerikanska symfonin.
1: Men som också, precis, det är radikalt i sin tid att komma dit och säga, men hallå, titta här, ni har ju hela den här enormt rika musikkulturen redan. Det är den ni ska använda idag. Mm. För att han, det var väl ganska tydligt han formulerade en uppmaning.
0: Ja,
1: att det är av den här musiken ni ska bygga er konstmusik eller er klassiska musik.
0: Exakt, inte minst i traditionen av spirituals så tyckte han att det fanns oändligt mycket att använda så att säga. Så det är verkligen en hyllning till de svartas musik.
1: Mm. Idag skulle man ju säga att han approprierade den. Men det här var på 1890-talet.
0: Ja, det var nog, ja, precis.
1: Så då, det var förstås radikalt för sin tid.
2: Mästerverk, ja.
0: Vi ska gå vidare här, förstår du. För nu är det dags för ett scherzo. Det är en snabb musik och ganska våldsam musik också.

0: Här var det glatt.
1: Ja, eller var det nu? Ja, glatt. Ja, det kan man väl säga. Okej då.
0: Jag bara sa något.
1: Ja, absolut.
0: Det var bara munnen som pratade.
1: Jag blir glad av den här musiken också. Den är ju som sagt medryckande. Och det här är ju ett scherzo. Och det går snabbt undan här. Pukorna är väldigt framträdande också i orkestern. Och det är liksom en slags dans på något sätt. Man har ju spekulerat i om det här så att säga inflytandet från ursprungsbefolkningens danser och musik kommer in i Dvoraks nya som han uttalade ett intresse för. Eller så var det bara så att han var inspirerad av att han hade läst Longfellows The Song of Hiawatha, som också handlar om ursprungsbefolkningen.
0: Roman?
1: Ja, någon slags versdrama är det väl. Dikt, långdikt, så, roman.
0: En bok.
1: Här kan vi saker, för ni lyssnar på mästerverken. Vi kan grejer här. Inte om litteratur tydligen, men i alla fall. Det skulle kunna vara så att det har med ursprungsbefolkningens dans att göra. Eller så är det vad man faktiskt hör som en tjeckisk dans, en furiant, som också är någonting som Dvorak tillämpar väldigt ofta, inte minst i sina scherzon. Alltså en ganska aggressiv dansrytm helt enkelt. Så att det kan vara vilket som, eller både och. Helt enkelt.
0: Är all folkmusik egentligen samma musik?
1: Man börjar ju tro det. Jag menar, så kanske det finns ju absolut alltid en massa gemensamma grejer i musik världen över. Så är det ju.
0: Nu måste vi lyssna på Hajen-musiken.
1: Va?
0: Ja.

0: hajen-musiken, sa du. Men det är väl precis bara där i början, exakt. Alltså man känner en analkande haj då.
1: Du känner väl vithajen under ytan?
0: Den jagar mig hela tiden här.
1: Ja, men det är ju väldigt likt. Här har ju liksom John Williams filmmusik-tonsättaren varit fram och lånat
0: det igen
1: till hajen-soundtracket.
0: Eller så är det bara en tillfällighet.
1: Det är det inte. Eller, det här var den fjärde satsen.
0: Ja, det är sista satsen, finalen. Och den låter ju också kanske mer tjeckisk då i så fall än någonting annat i symfonin, kan man tycka. Den heter ju Från nya världen, men det skulle lika gärna kunna ha rubriken Från gamla världen. Det är så, någonting med den här symfonin, att det är både och, så att säga. Eller så handlar det bara om hemlängtan också, för jag vet att han längtade hem mycket till sitt Tjeckien när han satt där i New York och även i en liten ort som heter Spillwill där han skrev klart nionde symfonin.
1: Trots den enorma lönen.
0: Ja, precis. Ja, men jag menar, han var där i 3 år, kan du tänka dig?
1: Det låter underbart. Men ja, det, men precis, det är ju en krock mellan traditioner. Tjeckisk och amerikansk.
0: Precis.
1: Som blir någonting nytt.
0: Precis.
2: Det här är ett mästerverk.
1: Hur tycker du att en inspelning av Dvořáks nia ska låta för att vara som allra bäst?
0: Ja, den ska låta så här som det låter här i programmet idag, tycker jag. Det vi lyssnar på idag är en sån där tolkning som jag har återkommit till igen och igen och igen under hela min skivlyssnarkarriär faktiskt. För det här är en inspelning från tidigt 70-tal med den legendariska tjeckiska dirigenten Rafael Kubelik och Berlinfilharmonikerna.
1: Mm-hmm.
0: Som jag älskar faktiskt. Och kom nu inte att säga att det här är en gammal inspelning, för den är bäst.
1: Jag säger ingenting, jag bara sitter här.
0: Men den här kan man inte gå förbi. Det här är en klassisk inspelning. Och den har man så bara en inspelning av Dvořáks nia, låt det bli denna.
1: Ja.
0: Du kommer vara nöjd.
1: Det här är den man behöver.
0: Jag tänker på dig här, Klara. Du kommer vara nöjd.
1: Jag
0: du kommer
1: är
0: inte sakna någonting.
1: Redan jättenöjd.
0: Ja.
1: Men vad är det i just den här då som du uppskattar?
0: Ja, det är väl kanske ändå att Rafael Kubelik också, precis som tonsättaren, är tjeckisk. Alltså det finns ju ett så tydligt arv här, en så tydligt relation till musiken. Det är musik han har vuxit upp med på något sätt. Och jag vet inte, det känns bara så. Det är second nature, vad det heter på svenska.
1: Men ska vi sluta med att höra lite mer kanske?
0: Det tycker jag. En god idé.

0: Ja, där satt den. Vi kommer i mål på detta sätt i Dvoraks nionde symfoni i den här underbara inspelningen med Rafal Kubelik alltså och Berlinfilharmonikerna som är trots allt min favorit. Bäst i test.
1: Okej, vi sätter punkt där. Ni som blir nyfikna på att höra mer om Dvorak, ni kan lyssna på P2s klassiska podden som har gjort ett avsnitt om Dvorak. Och det hittar ni i appen Sveriges Radio Play eller överallt där poddar finns. Tack för idag, Johan Korsell.
0: Tack, Klara.
1: Ulf Östling var vår tekniker. Jonas Spik är Mästerverkens producent. Och jag heter Klara Törnvall. Tack för att ni har lyssnat.
2: Det här kallar jag mästerverk.

0: use my telephone.
1: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands radio?

0: Avgörande veckor för självstyrelselagsrevisionen.
1: Inom de närmaste veckorna så måste vi ha en klar och tydlig linje för hur man tar de här frågorna vidare.
0: Föreningen Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet. Och så ska det gå till i jakten på varg. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God eftermiddag. De närmaste veckorna kan avgöra om den långdragna revisionen av självstyrelselagen lyckas eller inte. Efter remissrundan har flera problem dykt upp och enligt Ålands representant i Helsingfors, Johan En, är den stora frågan nu om det finns en politisk vilja i riket att lösa dem.
1: Från justitieministern och därmed också till vissa delar Ålandsministerns sida så är man aningen bekymrad över remissinstansernas svar. I kombination då med att man har ganska tajt med tid. Därför att som bekant är så kommer det ett riksdagsval emot. Och det betyder att den här hösten så är tajt i riksdagen. Och det betyder att det här behöver komma till riksdagen så snart som möjligt.
2: Förhållandet mellan grundlagen och självstyrelselagen, rikets möjligheter att ge de åländska kommunerna nya uppgifter och lagstiftningskontrollen är enligt Johan en de områden där flest frågetecken återstår. Men från åländsk sida är uppfattningen att problemen går att lösa om man är beredd att lägga ner det arbete som krävs.
1: Processen ska nu fortsätta. Vi kommer under den här veckan att ha kontakten sinsemellan för att se hur man då kan ta det här vidare. Och sen måste det naturligtvis finnas då också politisk vilja på bägge sidor om att man vill föra det här i hamn och att man har som utgångspunkt då någonting som är gemensamt.
2: Det var i maj som utkastet till en ny självstyrelselag skickades på remiss och sedan dess har ett stort antal instanser sagt sitt. Och revisionen som man arbetat med i över 15 år ser nu ut att hänga på en skör tråd. Det står redan klart att den ursprungliga planen om att lämna en proposition till riksdagen i september inte håller och att de närmaste veckorna blir avgörande.
1: Det lönar sig inte heller liksom att hålla på och lägga kraft och energi på någonting som man då skulle kunna konstatera att inte går att genomföra. Så att inom de närmaste veckorna så måste vi ha en klar och tydlig linje för hur man tar de här frågorna vidare på ett eller annat sätt.
0: Och det sa Johan En, Ålands representant i Helsingfors. Reporter här, det var Felicia Bredenberg. Det här är första gången i modern tid som det är skyddsjakt på varg över hela Åland. Men det innebär inte att vem som helst får ge sig ut för att jaga varg. Roger Gustafsson, som är vikarierande jaktförvaltare vid Ålands landskapsregering, säger att jakten samordnas av landskapsregeringen och organiseras av jaktvårdsföreningarna. För att få jaga varg måste man minst ha varit i kontakt med en vice jaktledare.
3: Den är lite två delar av den här vargjakten nu då, att i de flesta jaktvårdsföreningar så fungerar det som så att det som är mest aktuellt just nu är så ju vakjakt då, runt fårbeten och förstås runt platser där man kanske har fått indikation på att någon varg har setts till då, med kameror eller något dylikt. Men sen har ju också de här jaktledarna då, att om man får något så här skarpt läge, att man får viltkamerabilder eller en observation och att man har möjlighet att släppa hundar och sådana saker, så det kan ju snabbt bli aktuellt att flera jaktlag behöver vara inkopplade från början.
4: Det sa Roger Gustafsson om jaktvårdsföreningarnas roll i den nu pågående skyddsjakten på varg. Landskapsregeringen har en samordnande roll, vilket bland annat innebär att samla in och behandla information från jägarna.
3: Vi har ju sagt som så nu då, att jaktledarna samlar egentligen dagligen in och så skickar de också en kort rapport till landskapsregeringen en gång i veckan. Då. Och då får vi reda på i vilken omfattning, om man har gjort något försök med någon sorts sam- eller gemensamhetsjakt, hur många som har suttit ute och vaka och lite antal timmar och sådana här detaljer också. Men vi har inte gått in på det att man behöver lämna in några kompletta listor, utan det vi har listor på, eller kommer att få in i alla fall, det allt har gått så snabbt nu, så är ju vilka som är jaktledare då. Alla känner ju till landskapsregeringen, så då kanske det är hit man ringer om det är någon som inte riktigt är involverad i den här jaktgemenskapen själv då. Så då är det ju förstås att ringer man till landskapsregeringen så vidarebefordrar ju antingen kontaktuppgifter till jaktledaren eller så rapporten i sin helhet eller så, informationen till berörd jaktledare då.
4: Har det tidigare varit skyddsjakt över hela Åland på det här sättet?
3: Nej, det hade ju inte varit, utan vi har ju haft några upprepande skyddsjakter här tidigare då. Och förra sommaren för hösten då, så blev det ju att 4 månader var det största området. Då var det först en i Finström och sen utökades efter ytterligare attack då, så var det ju Eckerö, Finström, Geta och Hammarland som man fick jaga i.
0: Och det sa vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson. Reporter var Thomas Tornefjäll. Det finns ett akut behov av att bromsa ökningen av landskapets kostnader. Det framför Finans- och näringsutskottet i ett betänkande om landskapets årsredovisning för 2025. Landskapet redovisade ett underskott på 28,3 miljoner euro för fjolåret, men utan olika engångsintäkter hade resultatet landat på mer än minus 40 miljoner euro. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att fortsätta med arbetet med effektiviseringar, kostnadsminskningar och andra åtgärder som långsiktigt får landskapets ekonomi i balans. Samtidigt ökade antalet årsverken inom landskapsförvaltningen med 55 under fjolåret. Utskottet menar att utvecklingen är ohållbar och uppmanar landskapsregeringen att stävja trenden. Utskottet påpekar också att det finns en betydande skillnad mellan hur många årsverken landskapsregeringen redovisar att OHS har och hur många OHS själv redovisar. Skillnaden är 30 årsverken. Utskottet anser att en enhetlig beräkningsmetod bör användas i fortsättningen. Föreningen Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet på grund av föreningens pressade ekonomi. Styrelsen föreslår att föreningen försätts i likvidation från och med den 1 januari 2027. I ett brev till föreningens medlemmar idag måndag skriver styrelsen att föreningen idag har ett negativt eget kapital på omkring 17 000 euro. Under Åland Pride 2026 samlades omkring 4 000 euro in, men det räcker inte. Johan Börling-Pomell är ordförande i Regnbågsfyren. Han klev på vid årsskiftet och fick kännedom om situationen då han fick bokslutet. Han kan inte svara på exakt vad som hänt innan han tillträdde, men säger att skulderna kommer från en semesterskuld och att kostnaderna varit för höga sett till intäkterna.
5: När vi har egentligen de här enda skulderna som vi har är ju sådana här gamla semesterskulder till vår verksamhetsledare som är föräldraledig för tillfället. Men vi har inga liksom andra skulder så att säga.
6: Men så rent ekonomiskt så drabbar det tidigare anställda då?
5: Ja, på det sättet nog. Det är mycket möjligt. Men alltså sen finns det förstås i Finland så finns det någonting sånt som heter lönegarantin. Och det betyder att man får alltid sina liksom, så kallade alltså lönepengar, de får man alltid. De blir man inte utan. Så ingen drabbas av ekonomiskt, så att säga.
6: Vad händer framåt med Pride och sådär?
5: Det borde alltså, vi vill förstås att det allting, alltså den här, att verksamheten på något sätt fortsätter. Och jag vill lita på att regnbågsrörelsen på Åland är tillräckligt stark.
0: Och det sa Johan Börling-Pomell, reporter var Axel Eriksson. Och frågan ska behandlas på föreningens stadenliga möte den 15 september. Arbetet med att förstärka Torsholma vägbank på Brändö inleds den 1 september och pågår fram till årsskiftet. Det innebär både trafikavstängningar och ändrade färjeförbindelser, skriver landskapsregeringen i ett trafikmeddelande. Fram till den 13 september hålls ett körfält öppet, men från och med den 14 september till årets slut stängs bägge körfälten. Från och med den 14 september används inte färgfästet på Lilla Hummelholm, utan färjorna trafikerar istället det gamla färgfästet i Norrviken. Även färjornas tidtabeller ändras. Framförallt påverkas linjerna Hummelvik-Torsholma och Brändö-Kumlinge, medan Ova-Osnes, Enklinge-Kumlinge och Ova-Jurmo påverkas i mindre grad. Landskapsregeringen skriver att arbetet innebär att tryckbankar byggs på båda sidor av vägbanken samtidigt för att hålla den stabil. Att arbeta på bara ena sidan skulle kunna få vägbanken att tippa, vilket gör att vägen måste stängas av helt av säkerhetsskäl. Och så vädret. Det väntas mulet väder resten av måndagen. Temperatur upp mot 19 grader och svag till måttlig sydvästlig vind. Imorgon tisdag, mest klart till halvklart väder. Temperatur upp mot 19 grader och svaga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav. Sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Och skärgårdshavet. Sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Upp till 9 meter per sekund. Och det är god sikt på området. Det här var Ålandsnytt, i studion Dan Sjöblom Svensson.
7: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
8: Åland idag, måndag. Sjundeklassarna på Åland är sämre på svenska och matematik än det nationella genomsnittet. Utbildningsminister Annika Hambrud och lärarföreningen Sara Kemetter gästar mig i studion för att diskutera hur det blivit på detta viset och hur vi ska lösa problematiken på sikt. Rederi AB Eckerö vill se Grisslehamn som en del av det svenska totalförsvaret. Vi hör vd Björn Blomqvist berätta mer. Och fotbollsherrarna i IFK Mariehamn och FF Järo kämpar för sin överlevnad i botten av tabellen. 3 poäng i kvällens ödesmatch kan vara avgörande för båda lagens överlevnad i landets högsta serie. Sören Bäck från Österbottens tidning och Dan Sjöblom Svensson från Ålands Radio ska prata upp matchen. I studion, Johan Ågren. Så låter sammanfattningen av dagens Åland idag. Det som alltså väntar här framåt i programmet. Men vi kommer att rivstarta här direkt. Åländska elever, de är sämre än det svenskspråkiga genomsnittet i Finland på både svenska och matematik. Utvärderingen den utfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU, och gjordes bland de elever i Finland som började årskurs 7 förra året. Jag gästas nu av utbildningsminister Annika Hambrud och Sara Kemetter från Ålands lärarförening som också ska doktorera i de här frågorna. Välkomna till studion.
9: Tack så mycket.
10: Tack så mycket.
8: Annika, vi börjar med dig. Hur allvarligt är läget här egentligen?
9: Naturligtvis, och de här resultaten så måste man ju ta på största allvar. Det här är ju inte någonting som nu specifikt med de här sjunkande inlärningsresultaten, utan det är ju någonting som vi har sett, en trend som har pågått i många år. Men nu behöver vi verkligen göra riktade insatser, för den här trenden är oroväckande, så vi måste komma till rätta med den helt enkelt.
8: Sara, lärare har ju länge slagit larm om att kunskapsnivån sjunker. Vad är det som ni ser i klassrummen som kanske resultaten i en rapport inte riktigt kan ta fasta på?
10: Det har ju skett en samhällsförändring, och det är ju kanske därför som den här min kommande forskning kanske blir intressant. Men vi ser ju att år 2000 så låg vi alltså absolut på topp på Åland, och efter det har det sakta sjunkit. Och man ser också här när digitaliseringen och telefonerna kom in i bilden, så skedde det också en förändring. Så att inlärningen har förändrats, men samhället har också förändrats, och vi ser ju globalt att den här trenden, det är inte bara på Åland. Däremot så hade här på slutet av 90-talet hade Åland också ganska dåliga lärresultat just i matematik. Och då gjorde landskapsregeringen tillsammans med lärarföreningen och med väldigt ivriga lärare och rektorer en stor insats och satsade hårt på matematiken. Och det gjorde att vi, som sagt, efter den satsningen visade toppresultat. Så att vi är övertygade att tillsammans med lärarna och regeringen så kommer det att, hittar vi en gemensam linje och en strategi, så tror jag att vi kan vända trenden på Åland ganska snabbt. Och det är ju också intressant att se vad kan vi göra för att vända i ett här litet samhälle där vi alla kan hjälpas åt.
8: Vad hände då? Vad gjorde man?
10: Då var det som sagt lärare och rektorer tillsammans med utbildningsavdelningen som tog fram bland annat ett gemensamt matematikprov. Man beslöt att man använder ett gemensamt läromedel. Man satt in jättemycket fortbildningsinsatser och man aktivt satt som mål att nu ska vi liksom jobba på ett konstruktivt och strukturerat sätt med matematikundervisningen. Och det här gjorde faktiskt rektorerna ute i skolorna. Och det blev också lite sån här tävlingskänsla att är det norra Åland eller södra Åland, vem i år ska ha de bästa resultaten. Så att det pratades alltid. Jag var själv då ung lärare och hade just flyttat till Åland och var väldigt taggad över att se till att min klass skulle vinna.
8: Sara, jag tänker, du skriver en insändare att det viktiga inte bara är att fråga varför resultaten är sämre, utan också förstå när skillnaderna börjar uppstå. Vad vinner vi på det?
10: Och det var ju därför kanske som jag har valt att börja forska i det här området, för att när jag nu har i min arbetsuppgift som utvecklare i bildningssektorn i Mariehamns stad, så fick jag uppdrag att faktiskt jobba för att höja lärresultaten, och då började jag titta vad finns det för forskning och för evidens, att vad ska vi utgå från? Och då konstaterar vi att det är ett väldigt oforskat område, att Åland har inte nästan alls någon forskning inom bildningssektorn och inom utbildning. Så att det är svårt att också för landskapsregeringen och för tjänstemän att veta vilken väg ska vi gå, för att vi är ett litet ösamhälle och har våra egna strukturer, och därför det, tror jag, är viktigt att, man skapar evidens och sen baserat på det tar riktade beslut, speciellt när det påverkar, så att säga, generationer.
11: Grundskolan på Åland är ju kommunalt styrd. Det finns ett lagstadgat minimum, men kommunerna bestämmer själva hur undervisningstimmarna fördelas mellan ämnen. Det gör att mängden undervisning till exempel i svenska kan skilja sig mellan skolor. Vilket faktiskt ansvar har landskapet över att resultaten i svenska och matematik halkar efter då, Annika, när det ändå är kommunerna som styr?
9: Kommunerna styr. Det tror jag nästan kanske svarar bättre och förklara kring den här timfördelningen, eftersom hur den fungerar. Men det som är landskapsregeringens roll i det här, det är ju att dels kunna hjälpa till att förstå orsakerna, och det är ju precis som Sara just säger, att vi har ju ingen forskning och fördjupning just kring de åländska, eftersom vi inte har de resurserna. Därför det här nordiska samarbetet är väldigt viktigt. Men det är ju här som vi kan gå in, till exempel nu har vi startat en riktad fortbildning för just klasslärare kring läs- och skrivande undervisning, som ett sätt att fylla på. Vi kommer att ha kring matematik nästa år, men också titta på det här läroplansjämförelsen mellan Åland och Finland. Men också jag pratade faktiskt med utbildningsbyrån också innan här, just ha dialoger med lärarkåren som är väldigt viktigt och centralt, att man får den kunskapen kring.
10: Och det samarbete har ju redan påbörjats, att lärarföreningen så skrev ju en skrivelse, och där blev vi inbjudna till väldigt konstruktiva diskussioner med ministern och hennes tjänstemän, och där också lovades det att vi ungefär 2 gånger per år ska få träffas just för att kunna få lärarperspektivet. För det är lätt att säga att det är lärarnas fel, och det ser vi ju att när det är en global trend så är det kanske inte.
9: Nej, jag tror absolut inte att det är lärarnas fel, för vi har faktiskt en väldigt bra kompetent lärarkår i våra grundskolor. Vi har utbildade lärare både från riket och från Sverige, och det är den här mixen som är viktig kring det. Så jag är övertygad om att det handlar inte om lärarna, men den här fortbildningen handlar ju också om att få påbyggnad och lite, det behöver vi alla människor i olika stadier, få lite påfyllning kring den senaste metodiken. Men sen tror jag också, precis som Sara, liksom vi har den här samhällsutvecklingen, vi har liksom de här digitala plattorna, men sen är det också så att vi läser mindre, alltså läsförståelse, och det är ju jätteviktigt från tidig ålder att man får den här kunskapen kring att förstå vad man läser, orka läsa längre texter, för det har man ju nytta av i alla ämnen, det är inte bara svenska och matematik. Matematik också, att förstå knepiga texter kring att ta ut kring det. Så att läsförståelse, där har vi en jätteviktig roll, både biblioteken men också från lärare, och uppmuntra också att eleverna vill läsa, men också uppmuntra föräldrarna till att det är jätteviktiga insatser för hemmet kring läsning.
10: Och här har ju landskapsregeringen, så att säga, de har ju kan göra en översyn av till exempel sin lagstiftning. Vi har inte haft lika många läroplansrevideringar som på fastlandet, ja, på gott och ont kan man säga. Men sen också hur ska man styra det här? Det är ju också beslut som landskapsregeringen tar, att hur stor timresurs kan man ha möjlighet till, men också vad finns det för behov till stöd? Och det vet vi ute i samhället, att man diskuterar allting från resursskola till andra stödsystem. Men nu när man tittar på vad Finland gör, för Finland har faktiskt gått in med jättestora satsningar på att få upp de här lärresultaten. Och Mariehamns stad hade just 5-stadsmöte och gäster från Raseborg och Hangö och Kimito och Pargas. Och så pratade vi med bildningssektorn och frågade, vad gör ni? Och så berättade de att en skola som Ytternäs skola, då 300 elever, liknande skola i Pargas, så har tillgång till 7 speciallärare. Alltså en speciallärare per årskurs. Ytternäs skola har idag tillgång till 1,5. Så jag tycker det säger ganska mycket. Plus att de hade resurslärare. Och en resurslärare använder du så att du är kanske en årskurs på 3 klasser. Du är 3 klasslärare, men sen har du en fjärde vuxen med dig, en resurslärare, så att du kan bryta på gruppen och du kan ha för dem som vill ha mera utmaningar, kan du plocka en utmanande grupp, du kan sätta in stöd tillsammans med den här specialläraren. De hade dessutom NEPSI-coacher, alltså sådana NPF-coacher, de hade smågruppsundervisning. Så man har verkligen gått all in och satsat också på digitaliseringen på ett bra sätt, tycker jag. Så att där tror jag att landskapsregeringen tillsammans med kommunerna måste börja tänka att det kanske inte är en resursskola mera, utan det är kanske stöd till resurslärare. Det är kanske en möjlighet att få in mera specialpedagogisk kunskap in i våra skolor för att kunna hjälpa oss att få upp de här lärresultaten.
11: Vi på Ålands Radio, vi rapporterade i mars att lärarföreningen larmade om att läsförståelsen minskar bland eleverna. Åländska elever har omkring 300 timmar mindre undervisning i svenska än under grundskoleåren än elever på fastlandet. Och sen kan det skilja 220 undervisningstimmar i matematik mellan kommunerna på Åland innan eleverna har börjat högstadiet. Hur stor betydelse tror du, sa vi, att undervisningstiden faktiskt har?
10: Nu frågar du en lärare, och det finns det också faktiskt forskning bakom, men det är klart att tid i klassrum med en pedagog är värdefullt. Att när du faktiskt ska lära dig matematik så har du 5 timmar i veckan matte, eller har du 6 timmar i veckan matte, så har du ju skillnad. För på 5 timmar så hinner du genom stoffen, men den där 6:e lektionen sitter du verkligen och vet du, skriver i häfte och övar. Och vi vet att det är den där övningen som ger färdighet. Och idag kanske man har då 5 timmar matematik och så kommer du till högstadiet och plötsligt har du 3 timmar matematik. Och 3 timmar på 7:an, du har tappat 2 timmar. Och vi vet alla hur man kanske är kär i någon flicka där på 7:an och tiden går åt i att fundera ut genom fönstret. Och det hörde man inte vad läraren sa, och så heter det att man ska repetera hemma. Så att det är också en omöjlig situation för våra pedagoger ens att hinna igenom stoffet. Så att jo, mera lektioner absolut. Men då är en facklig fråga, så är det ju också, det garanterar ju att lärarna jobb. Så det är ju på det sättet en tudelad fråga. Mm.
11: Jag tänker, vad går gränsen för det kommunala självbestämmandet då, Annika? Alltså för om skillnader i undervisningstid faktiskt skapar skillnader i kunskapsresultat också. Var ska man dra gränsen för det självbestämmandet för kommunerna?
10: Fast det är ju en landskapsandelsfråga också.
11: Okej. Okay. Men var ska man dra? Gränsen är ju fortfarande kvar.
9: Gränsen är fortfarande kvar, men det är väl det här som är det centrala och viktiga. Det var, som du sa, skrivelser ifrån Ålands lärarförening, var vi hade en träff, en sittning här i våras, och vi ska ju träffas igen, för jag sa att det är nog viktigt att vi har den här liksom träffen 2 gånger per år, varje termin kring det. Och det är väl det här nu, utifrån den här satsningen som faktiskt landskapsregeringen gör med flertal olika, dels för att förstå orsakerna, dialogen med läraren, men också de här fortbildningarna. Så det är väl där kunskapen är. Så jag kan inte säga att jo, vi behöver göra någon ändring i lagstiftning, eller det kan inte jag säga idag. Men det är ju det här som faktoresultatet kommer in. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att grundskolorna och skoldistrikterna också kan samarbeta mer tillsammans. Alltså jag tänker mer kring resurser. Liksom nu är Maria hamnade i fortbildning, så vilka andra kan då vara med? Liksom att pengar finns inte hur mycket som helst, så kan man då liksom samarbeta över skoldistrikterna kring utbildningsinsatser eller kring det, så tror jag att vi kommer bättre resultat också. Vi behöver samverkan.
11: Fler landskapsandelar?
9: Fler landskapsandelar, det är väl den här eviga biten att få pengarna att räcka till. Men landskapsandelar håller ju på ett pågående arbete som kommer att revideras. Men de kommer nog inte att revideras under den här mandatperioden. Men ett pågående arbete är på gång. Men då gäller det också till att kunna motivera till av vilken anledning de behöver ökas. Men jag tycker också att det är intressant det som Sara, kanske det inte är att det är ett resurscentrum som behövs, utan det kanske behövs mer specialpedagogiska insatser på ett annat sätt. Och det här är ju jätteviktigt, så att man satsar på rätt saker.
11: Annika, du har ju sagt att läroplanen innehåller för många mål och att färre mål kan vara en väg framåt. Vad är det konkret som eleverna ska kunna bli bättre på med färre mål?
9: Ja, jag sa det där utifrån, och det har jag kanske att jag klev i fel, men det handlar ju inte om att vi ska ta bort målen, utan det handlar ju mer kring hur är läroplanen uppbyggd, så liksom att det blir på det rätta sättet. Vi ska inte ta bort målen, liksom kunskapen och målen i dem, utan hur läroplanen är uppbyggd. Och det är väl därför också vi ska ha dialoger med lärarkåren kring det här.
11: Så inga färre mål då? Bara för att
9: inte färre mål, det missförstod. Vi fick reda ut det också när vi träffades här i våras, vad det egentligen handlar om.
10: Men sen är det ju att skolan utvecklas ju hela tiden, och det som lärarföreningen också lyfter fram det är att vi skulle gärna vilja se någon form av utvecklingsprogram, att kanske nästa regering eller ännu kanske den här skulle hinna skapa någon form av fond eller annat där kommunerna skulle kunna söka för att kunna testa nya pedagogiska metoder eller om man vill prova någonting. Och oftast är kommunernas ekonomier så pass ansträngda att när det inte finns någonstans varifrån man kan söka en liten pott extern finansiering för att testa något, så blir de ofta ogjorda. Och då missar vi saker och ting som kanske skulle kunna vara jättebra. Så någon form av liksom utvecklingsmedel som kommunerna skulle kunna söka och rapportera om att det här var bra, och sen kunde vi implementera det till hela Åland. Så man skulle kunna testa det sånt pilotarbete, och där hoppas jag ju att om inte annars så skulle det ju vara ypperligt sätt att använda PAF-medel till.
9: Ja. Nej, men det stödjer jag helt och hållet kring att kunna söka pilot, inte bara i skolans värld utan också i andra saker. För visar det då att resultaten är goda så kan man implementera det till övriga.
11: Lärarna har ju varnat för den här utvecklingen under många år. Det har varit en nedåtgående trend. Tycker du så att politikerna har lyssnat tillräckligt?
10: Politikerna lyssnar nog och tar nog utbildningspolitiken på stort allvar. Det gör man, och det märker man också när man sitter i fullmäktigen och lyssnar på kollegor. Att sen när det faktiskt ska sparas, så är det sista man vill spara på är ju på barnen. Så det tror jag nog att man gör. Men det är ett ansträngt läge, och jag tror också att man ibland tänker på så där var det i skolan förr som politiker. Men vi lever helt i ett annat samhälle, och dagens unga föräldrar och unga barn är en ny generation, och den måste vi på något sätt försöka hänga med. Och där kanske vi ibland blir efter. Att allting är inte så bra som det var förr. Mycket var bra, men det händer också nya saker som vi borde haka på.
11: Du får påminna mig om jag minns det här fel, men du sa att det började gå neråt i början av 2000-talet och sen så kom det en till dipp kring 2010.
10: Mm. Ja, just då när telefonerna kom.
11: Men vad kan lärarkåren själva behöva förändra här framåt då för att motverka det?
10: Det är nog ett gemensamt samarbete, och det ser vi ju ända från barnomsorgen man kan inte bara lämna det åt skolorna, utan det är ett samhällsansvar. Vi måste tillsammans med föräldrar och med alla, med sjukvården och med KST, och kanske vi borde ha någon form av föräldrautbildning, det hade vi förr i tiden och så här. Att det är inte så lätt att uppfostra ett barn, och man är inte ensam med det, utan vi behöver kanske hjälpas åt.
11: Men vad kan, just gällande resultaten här, vad finns det arbetssätt inom skolan som inte fungerar lika bra längre som det gjorde förr?
10: Ja, det var en ganska svår fråga att ställa som så, men för att hantera till exempel det att barn är kanske friare idag, de uttrycker sig mera, vi har vanor från, de har ju ett helt annat forum när de har hela internet och hela världen framför sig att lära sig från och härma, så att vi ser nog en annan ung vuxen och ett annat barn idag än vad man gjorde kanske redan för 10 år sedan, så att sen vad det beror på och varför det har blivit som det har blivit och varför det har gått så snabbt som sagt, så det är det som är i lindan av all forskning, ingen riktigt vet.
11: Vilka skillnader ser man?
10: När vi ser att barn nog är mer rastlösa och det här liksom jaget är väldigt, väldigt stort också, att man har behov att uppnå sina egna krav och egna behov först. Så att det där kollektivet, att man först satt tyst och väntade på sin tur, så den är kanske borta, men den är också borta i det vuxna samhället. Så att vi har nog sett en samhällsförändring.
11: Det finns ju tankar och planer för att både förstå och vända den här trenden. Läroplaner ska jämföras gentemot riket, lärarutbildningar i Sverige och Finland ska kartläggas och läromedel samt undervisningsmetoder ska granskas. Annika, ska vi vänta på mer kunskap innan vi agerar, eller finns det åtgärder som man kan påbörja redan nu?
9: Absolut, och det är väl därför vi har startat den här påfyllning kring läs- och språkundervisning nu redan som, ja, den har väl egentligen startat från och med nu med klasslärare. Men sen är det precis som det är med dialogen med lärarkåren naturligtvis också. Vi har ju varje år i budgeten kring utvecklingspengar, och det är ju det här som är det konkreta som vi nu kommer att satsa på till nu, men också nästa år och fortsättningsvis. Sen kommer det naturligtvis vara löpande kring, precis som det här med dialogen med lärarkåren som kanske inte var lika aktuellt i våras, men nu som uttryckligen och som har startat för att ta till oss det. Sen beror det ju helt enkelt på, vi behöver ju också kunskap kring vad det är man ska satsa på. Vi kan inte bara göra i blind och så att säga. Men det här är prioriterat för landskapsregeringen.
11: Så är det något vi tillägger?
10: Jag skulle säga att konkret så jobbar ju Mariehamns stad nu, och fullmäktige har tagit beslut kring ganska tydliga utvecklingsmål, där det uttryckligen sagt att vi ska jobba med matematik och svenska och den digitala lärstigen. Och då bygger vi upp en lärstig som alla ska följa. Vi kommer överens om ett gemensamt material, ett gemensam bedömning och så. Det är ett stort arbete, men jag tror att det, att gå tillbaka till ett strukturerat arbete så som våra tidigare lärare gjorde då 2000 när vi fick de här fina resultaten i matte. Så vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Kunskap har inte förändrats så mycket. Så att, tillbaka till det, och sen att det är samarbete med föräldrarna. Att vad krävs det av dig när du går i skolan, och vad har vi för förväntningar på barnet, och att hemmet stöttar också skolorna i det här uppdraget.
11: Det säger alltså Ålands lärarförening Sara Kemetter, och jag gästades också av utbildningsminister Annika Hambud. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit till studion.
9: Tack för att vi fick komma.
10: Tack så mycket.
11: Nu ska vi få lite mer musik, Spandau Ballet med Gold, innan det blir lokala nyheter tillsammans med Dan Sjöblom Svensson. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could

0: Det här är Ålandsnytt. God kväll. De närmaste veckorna blir avgörande för om revisionen av självstyrelselagen kan genomföras. Efter remissrundan återstår flera frågor att lösa. De största problemen gäller, enligt Ålands representant i Helsingfors, Johan En, förhållandet mellan grundlagen och självstyrelselagen, rikets möjlighet att ge de åländska kommunerna nya uppgifter och lagstiftningskontrollen. Från åländsk sida bedömer man att problemen går att lösa, medan inställningen i riket är mer pessimistisk. En säger att bollen nu i stor utsträckning ligger hos riket och att det måste finnas en vilja att lägga ner det arbete som krävs. Planen var att en proposition skulle lämnas till riksdagen i september, men den tidsplanen håller inte längre. Om de återstående frågorna kan lösas är målet istället att propositionen lämnas i oktober. Revisionen av självstyrelselagen har pågått i över 10 år och flera tidigare försök att få en ny lag på plats har misslyckats. Det här är första gången i modern tid som det är skyddsjakt på varg över hela Åland. Men det innebär inte att vem som helst får ge sig ut på vargjakt. Vikarierande jaktvårdsförvaltare Roger Gustafsson säger att jakten bedrivs av jaktvårdsföreningarna och att man minst måste ha varit i kontakt med en vice jaktledare för att få jaga varg. Landskapsregeringen har en samordnande roll, vilket bland annat innebär att man samlar in och behandlar information från jägarna. Jaktledarna ska dagligen samla information. Vi vill också ha en kort rapport en gång i veckan där det bland annat framgår hur omfattande jakten har varit och om man har gjort några försök med någon gemensamhetsjakt, säger Roger Gustafsson. Föreningen Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet på grund av föreningens pressade ekonomi. Styrelsen föreslår att föreningen försätts i likvidation från och med den 1 januari 2027. I ett brev till föreningens medlemmar idag måndag skriver styrelsen att föreningen idag har ett negativt eget kapital på omkring 17 000 euro. Under Åland Pride 2026 samlades omkring 4 000 euro in, men det räcker inte. Johan Börling Pommell är ordförande i Regnbågsfyren. Han klev på vid årsskiftet och fick kännedom om situationen då han fick bokslutet. Han kan inte svara på exakt vad som hänt innan han tillträdde. Men han säger att skulderna kommer från en semesterskuld och att kostnaderna varit för höga sett till intäkterna.
1: När vi har egentligen de här enda skulderna som vi har är ju sådana här gamla semesterskulder till vår verksamhetsledare som är föräldraledig för tillfället. Men vi har inga liksom andra skulder så att säga.
2: Men så rent ekonomiskt så drabbar det tidigare anställda då?
1: Ja, på det sättet nog, det är mycket möjligt, men alltså sen finns det förstås i Finland så finns det någonting sånt som heter lönegarantin, och det betyder att man får alltid sina liksom så kallade alltså lönepengar, de får man alltid, de blir man inte utan, så ingen drabbas av ekonomiskt så att säga.
2: Vad händer framåt med Pride och sådär?
1: Det borde alltså, vi vill förstås att det allting, alltså den här, att verksamheten på något sätt fortsätter, och jag vill lita på att regnbågsrörelsen på Åland är tillräckligt stark.
0: Dessa Johan Börling Pommell och reporter var Axel Eriksson. Arbetet med att förstärka Torsholma vägbank på Brändö inleds den 1 september och pågår fram till årsskiftet. Fram till den 13 september hålls ett körfält öppet, men från och med den 14 september till årets slut stängs båda körfälten. Från och med den 14 september används inte färgfästet på Lilla Hummelholm, utan färjorna trafikerar istället det gamla färgfästet i Norrviken. Även färjornas tidtabeller ändras. Framförallt påverkas linjerna Hummelvik-Torsholma och Brändö-Kumlinge, medan Åva-Osnäs, Änklinge-Kumlinge och Åva-Jurmo påverkas i mindre grad, meddelar landskapsregeringen. Och så vädret. Det väntas mulet väder resten av måndagen. Temperatur upp mot 19 grader och svag till måttlig sydvästlig vind. Imorgon tisdag, då väntas mest klart till halvklart väder. Temperatur upp mot 19 grader och svaga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav, syd.

Västlig vind 4-8 meter per sekund och skärgårdshavet sydvästlig vind 3-7 meter per sekund upp till 9 meter per sekund och det är god sikt på området. Det här var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson.

0: Maja Ivarsson. Men världen kommer att snurra ändå. Hon är, eller var kanske rättare sagt, den som var sångerskan i det rätt coola bandet The Sounds. Vi ska fortsätta här i Åland idag med att prata om att i Sverige så görs det just nu en omfattande upprustning av totalförsvaret. Där ingår hamnarna som har en avgörande roll för livsmedelsförsörjning, export och NATOs gemensamma logistik. Enligt en ny rapport så kommer vissa hamnar att få en särskild roll som nationella säkerhetsnoder. Rederi AB Ekre, de har gett sig in i debatten och propagerar för att små hamnar som Grisslehamn har en viktig roll att fylla för ett robustare totalförsvar. I potten så finns det stora investeringar i infrastruktur med bland annat krav på landström och lättillgänglighet från land. Två områden där Grisslehamn så här långt inte har prioriterats. Rederi AB Ekres vd Björn Blomqvist, han säger att man vill bidra till att vända på den tidigare trenden där allt koncentrerades till ett fåtal stora hamnar.
1: Nu ser vi ju då att ja, vi kanske måste gå tillbaka. Geopolitik har blivit viktigt och det är inte bara längre bara stordrift och effektivitet och, utan nu är det robusthet, resiliens, och i en sån värld så behövs det kanske mera. Det talar för flera hamnar, flera fartyg. Det finns sådana som nästan börjar låta så här på gränsen till naivt nu då, men att flytta ett stort fartyg till en mindre hamn, det går inte. Men att flytta ett litet fartyg till en större hamn, det går på något sätt i alla fall. Och alla de här sakerna så lyfter vi fram nu då i vår kommunikation och våra, så att säga, när vi kontaktar berörda beredskapsmyndigheter och politiker, att det finns goda argument för att titta sig omkring och kanske då se att den här trenden har lite vänt. Vi har ju liksom en historia att berätta idag med våra tre korta rutter som binder ihop Estland med Sverige, och vi kan peka på ett alternativ som är då bidrar till en robusthet och en bra resiliens.
2: Grisslehamn är idag en viktig hubb för förbindelserna mellan Sverige och Finland. Frågan är hur viktig när resurser ska fördelas.
1: Jag tror att hamnen av många totalförsvarsaspekter betraktas som strategiskt viktig. Men sen finns det ju som sagt inte oändliga resurser, och den här upprustningen även av den nationella infrastrukturen har ju alldeles nyligen, så att säga. Det har knappt... Det är inte spaden i marken på många ställen ännu, utan det är ju då en tydlig satsning från statsmaktens sida på de här frågorna.
2: Rederi AB Ekerö har agerat med bland annat annonsering inför ett seminarium under Almedalsveckan i juni och upplever en stor samsyn. Däremot finns ännu inga konkreta besked från svenska myndigheter hur de ser på Grisslehamn.
1: Min uppfattning är att de här frågorna kanske inte är så där svartvita heller, så där tydliga. Det är ju liksom en levande materia, den här totalförsvarsberedskapen, och den justeras ju hela tiden efter vilka behov som finns och hur omvärlden förändrar sig. Men så mycket kan vi ju säga som ett exempel då, att nej, en ny väg eller för starkt förbättrad väg mellan Norrtälje tätort och Grisslehamn finns ännu inte i den nationella planen.
2: Har ni några besked kring infrastrukturutbyggnaden på vägen till Grisslehamn?
1: Nej, vi har inga tydliga tidsplaner. Som jag nämnde tidigare så finns då inte de här två vägavsnitten i den nationella planen.
2: Förutom vägen svävar frågan om landström i Grisslehamn i ovisshet. EUs nya regelverk som berör säkerhetsfrågorna kräver att större hamnar erbjuder landström till fartyg som anlöper regelbundet. Ekerölinjen kommunicerade tidigare att den avsåg att investera i just detta för en kommande färja.
1: Vi hade väl en betydligt optimistiskare bild för några år sedan, och det får man väl säga att det kanske till viss del var okunskap då. Det är alltså på kort sikt så har vi då i både Sverige och Finland ganska mycket flaskhalsar i den här distributionen av el, i liksom elöverföringen. Och den jobbas det förstås, det är ganska mycket satsningar på att bygga ut det. Men om man liksom genom ett trollslag skulle kunna få den här elöverföringen på plats ögonblickligen, så då skulle det finnas brist på el. Så Så det här är ju liksom ett ganska, det är ju från vår sida är det ju, handlar det ju om risk och tidsaspekter. Att vi ser ju att det gäller att säkerställa att de fartyg man bygger eller köper, så måste det måste finnas den el man behöver när man tänker ta dem i bruk. Och det här visar sig då vara mer komplicerat eller mer utmanande än vi trodde för en, säg en 2-3 år sedan.
2: Rapporten drar slutsatsen att rika kommuner med intresse i hamnar har möjlighet att backa upp situationen, medan mindre välbärgade kommuner riskerar att hamna på efterkälken. Den föreslår att regeringen ger Myndigheten för civilt försvar i uppdrag att i samverkan med bland annat Försvarsmakten, Trafikverket och Sveriges hamnar etablera ett nationellt program för utveckling och validering av säkerhetsnoden. Hur kritiskt är detta för er att ni finns med där? Jag tänker på just det ni vill göra med Grisslehamns hamn.
1: Ja, det är väl just den biten att det, liksom, det är inte svartvitt eller det är inte ja eller nej. Vi upplever ju att vi finns med, så att säga. Vi har en bra kommunikation och vi får bra gensvar på våra idéer från berörda myndigheter inom den här totalförsvarssidan.
0: Det sa Björn Blomqvist som är koncernchef för Rederi AB Eckerö. Reporter här, det var Björn Nylund.

0: jubel med Ocean House. Föreningen Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet på grund av föreningens pressade ekonomi. Styrelsen föreslår att föreningen försätts i likvidation från och med den 1 januari 2027. I ett brev till föreningens medlemmar idag måndag skriver styrelsen att föreningen idag har ett negativt eget kapital på omkring 17 000 euro. Under Åland Pride 2026 samlades omkring 4 000 euro in. Men enligt styrelsen räcker det inte för att lösa det ekonomiska problemet. Det hör föreningens ordförande Juha Börling Pomell.
1: Föreningens eget kapital har varit på minus nu ungefär 20 000 euro som motsvarar ungefär 20% av föreningens budget överhuvudtaget. Och det betyder att om det där, alltså vi är i en stor risk att hamna i en kassakris för att våra pengar inte räcker, och det är liksom ohållbart det här läget. Och det har vi många gånger konstaterat att föreningen har kämpat med svåra ekonomiska problem ganska länge. Och därför, för att vi är till och med arbetsgivare, så det betyder att vi måste ha en hållbar grund i föreningen för att kunna driva den här verksamheten. Och det har vi inte, tyvärr. Och därför har vi tänkt på olika alternativ vad vi kunde göra. Alltså det första var att vi ville det där hitta, alltså bygga upp vårt eget kapital. Förstås, för att det var poängen, och vi hade som ett mål att under Pride-veckan och i samband med Pride-veckan att samla in privata pengar alltså. Vi fick ungefär 4 000 euro som motsvarar förstås inte det här som vi borde ha fått för att kunna bygga upp kapitalet. Så nu har vi är fortfarande därför mycket, mycket på minus. Och det är inte i enighet med våra förpliktelser alltså som arbetsgivare och som en förening som borde ha en hållbar ekonomi. Och därför har styrelsen beslutat att föreslå till föreningsmötet att den här föreningen sätts i likvidation och sen därmed kan upplösas.
2: Hur kommer det sig att ni har hamnat här?
1: No, det är en bra fråga faktiskt. Alltså då jag började som ordförande vid årsskiftet, så då fick jag veta, då jag fick det här bokslutet alltså, så då fick jag veta det här läget. Alltså det hade skett sen under fjolåret, alltså före min ordförandeskap. Och det är faktiskt en bra fråga. Jag kan inte svara på frågan exakt varför det, men att så är läget i alla fall, och det där, och bokslutet konstaterar det här fakta, så att så är det tyvärr. Men som sagt, jag kan inte prata om sådana saker som har hänt före min tid. Jag vet bara att det har använts för mycket pengar, våra kostnader har varit för höga jämfört med intäkterna, och det är förstås grund liksom problemet, så om kapitalet går på minus.
2: Vad har ni skulder till, eller vilka är?
1: Vi har egentligen, de här enda skulderna som vi har är ju sådana här gamla semesterskulder till våra verksamhetsledare som är föräldraledig för tillfället. Men vi har inga liksom andra skulder så att säga.
2: Men så rent ekonomiskt så drabbar det tidigare anställda då?
1: Ja, på det sättet nog, det är mycket möjligt. Men alltså sen finns det förstås, i Finland så finns det någonting sånt som heter lönegarantin. Och det betyder att man får alltid sina så kallade alltså lönepengar, de får man alltid. De blir man inte utan. Så ingen drabbas av ekonomiskt, så att säga.
2: Vad händer framåt med Pride och sådär?
1: Det borde alltså, vi vill förstås att det allting, alltså den här, att verksamheten på något sätt fortsätter, och jag vill lita på att regnbågsrörelsen på Åland är tillräckligt stark. Så att den finns fortfarande. Alltså att nu pratar vi om föreningen, alltså ett FO-nummer som heter Regnbågsfyren som vi pratar om nu. Men alltså själva verksamheten, det är förstås det viktigaste är förstås våra frivilliga, alltså alla frivilliga som vill ställa upp i den här och bära fanan så att säga. Och det är där så jag hoppas verkligen och jag litar på det att själva verksamheten i någon form kan fortsätta. Och det där och det vill jag lita på.
2: Mm, du tänker att föreningen Regnbågsfyren är inte bärande i rörelsen på det viset?
1: Nej, inte på det sättet. Alltså för tillfället har vi ungefär 50 betalande medlemmar. Så om du tänker på hur många som deltog i själva paraden i ett regnigt väder, så det var kanske 10 gånger mera. Så det där, så jag skulle säga att de här bärande krafterna är nog alla frivilliga, alla som vill och tycker att den här budskapet som vi har ska drivas framåt. Men förstås har det alltid en liksom någon slags påverkan att om det finns en förening som kan sen koordinera all den här verksamheten. Så det är förstås en stor grej och stor fråga. Men som sagt, jag tror att själva rörelsen är så stark att det fortsätter på ett eller annat sätt.
0: Det sa ordföranden för Regnbågsfyren, Joa Berling Pomoel, apropå att Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet. Reporter, det var Axel Eriksson.

0: Så heter låten, ett fullkomligt kaos, Bo Kaspers orkester. Nu lokala nyheter.
1: Avgörande veckor för självstyrelselagsrevisionen.
2: En av de närmaste veckorna så måste vi ha en klar och tydlig linje för hur man tar de här frågorna vidare.
1: Föreningen Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet. Och så ska det gå till i jakten på varg. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God eftermiddag. De närmaste veckorna kan avgöra om den långdragna revisionen av självstyrelselagen lyckas eller inte. Efter remissrundan har flera problem dykt upp och enligt Ålands representant i Helsingfors, Johan En, är den stora frågan nu om det finns en politisk vilja i riket att lösa den.
2: Från justitieministern och därmed också till vissa delar Ålandsministerns sida så är man aningen bekymrad över remissinstansernas svar. I kombination då med att man har ganska tajt med tid. För att som bekant är så kommer det ett riksdagsval emot. Och det betyder att den här hösten så är tajt i riksdagen. Och det betyder att det här behöver komma till riksdagen så snart som möjligt.
3: Förhållandet mellan grundlagen och självstyrelselagen, rikets möjligheter att ge de åländska kommunerna nya uppgifter och lagstiftningskontrollen är enligt Johan en de områden där flest frågetecken återstår. Men från åländsk sida är uppfattningen att problemen går att lösa om man är beredd att lägga ner det arbete som krävs.
2: Processen ska nu fortsätta. Vi kommer under den här veckan att ha kontakten sinsemellan för att se hur man då kan ta det här vidare. Och sen måste det naturligtvis finnas det också politisk vilja på bägge sidor om att man vill föra det här i hamn och att man har som utgångspunkt då någonting som är gemensamt.
3: Det var i maj som utkastet till en ny självstyrelselag skickades på remiss och sedan dess har ett stort antal instanser sagt sitt. Och revisionen som man arbetat med i över 15 år ser nu ut att hänga på en kör tråd. Det står redan klart att den ursprungliga planen om att lämna en proposition till riksdagen i september inte håller och att de närmaste veckorna blir avgörande.
2: Det lönar sig inte heller liksom att hålla på och lägga kraft och energi på någonting som man då skulle kunna konstatera att inte går att genomföra. Så att en av de närmaste veckorna så måste vi ha en klar och tydlig linje för hur man tar de här frågorna vidare på ett eller annat sätt.
1: Och det sa Johan En, Ålands representant i Helsingfors. Reporter här, det var Felicia Bredenberg. Det här är första gången i modern tid som det är skyddsjakt på varg över hela Åland. Men det innebär inte att vem som helst får ge sig ut för att jaga varg. Roger Gustafsson, som är vikarierande jaktförvaltare vid Ålands landskapsregering, säger att jakten samordnas av landskapsregeringen och organiseras av jaktvårdsföreningarna. För att få jaga varg måste man minst ha varit i kontakt med en vice jaktledare.
4: Den är lite tvådelad, den här vargjakten nu då, att i de flesta jaktvårdsföreningar så fungerar det som så att det som är mest aktuellt just nu är så ju vakjakt då, runt fårbeten och förstås runt platser där man kanske har fått indikation på att någon varg har setts till då med kameror eller något dylikt. Men sen har ju också de här jaktledarna då att om man får något så här skarpt läge, att man får viltkamerabilder eller en observation och att man har möjlighet att släppa hundar och sådana saker, så det kan ju snabbt bli aktuellt att flera jaktlag behöver vara inkopplade från början.
5: Det sa Roger Gustafsson om jaktvårdsföreningarnas roll i den nu pågående skyddsjakten på varg. Landskapsregeringen har en samordnande roll, vilket bland annat innebär att samla in och behandla information från jägarna.
4: Vi har ju sagt som så nu att jaktledarna samlar egentligen dagligen in och så skickar de också en kort rapport till landskapsregeringen en gång i veckan. Då. Och då får vi reda på i vilken omfattning, om man har gjort något försök med någon sorts sam- eller gemensamhetsjakt, hur många som har suttit ute och vaka och lite antal timmar och sådana här detaljer också. Men vi har inte gått in på det att man behöver lämna in några kompletta listor, utan det vi har listor på, eller kommer att få in i alla fall, det allt har gått så snabbt nu, så är ju vilka som är jaktledare då. Alla känner ju till landskapsregeringen, så då kanske det är hit man ringer om det är någon som inte riktigt är involverad i den här jaktgemenskapen själv då. Så då är det ju förstås att ringer man till landskapsregeringen så vidarebefordrar ju antingen kontaktuppgifter till jaktledaren eller så rapporten i sin helhet eller så, informationen till berörd jaktledare då.
5: Har det tidigare varit skyddsjakt över hela Åland på det här sättet?
4: Nej, det har det ju inte varit, utan vi har ju haft några upprepande skyddsjakter här tidigare då, och förra sommaren så, eller för hösten då, så blev det ju att 4 månader var det största området, att då var det först en i Finström och sen utökades efter ytterligare attack då, så var det ju Eckerö, Finström, Geta och Hammarland som man fick jaga i.
1: Och det sa vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson. Reporter var Thomas Tornefjäll. Det finns ett akut behov av att bromsa ökningen av landskapets kostnader. Det framför Finans- och näringsutskottet i ett betänkande om landskapets årsredovisning för 2025. Landskapet redovisade ett underskott på 28,3 miljoner euro för fjolåret, men utan olika engångsintäkter hade resultatet landat på mer än minus 40 miljoner euro. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att fortsätta med arbetet med effektiviseringar, kostnadsminskningar och andra åtgärder som långsiktigt får landskapets ekonomi i balans. Samtidigt ökade antalet årsverken inom landskapsförvaltningen med 55 under fjolåret. Utskottet menar att utvecklingen är ohållbar och uppmanar landskapsregeringen att stävja trenden. Utskottet påpekar också att det finns en betydande skillnad mellan hur många årsverken landskapsregeringen redovisar att OHS har och hur många OHS själv redovisar. Skillnaden är 30 årsverken. Utskottet anser att en enhetlig beräkningsmetod bör användas i fortsättningen. Föreningen Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet på grund av föreningens pressade ekonomi. Styrelsen föreslår att föreningen försätts i likvidation från och med den 1 januari 2027. I ett brev till föreningens medlemmar idag måndag skriver styrelsen att föreningen idag har ett negativt eget kapital på omkring 17 000 euro. Under Åland Pride 2026 samlades omkring 4 000 euro in, men det räcker inte. Johan Börling-Pomell är ordförande i Regnbågsfyren. Han klev på vid årsskiftet och fick kännedom om situationen då han fick bokslutet. Han kan inte svara på exakt vad som hänt innan han tillträdde, men säger att skulderna kommer från en semesterskuld och att kostnaderna varit för höga sett till intäkterna.
6: När vi har egentligen de här enda skulderna som vi har är ju sådana här gamla semesterskulder till vår verksamhetsledare som är föräldraledig för tillfället. Men vi har inga liksom andra skulder så att säga.
7: Men så rent ekonomiskt så drabbar det tidigare anställda då?
6: Ja, på det sättet nog. Det är mycket möjligt. Men alltså sen finns det förstås i Finland så finns det någonting sånt som heter lönegarantin. Och det betyder att man får alltid sina så kallade alltså lönepengar, de får man alltid, de blir man inte utan. Så ingen drabbas av ekonomiskt så att säga.
7: Vad händer framåt med Pride och sådär?
6: Det borde alltså, vi vill förstås att det allting, alltså den här, att verksamheten på något sätt fortsätter. Och jag vill lita på att regnbågsrörelsen på Åland är tillräckligt stark.
1: Och det sa Johan Börling-Pomell, reporter var Axel Eriksson. Och frågan ska behandlas på föreningens stadenliga möte den 15 september. Arbetet med att förstärka Torsholma vägbank på Brändö inleds den 1 september och pågår fram till årsskiftet. Det innebär både trafikavstängningar och ändrade färjeförbindelser, skriver landskapsregeringen i ett trafikmeddelande. Fram till den 13 september hålls ett körfält öppet, men från och med den 14 september till årets slut stängs bägge körfälten. Från och med den 14 september används inte färgfästet på Lilla Hummelholm, utan färjorna trafikerar istället det gamla färgfästet i Norrviken. Även färjornas tidtabeller ändras. Framförallt påverkas linjerna Hummelvik-Torsholma och Brändö-Kumlinge, medan Åva-Osnäs, Änklinge-Kumlinge och Åva-Jurmo påverkas i mindre grad. Landskapsregeringen skriver att arbetet innebär att tryckbankar byggs på båda sidor av vägbanken samtidigt för att hålla den stabil. Att arbeta på bara ena sidan skulle kunna få vägbanken att tippa, vilket gör att vägen måste stängas av helt av säkerhetsskäl. Och så vädret. Det väntas mulet väder resten av måndagen. Temperatur upp mot 19 grader och svag till måttlig sydvästlig vind. Imorgon tisdag, mest klart till halvklart väder. Temperatur upp mot 19 grader och svaga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Och skärgårdshavet, sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund. Och det är god sikt på området. Det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Johan Ågren och Åland idag.
8: Tack för det, Dan. Jag tänker väl att du kan hoppa över hit till mig ganska direkt. Vi ska ju prata upp IFKs ödesmatch, minst sagt. Bara lite snabbt. Ris eller ros?
1: Ris eller ros för ikväll?
8: Ja.
1: Ris.
8: Ris.
1: 3-0 IFK.
8: Oj, du tar i med de största handskarna jag har känt i hela mitt liv. Välkommen in. Vi ska ringa upp Sören Bäck också från Österbottens tidning för att få höra lite mer om hur tankarna går från respektive håll som har lite koll på båda lagen. Men vi ska först lyssna till Simon Superti med Rakt i kaklet.

0: Simon Superti, Rakt i kaklet heter låten, och det är nog stämningen som är bland spelarna i både IFK Mariehamn och FF Järo. Det är så att fotbollsarna i IFK Mariehamn, de har skapat lite momentum efter två raka segrar, säsongens första segrar ska vi också säga. Och nu ikväll denna måndag så möter IFK nästjumbon FF Järo hemma på VH i den sista matchen av grundserien innan tabellen delas upp i en övre och en undre serie. Jag har nu med mig på länk Sören Bäck från Österbotten Tidning. Den driver Fotbollspodden som huvudsakligen pratar om FF Järo. Och så har jag även med Ålands Radios egna sportreporter Dan Sjöblom Svensson i studion. Tack för att ni kunde vara med.
1: Tackar.
2: Tack.
0: Det är ju 2 timmar till avspark på ett ungefär. Hur viktig är den här matchen för att klara kontraktet för respektive lag? Vi kan börja med dig, Sören.
2: Ja, det är ju jätteviktigt. Säsongens viktigaste match, definitivt. Och IFK Mariehamn var ju mer eller mindre dött och begravet efter vad det 19 matcher, tror jag, utan seger. Plötsligt hade de vunnit 2 matcher och det har fått hopp och kontakt. Och det här är ju, skulle jag vilja påstå, mentalt ett väldigt farligt läge för Järo då, som har haft en dålig trend. Och Mariehamn som tillbaka från de döda nästan, kan man säga. Så att vinna Mariehamn idag, så det där, så skulle jag väl säga att det är nästan fördel dem jämfört med Järo i den nedre slutserien. Så en väldigt viktig match.
0: IFK har återuppstått enligt Sören. Håller du med om den analysen, Dan?
1: Ja, absolut. Från egentligen nästan ingenstans, för att de har ju haft vissa prestationer under året som kunde ha gett mer. Men sen har de haft perioder där de har varit jättedåliga och det inte ens har varit en liten möjlighet till poäng. Men samtidigt vet man det där med psykologin, att kommer du över den där barriären och tar den där första segern, så då kan det börja rulla på, för att så dåliga som IFK Mariehamn var i år, så dåliga är inte laget, speciellt inte efter de här sommarvärvningarna. Men jag instämmer ju som Sören att det här är ju säsongens viktigaste match för bägge lagen. Och det kan skilja 7 poäng, det kan skilja 4 poäng och det kan skilja 1 poäng.
2: Ja, jag skulle utgå från att Järo, vad det borde göra nu är ju att få med sig ett oavgjort resultat från Åland ikväll, så är ju som alldeles tillräckligt bra för Järo. Mariehamn har väl då ändå mera press på sig med tanke på tabelläget och att de spelar hemma, att vinna den här matchen. Så jag skulle säga för Järo skulle det vara att försöka hålla 0-0 så länge som möjligt. Och i takt med att Mariehamn möjligen börjar ta mera risker i jakt på en 3-poängare, så kan det ju också uppa sig möjligheter då för kontringar på slutet av matchen. Det kan jag tänka mig. Det här var ju lite ett scenario för det minnesgoda. Jag minns jag var själv på plats 2006 i Mariehamn, och då måste Järo få oavgjort. Och de spelade 0-0 i sista matchen för säsongen för att klara kontraktet. Så att, och då var faktiskt Jimmy Varg lagkapten i Järo, så vi hoppas på en upprepning av det.
0: Jag tänker att vi får ge lite bakgrund, för Järo har ju haft ett tufft transferfönster. Rudi Wikström, han gick till svenska Oddevold, och Herman Sjögrell, han värvades av FC Inter, och de har gjort 11 av klubbens 18 mål. Sjögrell hade en utköpsklausul som aktiverades med en timme kvar på transferfönstret. Kan du sätta i ord, Sören, hur stora avbräck detta är för Järo?
2: Ja, alltså det är ju klart att det är ett stort avbräck. Herman Sjögrell har varit överlägset bästa spelaren i Järo i år. Och den som man byggt hela sitt offensiva spel på, att spelidén har väldigt korthet varit, som jag ser det, att försöka optimera Herman Sjögrells farlighet och individuella skicklighet och hitta en roll så att han får så mycket boll som möjligt och han ska hitta på något. Nu är det som tillbaks till ritbordet för Jens Karlsson här inför slutet av säsongen, så att det här, att ja, det är väl både hot och möjlighet. Det är en möjlighet för de andra att visa att kliva fram helt enkelt. Så det är väl också, kan man säga, som en gynnsam situation om man klarar av den mentala pressen. Lite intressant är ju här nu då att den som skulle vara den här profilspelaren i anfallet inför säsongen, så var ju Linus Zetterström. Han har varit skadad nästan precis hela tiden. Nu kommer han tillbaka in i startelvan idag. Jag tror man hade planer att matcha in honom lite försiktigare efter den här långa skadeperioden, men att man nu påskyndar det här då eftersom Herman Sjögrell försvann.
0: Tror du att all luft kommer gå ur laget om de inte får medvind ikväll efter situationen med Sjögrell och Wikström?
2: Ja, alltså det finns ju en risk för det eftersom man redan är en dålig trend, så att får man inte med sig ens då ett oavgjort resultat från Mariehamn, så då förstärks ju den här panikkänslan, och det är ofta så det är mycket ett mentalt spel här nu också, att du får en kanske en positiv trend då för Mariehamn som förstärks av sig själv, och liksom Jaro är negativ trend som riskerar att förstärkas av sig själv. Så att det är en väldigt knepig sitt för Jaro om man förlorar idag.
0: IFK å sin sida, de har ju knappat in på bottenkonkurrenterna i Jaro och SJK, men är fortfarande 4 poäng bakom Jaro och 7 poäng bakom SJK som är på trygg mark. Du kände ändå att det fanns en framtidstro här, Dan. Vad grundade du det på?
1: Nyförvärvarna, många till antalet har ju kommit in. Sen är det ju två av dem som har dragit korsbandet, Carl Ward och Rui Monteiro. Så de är ju borta resten av säsongen. Men nu har ju Robert Björknesjö fått in dem i laget. Han har ändrat i träningen, de har tränat hårt, de har nästan haft som en försäsongsperiod mitt i säsongen, och vad det verkar nu då med två raka segrar som man absolut inte ska be om ursäkt för, jo ett B-betonat kops, men att ändå fara till KPA och göra 4 mål är bra, och nu kan de rida på det här, och det är ju ett helt annat lag nu än vad de startar säsongen med.
2: Jag tänker att det måste ge ett jättelyft för Mariehamn att åka. Liksom, det är ju lite härligt för serien också att det typ överlägsna jumbolaget åker på bortaplan till regerande dubbelmästaren och kanske säkert Finlands bästa lag, KUPS, och vinner. Så det, är ju som, det visar ju också att det här med att bollen är rund är inte bara en kliché.
0: Jag tänker ju att IFK har ju rent ut sagt haft ett helvete med skador. Som du var inne på, korsbandsskador på Ward och Monteiro, och Dahlström opererar axeln, Nissinen borta fram till slutet av säsongen, och så även Vikonen skadad på träning nu i helgen. Hur mycket av alla de här skadorna har med IFKs ligaplacering att göra?
1: Ja, den är svår. De här korsbandsskadorna har ju kommit nu i nutid så att säga. Efter både Ward och Monteiro kom in i sommarfönstret. Men det är klart de har haft lite otur med skador och kanske inte fått riktigt kontinuitet. Men jag tycker att de borde ha presterat bättre med sin första trupp så att säga. Den adderades ju med många spelare i sommarfönstret.
0: Sören, vad behöver Jaro framförallt få rätt mot IFK ikväll för att vinna?
2: Som sagt, jag tycker framförallt det borde gå in för att hålla nollan så länge som möjligt, att det sen kan ge öppningar, att få en trygghet i försvarsspelet. Och Sennewitz gjorde många missar i början av säsongen, men han blev lite aningen mer stabil, spela upp sig. Allt annat var väl i stort sett också omöjligt efter en väldigt misslyckad vårsäsong. De har ju en ny mittback nu fått in Jaro sent om sida, för där har de också lite kris. Lagkaptenen Erik Gunnarsson, långtidsskadad vad det ser ut som, verkar inte kunna spela mera i år. Michael Gumbaro, den bästa mittbacken vill jag påstå, Jaro avstängd. Johan Brunell har varit skadad. Liksom halvskadad men är på bänken idag. Stod visst över några träningar här i veckan, men i alla fall med och är på bänken. Det är lite nykomponerat med den här nya ungerska mittbacken, men sen är det ju helt nytt offensivt spel där med utan Herman Sjögrell. Så det är väl kanske då Linus Zetterström vi ska titta på, att vad kan han göra nu? Kan han sent om sidor gå in och frälsa Jaro så att säga efter att då haft en väldigt dyster säsong med sina skador.
0: Vad är Zetterströms styrkor skulle du säga?
2: Ja, han mäter ju 1,96 och ska vara alltså en center egentligen, men det finns väl vissa frågetecken där kring Zetterström. Det är lite vi har sett, så han var inte den här typiska centern med sina 196 centimeter som är i boxen hela tiden, utan han är väl mera lite kanske av en lirartyp som söker sig som en magnet i bollen och kanske också söker sig ut från de här farligaste målgöra positionerna i och kring boxen. Så att jag skulle vilja säga att Zetterström faktiskt är i box och möjligen då kan få in ett mål.
0: Hur ska IFK vinna över Järu?
1: Fortsätta på inslaget spår. De gör ju en ändring idag. Även IFK har ju en mittback avstängd. Noah Nurmi tog ett guldkort mot Kopp som missar ju då. Thomas Koivisto kommer in, annars samma startelva. Jag hade lite farhågor inför Kopps-matchen att den var lite för defensivt balanserad. Egentligen bara Adam Larsson som är, vi säger, jätteoffensiv. Sen var det en drös med mittfältare. De fortsätter med det idag. Det funkar ju bra mot Kopps. Men jag tror att det blir en annan matchbild idag. I Kopio kunde IFK dra sig tillbaka lite. Idag, som Sören säger, så ett oavgjort resultat för Jarro efter 4 raka förluster. Ett bra resultat för Jarro, för då håller det också avståndet. Så att idag är det IFK som ska föra spelet. Och har de tillräckligt med kreativitet och låsa upp försvaret, ja, det återstår att se.
0: Du tror inte att Bergvik lyckas med det?
1: Där är det ett utropstecken som har kommit fram efter skadeproblem och gjorde ligadebut här tidigare. Inte riktigt färdig nu, det säger man, men jättespännande spelare.
0: Så är det en avslutande fråga. Om det skulle bli förlust ikväll, hur ser du på Järvs chanser att hålla sig kvar i fotbollens finrum?
2: Ja, så det är ju kraftigt reducerade. Att jag skulle vilja påstå att Jarro är favorit att bli jumbo i serien om de förlorar ikväll. För att jag tror att det blir som mentalt tuff på situation helt enkelt. Att man får svårt att vända till det här. Så att ja, det alltså en förlust idag så är katastrof för Jarro helt enkelt.
0: Men oavgjort eller vinst så lever hoppet?
2: Oavgjort eller vinst så lever hoppet, och framförallt då att hålla IFK Mariehamn bakom sig. Att jag nu har sett en hel del på SJKs matcher i år och jag tycker ju ofta att de borde ha fått med sig mycket mer poäng än vad de har fått. Och allt det här med förväntade mål och den statistiken så talar samma språk. Samtidigt är det ju också där liksom, det är ju kanske den klubb som har underpresterat allra mest i ligan i år. Så det är ju klart att där är det också inne i en negativ trend, och det här mentala spelet. Så, alltså det är också nere, och de har haft en jättestor spelaromsättning, större än då i Jarro Mariehamn till och med. Så att där är det också oroligt, och det är oroligt med ekonomin i bakgrunden, med ägarens bostadsaffärer och allt det. Så att det finns ju då på det sättet tre lag här som är på något sätt har haft en väldigt negativ säsong. Men av de här lagen då, det är ju förstås Mariehamn som har visat vissa livstecken. Att det här. Sen är det lite intressant att det är ju två Anders Wiklöf-lag som möts här i jumbostriden. Att det här, han är största privata ägaren i Jarro, Liga Jarro, och väst huvudsponsor i Mariehamn. Så att det där. Vet inte vem Anders håller på idag, men här. Det kanske ni får reda ut.
0: Det kan vi absolut försöka ta reda på till imorgon. Dan, är det tack och hej för IFK om de inte tar en 3 poäng ikväll?
1: Nej, förlorar de då blir det ju ytterst, ytterst tufft. De var 5 poäng efter det året de kvala. Då var de 5 poäng efter inför slutserien. Slog ju KTP i sista matchen i Kotka och gick om KTP trilla IFK kvala. 7 poäng blir för mycket, 4 poäng tror jag absolut är görbart. Om när man ser på de här lagens formkurvor. Vinner IFK ikväll och SJK förlorar, så är jag inte alls heller överraskad om IFK tar sig om SJK, för att de har, som Sören inne på, väldigt turbulent säsong. Sålde bort lagkaptenen Marcus Arsalo till Oulu. Och ett lag som definitivt inte förväntade sig att vara där nere.
0: Det får bli de avslutande orden. Dan Sjöblom Svensson från Ålands Radio och Sören Bäck från Österbottens Tidning. Tack så hemskt mycket för att ni gästade mig här i studion.
1: Tack.
2: Tack, tack.
0: Och så ska vi avsluta med att lyssna till Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, innan vi får höra ekonyheter från Sveriges Radio. Det här har varit Åland idag, denna måndag. Johan Ågren heter jag, som varit programledare, och producent har varit Hasse Persson Bru. Tack för mig, vi hörs imorgon.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Det är också ett sätt att sluta fly, att springa rakt i armarna på dem som jagar en. Benner springer först. Algot vet inte om det är för att han är trött på att fly eller övermodig efter att det klarat sig så länge, osedda i folkvimlet redan. Men en tidig morgon går Benner fram till Sikri Sirfring som är uppställd som vakt vid galärvarvet. Och det är ju klart att Irfring känner igen honom i samma ögonblick. Inte behöver Benner säga många ord om Algot och Falk. Nu förstår alla ändå att mördarna från Benö faktiskt håller till i Stockholm. Jägarna vittrar byteslukt i den tjocka luften i gränderna. Snart är det fast. Ja, snart är det fast, alla tre. Fängslade, förhörda och på väg mot dom och avrättning. Mats hustru Anna, hon ska till att baka rågbröd och Ilja måste vara med. Det eldar i bagarstugan på kvällen redan, värmer upp ugnen. Ilja sitter i den lite råa luften vid bakugnen och väntar att brasan ska brinna ut. Det är vad hon orkar just nu, vänta vid elden tills den allra sista glöden tasnar i ugnen. Ingen är alltid genom ond, säger Anna. Hennes hand ligger på Iljas axel, värmer just där. Jo, säger Ilja. Henrik Falk är alltid genom ond. Jag tror Gud har skapat honom för att göra illa i mitt liv. Han trampade Anders och lät honom slita 14 par spö. Nu har han dragit med sig Algot till helvetet. Detta har ingenting med dig att göra, Ilja. Har du då ännu inte lärt dig att du är en fattig, syndig människa och Gud råder? Gud råder. Genast på morgonen eldar det i ugnen igen och sätter degarna. Det blir fort varmt i bagarstugan nu. Spisstocken är stor och stugan liten. Svetten rinner, men det är skönt. Någonting som inte är fruset i henne längre. När Mats kommer in till dem förstår hon att han har särskilda nyheter. Han skulle inte ha gjort sig ärende in till bagarstugan mitt i bakningen annars, rädd för att bli utskälld om han vädrar bort jäsningen för dem. Det är fast, säger han. Algot är fast. Och Ilja har inte längre några ben att stå på. Det försvinner under henne. Hon vaknar till av att hon dunsar i golvet. Det blev hittade i Stockholm. Du hade rätt i det, Ilja. Det var i Stockholm det var. Det är förhörda och ska hem. Hem? Ilja tror inte sina öron. Ska Algot hem? Det ska ju inför tinget här förstås. Det blir stympade och halshuggna och steglade. Det vet du ju, Ilja. Ingenting kan rädda dem nu. I roten är de väl lättade förstås. Att bli av med bråkstaken Algot Holm. Värre båtsman blir det svårt att få tag på, även om man försöker. Hon kan höra bönderna skrocka och prata. Nej, värre båtsman får man inte tag på. Det skulle vara Henrik Falk då, som är förtappad och ogudaktig rakt igenom. Kronojakten på Stillos för dem tillbaka. Det är fastnitade med bult och bojor i däcket. Om båten går till botten följer det med. Ingen kommer att hinna göra dem lösa. Ingen kommer att vilja. Det har släpats ombord alla tre, inte för att det vägrar gå, men för att det inte kunnat. Inte ordentligt. Den här sommaren har börjat dåligt, farit illa fram med dem. Man kan inte säga annat. Det har stått inför kungliga amiralitetsunderrätten i Stockholm. Det har erkänt sin skuld och efteråt fått stryk för det av varje fångvaktare som kommit åt. Kvinnomördare, usla dråpare är det. Den värsta sorten. Till midsommar kommer det tillbaka till Åland. Vet att det måste ut till Benö igen innan resan är slut.

0: efter rymmarna. Och Falk hade pratat om båten i Tranvik och vacker seglats. Och egentligen skulle det ju bara till Lumpå och sedan till friheten. Så långt hade Algot tänkt. Till friheten. Att han måste undan alla som visste vem han var och vad han gjort. Att han var en förrymd båtsman. Att han skulle hitta sig ett skogsrå. Ett som var som Ilja, fast kanske skönare att se på. Lättare i kroppen, ung som han själv. En grannen med hetta i blicken. En att smälta ihop med. En att försvinna i. Rörelsen i jakten nu när det stampar över Ålands hav. Snart vet han inte hur han ska sitta eller ligga. Han är lika öm överallt i kroppen. Och allt som gör ont går rakt in i honom numera. Han hade tänkt så mycket annat än det som blev. Hur han hade drömt, barnsliga drömmar, när han blev inskriven som båtsman. Fick sin rote, sitt torp. Kamrater att höra ihop med. Hur han skulle fylla det där torpet med skogsrå och ungar. År efter år, och han skulle bli så gammal han fick. Hade han tänkt det? Han vet så många som blivit borta. Alla minns ännu Astrid och Gäddan, svenska flottans fartyg som flugit i luften vid Neva i förra kriget, sprängda av det egna för att inte ryssarna skulle få dem, och varenda båtsman strök med. Sådan talas det om, båtsman och båtsman emellan. Det räcker inte med att kriga modigt och väl, man måste vinna också. Det är det enda som har betydelse. Båtsman är mest värd för roten, för när han är borta får de skaffa en ny, och finns ingen annan får bönderna själva gå. Det vill det icke. Algot har ett sår över underarmen. Han har värjt sig för ett knivhugg, det vet han. Det ser han på såret. Han har inget minne av vem som huggit och när, men nu går såret upp igen. Han blöder som en gris här på däcket. Om man kunde skulle han be någon sticka honom på resten av blodet. Han skulle slippa ifrån då, och pinan skulle kanske göra honom ren. Nej, ren, det kan han inte bli. Han trycker sin arm mot däckträet. Om han kan ligga stilla ska det sluta blöda till sist. Du blöder, Algot. Det är Benner som ser honom. Benner som är svagast och starkast av alla. Håller sig stadigt till att vara till lags. Det är ju också ett sätt att hålla ryggen rak. Det är snart över, säger Benner. Han låter tröstande, som att det är en god sak att det snart är framme och bara har att gå det sista stegen till stupstock och bila. Vi kommer inte hela genom det här, säger Falk. Först mister vi ena handen för stöld. Sedan mister vi skallen för morden. Och efter det blir vi steglade till allmän varnagel och ryslig fröjd. Han låter så nöjd, Falk, när han säger det. Äntligen ska det komma fram, till vägs ände. Och åka får det. Det har nog fan marscherat tillräckligt i sina dagar. Nött sulor och vägar.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.